0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Хари Кейн класира Англия на осмина финал на световното първенство. С исторически попадения, нападателят сам изкова обрата на трите лъва над Демократична република Конго. С гол със 100 км в час донесе изстраданата победа с 2 на 1 над африканската страна. В рамките на 11 минути Хари Кейн изцери Англия от агонията с две блестящи попадения. С 12-я си гол на Мондиал, капитанът на трите лъва изравни краля на футбола Пеле и заличи пасива. Дошъл след попадение на Бранс и Пенга още в 7-та минута. А след това с удар, преминал 100 км в час, едва не скъса мрежата на Демократична република Конго, за да изпрати Англия срещу Мексико на Ацтека. Така, 40 години след Божията ръка на Марадона и отстраняването от Аржентина, трите лъва се завръщат в Мексико Сити в осмина финалите на турнира. Килиан Мбапе счупи два големи рекорда и вече гледа към трона на Лионел Меси. С двата си гола при победата с 3 на 0 над Швеция, французинът се изкачи до второто място в вечната голмайсторска класация на световните първенства. Той вече има 18 попадения в 18 мача. Пред него е само Лионел Меси с 19 гола в 29 срещи. Мбапе вече е рекордьор по голове в фазата на елиминациите на Мондиали. С двете си асистенции срещу Швеция, Майкъл Олисе стана първият футболист от 32 години с 5 в рамките на едно световно първенство. Олисе е само на едно голово подаване от рекорда на Пеле от Мондиала през 1970. Освен това, Усман Дембеле и Килиан Мбапе вече са комбинирали за 6 гола на световни финали, което е най-доброто партньорство в турнира за последните 60 години. А след първия си гол Мбапе прегърна Дидие Дешан в знак на съпричастност след загубата на майка му. В края на мача селекционерът отвърна с два поклона към звездата. А след победата, големият Килиан Мбапе заяви, че не преследва индивидуални рекорди.
1: Сигурен съм, че Лео също ще вкара още голове, но аз не гледам това. Искам да постигна нещо историческо с моята страна и да накарам хората да се гордеят с нас. Има неща, които са по-важни от футбола или световното първенство. Единството е в ДНК-то на този състав. Треньорът не е сам, независимо какво ще се случи занапред.
0: Световното първенство е в разгара си, но вече паднаха цели 7 треньорски глави. Близо половината от тях бяха начело на страни от Европа. Само ден след като шампионатът беше преполовен, Роналд Куман се сбогува с треньорския пост в Нидерландия. Бившият защитник подаде оставка 24 часа след фиаското с Дуспи срещу Марокко, ставайки седмият, който се сбогува с работата си. Емблематичен остава случая с Сабри Ламуши, който се задържа едва един матч на шампионата. Единствено неустойка в размер на 14 милиона евро спира Германия да освободи Юлиан Нагелсман. 38-годишният специалист отказва да подаде оставка след грандиозния провал срещу Парагвай, а скандалните разкрития на бил, че футболистите са отказали да бият Дуспи, още повече подклажат слуховете, че Юрген Клоп ще го смени. Мексико постигна първа победа в елиминациите от успеха с 2 на 0 срещу България на стадион Ацтека през 1986 година. Кой обаче е Хилберто Мора и как той промени не само историята на Мексико, но и тази на мондиалите?
2: 11 юни 2026 година. Откриващият матч между Мексико и Южна Африка. В 66-та минута едно момче на 17 от Тустла Гутиерес влиза в игра и едно е ясно. То вече е оставило следата си в историята. Хилберто Мора се превръща в най-младия футболист, играл на световно първенство за родината си. В общата класация се нарежда не след кого да е, а след краля на футбола Пеле. Всичко обаче започва в двора с една мечта и топка в краката. Миг, който Мора припомни 10 дни преди началото на Мондиала.
3: Още като малък мечтаях да играя с нашия национален отбор на световно първенство. Днес съм най-щастливият, защото тази мечта ще се сбъдне. Благодаря ти, Боже, и благодаря на цялото ми семейство.
2: За Мора не е нужно да пътува до далечни дестинации, за да получи вдъхновение. То го чака у дома и се среща с него всеки ден. Баща му, също Хилберто Мора, е бивш футболист и именно той, като треньор в Тихуана, е човекът, който му дава първите изяви на терена. А за Мора младши остава само едно нещо – да продължи да носи фланелката на L3 и да твори с нея. Мечта, която му е давала смисъл цял живот.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по BNT1, BNT3 и на voio.bg.

0: Александър Везенков, най-добрият баскетболист на Европа, със специално интервю за BTV, точно 5 дни преди изключително важната европейска квалификация срещу Норвегия, която BTV ще излъчи пряко в неделя от 19:30. Лидерът на националния отбор застана пред камерата ни максимално откровен. Предаването BTV репортерите този уикенд ще бъде посветено изцяло на звездата на българския баскетбол. Не го пропускайте в събота веднага след централната емисия новини. А възможно ли е Григор Димитров като водещ на Евровизия до година в България? Отговорът ви очаква на статията на ladyzone.bg. Така се разделяме. Спокойна вечер.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! През нощта валежите в повечето райони ще отслабнат, а облачността ще се разкъса. Утре преди обед няма да липсват и слънчеви часове, но около обед и след обед предстоят сериозни увеличения на облачността. Жълт код за интензивни дъждове, условия за грамотевични бури и градушки е обявен във всички области от страната. Вятърът остава слаб до умерен от северо-запад и с него ще нахлува по-хладен въздух. В почти всички райони максималните температури ще са с 1-2 градуса по-ниски. Очакваме стойности между 28 и 33 градуса. По Черноморето преди обед предстои предимно слънчево време, но след обед и там ще се заоблачи. На места се задават превалявания, както и грамотевици. Максималните температури между 28 и 30 градуса, тази на морската вода е около 26-27 градуса. През следващите дни отново очакваме развитие на купесто дъждовна облачност. На много места в петък се задават краткотрайни валежи, а в събота ще превали главно в Централна и Източна България. В отделни райони очакваме временно интензивни и значителни по количество валежи, придружени с грамотевици. Има и условия за градушки. Тогава температурите ще се понижат още. В събота очакваме максимални стойности между 25 и 30 градуса. В неделя предстои предимно слънчево време със следобедни увеличения на облачността. Тогава само на отделни места се задават краткотрайни валежи. Така се разделяме за сега. Останете с BTV!

0: Добро утро, уважаеми зрители! Стотици хиляди посрещнаха най-вълшебни изгрев на лятото, 41 юли. Малко се включваме от морския бряг.
1: Летяха ли банкноти с лика на Тодор Живков тази година по морето? Какви са щетите след нощта и колко дни ще се чисти плажа?
2: Очакваме включване от Цвети, да видим къде посрещна Джулай, с кого ще ни срещне, а до тогава да кажем на нашите зрители какво предстои днес, как изглеждат детските болнични отделения, знаем всички как могат да изглеждат, така че да са светли, красиви и да не са потискащи, ще ни покаже нашия репортер Александър Ботев.
0: А между скалпела и ногтите, новости в пластичната хирургия и нова музика от доктор Николай Георгиев и певицата Елвира Георгиева пред нашата Георгиева, Венета Георгиева. Здрави!
1: И един много личен разговор с певицата Емилия. За скромността, която е пречила през годините, за голямата любов и най-голямото богатство в живота и нейните деца.
2: 30 върха на Пирин за малко над 8 часа и голямата мечта да представи България на зимните олимпийски игри. Един от най-добрите ни ски алпинисти Никола Калистрин ще бъде в студиото.
0: Но сега даваме думата на нашите седмични коментатори с свежите гласове в ефира на BTV радио, водеща Мартина Иванова и Ивайло Иванов. Играта.
1: Добро утро!
3: Добро утро!
1: Посрещнате ли изгрев или бяхте в студиото?
3: Само граф Дракула не е посрещал изгрева според мен. Нали, това ще е пагубно за него. Но ние го посрещнахме.
1: Не би могъл да си го позволи.
3: Рано сутрин винаги ставаме, все пак ние сме посланици на доброто настроение. Вие сте топ също в сутрините и ние трябва да бъдем топ. Не може само така и вие. И въобще ние имахме доста интересна среща от рано сутрин, сме да кажем, Мартин. Не се подхилквай,
4: аристократично. Моята първа среща беше с един непознат за мен, може би, съсед, който точно преди да звърне алармата ми, около 5 и малко, се разкрещя долу. Добро утро, съседи!
3: Good morning, my
4: neighbor! Юрие! И аз казвам, а кой си ти за Бога и защо крещиш преди алармата? Беше малко стряскащо събуждане, но така започна. Турбулентно, втората половина на тази хубава година.
3: Това е единственото извинение днес, където може наистина си кажеш, че цяла вечер си чакал в общи линии. Нямаме организатор също на този празник, няма дрес-код, сме да кажа един празник наистина. Събира хората като едно цяло. Виждате, децата чакат от рано сутрин.
1: Ма уникален си е. Няма аналог в света, Джулая.
3: Абсолютно.
1: Това си е наша измислица.
3: Ние сме го припознали.
1: Да, да.
3: Колко години вече минават?
1: 71-ва, коя година започва?
3: 71-ва на Юрия Ахип.
1: Да.
4: А иначе, мисля, че от 80-та година се
1: започваме да го правим.
3: От 80-те години традицията възниква горе-долу тогава и именно тази наистина рок-група Юрия Ахип, това си го и зачитам, присъства. Но Джон Уолтън идваше дълги години в България и посрещаше от Камен бряг този изгрев. Това го знаем също.
1: Да.
3: Но ти спомена за някакви банкноти.
1: Ами, преди две години, не знам ли си спомняте, над къмпинг градина, на плажа, точно в момента, в който изгрява слънцето, мина хеликоптер и някакъв малък самолет, който разпръсна банкноти с лика на Тодор Живков.
5: Честит 8 март, студенти!
1: Да.
3: Бил разградим и, разбира се.
1: Нямам никаква представа, какви са били. Затова сега след малко, като се включи Свети, ще разберем Петрунова, ще разберем дали тази година се е повторил този перформанс.
5: Видиме, да преценим.
3: Що жените се и вълнуват дали банкноти ще се хвърлят отгоре?
4: Ма ти отвори темата за банкноти.
1: Не, закачам се, за да разкажем пък, че този уикенд в Враца имаше един фестивал.
5: Знаеш, що са банкноти, Тодор Живков? Защото може да решава той, който има пари. Какво ще решиш ти, като нямаш пари?
3: И още така, е друго нещо, това ще е.
1: Дълновиден човек. Така, но освен на банкноти, Тодор Живков е присъствал миналият уикенд във Враца на събора на местните търговци и производители и във вид на магнети. По едно евро.
3: Добре, нека да се замислиме за тези магнити. Кога на един хладилник може да съберете хора, които са противоречиви един с друг, един до друг?
1: 7-8 години имах ключодържател.
5: Ако знаеш колко такива хладилници противоречащи си има по света.
3: Това е вярно.
1: Ма защо не?
3: Защо не? Добре, на твой хладилник?
1: Или носталгия има по Тодор Живков, или на хората им е екзотично да имат.
5: Ама не само във Враца, по морето, знаеш ли колко има с Тодор Живков, с Путин, с Тръмп, с всякакви хора?
1: Като казвате морето преди години, сега не знам дали колегите пазят снимката, бях снимала, имаше чаша с Тодор Живков.
3: Не само чаша.
1: Ето, чаша. Пет лева, само да кажа.
3: Това младата?
5: И с неговия служител.
3: Мога да видя отдалече това, като млад
5: с неговия бив служител.
3: Кой е това?
1: Да, има чаша изключително.
3: Не, аз не мога да видя кой е до него, заради това питам, кой е до него.
5: Негов бив служител.
3: Да.
1: Така че това си е тренд, а това само да кажа преди 12 години снимка.
3: Ами, мисля, че...
1: Това много отдавна.
3: Сигурно. Той и имаше едни стари хладилници, също мраз, и те може да си сложиш там, демектно, да, директно.
5: Как ще се измъкнеш след това? Имаше, може... Ти нямаш пари, нямаш право да решаваш.
2: Една седмица имаше репортаж, ставаше въпрос обаче за Созопол при колегите от тази сутрин, и ставаше въпрос за полски туристи, които намират магнити и чаши с Хитлер и са истински възмутени, и много голяма част антични брошки и значки от Втората световна война, които са със свастика.
1: Uh-huh.
2: Аз гледах го наистина, поляците не бяха много впечатлени, даваха интервюта и бяха така шокирани защо има такъв култ към тази личност. И в същия ден след обед, след ефир, в Лозенец се разхождам в една част, където живеят по-богати хора, и на улицата виждам мъж, който имаше, може би, ето такава свастика, uh-huh, татуировка на подмишницата.
1: Да?
2: И пресяках на другия тротуар, да, за всеки случай.
3: Ами, браво! Въпреки това, ние сме доста широко наистина скорени от тази гледна точка и сме хора, които сме обичаме, нали, до голяма степен да изявяваме тези моменти емоционално, и нас не ни вълнува май кой какво мисля, трябва понякога да се замисляме наистина. Както ти каза, не от отсрещния тротуар, може да минеш и на другия. Но този човек на години колко беше според тебе?
2: Около 50 макс.
3: Значи в по-младата си възраст може да помислиш, нали?
4: Аз някои хора се татуират неща просто е така, защото...
1: За да бъдат интересни.
4: За да бъдат различни, за да ги забележат, да са скандални.
3: Или
4: кажат, о, я го виж този. А, гледай,
3: които не знаеш.
1: Внимание, да? Като,
4: да, точно.
3: Борис на китайски, и ти си мислиш, че си написал любовта е вечна.
1: Да.
3: Така написано на гръбнака. И ти си меню.
5: И колкото прогресираме, пак стигаме до някоя нелепа татуировка. Сега предлагам да отидем
1: при
5: Цвети Петрунова и Джолай Морнинг да видим има ли банкноти с лика на тато. Цвети, здравей!
6: Здравейте, здравейте! Банкноти няма тази година. Може да видите, миналата година беше скандално положението тук на градина. Гледахме какви ли не видеоклипове за това колко буклуци има, колко банкноти на Тодор Живков са се разпростели по плажа, но може да видите 9.5 и вече всичко е излъскано и чисто. Стягат се и чадърите, и баровете се подготвят за деня. А... До мен е и Юлия, която обаче избира да прекара July Morning по един различен начин. Юлия, от колко години си тук на този плаж и по принцип на July-а около градина?
7: Ами, може би 4, не знам. 4 някъде.
6: Имате каравана, предполагам?
7: Да.
6: А защо тази година как мина тук на плажа? Беше ли прекалено шумно?
7: Не, както обичайно, нищо прекалено, нормално. Сега отивам да видя натам как е положението.
6: А защо избирате да прекарате един по-тих джулай напоследък? И забелязвате ли тази тенденция също не само сред младите, и сред повечето семейства? Виждам, че имате и куче, предполагам, че да. То налага ранното ставане.
7: Не, кучето не налага нищо, просто не знам, така, заспах, даже не го и видях. Но така или иначе, всяка сутрин ставам рано и го виждам, та днеска си позволих да го пропусна.
6: Пожелавам ви едно прекрасно лято и един прекрасен слънчев юлски ден също така, и разходката с вашето куче. Както може да видите, виждаме тук, че абсолютно всички спасителски постове са на лице. Вече сезона е започнал, въпреки че тук е доста по-тихо и няма чак толкова много туристи. Аз мога да кажа, че идвам от север. Тази сутрин успях да посрещна изгрева в Несебър, минах през Равда. Все още не е толкова пълно българско Черноморие, но за сметка на това виждам, че се запълва поне от това, което видяхме по пътя обратно тук към градина. Видях и кадри от вечерта. Тук наистина е имало много хора, било е доста шумно, но интересно е, че забелязвам колко чисти са плажовете през този летен сезон. Една приятна и позитивна новина за началото на юли, джулая, а и скоро време за отпуските на всички нас, които ще можем най-накрая да се облегнем на шезлонга, да си поръчам един хубав коктейл, хубава рибка и да се насладим на подредени и чисти плажове. Мисля, че абсолютно всички, които са били на партито с нощи, все още спят или се изхранват с някоя баничка наоколо. Така че мисля я да направя същото след броени минути, когато ви кажа чао. Това е от мен.
1: Благодарим ти много. Сигурни сме, че било вълнуващо. За поредна година го пропуснахме.
2: А Цвети май не си е лягала.
3: Колеги, да отидеме до година заедно, предлагам аз, обещано, искам да го кажете, само моля ви се да се хванем за ръце и
1: не, не, така не можем да го кажем, но добре.
5: Това са тежки ритуали, които предлагаш. Да, това са тежки ритуали.
3: Престани.
2: Едно изнесено студио. Просто това
1: би било прекрасно.
3: Ето, моля ви се.
2: Много...
1: И ваше, и наше,
2: и наше.
3: Микрофоните от нас, камерите от вас.
5: Добре, разбрахме се, по-скъпото от нас. Сега, много хора не са лягали, но със сигурност един човек е спал с нощи малко по-добре.
1: Да, Григор Димитров със сигурност нощи е спал малко по-добре, защото с нощи отбеляза, вчера отбеляза победа на Уимбълдън. Все още е в началото този турнир. Въпреки това, тази победа е ключова за Гришо, защото на предния Уимбълдън той имаше контузия и се наложи да прекрати. И това беше много тежко за него. Значи, вчера игра срещу австралиец, който в по-голямата част от мача беше в полет. Беше много смешно. Австралиец върчеше като финикиец. Гришо се справи страхотно и накрая се разплака. Смятай колко важен му е бил този мач, просто да знае, че ще отпочне турнира и всичко ще е наред. Се разплака от радост, така че и аз се разплаках. И понеже сме на тема Уимбълдън, много бързо ще ви разкажа само за една 29-годишна японска тенисистка Номи Осака, която прави с тениса това, което всички искахме да видим от тенис. Тя е модна икона. Тя не просто влиза на корта. Ето това са някои от екипите, с които играе. Тя отива като на шоу. Ето това е от сегашния Уимбълдън, тъй като на Уимбълдън задължително всички играят само с бели екипи. Това е единственият турнир, който ги задължава с бели екипи. На Уимбълдън излезе като нинджа. Тя е от баща е от Хаити, майка е от Япония и всъщност е първата азиатска тенисистка, която е оглавила световна ранглиста, първата японка, която има титул от големия шлем. Има, тя е четирикратна шампионка на големия шлем, малка е, но е много добра и винаги, когато излезе, всички спират, когато тя излезе на корта, за да чакат как ще бъде облечена. Съответно, вчера също друго нещо, което се случи е, че Серена Уилямс игра срещу... Серена Уилямс е на 44, игра срещу мисля, че 20 годишна опонентка, загуби, за съжаление, но от името на всички 44 годишни жени сме за Серена. Искам да покажат колегите и един кадър на Джокович, който също престигна доста фешън на Уимбълдън и всички ето с блейзър, който намерих за $99 онлайн. Така че не е нещо вау. И искам за финал да ви покажа Гришо как излезе на един от...
2: Ама изгладен ли е?
1: Ами не знам.
3: Това е към нас поглед, разбираш.
1: Гришо го нема. Ще ви покажа в някои от следващите предиобеди на Гришо екипа. И така, тениса може да бъде много фешън.
3: Номи Осака, впрочем, е с Kill Bill, вдъхновено от Kill Bill това облекло и не е изцяло в чисто бяло, защото иначе ще наруши точно тези правила на Уимбълдън. И тя е една наистина модна икона и това е едно модно послание, което отправя. А в последно време тенис става точно така 5 минути дефилиране. Погледи и после...
1: Не, но излизането на Джокович преди 2 дни беше... То се чуваше само вау по трибуните на всякъде.
3: Ние си го говорихме това и с тебе. Наистина доста интересно. Колкото за този Блейз, ние мога погледнем. За... Колко каза?
1: 99 долара.
3: После ще поговорим.
1: Нищо не е за вас.
3: Не, ние сме запазили Живкови пари.
1: Върви
3: на всяка летава от.
5: Благодарим на нашия кореспондент.
4: Той беше на Оня Джулай, там събрал два тяло.
1: Искаме палци на Гришо.
3: Мачка и Гришо!
1: Да.
5: Обаче в Парагвай пък какво се случва сега? Имат нов национален празник.
1: А Михайло,
4: да,
1: малко футбол.
4: Да, покрай спорт и такива хубави и вълнуващи събития, на футболът буквално спря държавата, защото президента на Парагвай Сантьяго Пеня обяви 30 юни за национален празник, след като отбора елиминира Германия след изпълнение на дуспи, както знаем, и се класира за 8 на финалите на световното първенство.
1: Как е смисълта?
4: И в указа си държавния глава определя победата като много повече от спортен успех. Според него тя е повод за национална гордост и единство и по улиците на Парагвай са избухнали масови празни това и хиляди фенове са излязли да отбележат това историческо класиране.
1: Ето така беше София 94-та. Помните ли?
3: Айде,
1: или...
3: пак почнахме с
1: 90. Ема нямаме за по-друго да се похвалим.
3: От 98-ма насам наистина нямаме за жалост.
4: Ние чакаме същите първи празненства.
3: Но наистина беше.
4: Ето така, надяваме се скоро време.
1: Нямате представа, не си спомняте, малки сте. Това бяха коли.
3: Благодаря.
1: Това беше цяла нощ. Аз на следващия ден трябваше да ходя на изпит.
5: Вижте, само ти си била там.
1: За кандидат студентски. И не мога да спа цяла нощ. То беше цяла нощ коли минаваха за мена. Беше страшно.
3: Като July Morning.
1: По-хубо беше от July Morning.
3: Е, но наистина. Еуфорията в футбола тук може само да я видим и с лека благородна завист да отправя погледа именно към тези кадри. Така че благодаря.
4: Чакаме да се повторя.
1: Така, вижте сега, в Парагвай се радват, щастливи са, но не така стои въпроса в Южна Корея. Където 185 полицаи са пазили треньора след отпадането им от Мондиала. Значи, страхотни заплахи има за живота му, за сигурността му.
3: Страшно посрещане беше.
1: Да, да.
3: Така, малко не на Южна, прилича ми на Северна, малко посрещането.
5: Са прихванали. маниера.
1: Не знам къде ще го скрие този човек.
3: Ами аз мога да ви напомня за едно друго събитие, ако помните през световното, когато Неймар трябваше да се връща именно обратно в Бразилия. Тогава го посрещнаха с камъни и пръти и миличкият трябваше да избяга с частния си хеликоптер тогава и отлетя на едно от
4: по-спокойно. Знаете ли кое е най-абсурдното? Че същите тези хора, буквално около утре има някакъв успех, те ще го вдигнат този човек на пиедестал и ще забравят, че той някога се е провалял в каквото и
3: да е. Затова колът е напомнил на императора, не забравяй, че си смъртен. Докато вървят и докато се шестват и се радват.
1: Така, ако приключихме със световното, към тема музика.
5: Към тема музика. Между другото...
3: Оуен?
5: Ти си следил от Ей Тол, че ти следа музикално.
3: Значи аз съм бил на 94-та също, да.
5: Ти си бил на 94-та,
3: само да ти кажа. Имахме булонка.
5: Тяско не поканем един човек в студио, с който ти имаш нещо общо. Музикално, разбира се.
3: Ще ми знаеш.
5: Така. Той ни е бил на гости миналата година, поканим...
3: Това е Кришо! Привет, ще ми изненада. Добро утро!
1: Здрасти!
3: Здравейте! Благодаря за поканата. Здравейте! Привет!
1: Здравей!
3: Добро утро!
8: Добро утро! Как си станал толкова рано сутрин и
3: заобщо? За тебе
1: ставам! Виж,
3: като Джулай го посрещам.
9: Не, благодаря за поканата. Много се радвам съм тук отново. За втори път. Благодаря.
3: А ти ги броиш вече?
9: Помня.
1: Така, сега нов проект имате, хайде стига.
3: Ние не сме архитекти, но имаме нов проект.
1: Добре,
5: ние градим, строим.
1: Така, всичко е проект.
3: Говорихме за Живков преди малко, не дай да използваш тази дума. Градим, строим, не дай.
9: Ама аз гледам, ти какво си мислиш?
3: Освен че гледаш, имаме наистина тази хубава песен, хайде стига, и бягаме извън работния процес. Благодариме още веднъж, че отразявате и нея. Крисче, кажи как се чувстваш в студиото?
9: В студиото се чувствам прекрасно, както винаги, много усмихнати лица виждам, разбира се.
3: Не като в YouTube, нали?
9: В YouTube съм си усмихнал. Аз съм си усмихнат.
3: А ти там се режеш, тук нашите монтажисти няма.
9: Ами тук няма, тук сме директно, каквото виждате, това е. В YouTube има обработка, ама аз съм истински.
5: Винаги. Не си истински.
9: Винаги.
5: Винаги съм се съмнявал дали си истински, обаче ми го казва.
9: Винаги съм бил истински.
1: А какво значи? Хайде стига, хайде стига какво?
3: Хайде стига на работата. Имаме нужда да си почиваме.
1: Разбираме те.
9: Виж, хайде стига може да бъде универсален термин. В смисъл, може да бъде навсякъде. Да, може да бъде за работа, може да бъде за. Хайде стига почивка! Вие може и да има някой такъв.
3: Нещо като бангаранга.
9: Да. В нашия случай, в видеоклипа, който може да видите, казваме хайде стига на прекаленото много работа. Искаме почивка.
3: Ама чакай сега, първо да кажем предисторията каква е. Това е втората ни серия, както второто ти гостуване, защото първата ни песен беше приключение, забава, камили, джакузи, кола, какво ли още не. И в един момент, нали, хората свикат, те си живеят живота. Не е така, ние работиме. Ето, както виждате, ям пица, това не го гледате. Но работиме, да, ето, тук се бунтуваме.
9: Тук точно не работиме. Тук
3: колешките, да.
9: Вече мислено сме в Копа Кабрана.
3: Това е брат му, Алфа Алекс.
9: Да.
5: Обаче виж как прилича тук на Дуейн Джонсон скалата малко. Има нещо. Когато махнеш очилата, виждаш един кадър.
3: Не, няма да махам очилата, но добре, защото не мога да видя.
9: Филмира се понякога, че е скалата.
1: Абе, има малко и Джейсън Стейтъм. Малко.
5: Има.
9: Дайте да изброим всички актьори без коса и на тях прилича.
3: Айде, стига сега за твоите коса.
9: Айде,
5: и Вин Дизел нещо има малко.
9: Да.
3: Само когато не съм бензин. Искаш ли да кажеш все пак и какво предстои? Имаш среща скоро в един...
9: Разбира се, предстои специална среща, която не се води фен среща. Аз организирам фен срещи навсякъде из страната. Обаче това е подписване на книги. Новите книги на мен и на брат ми Алекс. Казва се историята на Криската, историята на Алфа Алекс на 4 юли в един столичен мол. Може да проверите в социалните мрежи и да дойдете.
3: Аз ще бъда там, за мен е писал едно изречение. Просто за това го казвам, да го подпиша. Да.
9: Абе, цяла страница има отделена на теб.
3: Страница означава 65-та и отгоре пише благодарим.
1: Кажи ми, наистина ли брат ти е оператор на клипа?
9: Не, брат ми е участва в клипа.
5: Вече се издигна.
9: Брат ми е на 13, но има книга.
1: Аз много се чуди като го прочетох това.
3: Оператор ли?
1: Да.
9: Не, оператор не
1: само
9: сме казали.
1: Само така, това се тиражира в интернет, че той е снимал клипа, да знаете.
9: Какво?
1: Да,
9: на 13 снима клип.
1: Не,
9: той снима.
1: Не, това е режи да те питам.
9: Той снима, но в неговия YouTube канал, където вече за година има над 87 000 последователи. Това е третия канал. Толкова са, да.
3: Беше на 55. Той е започнал на 13, брат му сега е на 13.
5: Но има книга.
3: Да.
9: Но има книга. Не, брат ми е много пред... Много вече започва да ме надскача. Смисъл, аз започнах 2021 с YouTube, за тези от вас, които не знаят, за зрителите. Абе, дърт инфлуенсър, обаче ме гледат от малки до големи.
3: И тук имаш голяма отговорност, мани шегата на страна.
9: Абсолютно така е.
3: Тото кажеш, не знаеш, че попивате.
1: Да, да.
9: В един от каналите ми, Криската, който е главният ми канал, там са над 330 000 последователи вече, може и повече да са. Гледат ме от най-малките деца до възрастни, даже баби са се снимали с мен, няма никакъв проблем. Аз съм отговорен в това, което качвам. Специално гейминг съдържание в момента качвам, влогове, песен, разбира се, но винаги се стрема посланието ми да бъде чисто, без нецензурен език, да става за абсолютно всеки.
3: Тук поне се радвам за това и затова работя именно с този младеж, който го заварих като един келеш, но след време наистина стана един много такъв свеж.
8: Ма колко си хумористичен.
3: Да, това е сутрин.
8: Е, това е да рибуваш келеш със свеж. Ти свеж келеш.
3: Това е, защото ти така ме нарече в едно видео, да видиш колко е хубав.
8: Кога па съм те нарекал така?
3: Няма значение.
1: Жете ни тази песен някъде, няма да я пеете по морето лятото.
3: Да.
1: И правите ли промоция?
3: Доколкото аз знам, имаме едно участие, имаме едно участие, което в момента по морето фиксирано. Ние не сме от тези, които казват, имаме хиляди участия през цялото време да е на дистанционното някъде си оттам. Нищо лошо към колегите, но в още линии имаме едно участие, заедно, където може да изпълним тази песен и се радвам, защото от скоро време той разлиства и тази страница към своето амплуа. Освен това, озвучавам и анимационни филми, ангажирани сме и с това послание като посланици на доброто настроение и така.
1: Да. Друго лятото не ви ли предстои?
3: На него му предстои
9: ни
1: освен книгата.
9: Пътуване и почивка. Почивка ни предстои, защото аз затова в момента съм най-така excited, много се радвам за това, защото хората, като гледат YouTube, примерно някой креатор си викат, да снима едно клипче един час, качва го, 20 милиона гледания.
3: Много е трудно.
9: Много е трудно и това много малко хора го разбират. Аз просто в момента искам да кажа, хайде стига малко и да си почина наистина. Сигурен
1: трябва
9: съм, че
1: си, трябва си
9: е странно това да го чуят хората, обаче наистина да си ютубър и специално инфлуенсър, както искате, може да го наречете, е много работа.
3: Има и нова песен, която се задава и ново видео, само това ще кажа.
1: Дуето отново.
3: Продължаваме. Да. Ние си работим доста добре заедно с него. Извинявай, че така сочиме през теб, аз с теб работя също много добре.
4: Аз нямам притеснения.
2: Чух тази сутрин как пееше песен. На кой пееше песен? На Лили Иванова ли?
4: А, да. Аз обичам да си припявам.
2: Е, разкошно, защо тя не участва във вашите
1: песни? Да,
3: защо трябва да издавате вие моите идеи какви са? Ангелите на Чарли и ангелите тук.
9: Спекулации тук, какво ще се случва?
1: Спекулация, но се оказва абсолютно вярна.
3: Артикулация ще има.
2: Тя пее разкошно.
3: Наистина пее страхотно. Крис,
9: да.
3: Това, което ни очаква, е едно светло бъдеще.
9: Така е, абсолютно.
1: Криска, ще се надъхва един от
5: това. Криска, понеже си бил път сетко, няма да дойдеш само за 5 минути. Остани и след кратката пауза.
9: Разбира
5: се, говорим, ще си разнищваме, так му ще ги виждаш още хуморески от негова страна, защото виждам, че много ти хареса, заигравате се. Скъпи приятели, излизам в кратка пауза. Останете с нас, Криската ще остане също с нас. След това ще ви представим и певицата Емилия с една от най-личните си песни.
1: Между скалпала и нотите пластичният хирург доктор Николай Георгиев и неговата съпруга певицата Елвира Георгиева ще ни гостуват. Не, по-скоро на видео ще ги гледаме.
2: Кои са хората, които преобразяват детски отделения? Ще отидем на посещение в обновената педиатрия в Елин Пелин.
5: Останете с нас.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Ето ни отново след рекламите любопитното коментираме с радиоводещите Мартина Иванова и Ивайло Иванов. Играта Криската е при нас, но сега към една много важна тема.
1: 10 града, извинявам се, 11 града, а 10 отделения, над 10 000 малки пациенти, които се лекуват в обновени здравни заведения и над 100 медика, които работят в подобрена среда.
0: Това е мисия, за която ще ви разкажем.
2: Нашият репортер Александър Ботил беше в детското отделение към болницата в Елин Пелин, което днес отвори врати изцяло обновено.

Намирам се в детското отделение в УМБАЛ Елин Пелин и атмосферата е невероятна. Всичко е толкова цветно, подредено и чисто. И ако си задавате въпроса, възможно ли е детско отделение да прилича на детска градина, а не на болница? Да, това вече е факт. Вижте повече за историята на мястото.

0: Как разбрахте за тази инициатива?
1: Ами, аз попаднах на един рилс на Филип Буков, който сподели за инициативата. И в този момент пък точно търсех къде може да се дарят олекотени завивки, чаршафи и други неща от децата, дървени играчки, книжки. И веднага отворих сайта на инициативата и там видях, че най-близкото отделение до нас е Фелин Пелин. И се обадих.
0: Как ви се струва финалния резултат, вече като виждате отделението завършено?
2: Ми супер, много е яко, много ми харесва.
3: А играчките откъде ги взехте?
2: Еми те са си от моят малък брат и от мене, вече които не си играем в тях, ги отделяме и мама ги слага на гърнения етаж и ги отделя и после ги слагаме в багажника, караме ги и да. От време на време брат ми даже ходи горе, взима си играчка, каза тази не искам да, да я даваме, взима си я пак, после пак решава да я върне и да.
1: По няколко пъти.

0: са свършили хората. Буквално се чувстваш все едно не си в България. А самата реалност е, че на повечето места дори не може да говорим за шарени завивки на леглата. Няма никакви здрави играчки. Марая, помни.
1: Аз си спомням, че в стаята ни пускаха да излизаме навън и имаше да някакви играчки наредени до леглото, обаче те всички бяха счупени и аз не си играех с тях и викахме баща ми да ми носи играчки, защото да се
0: нямаше
1: занимава.
0: Нямаше какво да се прави.
1: Да.
2: Защо решихте да дарите точно спално бельо?
0: Ами аз следвам една група, купи подарък от майка на деца с увреждане и всичко, което мога да купя, го взимам оттам, защото тези майки, те не могат да работят на нормална работа, на извън вкъщи. Те работят от вкъщи колкото и когато могат. Съответно, грижата за техните деца е много голяма. И там се свързах с Даниела Давидова, аз я поздравявам. Тя реално е ушила тези завивки и олекотените завивки, чершавчетата. Сама отива, сама си купува платовете. Така че по този начин става двойно добро. Първо помагаме на една майка, която работи от вкъщи, после вече помагаме и на отделенията да имат шарени чершавчета.
2: Защо е важно да си помагаме?
1: Да помагаш е много хубаво нещо, защото така правиш. Хем ние сме щастливи, хем и децата са щастливи, че сме им дали неща и че сме им помогнали.
3: Самата инициатива Светулка, която има за цел да ремонтира и прави условията в детските отделения в страната човешки, започва от личните преживявания на няколко активни граждани и родители.
4: Започнах да се занимавам преди 6 години като майка на дете пациент, след едно тежко преживяване с големия ми син в болница в Пловдив. Си тръгнах оттам разтърсена от това в какви условия се налага да пребивават пациентите и в какви условия се налага да работят медиците. И понеже инициативата вече беше стартирала в София, в нефрологично отделение, в педиатрията, и аз просто тогава се свързах с тях и им казах: моля ви, нека второто отделение да е в Пловдив, аз ще направя всичко възможно да ви помогна сега. И нека второто отделение да бъде в Пловдив, и така започна всичко. Ние всъщност бяхме няколко граждани, които водени от личния си опит и личните си преживявания, ужас, решиха, че няма да се примирят и ще променят нещата. Към днешна дата ремонтите са огромни, скъпи, мащабни, с функционални промени, т.е. събарят се стени, изграждат се нови помещения, изграждат се санитарни възли. Нищо общо с това, с което започнахме. И сега, в момента, с вас се намираме в 11-то, може би, отделение, което сме работили.
2: Какво представлява Светулка?
4: Светулка е нашата вяра, че може да бъде по-добре. Светулка е нашата вяра, че детето никога не забравя престоя си в болница. Това определя живота му, това определя отношението му към лечебния процес като възрастен и отношението му към лечебния процес, когато вече има деца и те се разболеят. Децата, които са преживели травма в приболничен престой, са много тревожни родители.
2: Какви са плановете за бъдещето?
4: Ами ние в момента довършваме Светулка Дупница. Откриването не мога да кажа точно кога ще бъде, но трябва да бъде скоро. И след това се насочваме към Габрово.
5: Браво на фондация, да кажем. И на дамата, която прави двойна благотворителност. Хем купува неща от майки на деца с увреждания, хем ги дарява за тази кауза.
6: Думите са малко, които може да кажем. Понякога с лекарство не можеш да излекуваш, но определено с една среда и с едно поведение, което е човешко, можеш да излекуваш и можеш да оставиш наистина трайно впечатление. Особено когато си дете и влезнеш в болница, знаете, че това се помни. Надали искаме да си припомним и нашите спомени, които са като влезеш в болница, какви е, но не караме на спомени, караме и на новини, за жалост, защото наскоро видяхме и чухме и станахме свидетели на, смея да кажа, нещо доста страшно, което

0: Битува и съществува в Ямбол една болница, която си има дори нова позиция носач на хора в едни тесни стълбища, в едни тесни коридори, павилионени такива, които трябва да работят санитари и лекари и са принудени да работят за жалост в 2026 година. Аз се почувствах доста странно, идеше ми да креща и да изявя още по-така първосигнално своето мнение. Може лесно да посочим във видеото кой виновен и кой не, но на мен ме интересува как стигнахме до тук, мили хора.
1: С целият лош имидж, който в България постоянно се плюе срещу НПО-тата, този материал, който гледахме, това всъщност е НПО, което върши работата на държавата и подобрява детски отделения. Аз не разбирам защо директор на болница може да взима по-голяма заплата от министър-председателя.
0: Например, съгласен съм с теб.
1: Сравнено с условията в болниците.
0: И къде отиват тези пари като
1: падащи
0: цяло?
1: Падащи стени.
0: От половин век се строи там. Това са скандални години. Няма да говорим за магистралите, но може и тях да ги намесим. Това е ненормална работа. Не може толкова години, над половин век, ние да седим и да обсъждаме тази тема и да не ни прави впечатление, да се правим на приятно разсеяне и да не ни вълнува като
1: и
0: цяло.
1: И да събираме капачки за ковиози на края пак.
0: А когато опрем до болницата, се сещаме, че именно нямаме болница. Когато опрем някъде по пътя и стане нещо скандално, после да кажем нямаме пътища, да, няма ги. Какво правим? Как стигнахме до тук?
2: Също се оказа, че асфалт е единствения материал, който няма мерна единица, дали 7 или 20 см, това няма никакво значение.
1: Интересното е, че хората, които са отговорни за това, пътуват по същите пътища, разчитат на същите мантинели и най-вероятно им се налага да влизат в същите болници.
3: Точно това става същия въпрос. Да. Как е възможно ти самия да не искаш да живееш в една адекватна среда, хубава среда, обезопасена среда?
1: Твоето дете е на тази същата магистрала.
0: И ние плащаме за ремонтите на техните коли, плащаме и за туалетната им квартира, която е в огромни количества, разбира се, защото все пак това туловище трябва някъде да седне и да се разположи. И в общи линии плащаме за някакви наистина глупости. Не искам да продължавам, мили хора, защото е скандално. Аз лично се надявам към светло бъдеще, да сме именно с млади хора. Криската е един от тези пионери, който ги води. Вие също сте във ваше лице едни хора, които защитавате именно това добро нещо. Ние също като посланици на доброто настроение. Така че да се прехвърлиме към една друга тема. Ако искаш, мога да ви разкажа по-точно, ако искате.
4: Така?
0: За едно интересно събитие. Уловени са така голям брой.
1: Няма да се смеете.
0: Да, с нещо гадно, по принцип, но над 100 000 незаконно отглеждани хлебарки.
4: Толкова горе-долу имаше преди 18 години в едно детско отделение, в което бяхме с дъщеря ми.
0: Вижте сега, моля ви се сега, говорим за конфискувани видове, които достигат до 7-8 см дължина. Боже, аз не искам дори да видя.
1: Това е толкова.
0: Цяло... Ба, покажи го пак.
1: Да. А в Австралия и не екзотичните са толкова и летят на всичкото отгоре и това е най-гадното нещо, което
0: не
1: може да
0: се
1: случи.
0: Не само и хлебарчета и паяците също.
3: А помните ли, имаше едно предаване, в което трябваше да ядат такива неща?
0: Да, точно страх.
5: То си е протеин.
3: Ядяха някакви такива боболечки, неща.
0: Много смело го заявя.
3: Да, направо... Не знам кой и защо би се подължа.
2: Само да ви кажа...
6: Как незаконно иззет, извинявай.
0: Да, ами, само да ви кажа, че те са конфискувани 100 000 живи екзотични хлебарки от нелегален развъдник. Колекцията е оценена на около 200 000 австралийски долара. Част от насекомите са били предназначени за продажба на колекционери и любители на екзотичните животни. Ами, в много държави екзотичните хлебарки се отглеждат абсолютно напълно законно, като домашни любимци или за храна на терариуми животни. Това вече няма смешно. Но Австралия е известна с изключително строгия контрол върху вносът на животни и насекоми, защото дори един чуж вид може да създаде един сериозен, тук вече няма шега, екологичен проблем. Знаете как ние обичаме често да се мешаме където не ни е работа в природата и създаваме един дисбаланс, който после излиза на невред и ни му
1: берем. Австралия не можеш да влезеш с дървен гребен в багажа си и с кожен колан. Те са толкова стриктни относно внасянето на всякакви естествени материали, в които може да има буба или да има някакъв нещо живо, че на летището в Австралия ти се рови куфара от до и всички гребени, чайове, кафета, всичко си.
0: Мулена насекоми, искаш да кажеш, не можеш да бъдеш.
1: Много си пазят флората и фауната, но това с хлебарките е много опасно. Свекър ми гледаше охлюви. Охлювите, за да не избягат от огражденията, имат лек ток. И този ток един ден пада, съответно няма какво да ги пази и охлювите бягат и създават нова популация в Балкана. Даже като ги видим по пътя, викаме това за нашите. Представяш ли си да бяха избягали 100
0: хиляди... А вечерта, ако вървиш и пука просто нещо...
1: Не.
0: Добре, да, друго нещо. Представи си на човека, който 58 хиляди, примерно вече е стигнал до 58 хиляди да ги избие и вика, още ли има, бе, представ си колко.
1: Това е нова популация.
0: Няма смях тук, няма. В някои квартали, впрочем, имаме развъдници, съвсем спокойно. Не е и смешно дори, но така е. Оуен.
2: Аз не знам какво да кажа.
0: Отпи тази глътка вода. Но да.
2: Яна, добре ли си?
4: Не.
3: Като казваш за конфискуването и въобще за някаква намеса на властите, на реда, вчера попаднах на нещо много интересно. Вие със сигурност не сте го видяли, прочели, защото аз в един чуж сайт го видях за полиция в Тайланд, която е облечена в карнавални костюми по време на някакво тържествено събитие, с като целта е да се хванат престъпниците. Мисията е била успешна. Те са били облечени като някакъв, мисля, че китайски дракон или нещо от сорта. По двама-трима и тримата под един костюм и всъщност завършва успешно и те успяват да приберат злосторниците, както се казва, по един много весел и забавен начин. Много ме я, че нямаме видео да го покажем, но...
0: В този ред на мисли, аз се включа към теб, колежки.
3: Да, да, включи се, знам, че имаш с какво.
0: Ми, ето в Мексико, примерно, са казали по полицейския бюлетин, издирва се Батман. Доста смешно звучи наистина и откровенно, но като цяло там Батман е било нарицание на един човек, който в мексиканския град Лагос до Морено е направил така мексиканския Батман. За около 10 дни той е заловил поне петима предполагаеми крадци на мотори.
4: Не, погледни как изглежда.
0: Разлъл ги е с тиксо, както виждате, за улични стълбове, изписвал им е думата крадец началото и до тях е оставил моторите, за които се смята, че са били откраднати.
3: Тоест той е добрия герой.
0: Да, и след това просто си е тръгва. Им рисува. Това още по-е. Прави малко така.
4: Да, да, да, да, да, да.
0: Но интересното е, че самоличността му все още става неизвестна и по-смешното е, че от герой може да се окаже, че е и престъпник, така че не се знае.
5: А то това го има и в филма Батман. То принципно си е така.
3: Крадеца вика, дръжте крадец.
0: А може да е испанска, не, мексиканската версия.
2: А психологическото обяснение, причинно-следствените връзки. Да го поканим, освен и у нас малко.
5: Да го разпитам.
2: Той може да вече на гастрол. Първите
4: ще има работа.
0: Просто гледайте по стълбовете. По стълбовете ще го познаете.
4: Така, стана вече забавно, отърсихме се от хлебарките, беше ужасно. Кажи ми сега, ако сме в някакъв жесток стрес, какъвто сме всички, как можем да си починем в Банско? И то малко леко екстремна почивка според мен е това.
3: Сега абсолютно искам да ви кажа, защото аз съм, въпреки че съм един пораснал човек, видимо съм голямо дете и има ли някъде детски атракциони, само се чуди как да се намърдам някъде, дали ще скачам в тези надуваемите.
4: Не ли е страх?
3: Не, много, даже ми е много забавно и в този ред на мисли нямаше как да пропусна една новина, че в Банско открива сезона с най-дългата водна пързалка. Тя наистина е много-много-много дълга. 400 метрова водна пързалка, която е определена и като най-дългата в Европа. А въпросният комплекс включва още и кула за катерене, стрелбище, мини-голф, футбол на малки вратички, джаги, различни съоръжения за игри и забавления на открито. Така че ако сте малки или големи и се чувствате като малки, аз предлагам да отидем всички дружно там и да се позабавляваме, защото това наистина е страхотно. Толкова вълнуващо. За тези, ето, които не могат да стигнат до морето, да кажем, да се порадват на някакви водни спортове, ето, това е
0: една водна пързалка.
3: Да. Много хубава алтернатива. Виж само колко вълнуващо и забавно изглежда.
0: Вълнуващо е с вълни, ако има наистина шикол.
3: 400 метра. Представиш ли се?
4: Да, да, изглежда безкрайно.
3: Не,
4: колко висока скорост.
0: Колеги, ще ходим ли? Организираме ли
3: се? Не, ли как действа? Виж, доколко така.
4: Мисля, че ако не се лъжа, на тази пързалка преди много години снимахме лятно промо с Деси и Сашо.
0: Не го помним, защото преди много години. Мисля, че трябва да снимаме ново.
2: А пък те не са работили в предаването.
4: А
2: и ние не помним.
4: Ама то промото беше по телевизията. Моя консумация за всеобща.
0: Дай да го консумираме. Всички
4: гледахме и много се радваме, тъй като те се пускаха с камери на главите и гледахме скоростта и беше... Гледаш по същия начин, искам да кажа.
3: А за тези, които искат, нали, малко по-подробна информация, от тази събота кабинковия лифт ще работи целодневно, осигурявайки и бърз достъп и до планината, и до Бъндаришка поляна, където традиционно е разположен на летният развлекателен комплекс на курорта, за който си говорим. На над 1600 метра над морска височина всички посетители могат да се насладят на тези атракциони, както за деца, така и за възрастни.
4: Така, ами значи всички от Централна Европа, които живеят на 45 градуса и се мъчат вече, не знам коя седмица, това е мястото да идват.
0: Да. И да направим една голяма пързалка.
4: Това е хладничко, много по-хладничко е в Банско.
3: Много хубаво. Много хубаво.
4: Водна пързалка.
0: Иначе може да стане vacation burnout. Това също е един доста интересен феномен, който се забелязва последно.
2: Кристо, очакваме нов епизод на пързалката от теб.
5: О, ма аз съм правил много екстремни неща. Смисъл, аз съм голям фен на специално на такива преживявания. Не,
3: обаче
5: там
3: не
5: съм бил.
3: Си играл игри на пързалката.
0: На пързалката.
5: Играл съм... играл съм нещо подобно в един язовир, в едно езеро по-скоро. Съм играл компютърни игри. Плувал съм до лодка, вътре сме играли, даже състезание. След това плуваме обратно до брега. Такива неща...
0: Чакай, чак, играете на игри, че плуваш или
5: така,
0: плуваш
5: сега,
0: и играеш.
5: Започваме от лодката.
0: Да.
5: Казват старт, плуваме до брега. Оттам си взимаме лаптопи в водостойчиви раници.
0: Изгубихте.
5: След това плуваме обратно към
4: лаптопите.
5: Да, с лаптопите. През това устойчива раница. След това сядаме на лодката и играем един срещу друг с моя приятел Васето.
4: Това звучи много любопитно.
6: Престани вече с твоите глупости.
5: Това е едно шоу, в което аз участвам, интернет шоу, което и в момента тече. Обаче, да, в голям фен съм.
6: Да, как иначе?
5: Голям фен съм на екстремните преживявания.
4: Ти че не го е правил.
5: Това е много странно, нали?
6: Имаше, гледаха на Титаник, нали, отломки и не знам какво си гледа долу, някой от операторите каза, някой е забравил включено кранчето. В смисъл,
5: като каза за Титаник, мога да ти кажа нещо за океана. Плувал съм с акули в клетка.
6: Продължава.
5: В океана долу в Кейптаун.
3: Ама играли?
5: Не, там не съм играл. Докато чаках да стигнем до акулите, тогава играех. Ама
6: като... тогава я ще поигра на много неща, приятели.
3: Може буквално да зарибиш акулата по игри.
7: Криска, ти си неизчерпаем, братко.
5: Много неща мога да ви разказвам.
7: Ще ти се отдаде възможност да поканим и в другия сезон на Преди обед. Благодарим ти, благодарим ви и на вас.
4: Благодарим ви и на вас. Отивайте да спите.
3: Удоволствие беше за нас. Хайде по леглата.
6: Посланиците на експерзиите, разбира се, благодарим ви много.
4: Очакваме ви утре.
6: Утре сме тук.
7: Скъпи зрители, кратка пауза след това.
4: След малко повицата Емилия отваря вратата към личния си свят за зрителите на Преди обед. Тя рядко говори и го прави само когато има какво да каже. Останете с нас.
8: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Тя е една от най-скромните певици в бранша и казва, че през годините това ѝ е пречило.
1: Решила е 2027 да бъде нейната година и да подари на почитателите си една специална среща.
2: За детството, любовта, отговорността да бъдеш майка и най-личната песен в кариерата ѝ разказва Емилия.

0: За любовта никога не знаеш къде ще я намериш, кога, на каква възраст. Любовта няма възраст. Може да я намериш и на 60. Може да намериш... любовта може и да боли, може и да е прекрасна. Няма формула за любовта. Поне аз така мисля. От всичко, което съм преживяла, така мисля, че... И любовта е каквато си я направиш. В твоя ум, в твоя си свят. Просто направете любовта такава, каквато искате да бъде във вашите мечти.
1: Коя е най-романтичната история, която седи зад ваша песен?
0: Тя не е излезнала тази песен.
1: Предстои
0: да излезе. За първи път си споделям за тази песен, че изобщо има такава песен. Тя се казва 7 години. Тази песен я подарих на мъжа ми в момент, в който бяхме най-влюбени, в момента, в който беше нашата връзка почти невъзможна да се случи, в момент, в който аз за първи път правя нещо за някой, нещо толкова лично, нещо толкова сладко бих го нарекла, нещо толкова младежко. Аз направих песен за него. Все още не е излезнала тази песен. Той знае за тази песен. Текстът е направен по нашата връзка. Имам една идея за тази песен. Кога да излезе, в кой момент, но искам за него да остане изненада, така че не ще спръвам.
2: Сърцето ми умира, за него ще убия, но се надявам никога да не разбира.
1: Как разбирате кой е вашия човек?
0: Според мен разбираш, че този човек е за теб, когато ти го допуснеш много близо до себе си и съответно и той те допусне много близо до себе си и се приемете такива каквито сте, трябва да приемеш всичко в този човек. Трябва да приемеш, че ние хората сме живи хора, имаме и слабите си моменти и просто да вървите ръка за ръка и да никога да не оставяш партньора си.
2: Една история стара, с тебе влюбени двама, щастливи някога бяхме, едно сърце си деляхме.
1: За какво мечтахте в началото на вашата кариера?
0: Аз не съм мечтала всъщност да бъда известна. Исках много да пея. Моята майка ме насочи към народната музика. Започнах да се подготвям за музикалното училище и нямах представа, че ще се намерим с поп-фолка, за което до ден днешен не съжалявам.
2: Другата добре ли си беше? Моя номер не съществува, да бъда ето тебе не чува.
1: Кой беше най-турбулентният ви период?
0: Може би периода, когато бях в една голяма фирма. Там конкуренцията беше жестока, бях така малко по-свита, малко по-срамежлива. Не обичам да бъда така нахална, където се появя да съм център на внимание. Може би опита и работата ме направи да бъда по-настъпателна, да бъда малко повече да устоявам себе си, да устоявам целите си. Но това дойде с времето. Иначе много време загубих в това да казвам, нали, и моето време ще дойде. Ти може да си талантлив, но когато не отстояваш себе си и когато не следваш мечтите си, всъщност по-бавно идва това време. Бях свита и бях скромна и тази скромност не ми донесе нищо.
1: Известните личности имат ли право на грешки? И какви са очакванията към тях?
0: Очакванията са големи. Хората понякога доста така сурово съдят известните хора, но смея да твърдя, че и ни прощават. Разбира се, че всеки по пътя си прави някакви, аз ги наричам, грешки на младостта, грешки на неопитните хора. Трябва да се съобразяваш с някои неща, защото си пример за много хора. Съобразявам се, но дотолкова, доколкото да не ми пречи това в живота, нали? Защото пък не искам и да живея, да се превръщам в известна личност, която живее за хората и трябва да се харесам на всички. Не искам да се харесам на всички.
2: И

0: Наскоро излезе новата ви песен с Софи Маринова, да. Живот. Какво е посланието, което тази песен носи към аудиторията?
1: Че никога не трябва да забравяме откъде тръгваме. Че никога не трябва да забравяш кой ти е подал ръка. До ден днешен не съм се отделила от моя роден град, от моите родители. Има много силна връзка. Между другото, това ми е първият клип с изкуствен интелект. И наистина някои хора даже не разпознаха, че това е изкуствен интелект. Така че това е моето послание. Както и Софи Маринова, тя също е много, много добър човек и много сърца човек. Просто не забравяме откъде сме тръгнали. Напротив, човек трябва да е горд.

0: А за какво мечтаете сега? А
1: сега мечтите ми са свързани с семейството, с, разбира се, и с моята работа. Не спирам да мечтая за хубави песни, не спирам да мечтая за хубави текстове. Искам с децата ми и с мъжа ми повече да пътуваме. Времето ми с семейството ми, с майка ми, с хората, които така чувствам най-близко до сърцето ми, са най-важни. Майка ми гледам където мога да я вземам, да ѝ устроя едни хубави старини. И за това мечтая, да, това са ми мечтите. Всъщност не са големи, изпълними са и всичко си зависи от нас.
2: Вече съм абсолютно сама, екипа го няма. Последен табан и вече нямам никакъв пауър.
1: А сега, когато ми дойде почивката, наистина хвърлям си телефона. Искам да дам това време на семейството ми, искам да дам това време на, децата ми и на мъжа ми, разбира се, който в много случаи е пренебрегнат и, разбира се, не го заслужава в никакъв случай. Така че научих се да живея правилно.

0: Кое е най-детинското нещо, което все още правите?
1: Аз имам много детински акъл още. Да, тялото може по някакъв начин да се променя, но ума ми е млад, правят ми се разни луди неща. Аз имам малко дете на 4 години, така че постоянно правя някакви простоти, глупости правиме, които на 44 години не ми отива много, но изобщо не ми пука.
0: А как е живота с 18 годишно дете?
1: Той все по-малко търси вече нашата помощ. Нашата помощ идва вече тук, финансовата, защото все още, нали, той не работи. Остава му още една година до университет, така че като всички тинейджери и ние като всички родители не одобряваме някои неща. Това е нормално, може би всяко семейство, нали, така, минават по един такъв труден път. Надявам се наистина това да е период, в който той наистина да се осъзнае и да, така да, как да кажа, да избере пътя, по който той да се чувства добре. Всеки трябва по някакъв начин да си удари главата в стената няколко пъти, mm-hmm. за да разбере, че родителите му наистина са прави, да.
0: А вие като бяхте тинейджър?
1: Дали сме имали пререкания? Да, дали сме имали? Да. Ами имали сме, разбира се. Тогава времената бяха по-други. Вие сега сте много по-информирани, много по-рано пораствате. Иван, примерно, той е самостоятелен от 15 годишен. Това на мен не ми харесваше, нали, че той е толкова самостоятелен, толкова потаен. Примерно аз на 13-14 се чувствах още много дете. Не смеех да отида никъде без майка ми. Когато те ме изпратиха на седми завършен клас в Широка Лъка, това беше много далече за мен. На 340 км от моя дом, наистина аз плачех всяка вечер там. Много тежко го изживях, нали, тази раздяла с майка ми, с баща ми, с дома ми, изобщо с моята стая, с сестра ми също. Беше наистина един много тежък период за мен, но това пък много ме научи да се оправям сама. Майка ми също много плачеше, че толкова малка, да, че толкова малка, нали, аз излезнах от вкъщи и повече не се и върнах. Но ето връзката ни с майка ми, с моето семейство и с моя роден град никога не се прекъсна. Изведнъж трябваше да порасна, изведнъж трябваше да се справям сама и то на много крехка възраст, бих казала. Смея да твърдя, че майка ми е много смела жена. Защото аз сега не мога да го направя. Примерно аз сега имам дъщеря на 9 години. Не си представям на 9 години да я пратя някъде в чужбина или надалече, да не я виждам, да не я гушкам. Мисля, че съм егоист в това отношение и си признавам, но за мен е децата ми са всичко и да, и не мога да си представя да... Да, сега Иван ще се разделим, но някак си тази раздяла идва в време, в което аз вече съм така го приела психически, физически.

0: А ако вашите деца бяха ваши мениджъри за един ден, какво според вас те щяха да променят и какво щяха да направят по-различно?
1: Аз много пъти съм имала смелостта да им казвам, че на 1 юни или на техен рожден ден искам един ден, 24 часа да правят всичко, което кажат. Да ядат всичко, което кажат. Да ходим навсякъде, където те кажат. Обаче нямам тази смелост да го направя, защото сигурно
0: ще съжаля.
1: Да, и ще ме направят на луда. Така че, да, нямам тази смелост. Не искам и да съм и мениджъри. Със сигурност ще бъде много лудо и откачено, но си представям, че те ще променят много хубави неща в мен. И те и сега го правят. Те са ми мениджъри, ако мога така да кажа. Аз много се оставям те да изразяват себе си. Не съм такава майка, която да на всичко да казва не. Искам те да устояват себе си. Искам те да когато искат нещо, да намерят начин как да си го вземат. Така че съм от тези родители, които не съм прекалената преса, която постоянно да им се упражнява. И ги оставям те да си сформират характер.

0: Кога вие се чувствате най-свободна? В какви моменти?
1: На 18 юли аз спирам да работя и за един месец ще бъда без часовник, без да бързам за някъде, без да трябва да свърша 100 неща за деня. През цялата година е така. Аз съм много дисциплиниран човек, много точен човек в нещата, в които така горя и в работата си. Така че се раздавам на макс. И ми трябва този апдейт. И винаги го търся, защото иначе, да, става едно така като на конвейер и започваш да, нещата да не гориш за тях.
0: Да
1: не гориш за тях, а наистина да ги правиш по навик и по задължение. Не искам

0: Другата година на 20 март ви предстои голям концерт. Как се взимат смелите решения? С сърцето или с разума?
1: Смелите решения дойдоха с опита. Това е една голяма крачка за мен. Аз до сега не съм правила такива големи крачки в кариерата си. За първи път ще бъда сама. За първи път ще се заявя. За първи път ще участвам във всеки един детайл. Там ще бъде Емилия сам. Ще пея повечето ми песни, които хората са допуснали до домовете си, до сърцата си. Искам да им кажа някои неща, да изразя огромната си признателност, че толкова години са зад мене, защитават ме, който ме обиди, стоят зад гърба ми. За мен този концерт ще бъде много, много емоционален. За мен този концерт ще бъде едно доказателство, че аз не напразно съм останала примерно 20 и колко години на сцена. Не обичам да споменавам години. Най-вече за мен ще бъде едно доказателство към хората и една голяма, голяма благодарност.

0: А има ли възраст, в която ние спираме да се страхуваме? Или просто страховете ни се променят с времето?
1: Когато ставаш по-мъдър, по-умен, по-хитър и когато вече си така житейски минал по дълъг път, страдал си, нали, правил си грешките, нормално е да мислиш повече и да не грешиш. Мисля си, че колкото повече така минават годинките, повече ни е страх.
0: Ако можехте да изпратите съобщение на 20 годишната Емилия, какво бихте й казали?
1: Да бъде малко по-настъпателна, да бъде малко по-уверена в себе си. Аз, да, това ми липсваше, да стъпва малко по-уверено и да вярва, че има талант.
0: Разум или чувство?
1: Чувства повече.
0: Крайната цел или пътят?
1: Крайната цел.
0: Да сте отново на 18 или да погледнете по бъдещето?
1: Ох, толкова бих искала да съм на 18 с този акъл обаче.
0: Живот без страхове или живот без съжаления?
1: Живот без съжаления и без страхове. Много съм дала, за да се откажа накрая. Наистина няма да дам назад. Напротив, много съм заредена така с положителна енергия и ще бутам до когато Господ ми даде сили и до когато се чувствам добре.

0: Докъде стигнаха с морските дарове? Емо и Юджи и шеф Антонио Иванов проверяваме сега.
1: Здравейте, драги зрители! Намираме се на това невероятно място. Обратно да ви покажем как ще завършим нашите хубава чиния. Сега морските дарове вече са готови. Тиквичките, както виждате, също са грилувани. Тук е едно бързо авокадо да направим.
2: Да го стартираме.
1: Да.
2: Слагаме всичко вътре в купата. Осоляваме го за половин час. И след това се пасира, ние разбира се имаме готово.
1: От какво състои това гуакамоле?
2: Имаме авокадо, люта чушка, джинджифил, червен лук.
1: Супер.
2: И сол.
1: Пикантно.
2: Да, и постараме... накрая след половин час слагаме лайма.
1: Аха, лайма слага накрая. Много интересно. Обикновено хората го слагат да не почерне авокадото преди това.
2: Ими, тази рецепта е изпитана, че по-трудно почернява, когато сложи накрая.
1: Аха, супер.
2: Да, но това е.
1: Ами аз тук пък правя една салца, която ми даде ти като задача. Какво има в нея?
2: Не, имаме ананас, имаме един сос, който е с лимонова трева, срирача и шалот.
1: Значи нарязах ананаса на ситничко, както виждате. Слагам малко шалот. Аз ще преценя колко, после ще кажеш дали съм го вкусил добре. Ти имаш ли някакви гафове в кухнята? Защото това ми е редовен въпрос към всеки гост.
2: Реално...
1: Искам да разбера, имаш ли нещо, което да си изгорил, примерно половината кухня, нещо да си направил.
2: Не съм палил нищо, но имам една случка в Дания, когато кандидатствах за Мишлен ресторанта.
1: Вау!
2: Първия ден ми дадаха да изчиста 600 стриди. Реално...
1: как 600, бе?
2: Малко
1: за един ден?
2: За един следобед.
1: Вау! Добре, и справи ли се?
2: Справих се, да.
1: Справи се!
2: Що му сме взели?
1: Това е като то филм, как се казваш тоя?
2: Като Бърнт.
1: Изгорял, да, прегорял, да, наистина, вау. Ами ти също си го направил това нещо и си влезнал после, да, вау, точно като филм.
2: Беше много интересно.
1: Мале, какви чинии, каква е тази красота?
2: Така.
1: Ау, не знам, значи...
2: Гуакамолето и
1: гуакамолето
2: ще сложим и шкембенцето.
1: Да, шкембенцето, гуакамолето, моето салца също, сега ще я пробвам. Да ти сложа малко зести аз. Да съм и аз тарикат, молете се.
2: Молете се. Ролс-ройса на зестовете.
1: Ролс-ройса на зестовете. Добре.
2: Така.
1: Ами, за какво препоръчваш това ядене? За обяд, за вечеря, за какво да го хапат хората?
2: Постоянно мога да го хапат.
1: Препоръчвам го постоянно.
2: И от пюренцето малко.
1: А, и пюрето, да. Вау, вау, вау, вау. Гледайте каква красота просто. Чакай, и салцата?
2: Да, разбира се.
1: Слагаме и салцата. Ми много ви благодаря, момчета. Наистина, просто това е... Аз защо не съм очаквал, че чак толкова красива трапеза ще направим. Сега не съм си съмнявал, но...
2: Аз също.
1: Много ти благодаря. Всичко е много вкусно. Задължително трябва да си направите това шкембе, защото след тежките вечери доста добре ще ви върне и ще ви събуди. Видяхте, че пюрето от лешник е много лесно да се приготви. Една тънкост имаме и при гуакамолето, така че реално показахме доста полезни неща на нашите зрители. Много ви благодаря. Някакви последни думи искам да кажете с какви са ви следващите цели като цяло. Какво искаш да си пожелаеш за бъдещето?
2: Еми, миналата година спечелихме дебют на годината, сега следващата година си пожелаваме да спечелим ресторант на годината.
1: Добре, много яко, много благодаря, момчета. Много вкусно и много готино. Ами ние се връщаме обратно към студиото. Съжалявам, че не мога ви донеса, ама аз пък ще хапна и за вас.
0: Спокойно, Емо, ние си викаме такси след малко.
3: Нашите последни думи към Емо са тези чини да дойдат тук. Веднага. Изглежда страхотно. Съжалявам, че не се случи в студиото, но такъв е живота.
4: Такъв е живота. Това беше всичко от нас, уважаеми дами и господа. Останете утре с преди обед. Грижете се за себе си и ако може, за някой друг, разбира се.
3: Ще ни готова Вики Терзийска.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Първият ми гост днес е вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев. Здравейте, господин Пулев.
1: Здравейте.
0: Първият ми въпрос естествено е за Лукойл. Каква беше тази среща вчера? Какво успяхте да договорите? Какво вето се вдигна? И какво означава това за нас, потребителите?
1: Това беше една много важна, много решителна стъпка в подкрепа на националния интерес, на националната сигурност, тъй като Лукойл е актив от структуроопределящо естество за българската икономика и за българския пазар на петрол и на горива. И това беше една голяма победа и за българските потребители, защото успяхме да обезопасим поредната бомба, която беше заложена от предишното управление.
0: Кой реално беше заложил
1: никой,
0: и каква
1: никой
0: е
1: не знае тази информация, но Лукойл България беше пред ръба да бъде затворена като дейност, като операции, тъй като те нямаха достъп до най-ефективните суровини, до петрол, който е нужен на база на техническите параметри и спецификации, рафинерията да работи ефективно, да не се задръстват техническите мощности, имаше риск от затваряне на самата рафинерия,
0: която ще да доведе. Чакайте, за кой период става дума? Кога е имало такъв риск? При кого? При кое управление? При кой особен управител?
1: По време на предишното управление, по време на работата на предишният особен търговски управител, който беше решително и категорично заменен с човек с нужния интегритет и най-вече опит.
0: Той не е давал сигнали ли, че е пред затваряне Лукойл?
1: Той не е давал сигнали нито за това, нито за каквото и да е било друго, тъй като липсваше абсолютно пълна отчетност към Народното събрание. Ние предприехме и като правителство решителни мерки, така че да се коригират всички законодателни режими, да има вече официално диалог с новия особено търговски управител, да се получава обратна връзка за актуалното състояние, но да се върнем на темата за срещата с Литаско. Това беше една важна решителна стъпка, която ще ни доведе евентуално до отпадането на арбитражния спор. Нека да си припомним контекста. Знаете, по време на управлението на Борисов, едно скандално, безпрецедентно изказване, 30 секунди в комисия по енергетика, доведаха до потенциална щета за българските граждани в размер на 3 милиарда евро. Имаше едно епично заседание, арогантно, 30-секундно заседание по време на кабинета Борисов, което...
0: Желязков, вероятно имате предвид, но така.
1: Кабинета Борисов.
0: Добре, вие така го наричате.
1: Да,
0: добре.
1: Което доведе до потенциална щета от 3 милиарда евро, един чек, който евентуално трябва да се плаща от всички български граждани, от пенсионери, от работещи семейства, от данъкоплатци.
0: Това заседание какво направи тогава, че да доведе до такива тежки последици?
1: Ами, това беше един доста нескопосан опит да се национализира частна собственост. И оттам започнаха една пълна каскада от събития. Първо, Литаско заяви един иск към българската държава.
0: Внесен размер... ли е или просто беше намерение?
1: Внесен официално има иск против българската държава. Има спор.
0: В арбитражния съд.
1: Има спор в размер на 3 милиарда евро. Последва цялостна каскада от събития. Съвсем естествено, Литаско искат да защитат своя частен актив и своята частна собственост и те започнаха да блокират сметки на Лукойл България, започнаха да блокират достъп до различни контрагенти, така че рафинерията беше ограничена и това щеше да доведе до нейното затваряне. Те нямаха достъп до договори, до доставка на суровини от всички търговци, които са регистрирани в Швейцария, които са най-основния голям набор от контрагенти на Лукойл България.
0: А ние защо не сме разбрали, че има такива неща, че се случват такива забрани, блокажи?
1: Това трябва да питаме и според мен беше абсолютно целенасочено действие на предишния особен търговски управител и това беше политиката на предишното правителство. Нашата политика е категорично,
0: да фалират,
1: категорично различна. Нашата политика е категорично различна. Първо, предприехме една много конкретна стъпка. Ние сменихме господин Румен Спецов и сложихме нов особен търговски управител, който има нужният опит, нужният интегритет. Второ, ние предприехме с мощната подкрепа на парламента редица законодателни изменения, така че да има повече отчетност и така че да покажем, че ние браним частната собственост, независимо дали актива е швейцарски, руски, английски. ние сме държава от Европейския съюз, ние трябва да съхраним частната собственост. Това е посланието и към местния бизнес, и към международните инвеститори, които искаме активно да насърчим. И не на последно място, чухме категоричната позиция на премиера Радев в Европа от гледна точка на санкциите, които касаеха директно собственика на Лукойл България. Всичките тези действия като съвкупност защитиха националният интерес и предотвратиха един огромен срив в пазара за горива, който щеше да афектира всички нас, всички български граждани и потребители. И
0: ние само да обобщим. Да вчера, имало е забрани, имало е вета, за които ние не знаем. Имало е риск Лукойл да затвори нещо, за което ние не знаем.
1: Вече знаете.
0: Вече знаем. Но знаем от вчера или от днес дори.
1: Точно така.
0: До сега такива индикации аз не съм чула. Аз следя внимателно темата.
1: Това е в полезрението на предишният особен търговски управител. Ние, както казах вече няколко пъти, предприехме категорични действия от първия си ден в встъпването си в ролята си. Особеният търговски управител, назначен от нашето правителство, започна цялостна ревизия на договорите, започна един обстоен анализ на актуалното състояние и предвид всички тези блокажи, точно така, и предвид всички тези блокажи, договори, контрагенти, ние трябваше да възстановим диалога с собственика на актива, така че да предотвратим един огромен срив в пазара на горивата на петролните продукти в България и не само, тъй като ако погледнем портфолио микса на Лукойл България, те произвеждат и друг критичен продукт, керосин, това е горивото за авиацията, да, абсолютно, който е критичен в момента, има страшен дефицит и недостиг на този продукт.
0: А у нас беше забранено изнасянето на керосин, нали?
1: Има, не, има към момента такава законодателна инициатива, това нещо ще го разгърнем в следващите седмици, но съответно това е много критичен продукт, който към момента е в дефицит, предвид факта, че по-голямата част от керосина се изнася от Иран, знаете там геополитическото сътресение, знаете конфликта в Иран, че той размести всички пластове на енергетиката, не само в регионален, а в световен мащаб, така че ние успяхме да осигурим и нужното количество керосин, така че съответно цялостната динамика да не се промени, да може Лукойл България да работи непрекъснато, да може да избегнат всички оперативни, технически и финансови рискове, така че да не застрашим българските потребители.
0: А дерогацията, която служебното правителство на Гюров успя да договори, е до кога?
1: Тя изтича октомври месец по памет. Октомври. Аз се видях с екип на ОФАК, бяха лично в моя кабинет в Министерството на икономиката и успяхме с тях да развием един директен, много добър, ефективен, експертен диалог. Аз съм им отворил вратите. Това е абсолютно цялостната визия на нашето правителство. Отчетност, прозрачност към всички наши стратегически партньори. Те дори изявиха желание при получаване на нужната информация да подновят този лиценз за дерогацията още преди неговото изтичане, октомври месец. И ви благодаря за въпроса, защото трябва едно много важно уточнение да направим. Разговорите, които проведохме заедно с премиера, заедно с други представители на кабинета, с Литаско, ние много ясно заявихме по време на срещата, официално заявихме, че всичките тези реформи, всичките тези отблокирания на плащания, те всички ще бъдат в полза на българският актив и няма нито един евроцент да стигне до руските собственици. И те много добре разбират какви са обстоятелствата и нямаше никакъв натиск в тази посока. Така че този разговор, който ние проведохме вчера и тази огромна победа, която ние постигнахме за българските потребители, тя под никаква форма не противоречи на изискванията на ОФАК и няма да застраши под никаква форма постигането на нов лиценз за дерогация.
0: Така, можем да обобщим. Лукойл ще работи с пълния си капацитет. Няма да има никакви забрани да внася нужните продукти откъдето и да било.
1: Точно
0: нали така?
1: Точно така.
0: И ще произвеждаме и керосин, нещо, което е изключително...
1: Абсолютно. Подобряваме операциите, заздравяваме актива.
0: А така, това, което предложи сега, се сетих Румен Спецов, да бъде купен от страната, от държавата Лукойл, това и рафинерията по-точно, това вариант ли е?
1: Ами, точно както, ако трябва да се върна към по-ранния ми коментар, точно този нескопосан опит за национализация на частна собственост доведе до 3 милиарда искове към българската държава, така че аз ако бях господин Румен Спецов, щях да се въздържам от подобни коментари, за да не трябва да плаща някой друг сметка.
0: А те обещаха ли да оттеглят, ако е внесен този иск? Внесе ли? Има ли реално действие
1: Това е един много сложен технически процес. Той не може да отпадне на база на един конструктивен разговор. Ние постигнахме първата най-важна крачка и стъпка в тази посока. Ще проведем и останалите разговори. Аз смятам, че
0: имаме... Обещаха ли да няма такъв иск? Това питам.
1: Обещаха да тръгнем в тази посока и да изчистим всички технически проблеми и детайли, но това е работа и на юристите.
0: И това е
1: все пак
0: без...
1: е жив процес. Нека да оставим юристите и свършат
0: въпросът
1: работа.
0: Въпросът е без
1: не
0: да нарушаваме санкции, точно без така да се каже да сме в
1: това
0: особени отношения с
1: руснаците. Категорично го потвърдих. Не нарушаваме санкции.
0: Не сменяме икономическата си политика на изток вместо на запад.
1: Не,
0: всичко това е валидно.
1: Напротив, нашата
0: казах.
1: Политика е винаги свързана с защитаване на частната собственост. Тя е неприкосновена, независимо от паспорта на актива. Ние трябва да показваме едно професионално лице. Все пак основната платформа, на която бяхме избрани и получихме такава мощна подкрепа от българските граждани, беше ускорено икономическо развитие. Ние няма как да ускоряваме икономиката и да привличаме чуждестранни капитали, ако започнем да национализираме съществуващи производства.
0: Добре, и кажете сега, споменахте думата ревизия. Аз помня, че преди месец и нещо премиера Румен Радев каза да видите какво се случва всеки от вас, от министрите, в неговото министерство. Вашата ревизия приключи ли?
1: Ние приключихме всички процеси, които може да приключим към настоящия момент и сега ще ви обясня кои бяха основните предизвикателства. Като първа стъпка, буквално това беше поведението на нашето правителство, с първия си подпис, от първия ден на мандата, спрях всички плащания по поръчки, по договори, за да може да ограничим корупционния риск. По този начин спасихме едни 68 милиона, които трябваше по старата схема с монтажи, язовири да отидат в небитието, да бъдат някаква форма на индексация върху аванс, въздух върху въздух.
0: За язовири.
1: Това нещо спря. Спря буквално с един подпис. След това поисках доклад от всяко едно от дружеството. Те не са малко, между другото, така че това си е процес, който отнема техническо време. От всяко едно от дружествата, от всички подопечни агенции и структури поискаха доклад за актуалното състояние. Това, което получих, беше доста противоречиво. Това, което получих като обратна връзка, беше не особено обективно, от гледна точка на това, че те много позитивно обрисуваха всички тези процеси.
0: Дружествата се хвалеха.
1: Да, докато това противоречи под всякаква форма на финансовото състояние, което аз мога да погледна. Аз съм все пак финансист, разбирам от цифри.
0: Казвате, финансово състояние, доклад е позитивен за работа.
1: И не само финансовото състояние. Към момента имаме 94 сигнала, пуснати официално към Министерството. Летят лавина от сигнали към нас, защото виждат в нас едно различно поведение, виждат едно реформаторско мислене, виждат един интегритет и виждат в нас надежда, че ние ще си свършим работата и ще стигнем до дъното на проблемите.
0: Какво ви сигнализира? Бизнес структури?
1: Контрагенти, физически лица.
0: И какво
1: казва? Хора, които под някаква форма са били подложени на...
0: Кажете какво пише
1: най-общо на...
0: в тия сигнали. Някой ме е рекетирал. Така ли?
1: Те ни насочват към редица проблеми в дружествата, които противоречат на тона на докладите. И съответно там, където нямаме достъп до информацията, вече тъкат структурни промени, рокади, смяна на съвета на директорите, смяна на изпълнителните директори. Но, все пак, да не се отклонявам от темата, имаме и доста информация, която всъщност сме готови да изнесем. Заедно с екипа сме подготвили една цялостна презентация, която аз за първи път не смятам, че има друг такъв прецедент. Ще направим публична, ще изпратим към медии, към социални групи, мрежи, за да може тя да стигне до максимално голям набор от хора. Там ще видите цялата палитра на всякакви нарушавания, потъпвания на добрите управленски практики. Ще видите потенциални корупционни проблеми, които вече сме изпратили, сме сигнализирали към контролните органи. Ще видите цинични договори, ако започнем от тази категория. Ще видим договори за 500 000 евро за косене на трева, само че не косат трева, а косат буквално асфалтирана площадка. Ние отидахме да видим терена. Не се коси тревна площ за 500 000 евро договори, се косят асфалт и се коси трева по време на зимен период. Обхвата на дейността на тези договори е бил ноември-февруари. Аз не знам как се коси по време на зимния период, но това е един пример за абсолютно цинични изпълнения и договори, които сме изпратили към съответните контролни органи. Виждаме други много дразнещи примери. един човек отива в командировка и тази командировка в някаква далечна дестинация, без ясна цел и посока, той плаща 33 000 евро. Това му струва буквално този лукс. Ние го покриваме този чек от страна на министерството.
0: За това да е ходи служител човек, на министерството служител, или на друг?
1: Служител той вече не е с нас, ние го изпратихме на перманентна командировка. Виждаме други подобни изпълнения. Дружествата са в състояние на фактически фалит, някои от тях. И в същото време управленския състав си купува 4 чисто нови луксозни автомобила. Това са циничните, това са грозните лица на корупцията, бих казал, защото това е една криминална безстопанственост. След като не може да се управлява дружествата, това е абсолютно цинично поведение. И стигаме вече до доста по-сериозните проблеми. Успяхме да идентифицираме едно дружество, което то де-факто е кухо дружество, създадено по чапката на Министерството на икономиката, инвестициите и на индустрията. В края на миналата година това е дружество, което е създадено по памет ноември месец миналата година. Значи в рамките на 7-8 месеца те са си изплатили възнаграждения, които са в диапазона от 70 до 74 хиляди евро. Това са си платили като заплати.
0: Реално, това е за всичките? Няма... За една година или месец?
1: За тези 7... Това е сумарното възнаграждение, оперативния разход за министерството, 74 хиляди в заплати и буквално единствената идея и цел на това дружество е била тези хора да получават заплата, докато
0: а
1: дойде
0: един... А иначе формално с какво е трябвало да се занимават?
1: Ще ви обясня. Цялата идея е била те да стоят там и да чакат да им бъде даден един документ за подпис, да се наеме една строителна фирма и да изтекат 270 милиона евро. Те са чакали буквално да разпишат този договор, скрити, разбира се, зад една голяма стратегическа транзакция. Прави се едно такова дружество, тотално извън обхвата на цялата транзакция. Променя се цялата структура на процеса, за да се създаде едно кухо дружество и да се изнесе цялата тази строителна дейност. 270 милиона евро. Това ще го обясним в по-голям детайл утре по време на брифинга. Нека да запазим все пак нещо и за колегите. Но това е факт и ще бъде направено публично достояние. 270 милиона евро строителна компания стоява и чакала подписа и докато чакат изпълнителния директор и тримата представители на съвета на директорите сумарно са получили 74 000 евро в възнаграждение. Ние затворихме това дружество. Хората вече не са част от това дружество.
0: Кое е това дружество?
1: Иганово. Това е името на дружеството. Сигурно нищо не ви говори.
0: Признавам.
1: Не случайно, защото
0: много е оригинално.
1: Няма...
0: Иганово, чудесно.
1: Защото няма никаква дейност. Няма как да ви говори нещо дружество, което е създадено ноември месец и което няма никаква дейност. Та това са редица примери, цялата палитра.
0: Но проблема с заплатите в бордовете продължава да бъде сериозен, защото ето и вие сега изнесохте една информация и преди това има някакви информации. И защото този проблем как ще го решите? Пак казвам, не съм сиромахомил. Разбира се, че човек за добра работа трябва да получава прилично възнаграждение. Но в условията, в които живеем, тук има неприлични заплати.
1: Разбира се, и не само за добра
0: какво
1: работа.
0: Какво ще направите?
1: Не само за добра работа. Аз бях и наскоро, буквално преди няколко дни, на една бизнес делегация среща с високо политическо ниво. Лидери от правителството на Полша, бях в Гданск и проведох среща с техния министър на държавните активи. И те са имали сходен проблем. В крайна сметка тук трябва да се намери един баланс между това все пак да има едно достойно възнаграждение, но и то да е достатъчно адекватно, така че тези публични предприятия да могат да бъдат управлявани ефективно от менеджери, които имат калибъра и професионалните експертиза и действия да управляват дружества в частния сектор. Така че те до някъде се конкурират и с заплащането в
0: добре,
1: частния сектор.
0: Добре, обаче ще поговорим сега за бюджета, защото стана дума за пари. Бюджетът е пари. Наистина ли нито едно от предложенията, които казват от опозицията, включително и министри бивши, и икономисти, както и икономисти, които анализират бюджета без да са били във властта и са доста критични към този бюджет, не можете да приемете. Наистина ли точно толкова трябва да бъдат капиталовите разходи и точно толкова парите за издръжка? Никакво желание поне мъничко да ги намалите, за да се смъкне дефицит.
1: Сега, нека да се върна само на предишния ви въпрос, защото е важно да го направя
0: да,
1: това уточнение.
0: Ако имате какво?
1: Имаме в момента една напреднала реформа, буквално до няколко дни. Тя беше обявена вече от премиера Радев по време на едно от заседанията на Министерския съвет. ние променяме броя на състава на директорите в публичните предприятия от 7, от 5 до 3. Максимум 3 ще бъдат представителите на съвета на директорите във всички публични предприятия.
0: До тук, добре.
1: Независимо от това дали говорим за малко, средно, голямо, тъй като има различна категоризация. Така че това е една качествена реформа, която ще доведе до съкращение на разходи. Също така, ние ще въведем един нов механизъм за определяне на таван на възнагражденията при изпълнителните директори, при съвета на директорите. Към момента съвета на директорите имат разнопосочни заплащания, защото все пак и тук говорим за една много широка палитра от публични предприятия, от пазари, плод и зеленчук до ВМЗ, военна промишленост и ДКК. Нали? Говорим за съвсем различен вид управление. Така че това, което ние ще направим, буквално премиера Радев е дал тази задача. Аз трябва да я координирам с ресорните министри, към които принадлежат редица публични предприятия. Тук говорим за транспорт, здравеопазване, регионално развитие и така нататък. Те трябва да дойдат с една механика и с една методика за определяне на заплатата на ниво изпълнителен директор, като ще бъде направено и заложено едно основно ограничение при съвета на директорите. Няма да има случай, в който представител на съвета на директорите да взима заплата, която надвишава заплатата на президента на Република България. Към момента има много такива случаи.
0: Колко е сега заплатата на президента?
1: Мисля, че е около 7400 евро, нещо от
0: това. И това ще бъде тавана?
1: Това ще бъде абсолютният таван на съвета на директорите, така че това е една качествена реформа, която вече е в ход. Заедно с намаляване на броя на
0: без изключение, без тези методики, които всеки си ги изчислява по едни странни методики.
1: Ще има таван.
0: Защото, знаете, когато попитаме така, той е въпрос на методика. Ето една методика, стоим, изчисляваме методика и накрая 13
1: 000 евро. Все пак и вие се съгласихте, че изпълнителните директори трябва да получават и все пак едно адекватно възнаграждение, което да е конкурентно и на частния сектор. Така че там сме оставили в отговорността и ресора на всеки един министър да предложи индивидуална методика за заплатите и за ограничаване на разходите.
0: Ще ви следим методиките, да знаете, но кажете за бюджета. Наистина ли нито едно перо не може да бъде намалено, не махнато?
1: Нека да поговорим малко така за философията на бюджета. Първо, ние искаме да заложим на реализъм. Това е бюджет на прагматизма. Чуваме всякаква критика, която не е конструктивна. Тя е с цел политическо говорене. Чуваме популистки всякакви възгласи. Ние няма да ревизираме бюджета и подхода в този му етап. Защо? Ние показваме една нова цялостна визия, която гледа отвъд календарната година. Каква е алтернативата? Виждате, че опозицията иска да ни набута в една друга категория, в една друга перспектива, в която ние да си сложим шапките на служебни министри, а не на хора, които сме избрани масово от българските граждани, да имаме една по-дългосрочна визия. Опозицията иска да ни вкара в една алтернатива, в която ние да гледаме много краткосрочно, в която ние буквално в рамките на няколко месеца да изплатим и да изкупим греховете на всички управляващи преди нас, защото дори най-големите критици трябва да се съгласат, че тук говорим за едни плащания, които са вече направени. Те са едни сметки от едни чекмеджета, които сега ние трябва да осребрим. И единството нещо, което може да направим, тъй като вече има свършена дейност в тази посока, е да възложим по-голям контрол. Но това са вече плащания, които ние трябва да направим. Това
0: са всички заложени в капитал, в перото капиталови разходи, вие до стотинка сте го изчислили, че не
1: точно
0: може да намалите и 100 евро.
1: Точно така. Това са дефицити, които са трупани с години, а не в рамките на 7 седмици от началото на нашия мандат. Мисля, че това е най-върлата опозиция, го осъзнава много добре. Те искат от нас ние да изкупим техните грехове и съответно да излезем като едни пионерчета и да кажем: ето, дефицита на база на вашите грешки и на база на вашите плащания, ние го намаляваме от 7%, ще стане 5%, ще стане 3%, но каква е социалната цена, каква е индустриалната цена? Ние реално трябва да задушим регионите, трябва да спрем плащанията по европейските политики. Какво стана с лозунга «Силна България в силна Европа»? Те искат да ограничим капиталови разходи, които са свързани с въвеждане на европейски средства, с въвеждане на европейски политики в подкрепа на регионите. Какво стана с силна индустрия? Вие знаете ли статистиката в момента какво показва? Тъй като всеки обяснява, че се оправдаваме под някаква форма с наследството. Ние говорим с факти, с числа, с цифри, с статистика. Буквално индустрията в момента е в състояние на свободно падане. Ако видим данните към април месец, и статистиката и тренда беше такъв и преди това, България пак бележи поредния негативен рекорд от гледна точка на срив в индустриалното производство в Европа. Ние сме заложили в капиталовата програма насърчителни мерки в подкрепа на индустрията, в подкрепа на работодателите, в подкрепа на работещите семейства, и ако ми позволите, искам да дам конкретен пример, само искам да ви дам.
0: Дайте.
1: Конкретен пример, какво означава насърчителни мерки. Бяхме преди няколко дни с премиера Радев в Шумен. Там се откри едно голямо производство, което създаде 160 работни места. Шумен беше епицентъра на политическия живот по време на нашето посещение. Господин Бойко Борисов беше там, господин Денков беше там, господин Асен Василев беше там, сложени някъде на петия ред. Всичките искат да режат панделки и да прережат лентички, но никой не иска да носи политическата отговорност. Нашето правителство осигури нужната подкрепа точно към този бизнес. Ние бяхме при тях, като насърчителни мерки в бюджета. Насърчителни мерки в бюджета.
0: Това какво означава?
1: Компенсация за създаване на нови работни места под формата,
0: значи,
1: на
0: прехвърляне. Значи за пари става дума.
1: Точно така. Пари заложени в бюджета, за които никой не говори, но аз ще говоря за тях. Защото това са мерки за подкрепа на индустрията, които са заложени в бюджета.
0: Тоест някой иска да направи ново предприятие и вие му давате пари, за да му помогнете да го направи.
1: Те вече са изпълнили, ангажимента, и тези политически лицемери, които се редат там на тия ред, за да участват и да получат кредит за откриването на работни места, искат да урежат същите тези капиталови разходи, които включват насърчителни мерки към същите тези работодатели, които разкриват работни места. Ние бяхме при тях преди 3 години, когато започна процеса на договаряне. Ние бяхме преди година и половина с президента Радев на първа копка и бяхме при тях, и ще бъдем и утре, и други ден, с пълната подкрепа финансова на държавата.
0: Благодаря ви. Жалко, че вчера завода, знаете, не Бош затвори. 700 човека остават на улицата. Дано имаме шанс това да не се повтаря.
1: Ако следваме политиката на господин Асен Василев и режем капиталовите разходи, още ще си тръгнат. Ние няма да го позволим.
0: Щяхте да помогнете ли на този завод да му даде пари да остане?
1: Ние помагаме с цялата палитра от насърчителни мерки, и това е включено в бюджета. И в този, и в следващия.
0: Благодаря за разговора. Благодаря и на вас, но останете, защото ще има кратки реклами, след това следващ разговор.
2: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Сега в студиото е Суни Данаджа. Здравейте. Здравейте. Основател на София Диша.
1: Здравейте.
0: Поканих ви, защото има едно отворено писмо на 90 представители на визуалните изкуства до министъра на културата. От какво сте недоволни?
1: Значи, писмото е, благодаря за поканата първо да кажа, но писмото тръгна още миналия месец на 11 юни. И то ще седи отворен до момента, в който ние се консолидираме от визуалния сектор, така да кажа. Защото ние в момента имаме тази историческа възможност с едно стабилно правителство, не сменящо се на 3 месеца, както преживяваме през последните няколко години, да зададем някаква конкретна стратегия и посока за развитие на този сектор. Визуалните
0: кажете на хората, кои са визуалните изкуства?
1: В визуалните изкуства влизат художници, скулптори, графици, дигиталните изкуства, гейминг индустрията също така, диджитал арт, AR, разширена и добавена реалност. Това са всички части от културно-творческите индустрии, също така, понеже предния ви гост беше министъра на икономиката. И ние искаме да подадем една ръка на Министерството на културата и търсим на практика един диалог с тях, защото визуалните изкуства има някакви заделени финанси, но въпросът не е за финансите. Въпросът е за начина, по който тези финанси от една страна се разходват и за това как да ревизираме насърчаването на този сектор, така че да тези пари да бъдат изразходвани както трябва. А не става въпрос за не искаме да кажем дайте ни пари или кой ще ни даде пари. Не, искаме да кажем, че тези пари, които се отпускат за визуалните изкуства, от една страна са недостатъчни, да, но те дори и четворно да се увеличат, няма да свършат никаква работа при положение, че нямаме ясна посока какво правим с сектора.
0: Добре, има перо, визуални изкуства, и какво се случва с парите?
1: Има перо.
0: Има 100 евро, казвам го съвсем условно. Перото е от 100 евро за визуални изкуства. Как стигат тези пари до хората, които имат нужда?
1: Има различни програми през Министерството на културата, които финансират такива проекти. Но тук важното е да се отбележи нещо. Хората си мислят, че един художник, завършвайки академията, излиза, прави една изложба, финансиран от Министерството на културата, и той на третия ден вече е световно известно лице. Няма такива неща. Има една ясна йерархия, която нали, години наред може да се проследи от запад, а и от изток на нас. И тя е следната. Един художник завършва или може и да не завърши образование, но ако е завършил, той трябва да извърви своя път в галерии, да работи с куратори, да направи най-различни резидентски програми, да се запознае с колегите си отвъд България най-вече, защото темата тук е какво изкарваме, какво показваме на света ние, къде са нашите творци. Те са супер, супер добри.
0: И казвате, трябва да бъдат финансирани тези начинания.
1: Казвам, че няма никаква стратегия по какъв начин се разходват тези средства. Докато защото ние имаме един пазар, имаме, който е неразвит, той е много млад, много неразвит. Имаме ние общински и държавни галерии, които също, нали, те са твърде недофинансирани. Но тук темата, Министерството от години наред дотира или акцентира върху единия сектор от целия културен сектор. И то е едни конкретни изкуства. И ние, понеже...
0: За сценичните ли говорим?
1: Разбира се, за сценични изкуства. Служебният министър говори, че предимно това е фокуса в Министерството. На практика литература...
0: Вие представителите на визуални изкуства се чувствате ощетени и с недостатъчно внимание от Министерството.
1: Чувстваме се с наистина недостатъчно внимание от Министерството. Има какво да се развива и ние сме готови.
0: Среща,
1: имаме
0: среща.
1: От началото на годината сме повдигнали, аз лично съм повдигнала към едното правителство, па после към второто и сега към третото. Няма отговор на нашите писма. И ние в момента това, което искаме да направим, е да подпомогнем техния процес, защото държавата на практика инвестира, създава през минимум два университета, създава кадри във визуалните изкуства. Това са НЕХИА, Търновския университет. Къде се реализират след това тези хора? Може ли някой да отговори? Те са, между другото, и двата университета са към Министерството на културата. И тук въпросът е, ако държавата няма желание да стимулира този сектор, защо изобщо на първо четене, защо инвестира? Ами да, ние също като културни оператори от независим сектор, ние също плащаме данъци. И ние не искаме нашите данъци, които ние плащаме, да се разходват нецелесъобразно. Така че въпросите са двустранни и ние искаме да повдигнем тази тема съвсем спокойно и да проведем този диалог, защото диалог няма от години наред. Последните 5 години, особено последните 3 години, нищо не може да се планира адекватно. Имайте предвид, че един утвърден артист планира своята програма поне 3 години напред, между 2 и 3 години. Тоест, в следващите 3 години ти не можеш да запазиш или да направиш изложба на един известен артист, да го поканиш в държавата. Така се работи. А ние работим тук как? На парче. Запушваме тук малко, после даваме на този. Това не е стратегия. Това не е правилно.
0: Тоест липсва стратегия за подпомагане на визуалните
1: категорично
0: изкуства.
1: Липсва стратегия.
0: И очаквате среща?
1: Очакваме среща, имаме конкретни предложения.
0: На която достигнете до някакъв консенсус.
1: Точно
0: и
1: така.
0: Кой да изработи тази стратегия?
1: Ами тя трябва да се изработи съвместно с независимия сектор и засегнатите страни, защото ние не сме, нали, от една страна не стоят само художниците и артистите. Има, тя е цяла система художници, изкуствоведи, куратори, галеристи. Това е важна част от развитието на пазара. За да можем ние да имаме музейни експозиции, трябва да имаме артисти, които да покажем. За да могат артистите да бъдат показани в музейна от ранга на Национална галерия, където и да е, между другото, не само в България, този артист трябва да е извървял своя професионален път. Но той минава през много други инструменти и тя е една система, която работи заедно, а не по-отделно. В днешно време артистите се развиват посредством маркетингови инструменти. Един артист просто не може да е оркестър сам, нали, да свири, да пее, да танцува и да прави всичко.
0: Да ви казвам добър, вижте ми
1: точно
0: картините.
1: Точно така. Не се случват не е по този начин. Между другото, тази година колегата им Радослав Механджийски беше на посещение на обмен в Париж и там се запозна точно с...
0: Имаме секунди.
1: Да, там се запозна с представители от Министерство на културата на Франция. И те са готови да направим една среща с делегати тук, но няма кой да ни обърне внимание, разбирате ли? Защото ние има толкова много инструменти, които можем да ползваме, но просто няма диалог. Ако няма диалог...
0: Тоест,
1: просто...
0: ако министър или заместник министър каже, че ще се срещне с колегите ви от Париж, би могло да се случи
1: разбира
0: нещо
1: хубаво. Разбира се, и това ще се организира и това ще бъде в плюс за целия сектор.
0: Благодаря ви за този разговор. Ще следим темата. Благодаря и на вас, че отново ви брахте лице в лице. От мен спокойна вечер и до утре.

0: Ве.
1: Добро утро в четвъртък, 2 юли, часът е 5.55, време за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Обстановката в София се нормализира след мощната грамотевична буря вчера, проливен дъжд, градушка в централната част на града, наводнени улици и множество паднали дървета. За щастие няма пострадали хора. Днес до обед времето ще е слънчево, но в следобедните часове отново се очакват порои, в сила и жълт код за опасно време, така че бъдете внимателни.
2: Да, чадъра няма да е единственото достатъчно условие. Добро утро от мен, Богомил Грозев. В рамките на предаването ще проследим последствията от силните наводнения. През цялата нощ аварийни екипи работят по отстраняването на щетите по инфраструктурата и по градския транспорт. Ще търсим отговорите на въпроса защо пожарните кранове на фабриката за преработка на отпадъци в София, която се запали вчера, не работят. Кой е допуснал в хидрантите да няма вода, което всъщност допълнително затрудни гасенето на пожара. За щастие, проливният дъжд до голяма степен помогна на пожарникарите. Ще говорим за това в минутите след 8.30. Продуцент на предаването днес е Венелина Григорова, а ето и останалите акценти до края.
1: В минутите след 7.30 наш гост ще бъде Велислав Величков. От Продължаваме промяната. Отложена или отменена е според тях съдебната реформа.
2: След 8. Енчо Кирязов идва в студиото. Какъв принос за отличията на българските спортисти има държавата?
1: В минутите след 9 в сезона на градушките опазиха ли градоносните ракети реколтата?
2: Ето и още акценти.
3: Как продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от Константиново? Кой ще понесе отговорност за инцидента с воден атракцион край Ахелой? След като тир се вряза в къща, за какви мерки настояват хората от село Липен? Когато пожарите са всекидневие, кой пали огън в изоставена сграда в зона Б-19? Как родители заловиха детегледачката си да краде? Как държавата се готви за битка с летните пожари?
2: Дъждове, пожари, битката продължава. Наистина много е важно и да похвалим и аварийните екипи. Сутринта по булевард България имаше аварийни екипи на трамвайните релси, на спирките, така че работи се за подобряване, разчистват се и дървета. Имаше на Раковски също военния театър паднало дърво малко по-надолу. По ирония на съдбата, срещу пожарната на Раковски имаше паднало дърво, така че много бяха сериозни щетите вчера. За жалост няма много оптимизъм сред колегите синоптици, но ще проследим.
1: Следобед ни очаква като че ли още от същото. За щастие инцидент в градинката Кристал се размина без пострадали по чудо. Там падна вековно дърво във вчерашния ден. Буквално на сантиметри са се разминали майка с две деца. За щастие нямат никакви наранявания. Надяваме се и днес да не се стига до такива екстремни явления.
2: Да отчитаме само големи количества дъжд, но обобщение на новините от вчерашния ден и какво предстои днес. Сега Поли Мечкова от нас. Прекрасен ден!
4: Добро утро! Това са новините в 6. Пожарът в база за преработка на отпадъци в София, за който ви съобщихме снощи, продължава да тлее, но е локализиран. Това съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Огънят избухва малко след 16.30 часа вчера. Първоначално служители на базата се опитват да го потушат, но без успех. Работниците са евакуирани, а минути по-късно на място пристигат 8 екипа на пожарната. По тяхна информация гори основно пластмаса. Движението по улица Банско шосе, където се намира склада, беше спряно с цел безопасност. Заради силното задимяване в района, екип на РИОСВ извърши проверка на място. Резултатът – няма превишение на показателите за качеството на въздуха. Шофьорът на тира причинил смъртта на трима души, сред които 2 9-годишни деца на магистрала Тракия, ще обжалва мярката за държане под стража. Това каза за BTV адвокатът му Мариана Гърдева. Апелативния съд в Бургас ще гледа искането шофьора Тенчо Динев да бъде пуснат от ареста днес в 14 часа. Той е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на трима души при тежкия пътен инцидент на автомагистрала Тракия. На 24 юни на 290 км на магистралата той губи управление, помита мантинелите и удря идващия отсреща лек автомобил. Според прокуратурата, водещата версия за инцидента са износените гуми на камиона, но в показанията си шофьорът твърди, че е пукнал гума в движение. Назначени са експертизи за техническото състояние на камиона и за годността на мантинелите в участъка. Регионалният министър Иван Шишков заяви, че започват проверки на мантинелите в цялата страна. По думите му, за тях са платени 200 милиона лева над предвиденото в договорите с производителите. А заради липсата на действащи договори, доставката и подмяната на деформираните ограничителни системи е възложена на държавното дружество Автомагистрали.
0: Интересното е, че договорите са били за 300 милиона. Оказва се в един момент, че по тези договори са платени 500 милиона. В 25-та година са подписани поредица анекси, с които анекси е надвишена многократно, както забелязвате, стойността по тези договори. Очевидно е, че всяко изделие, което се монтира в случая мантинелите, то идва със себе си своя сертификат. Сега обаче е важно да разбереме дали в момента тези мантинели отговарят на сертификата, т.е. отговарят на нормата. Ние не вярваме на нищо, което в момента се случва на времето назад в пътния сектор.
4: Продължава издирването на 11-годишното момиче от село Константиново край Варна. Той е в неизвестност от 30 юни, като по информация от МВР детето е отвлечено от 40-годишен мъж. Преди време той живеел на семейни начала с майка му. Детето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни. 11-годишната Наталия Асенова е висока около 160 см, едро телосложение, кестенява коса до раменете, има и светли очи. А 40-годишният Асен Симеонов е с ръст от около 170 см, едро телосложение, късо подстриган. Вчера ГДБОП активира и системата Amber Alert за изчезнали деца, а в търсенето се включиха и доброволци. Удължиха мярката за неотклонение на водача на джета, участвал в инцидента край Ахелой, при който пострадаха трима израелски туристи. Състоянието на най-тежко пострадалото 17-годишно момче остава критично. Водачът на джета ще остане задържан до 72 часа. Повдигнато му е обвинение за нанасене на средна телесна повреда. Припомням, че той беше задържан веднъж и освободен. Часове след освобождаването отново беше задържан. Причината им именно повдигането на обвинението от прокуратурата. Проверка на Министерството на туризма установи, че водния коридор или мястото, от което влизат джетовете във водата, фигурира в одобрената схема на плажа. Остава загадка обаче как атракциона е работил без регистрация в морска администрация. Дъждът продължава и днес с жълт код за порой и градушки за цялата страна. Бъдете внимателни. Интензивни валежи и гръмотевични бури ни очакват във всички области на страната. Виждате ги на картата. Добрата новина е, че поне до обяд времето ще бъде слънчево, но още за прогнозата след малко с Петрони Евтов. Новините от света. Прокуратурата в Германия повдигна обвинения на украинския гражданин, заподозрян за взривяването на газопровода Северен поток. Според магистратите, Серхий К. е ръководил и координирал екип от 7 съучастници за атаката срещу трите тръби през септември 2022 година. Мъжът отрича. Според местни медии, заподозреният е арестуван миналото лято в Италия и е екстрадиран в Германия през ноември. Месец по-късно, този път в Полша, втори украинец беше задържан по подозрение с германска заповед за арест. До сега никой не е признал да е извършил саботажа на Северен поток и няма доказателства за намесата на която и да е държава. Преди да бъдат взривени, тръбите пренасиха газ през Балтийско море от Русия до Германия. 7 дни след опустошителните земетресения, венецуелците продължават да издирват хора под отломките. Това обаче се случва основно на ръка, а местните се оплакват, че военните, изпратени в засегнатите райони, отказват да помагат. Десетки тежки машини стоят неподвижни край срутените сгради заради недостиг на бензин. Венецуела е страната с най-големите природни нефтени запаси в света, но напълно нефункционираща в момента държава. От Световната здравна организация предупреждават за възможни зарази заради повредените пречиствателни станции, а за да оцелеят хирди хора разчитат на спешна хранителна помощ. Завършваме с кадри от едно екстремно изкачване в Ню Йорк. Мъж и жена с черни маски бяха забелязани на върха на прочутия небостъргач Empire State Building. Двойката се изкачи по радио антената, където разгърна флаг с думите: когато силата на любовта победи, любовта към властта, светът познава мира. Минути по-късно и няколко метра по-долу мъжът падна на коляно и явно предложи брак на половинката си. Двамата се прекарали поне 10 минути на 443 метра височина, а на слизане са арестувани. Според американски медии става дума за Ангела Николао и Иван Биркус, известни с десетките си изкачвания на високи сгради по цял свят. Още новини след час. Останете с тази сутрин.
5: Здравейте! Днес, още преди обед, почти на цялата страна се задават увеличения на облачността. Жълт код за грамотевични бури, локално временно интензивни валежи, както и условия за градушки, е обявен във всички области от страната. Вятърът в повечето райони остава слаб до умерен и ще се ориентира от запад-северозапад, а в източна България ще е до умерен, предимно от изток. Днес очакваме още по-ниски максимални температури. Стойностите почти навсякъде ще са между 28 и 33 градуса. По Черноморето по-значителни увеличения на облачността очакваме над северното крайбрежие. Там на места ще превали и прегърми. Максималните температури между 28 и 30 градуса, тази на морската вода е 26-27. По планините около обед и след обед предстои развитие на купесто дъждовна облачност. На много места и там се задават дъждове и грамотевични бури. В отделни райони валежите ще са временно интензивни и значителни по количество. През следващите дни отново предстоят увеличения на облачността. Ще има краткотрайни валежи на повече места към петък, а в събота се задават главни

0: Добро утро отново. Сериозно така промяна и динамика във времето ни очаква и днес. Видяхме в прогнозата на Петрони, цялата карта е жълта, след обед трябва да бъдем внимателни, защото, както и каза Юлята по-рано, днес ни предстои още от същото, което видяхме вчера. Продължава днес издирването на 11-годишното момиче от Варненското село Константиново. Знаете, преди две денонощия тя изчезна, като се предполага, че бившият приятел на майка й я отвлякал и е влязъл в къщата през нощта. Изключителна агресия, насилие, споделят близки. Момичето още се издирва. Полицията призовава да се подават сигнали за тяхното местонахождение. Детето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни. 11-годишната Наталия Славова Асенова, да кажем отново, висока, около 160 см, с едро телосложение, кистенява коса до руменете и светли очи. Мъжът, който се предполага, че е отвлякал момичето, е 40-годишен Асен Антонов Симеонов, около 170 см, висок, едро телосложение, късо подстриган. Има така призиви в социалните мрежи, хора от района призовават да се включат и доброволци, дори се говореше да се използват дронове, термокамери в това издирване. Виждам, че се появяват и в социалните мрежи информация. Хора казват, че може би са ги видяли, пък този мъж е бил с дълга коса, дали е той. Но това е работа, която трябва да свърши и ще свърши полицията. Просто ние трябва да бъдем отговорни и да подаваме максимално бързо и максимално точно информацията, която има всеки един.
1: И сега към пожара от вчера следобед. Знаете, той възникна в халета за обработка на пластмаса край район Люлин. Не се знаят все още точните причини за избухването на този, както се вижда и от кадрите, огромен пожар. Огромно кълбо от черен дим имаше в въздуха и жителите на района се оплакваха и от задушлива миризма. Дойде препоръка и от кмета на района, затова по възможност хората да не излизат от домовете си и да затворят прозорците си. Към този момент е локализиран този пожар, все още тлее обаче. Малко по-късно ще включим оттам нашия репортер Каролина Занкова, за да разберем какво точно се случва, преминала ли е вече опасността и разбира се по какви версии се работи. Около 16.30 часа във вчерашния ден е подаден сигнала за този пожар. Светкавична реакция, разбира се, има от страна на полицията, от страна на пожарната. Изпратени са 8 екипа на място, след като самите работници в въпросните халета за преработка на отпадъци не са успели да се справят с наличните пожарогасители и да потушат пламъците. За щастие няма никакви пострадали хора при този инцидент. Бързо са били евакуирани работниците.
0: Много трудно се гаси, тъй като горят пластмаси. В минутите след 7 ще включим Каролина Занкова с представител на екоинспекцията. Вчера направиха замерване в района. Казаха, че няма превишение на нормите. Каква е ситуацията към този час, към сутринта? Малко след 7 ще бъдем там наживо. Но със сигурност това, което без да съм там, съм абсолютно убеден, защото пластмаса е горяла и продължава да тле. Мирише невъобразимо. Това е в периферията на града, в периферията на квартал Люлин. Ще бъдем с подробности и след 8.30 с пожарникар, защото трябва да говорим по един много важен въпрос. Защо хидрантите, които са били в фабриката, това е изключително високорискова фабрика, защото е преработка на пластмаса и отпадъци, не са работили. Били са сухи. Mm-hmm. Кой го е допуснал? Как тази фабрика функционирала при условие, че в хидрантите не е имало вода, което допълнително изключително много е затруднило работата на екипите на пожарната. 8 екипа са били изпратени там. За щастие, проливният дъжд помогна. Със сигурност помогна. Така че много въпроси имаме по тази тема. Много отговори трябва да се търсят. Това ще е фокус в предаването днес.
1: И към последствията от мощната буря, на която всички ние бяхме свидетели вчера в следобедните часове в София. Вижда се ясно от кадрите, стигна се до наводнени улици, съборени дървета и клони. Стигна се и до прекъсване на тока в някои райони.

0: и на София. За щастие няма пострадали хора при тази изключително мощна буря. Майка с две деца по чудо се разминаха от наранявания, след като буквално на сантиметри от тях падна дърво в градинката Кристал, в идеалния център на столицата, и тримата са невредими. Заради паднали клони и повредени жици, трамвай номер 22 спря да се движи по улица Пиротска, също в центъра на София. Там беше всъщност и най-тежка ситуацията. Там падна и градушка. Аварийните екипи са се отзовали на повече от 100 сигнала за паднали клони, наводнени мазета, приземни етажи и пътни участъци. Това е официалната информация от Столична община. Видяхме, че имаше и много наводнени подлези.
1: Включително и подлези на метрото. Имаше кадри, огромно количество вода в метрото. Протече летището. Имаше също кадри разпространени, хората с големи кофи, такива за кофи за смет, контейнерни, местиха ги, то направо валеше от тавана. Потресаваща гледка, както каза Юлито, за щастие без жертви. Само да маркирам, че преди да удари София, тази буря удря Румъния, там обаче за жалост има една жертва и там щетите са много сериозни, но има и жертва. За щастие при нас са само материални. Видях включително реки по булевард България. Хора с мотори минаваха, половината мотор във вода.
0: Да, освен центъра и южните райони на София са най-потерпевши от вчерашната буря. По официални данни на Националния институт по метеорология и хидрология са паднали между 15 и 30 литра дъжд на квадратен метър. И то за изключително кратко време. Беше много интензивна бурята наистина. А материални щети, да кажем, има и в Пловдив, и там се е изляло доста сериозно количество дъжд.
1: Да, има, но доста места имаше проблеми. И така че днес ще продължим да следим обстановката и отново да кажем, бъдете внимателни, синоптиците казват, че в следобедните часове ще има отново проблеми с обилни дъждове, грамотевици, може би и градушки. Темата ще следим с особено внимание.
0: Ще говорим и за противоградната защита в рамките на предаването. И нови по-високи цени. Затова да кажем няколко думи. Да. От 1 юли обикновено идва честитката от Комисията за енергийно и водно регулиране. Влязоха в сила в вчерашния ден новите цени на тока и парното. Как изглежда повишението в числа? Абонатите на Енергопро ще усетят най-малко повишение. При тях поскъпването е с 2,53%. При другите две дружества, Електрохолд и EVN, ръстът в тарифите е малко над 3%. Най-значително повишение на цените пък на парното е предвидено в столицата от 5,5%. С почти толкова поскъпва парното и в Варна, Плевен, Русе, Сливен, Велико Търново и Разград. В Перник повишението на цената е 4,23%, а в Пловдив, Бургас и Враца близо 4%.
1: Да, и на този фон, въпреки критиките от синдикатите, от бизнеса, от политици, икономисти, правителството в крайна сметка прие без промени проектобюджета за 2026 година. Сега предстои финансовата рамка да бъде разглеждана и в парламента. Над 1 милиард са повече разходите спрямо миналата година. Проектът на бюджета е изготвен с дефицит 5,7%, растеж на икономиката 2,6%, инфлация 4,3%. Знаете, ще има и допълнително теглене на още дълг. Мерките за овладяване на дупката в хазната, които са заложени, държавните служители ще си плащат част от осигуровките сами, а от до година и в пълен размер, т.е. в пропорция 60/40, 40% ще поема този разход, самия работещ в държавната сфера. Няма да има изключения.
0: Но да кажем, че доходите им ще бъдат компенсирани.
1: Да, реално погледнато, вчера това говорихме с Любо Дацов, то ще е преместено от един джоб в другия, поне от фискална гледна точка. Тоест, това, което ще трябва да внесат като от собствените си осигуровки 20% тази година, ще бъде компенсирано от държавата, но тези големи харчове и това, което предстои по-големите разходи, икономистите казват бензин в огъня, предстоят много сериозни дискусии в Народното събрание, но така или иначе, да кажем, вече сме юли месец, още нямаме бюджет за тази година и трябва да се работи бързо и експедитивно.
0: Да чуем отново вчера финансовия министър Гълъб Донев как защити проекто бюджета.
2: Разходите за издръжка за 2026 година нарастват спрямо бюджета за 2025 година с 1 милиард 34 милиона и 300 хиляди евро. Да правиш Facebook рубрика перо по перо не е като да правиш бюджет перо по перо.
1: Да, бюджет перо по перо ще се работи, не е Фейсбук, не е социални мрежи. Изключително отговорно трябва да се подходи към тази тема, защото това са парите на държавата. И сега друга тема.
0: Парите на майките, които протестират.
1: Пак предизвикаха сериозни спорове.
0: Да, ожесточен спор имаше вчера в пленарната зала за това колко пари да взимат майките, докато се върнат на работа на фона и на заявката за протест под прозорците на властта от страна на майките. Продължаваме промяната. Предложиха 100% от обезщетението за майчинство да се взима през втората година, ако майката се върне по-рано на работа, а Прогресивна България обявиха, че са склонни на 75%, но това, ако се случи, ще бъде с бюджета за 2027 година. В крайна сметка, предложението на опозицията беше отхвърлено. Нека да видим как протече дебата в пленарната зала.
3: Този законопроект е win-win за всички страни. Какво означава това? От едната страна, младите семейства ще разполагат с допълнителни средства за по-справедливо отглеждане на своите деца. От друга страна, бизнеса ще бъде щастлив от това, че младите се връщат на работа. Тази законодателна промяна не е разход за държавата. Тя е приход. Ще ви прочита част от становището на НОИ. Ако едва 25% от младите майки вземат решение да се върнат на работа, едва 25%, държавата ще спечели 13 милиона евро.
4: Децата са най-голямата ценност на семейството, на обществото, на държавата, на всеки един от нас. И независимо дали това би генерирало повече приходи или повече разходи, ако този законопроект или всеки един законопроект би довел до това да се родят повече деца в тази държава, ние ще го подкрепим.
5: 100% обезщетение не е най-справедливото нещо. Защо? Защото това би означавало майката, която се връща и ходи на работа, да получава точно толкова, колкото и майката, която няма друг доход. Министерство на труда и социалната политика работи за това компенсацията да бъде 75% от следващата година, а не 100%. И по този начин евентуално да се намери онзи баланс, който покрива риска от това един родител 2 години, когато не ходи на работа, да загуби част от твоите професионални умения, а от друга да насърчава родителите да стоят и да гледат, да отглеждат децата си в семейна среда до 2-годишна възраст.
1: Да, сериозна дискусия ще има и по тази тема, има и в обществото. Знаем, че работодателите, като чуят, че една жена е бременна, много така започват да разсъждават какво ще се случи следващите 2 години и кой ще работи.
0: Продължават че дискусиите. За сега се запазва съществуващото положение. 50% от обезщетението през втората година, ако майката се върне на работа.
1: Да, една тема, по която за жалост ще продължаваме да говорим, може би всеки ден, пореден инцидент на пътя, за пореден път с камиони. Тежкотоварен камион се заби в къща в монтанското село Липен. Това стана вчера сутринта. Показахме ви го малко след инцидента на живо. За късмет в къщата в този момент не е имало хора. Доколкото разбрахме от нашия кореспондент Рени Христова, камион се е забил буквално в спалнята на тези хора. Разбира се, тук отново се повдигна въпроса за състоянието на пътищата. Ето виждате мантинелата, през която е минал следващия тир и буквално я е прегазил като конец, като солета. Сега, разбира се, това е едно село, в което не се предполага трафика да бъде такъв. Съответно и мантинерите не са в такъв клас, който да задържат по-тежки камиони или някакви бусове. Но трафика в момента е пренасочен от там заради ремонт на главния път. Хората са изключително притеснени, изключително недоволни. Ще бъдем там наживо, за да ги чуем, за да посочим проблема. Шофьорите вчера казаха нещо много важно. Първо, пътя е крив. Подскача камиона. Изключително хлъзгав е. Няколко шофьора го казаха. Единия дори предположи, че може да има нещо разлято, но това, което се вижда, че качеството и повърхностния слой на асфалта, то е като ледена пръзалка. Нещо страшно е.
0: Но в този конкретен случай шофьорът е бил засечен от турски тир, който се е движил срещу него и е навлязал в неговото платно за движение. Затова се е наложило да кривне от пътя в опит да избегне удар. Направи ми впечатление, че турския камион просто е продължил. Изобщо не е,
1: продължил?
0: Не е спрял. Иначе, според шофьора на тира, и двата камиона са се движили в рамките на разрешеното, около 40 км в час, поне това твърдеше вчера пред Рени Христова шофьора, но действително хората, собственици на този имот, бяха абсолютно потресени от това, което видяха. Буквално половината къща я няма, каза собственичката. Това не е първи такъв инцидент. И друг път се е случвало тир да се забива в имота им. По тая причина те са изградили и доста по-подсилена ограда, която обаче, видимо, в този случай не е свършила работа.
1: Тира минава през нея като през вафла. И другото, което е, че всъщност и полският тир, който се е движил зад този, който се е забил в къщата, не е успял да спре. Той за това се опитал и той всъщност е прегазил мантинелата. Качеството на пътя, дали има някакво грубо нарушение, дали някой се е движил с по-висока скорост, това ще установят разследващите, но ние ще бъдем в селото днес наживо, защото хората са изключително притеснени за живота си и за този чудовищен трафик, който минава в момента оттам. Това е едно обикновено селце, през което в момента минава трансграничен път, може би. Нещо огромно. Ние видяхме на живо постоянно тирове, автомобили, така че ще повдигнем този въпрос и ще търсим отговорите до кога и какви мерки ще бъдат взети, за да се пусне бързо пътя, за да са застрашени, за да са запазени живота на хората, да има контрол на място. Темата ще следим в предаването, но сега предлагам да чуем още малко от вчерашните реакции по тази тема.
6: Трябва да се ударя чел, турския камион застана там, зад мен е полския. И аз избягах насам. Нали, гледам тук градинка, полския мина, там се удари, щупи си фаровите, там някъде надолу я справ. До сега нямам проблеми. Тук в България почват проблемите. Нямаме пътища, нямаме нищо.
7: Преди в годините се е случвало доста често. Заради това и оградата е много здраво направена, тя има много бетон в нея и арматура, но сега не е успял. Сега като гледам, че половината къща я няма.
8: И карах, не може да спре, невъзможно. Просто беше много като бързалка. И като завоя остър, изпука ми гумата.
1: Да, бързалка.
0: На фона на инцидентите, които всеки ден отразяваме и в BTV новините, некачественото пътно строителство и пътните ремонти отново са в фокуса на управляващите. И във вчерашния ден премиера Румен Радев настоя проверките на Министерството на регионалното развитие да бъдат извършени детайлно и да завършат във възможно най-кратки срокове. Румен Радев беше категоричен, че властта е решена да сложи край на злоупотребите в пътното строителство. Министрът на вътрешните работи пък обяви, че се работи усилено и в сектор икономически престъпления. Да чуем още.
9: Спираме сляпото плащане само по фактури и фиктивни протоколи и ще се търси отговорност от държавните служители, които подписват протоколи за приемане на некачествено извършени дейности.
10: Опитваме се да накараме прокуратурата да работи по производства, които според нас са забавени. Така че се надявам и вярвам, че в близко бъдеще всички тези усилия ще дадат резултат и ще станем свидетели на осъдителни присъди. Стоя за думите си обикновено и доказвам това, което казвам.
9: Моделът ни за развитие на инфраструктурата е почти изчерпан. Казвам почти, защото този модел генерира корупция, ражда лошо качество, отнема значителен публичен ресурс.
0: Ние се надяваме да се разбие модела на колективната безотговорност и действително, докато не се стигне до наказани, най-вероятно няма да настъпи промяна.
1: Да, тази тема ще коментираме и с този фокус до някаква степен и с Велислав Величков относно предстоящата съдебна реформа, която се очаква, защото голяма част от проблемите стоят там. Като няма наказани, няма действия, до това води до много жертви на пътя. А по темата Мантинели, която дискутираме от вече две седмици, така по-ожесточено след по-малко две седмици, след тежки инцидент на магистрала Тракия, при който загинаха две деца и бащата на едното дете, на 9 години бяха децата, регионалният министър Иван Шишков заяви, че започват проверки на мантинелите в цялата страна. По думите му, за тях са платени 200 милиона лева над предвиденото в договорите с производителите. Ще се проверява всичко. Договори. В момента няма действащи договори, но ето това са част от мантинелите, които колегата Стефан Борисов показа. Знаем случая, завързани с свински опашки, пък ние се чакаме да спасяват човешки животи.
0: В момента не се ремонтират и не се възстановяват там, където липсват. Показахме и го в репортажа в BTV новините. Само на магистрала Хемус, като тръгне да пътува човек, е потресаващо това, на което се натъкваме.
1: Да, да чувам още малко от министър Шишков.
11: Очевидно е, че всяко изделие, което се монтира в случая мантинелите, то идва със себе си своя сертификат. Сега обаче е важно да разбереме дали в момента тези мантинели отговарят на сертификата, т.е. отговарят на нормата. Ние не вярваме на нищо, което в момента се случва на времето назад в пътния сектор.
1: Да, проверки на място трябва да бъдат правени. Отново да призив към министър Шишков да изгледа репортажа на колегата Стефан Борисов. Там са посочени конкретни. Няма нужда от проверка. То толкова му личи, че се вижда, че просто няма нужда дори да ходите. Не става, трябва да се подменят веднага. Да кажем акцентите до края на предаването, преди да прекъснем за кратичко. 7.40, Велислав Величков влиза в студиото. Отложена или отменена е съдебната реформа. За това ще говорим с него.
0: В минутите след 8 наш гост ще бъде Енчо Кирязов. Какъв принос за отличията на българските спортисти има държавата?
1: След 9, в сезона на градушките, опазиха ли градоносните ракети реколтата тази година?
0: Останете с нас.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
3: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! Днес още в часовете преди обед облачността ще започне да се увеличава. И за днес в цялата страна важи жълт кота за грамотевични бури, локално временно интензивни валежи, както и условия за градушки. Вятърът в повечето райони остава слаб до умерен от запад-северозапад, само в източна България ще се ориентира от изток-югоизток. Максималните температури ще се понижат още. Очакваме стойности между 28 и 33 градуса. В София 28, в Пловдив 33, във Варна и Бургас около 29-30 градуса. По Черноморието, по северното крайбрежие, днес облачността ще е по-значителна. Там на места очакваме превалявания, както и грамотевици. Максималните температури между 28 и 30 градуса, тази на морската вода е около 26-27. И по планините около обед и следобед предстоят увеличение на облачността, валежи, както и грамотевични бури. В отделни райони дъждовете ще са временно интензивни и значителни по количество. През следващите дни отново очакваме развитие на купесто дъждовна облачност. На много места в петък се задават краткотрайни валежи, а в събота ще превали главно в Централна и Източна България. В отделни райони очакваме временно интензивни и значителни по количество валежи, придружени с грамотевици. Има и условия за градушки. Тогава температурите ще се понижат още. В събота очакваме максимални стойности между 25 и 30 градуса. В неделя предстои предимно слънчево време с следобедни увеличения на облачността. Тогава само на отделни места се задават краткотрайни валежи. А сега останете с тази сутрин.

0: Добро утро, казваме на Петрони Евтов и на Пепи Бакърджиев. Днес ще държа момчета и внимателно.
1: И с гръмоотвод.
0: Да.
1: Не е много препоръчителен при тия гръмотевични бури.
0: Ще започнем първо с сигналите от нашите зрители и с един сигнал, който е изпратен на редакционната ни поща от наш зрител Алил Камберов. Той сигнализира за ремонт на 8-километрова отсечка. По думите му, ремонтът тече вече 3 месеца. Мястото община Гоце Делчев, пътите между село Баничан и Брезница. Надявам се да съм уцелил ударенията. От тук всеки ден хората пътуват и си чупят автомобилите, допълва господин Камберов. Снимките мисля, че са достатъчно показателни и дори да не го беше уточнил този незначителен в кавички факт, виждаме какво е състоянието. Опасно. 8 км, ако караш по този път, мисля, че накрая можеш да си да викнеш фирмата за скрапи и да ти вземе колата.
2: И още един сигнал от редакционната ни поща. Инженер Момчил Пашов го изпраща. Сигнал е за станалите вече твърде много наброи опасни шофирания на магистрала Тракия. Пътувах със семейството си, пише инженер Пашов, на около 5 км от изхода на Бургас се натъкнах на пиян или другиран украинец на магистралата. След като се наложи да го задмина от лявата страна, свирнах, че преча на движението и трябва да се престори в най-дясната лента, както е съгласно закона за движение по пътищата. Минута по-късно този ме настигна, засечаме и наби спирачки точно пред мен. Семейството ми се изплаши. Наложи се пак да го задмина от дясно. Подал съм сигнал до телефон 112, но не знам. Постана, пише инженер Пашов.
0: Да кажем на инженер Пашов, че задминаването от дясно е забранено. И ако украински гражданин или поне човек с украинска регистрация се държи като ненормален, като инфантил на пътя, не му импонирайте. Излишно е.
1: Още по-опасно става, когато на нарушението отговаряме с същото поведение. Следващия сигнал е от Facebook групата ЖК Лагера. Цеко Къкрински публикува снимките, които виждате в момента и пише: какъв майстор трябва да си, за да изпълниш подобен монтаж? Риторичен въпрос.
0: Господин Къкрински, имам отговор на вашия въпрос. Баш майстор трябва да си. Горе-долу нещо като да е турил капата в комина за хората, които са гледали този емблематичен български филм, но това е колкото да отбие номера. През павето, с малко пясък и готово.
2: Понеже вчера видях един господин, който ми каза: слушам ви всяка сутрин по радиото, но не разбирам всичко, което разказвате. За него да разказвам, че в момента виждаме едно паве, на което е закачено паркинг колче и двете заедно извадени от леговището си, хайде така да кажем.
0: Да, паркинг колчето е монтирано на павето. Павето, да. Съответно, особено при такива дъждове, каквито имаше вчера, може много лесно да излезе и то, видимо, е излязло. Някой просто е маркирал дейност на това място.
3: И още един сигнал към Фейсбук. От Фейсбук групата Забелязано в Пловдив, Seen in Пловдив, Ангел Капсазов публикува кадри от видеорегистратор с опасно изпреварване. Не е геройство да изпреварваш неправилно. Геройство е да пазиш живота на своя и на, своя и на другите. Такива тарикати са причината да губим хора по пътищата. Една секунда безразсъдство може да струва нечий живот. Следващия път може да няма втори шанс. Това се случва на пътят между Асеновград и Смолян.
0: Да, и аз предположих, че това е пътя точно между посока Пампорово, най-вероятно, да кажем, че този човек прави изключително критично опасно изпреварване. Виждате, че се разминаха на сантиметри. Да не говорим, че тук под риск е шофьорът от срещната страна, господина, който е снимал видеокадрите и, разбира се, този човек, който кара изключително безразсъдно.
3: И ответната реакция на шофьорите около него би следвало да бъде така доста притеснителна. Ако се набият спирачки доста силно, ако има коли зад движещите се, може просто да стане наистина доста некомфортна ситуация за всички движещи се по пътя.
0: Този път е много опасен. Аз съм пътувал много пъти по него. Изключително опасно се кара, изключително критичен е.
1: Много завой.
0: Много завой. Много ниска видимост. много добре трябва да познава човек пътя, за да може да прецени. Правилно, там почти няма къде да изпреварваш. Така, и продължаваме към другите сигнали. Очевидно, моя част. Полицай от районното управление в Пазарджик извадиха от водите на река Марица край пазарджишкото село Огняново изплашен тинейджър. Сигнала за случилото се е бил подаден около 2 часа в дежурната част на районното управление в Пазарджик. След получаването му оперативният дежурен в управлението, младши експерт Иван Зубев незабавно се насочи оттам. Разбирам от колегите, че няма да можем да пуснем кадрите, но това, ако не се лъжа, е един кадър, който много се разпространява в социалните мрежи за спасяването на този тинейджър. Изключително интересен случай. Утре ще търсим още малко повече развитие по тази тема. Сега обаче ритъм топката, подавам топката към господин Бакърджиев.
2: Загледах се в историята, т.е. опитах се възстановя, че детето се опитал да поплува във водите, както обикновено става подобно поплуване.
0: Да, но изпаднал в паника, спасение, да. Ще покажем утре малко повече подробности.
2: Не знам дали за последно гледаме тези кадри, те са емблематични с привържениците и футболистите на Норвегия на Световното първенство по футбол. Сега ще ги видим.
0: Викингите.
2: Можем и да ги чуем, защото то е по-въздействащо, чувайки ги. Норвегия е на 8-ми на финал срещу Бразилия.
0: И понеже... Мисля, че е за последно.
2: Да, затова се замислих и сега, хайде да ги пуснем сега, че играят с Бразилия. А пък в Бразилия, вижте, дори ясно е, че в Бразилия футбол е религия, но и светите дами също се вълнуват от успехите на Селесао. Норвегия играе срещу Бразилия след 3 дни на Мондиала. Ние играем в неделя много важен баскетболен мач срещу Норвегия. Сигурно се надявам в залата в Ботевград да не се случат подобни викингски радости. Няма да бъдат добре приети. Ние не сме чак толкова добронамерени като американските фенове, така че ако се случи в Ботевград, не съм сигурен, че ще бъде мирно и тихо. Но в Бразилия е забавно и футболната мания е навсякъде, дори и на зелените кортове в Лондон. Джокович, макар и с не толкова футболна топка, и Циципас демонстрират умения. Циципас загуби от Джокович с нощи. Помним Стефано Циципас, който само при няколко седмици игра срещу Григор Димитров. Джокович го отстрани с нощи и така
0: призива. Да кажа, че и срещу Григор загуби, макар и демонстрационен матч.
2: Джокович губи 3-0 Стефано Циципас, иначе сърбина е готов винаги на всякакви маймоджулъци. Виждаме, че добре се справя, но това и аз го мога.
0: Не честно казано, ако в тяхната компания...
1: Трябва да ни демонстрираш, така просто казано. Няма как да ти повярвам.
0: Вижте, ако в тяхната компания беше Гришо, щеше да им скрие топката. Той е много добър.
2: Вчера, сега нямаше време да монтирам тези кадри, в едно интервю го питат дали би бил водещ на Евровизия и той казва много добър въпрос. Замислил се, има неофициални разговори. Просто ми трябва подходящ партньор, за да... Така че ще бъде, не знам кой определя журито на Евровизия, но ако се случи това с Григор Митров, кой държава
0: на телевизия. Ето, говорим по темата с Енчо Кирязов, министър на спорта.
2: Ето, едва ли има силата да определя водещата на Евровизия?
0: Нека, може да има информация, ще опитаме. Да. Там е важно да говорим и по темата, тъй като Министерството стопанисва двете потенциални зали, които могат да бъдат...
2: София и Бургас ли останат?
0: София и Бургас. Да. Те са най-така са отговарящи на необходимия капацитет. Поне така си мисля аз, нали, в крайна сметка има си отговорни институции, които ще вземат решението, но това ще си говорим и много спортни теми с
2: Да кажа дали е сменил ръководство на национална спортна база, че се беше заканил да смени ръководството.
0: Не
2: на
0: само там
2: обект.
0: Се беше заканил, така че ще говорим.
2: Да, мина доста време, пък няма развитие.
0: Смените, ще говорим и за състоянието на базите, защото той беше направил няколко проверки и добре знаем, че състоянието на спортните бази в България е под всякаква критика, под дъното.
2: Особено държавните, за които той е принципал.
0: За тях конкретно говорим, да.
2: Които той е принципал, така че има какво да говори.
0: Да. Така че, само отварям една скоба, тези норвежките гребането и с виковете, да. Е толкова разпространено в социалните мрежи, включително имаше от един старчески дом бабички и дядовци, които правиха същото, нали, гребането демонстрационното, много, много въздействащо.
2: Всъщност за първи път го направиха не отдавна, на 1 юни, в една контролна среща на Норвегия. Да. Тоест има няма един месец, това нещо се превърна в символ на норвежките успехи. традиция, която датира от 10-11 век, големите победи на викингите в морските води, господин Петрони.
0: Е, вече ще си остане при тях, но мисля, че...
2: Мисля, че на Бразилия ли
0: това е? За последно да гребат
1: на мундиала. Радост,
2: тази божия радост, казваш, тук ще донесе успех на...
1: Особено след катастрофата за много европейски отбори, които да, вчера бързо си тръгнаха от
2: пътите да си отида след Демократична република Конго.
0: Демократична република Конго ще се за малко да...
1: да произведе поредната изненада. Да.
0: Което, между другото, се замислих, това е едно от най-хубавите неща на това световно, което е с доста по-широк състав. Промени играта. Определено.
2: Аз като по-голям традиционалист предпочитам да гледам Нидерландия и Италия, които въобще не се класираха и
0: кога ще видиш Конго да остане Англия? Колкото... Това е... Да. Не, че ще го видиш и сега, ама все пак беше така вълнуващо.
3: Между другото, аз феновете на Норвегия съм ги виждал и по различни, не само футболни матчове. Виждал съм ги на бейсболни матчове, ходят и пак правят това викингското гребане. Така че са... доста така привързани към спорта, дори да не е футбола.
2: Норвегия е държавата, която спечели зимните олимпиади по зимната олимпиада последната по медали, така че макар 5 милиона и половина, норвежката нация е виша.
0: Викинги,
2: да.
0: Мощни.
3: Доста сняг.
0: Да минаваме към другите теми. Петрони, някакъв дипфейк си ни приготвил.
3: Да, да. С така бума на изкуственият интелект. Както знаем, вече в интернет доста може да се намерят всякакви изкуствени видеа, генерирани от изкуствен интелект.
0: Те естествените вече трудно се намират, да ти кажа.
3: Ами да, сгледах статистика, че голяма част от интернета вече е пълен с изкуствени видеа. Но така доста сериозен проблем са deepfake видеата, по-скоро видеата, които представляват лица на хора, са генерирани изцяло от изкуствен интелект, нямат нищо общо с реални личности, които съществуват. И сега това по принцип представлява доста сериозен проблем, тъй като това може да доведе до много такива измами с изкуствен интелект. И поради тази причина сега изследователи са направили проучване да видят дали ако хората се обучат да разпознават подобни... дали лицата са генерирани от изкуствен интелект, биха могли да се справят с тази задача. И ще издам малко. В крайна сметка резултатите са били позитивни, положителни и са успяли да помогнат на хората да разпознават дали лицето е генерирано от изкуствен интелект или не. Това, което казват те, е, че има 6 основни неща, които трябва да се наблюдават. Това са симетричността, пропорционалността, привлекателността, дали лицето е отличително, запомнящо се и изразително. По принцип, това, което казват те, е, че лицата, генерирани от изкуствен интелект, имат тенденция да са по-симетрични, да са математически изключително правилни. Реалните лица имат дефекти, не са симетрични и просто не са толкова перфектни, както изкуственият интелект ги прави. И това, което казват изследователите като заключение, е, че по-скоро, когато търсим да намерим дали лицето е генерирано от изкуствен интелект или не, не трябва да търсим грешки, а по-скоро да търсим дали лицето е твърде перфектно, за да бъде реално човешко лице. И просто трябва да бъдем внимателни в интернет пространството, понеже такива измами могат да бъдат навсякъде вече с развитието на изкуствения интелект.
0: Да, перфектността вече е проблем, очевидно.
3: Да, да.
0: Добре, колеги, благодарим ви за интересните теми. Сега ще кажем и всъщност какво остава като акценти в предаването. До края на предаването. В 7.40 ще говорим с Велислав Величков. Отложена или отменена е съдебната реформа?
1: В минутите след 8 наш гост, както стана ясно, ще бъде Енчо Кирязов. Ще го питаме за това какъв принос за отличията на българските спортисти има държавата и има ли изобщо.
0: След 9 в сезона на градушките опазиха ли градоносните ракети реколтата тази година? Останете с нас!

Добро утро, това са новините в 7, аз съм Полина Мечкоева. Пожарът в база за преработка на отпадъци в София, за който ви съобщихме още снощи, продължава да тле, но е локализиран. Това съобщиха от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Огънят избухва малко след 16.30 часа вчера. Първоначално служители на базата се опитват да го потушат, но без успех. Работниците са евакуирани минути по-късно. На място пристигат 8 екипа на пожарната. По тяхна информация гори основно пластмаса. Движението по улица Банско шосе, където се намира склада, вече е свободно за преминаване. Заради силното задимяване в района, екип на РИОСВ извърши проверка на място. Резултатът – няма превишение на показателите за качеството на въздуха. Шофьорът на тира причинил смъртта на трима души, сред които 2 9-годишни деца на магистрала Тракия, ще обжалва мярката задържане под стража. Това каза за BTV адвокатът му Мариана Гърдева. Апелативният съд в Бургас ще гледа искането шофьорът Енчо Динев да бъде пуснат от ареста днес от 14 часа. Той е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на трима души при тежкия пътен инцидент на автомагистрала Тракия. На 24 юни на 290-я километър на магистралата той губи управление по мита мантинелите и удря идващият от среща лек автомобил. Според прокуратурата, водещата версия за инцидента са износените гуми на камиона, но в показанията си шофьорът твърди, че е спукал гума в движение. Назначени са експертизи за техническото състояние на камиона и за годността на мантинелите в участъка. Продължава издирването на 11-годишното момиче от село Константиново, край Варна. Той е в неизвестност от 30 юни, като по информация от МВР, детето е отвлечено от 40-годишен мъж. Преди време той живеел на семейни начала с майка му. Детето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни. 11-годишната Наталия Асенова е висока около 160 см, седрото усложени, кестенява коса до раменете и светли очи, а 40-годишният Асен Симеонов е с ръст около 170 см, едрото усложени, късо подстриган. Вчера ГДБОП активира и системата Amber Alert за изчезнали деца, а в търсенето се включиха и доброволци. 7 дни след опустошителните земетресения, венецуелците продължават да издирват хора под отломките. Това обаче се случва основно на ръка, а местните се оплакват, че военните, изпратени в засегнатите райони, отказват да помагат. Десетки тежки машини стоят неподвижни край срутените сгради заради недостиг на бензин. Венецуела е страната с най-големите природни нефтени запаси в света, но напълно нефункционираща в момента държава. От Световната здравна организация предупреждават за възможни зарази заради повредените пречиствателни станции, а за да оцелеят, хиляди хора разчитат на спешна хранителна помощ. Завършваме с кадри от едно екстремно изкачване в Нью-Йорк. Мъж и жена с черни маски бяха забелязани на върха на прочутия небостъргач Empire State Building. Двойката се изкачи по радиоантената, където разгърна флаг с думите: «Когато силата на любовта победи, любовта към властта, светът познава мира». Минути по-късно и няколко метра по-надолу мъжът падна на коляно и явно предложи брак на половинката си. Двамата са прекарали поне 10 минути на 443 метра височина, а на слизане се оказва са арестувани. Според американски медии става дума за Ангела Николао и Иван Биркус, известни с десетките си изкачвания на високи сгради по цял свят. Още новини след час, останете с тази сутрин.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е такси ми. И for business е супер. Вие как сте?
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! 2 юли започна с слънчеви часове, но след обед и до вечерта предстоят краткотрайни, временно интензивни дъждове и грамотевични бури. Затова в цялата страна днес е обявен жълт код. Има и повишена опасност от градушки. А максималните температури ще бъдат между 28 и 34 градуса. В София 28, 33 в Пловдив, 30 максимална във Варна. Валежи с грамотевици и по нашето Черноморие, там максималните стойности ще бъдат между 28 и 30 градуса. Над планините краткотрайни дъждове с грамотевични бури и максимални температури между 14 и 22 градуса. Утре захлаждането продължава и отново ще има дъждове с грамотевични бури и риск от градушки. В събота такава е прогнозата най-вече за Централна и Източна България, а към неделя и понеделник краткотрайни валежи. Още за времето очаквайте след около половин час, тази сутрин продължава.

0: Добро утро, отново продължава издирването на 11-годишното момиче от село Константиново. Той е в неизвестност от 30 юни, като по информация на МВР, детето е придружавано от 40-годишен мъж.
1: По данни на негови близки, момичето е било отвлечено от мъжа, който преди време е живеел на семейни начала с майка му. Вчера ГДБОП активира и системата Amber Alert за изчезнали деца, а в търсенето се включиха и доброволци. Как продължава издирването днес и има ли нови детайли? От Константиново включваме сега Йордан Фотев. Добро утро, Данчо.
0: Добро утро, Данчо.
2: Добро утро. Точно така продължава издирването на момичето. Аз се намирам в Константиново на центъра. Тук има доброволци, които се събират и отново днес ще започнат да търсят момичето. Тук е кметът на Константиново Димитър Владимиров. Господин Владимиров, как продължава днес издирването на момичето?
3: На този етап чакаме да се съберем. Днес ще започне по-рано. Да, ще започнем пак да обхождаме землището на Константиново, община Белослав, община Аврен и това е на този етап.
2: За съжаление, вчера нямаше резултати.
3: Нямаме резултати, нямаме нова информация и така продължаваме днес.
2: Тук е и сестрата на момичето, която също се включва в търсенето днес.
4: Имало е някакви тяхни проблеми, семейни, но не мога да кажа нещо повече.
5: А когато той идва в понеделник рано сутринта, какво казва, защо е там?
4: Цялата ситуация не мога да я разясня. Аз не живея там. Аз разбрах сутринта.
5: Имало ли домашно насилие от негова страна, докато двамата са живеели заедно?
4: Имало е, да.
5: Имало е.
4: Тормозил е и ние, и детето.

0: То психически, физически.
1: Разбрахме, че тя извадила заповед да не я доближава.
0: Да, бяхме изкарали такава заповед, но след една седмица я свалиха, защото нямало доказателство.
2: От април месец вие всъщност не знаете какво се е случвало с този човек, къде е бил, той не е бил тук в селото.
0: Той от април месец не живееше в Константиново.
2: И изведнъж се появява изведнъж понеделник рано сутринта на вратата.
0: Идва в понеделник в 2 часа.
1: А той е криминално проявен ли?
2: Да, криминално проявен. Да. За какво е лежал в затворите?
0: Не мога да ви кажа точно.
2: Не знаете?
0: Не.
2: Вярна ли е информацията, която се появи, че всъщност той е казал на Наталия, че ако не тръгне с него, ще убие майка ви?
0: Да, да. Той е дошъл с такава нагласа.
1: А той как се отнасяше към момичето, докато живееха заедно 7 години?
0: Допреди април месец, горе-долу, бяха много близки даже, но в един момент вече започна да ги тормози. И двете.
2: Много близки вчера тук хора от селото казаха, че тя го е наричала татко.
0: Да, но той не е биологичният баща.
2: Той не е биологичният баща. Въпросът е, че са имали връзка като баща и дъщеря. Да, да. Тоест, той обича ли Наталия?
0: По принцип я обича.
2: Това е важно от гледна точка на това дали тя е в безопасност според вас в момента.
0: Ами, нищо не мога да кажа. Искам просто да намеря другото.
1: Как днес ще продължи търсенето?
0: Ами, продължаваме да я търсим в околностите на Константиново.
2: Самата тя като човек, разбрахме, че е тихо, скромно момиче. Тя в момента, мислите ли, че може сама по някакъв начин да избяга?
0: Няма да избяга, защото той я заплашва. Няма как да избяга.
2: Заплашва я с какво?
0: Доколкото разбрах от майка ми, има в него нож.
2: Има в него нож. Добре, вие гледахте също записи от камерите вчера. Там се вижда, че двамата вървят.
0: Да, вървят, защото той я е заплашил. Или тръгваш с мен, или ще убия майка ти.
1: Разбрахме, че той е от не тук от района, от Константиново.
0: Той е от Снежина, Провадийско.
2: Добре, от полицията какво ви казват? Официална информация има ли?
0: Не, няма. Следят с всички камери.
2: А телефона му всъщност разбрах, че е имало обаждания на Наталия към вашият съпруг?
0: Не. Сутринта той дава телефона на Наталия да се обади на свако ми и да каже, да отидат и да спасят майка ми.
2: Това с колко часа се случва?
0: 3.15 сутринта.
2: Тоест около час след като двамата излизат от къщата?
0: Около 40 минути.
1: А телефонът ти сега е изключен ли?
0: Изключен е, да. От 2 дена звъня, но е изключен телефон.
2: Имало и още едно обаждане, в което вашият свако е питал Наталия къде е?
0: Следващото обаждане е било около 5.15. Тя отново се обажда, за да пита как е майка ми. И тогава там той я пита на къде се намират и тя просто казва не знам.
2: Вие го познавате също? Въпросният човек Асен, нали така?
0: Да.
2: Как смятате, той би ли могъл да направи нещо на момичето?
0: Ами, аз мисля, че много е възможно.
2: Нали? Много е възможно.
0: Ми, той е от самата психика. Той ми е дошъл толкова смело до тук, значи.
2: Как е дошъл всъщност? Разбрахме се с такси.
0: Да, хванал си е такси от неговия си край до Варна и от Варна хваща до тук такси.
1: От Варна се е хванал такси заедно с момичето и се тръгнали на някъде?
0: Не, идва сам.
2: Идва сам с тръгва? Такси и след това тръгват пеша.
0: Тръгват пеша.
2: Той няма личен автомобил?
0: Не, няма.
2: Жилище няма?
0: Няма.
2: Тоест към момента стигнахте ли вчера до някаква следа, до нещо, не, което да ви насочи дори, не, за посоката?
0: Не, до никъде не сме стигнали. Чакаме днес доброволци и отново тръгваме, за да търсим.
2: Добре, нека да призовем още веднъж, който има възможност да се включи.
0: Призовавам всеки, който може и има желание. В Константиново сме в момента и ще
2: бъде... Къде ще търсите днес?
0: Ими в околностите на Константиново.
2: А някакъв по-голям пример?
1: Добре, това е за сега от тук, както Разбрахте, издирването на момичето продължава. Към момента няма резултат това търсене. Днес отново се събират доброволци, които да тръгнат тук в околностите. Важно да кажем, че полицията активира системата Amber Alert, информира всички граждани чрез социалните мрежи за издирването на момичето, за нейната снимка е показана там, както снимката и на мъжа, който я придружава. От полицията към момента не желаят да разкриват подробности относно хода на издирването, тъй като това може да попречи. Казаха единствено, че са активирали абсолютно всички сили нужни в търсенето на момичето. Това е за сега от тук, колеги. Много към вас.
3: Значи, благодарим ти. Да, надяваме се, че ще сработят всичките канали за издирване на момичето и да бъде открито максимално бързо, защото това, което казва сестрата, е доста притеснително, криминално проявен, агресивен.
4: В опасност е детето. Само на 11 години продължава неговото издирване и от полицията, и от доброволците. Надяваме се бързо и успешно да завърши тази акция. Сега продължаваме с информация за огромния пожар, който избухна вчера в завода за преработка на отпадъци край София. Дали вече са потушени пламъците и какви са причините за възникването на този пожар? Сега ще разберем от Каролина Занкова, която е на място. Кари, добро утро.
3: Кари, добро утро за тебе. Виждаме, че още има огън и дим. Дори огън, че се вижда малко.
5: Колеги, добро утро. Точно така, над 14 часа вече продължава гасенето на пожара. Добрата новина е, че няма пострадали, а движението тук по улица Банско шосе вече е пуснато. Сега с оператора Петър Стой ще ви покажем и каква е ситуацията към момента. Както може да видите, огънят е локализиран, но все още продължават изгасителните дейности. Иначе пожарът възниква малко след 16:30 вчера. На място работниците сами първо опитват да потушат пожара, след което подават сигнал и до пожарната на място. Пристигат 8 екипи на пожарната. Огънят обхваща над 3500 квадратни метра площ. Както може да видите, част от завода се опитваме в момента да ви показвам. В момента на място има и 4 екипи на пожарната, които продължават изгасителните дейности. Новина, която също трябва да кажем, че се свързахме и с собственика на завода, който виждате зад мен. Оттам ни отговориха писмено, именно, че цитирам, според тях причината за възникване на пожара е флакони или батерии, които са попаднали при компостирането. Друго, което те казаха, е, че все още не е ясно и как инцидентът ще се отрази на обслужването и събирането на отпадъците в районите, които те обслужват. На място тук и във вчерашния ден дойдоха от регионалната инспекция по околната среда и водите, за да измерят въздуха. Десетки бяха сигналите и на жители от близките райони. Квартал Люлин беше засегнат от неприятна и дразнеща миризма, по думите на очевидци. Но повече сега за ситуацията към момента и към тази сутрин ще разберем от Ирена Милушева. Здравей! Кажете ни какво показаха вашите данни и вашите показатели за замерването на въздуха.
6: Здравейте! Към момента, както виждате, пожара е овладян, локализиран, но все още не е потушен. Има позиционирана мобилна измервателна станция, която до момента няма отчетени превишения по показателите на качеството на атмосферния въздух. Също така се следят всички автоматични измервателни станции, които са на територията на Столична община. Няма превишаване при извършения мониторинг от възникването на пожара. До момента няма превишаване на показателите. Ние ще продължим да работим съвместно с всички компетентни институции до пълното овладяване на пожара, както и да съответно до изясняване и потвърждаване на чистотата на атмосферният въздух. За това гражданите трябва да бъдат спокойни, че към момента няма признаци, няма данни за някакво предполагаемо замърсяване.
5: В вчерашния ден кметът на район Люлин Георги Тодоров каза, че има десетки сигнали до него от граждани за задушлива, неприятна миризма. Кажете ни, обаче има ли риск за хората, които живеят в околните райони от тази именно задушлива миризма, която те усещат?
6: Няма, поне към момента всички данни, които измерват и мобилната, и автоматичните измервателни станции, няма показания за превишаване на нормите.
5: Ще продължат ли замерванията и през днешния ден?
6: Разбира се, че ще продължат измерванията до пълното потвърждаване и овладяване на ситуацията.
5: А какви са вашите препоръки за хората?
6: Нашите препоръки, аз имам един призив към всички граждани. Моля, не изхвърляйте лесно запалени и опасни отпадъци в общия битов отпадък, за да не се стига до такива инцидентни.
5: Благодаря ви, колеги. Както разбрахте, няма налични данни за замърсяване на въздуха и тук, и в близките райони. Район Люлин е най-близкият квартал. Както може да видите, отново ви показваме, гасенето на пожара все още продължава. 4 екипи на пожарната остават на място. Ние оставаме също, за да проследим кога огънят ще бъде напълно изгасен.
7: Да, Кари, благодарим ти. Малко по-късно ще се включим пак с твой събеседник пожарникар, защото има един много притеснителен момент и трябва да го уточним. Информацията, която излезе, че хидрантите, т.е. пожарните кранове, са били сухи. Пожарникарите не са могли да използват това, което е предвидено по проект. Така ли е? Защо се е стигнало до там? Много не, важен въпрос.
4: Отговаря ли въпрос на Тухали на всички норми за безопасност? Колко пожарогасители е имало на място? Знаем, че служителите в тази фабрика първоначално са се опитали сами да потушат пламъците, но неуспешно.
7: Да, сега продължаваме с един друг инцидент от морето. Часове след като напусна ареста, мъжът управлявал джета, участвал в тежки инцидент край Ахелой. Отново се озова зад решетките. Този път, след като районната прокуратура в Бургас му повдигна обвинение. Какво сочат събраните до момента доказателства и какво предстои по разследването? Включваме сега нашия кореспондент от Бургас, Стиляна Георгиева. Добро утро!
4: Добро утро!
8: Добро утро! Наистина, след като вчера по обяд водача на джета беше задържан. Минути след това районната прокуратура в Бургас повдигна обвинение и той отново се озова зад решетките. Защо се стигна до тази ситуация? Сега до мен е ръководителя на районната прокуратура, прокурор Мария Маркова. Кажете ни, защо се стигна до тази ситуация? Първо беше задържан за 24 часа, освободен и малко позакъсня, като че ли повдигането на обвинение.
9: Добро утро на зрителите на BTV. Не бих могла да кажа, че е точно така, защото в районната прокуратура постъпват, когато постъпят материалите и когато се докладват, тогава съответно след анализ на доказателства се прави преценка за дали да бъде предявено обвинение или не. Когато понякога е възможно това да се случи в 24-часовия срок, в друг случай това не е възможно, но това в никакъв случай не бих могла да кажа, че е някакъв прецедент. Тогава, когато са били докладвани материалите в районната прокуратура, респективно е направено преценката и е предявено обвинение и както е постановление за задържане до 72 часа на виновното лице.
8: Какво е повдигнатото обвинение?
9: Обвинението за средна телесна повреда при престъпна небрежност, така наречен състав на престъпление по член 134.
8: Това обаче е работно обвинение и може да бъде преквалифицирано.
9: Разбира се, че е работно обвинение към момента. Събират се доказателства. Ако се докаже виновността и за други престъпления, за други деяния, би могло да бъде или пък за по-тежки телесни увреждания, би могло и на повече от едно лице, би могло да бъде предявено и ново обвинение.
8: Какво сочи разследването, тъй като имаше различни версии как точно е станал инцидента? Дали момчетата са скочили, дали са се ударили в скалите?
9: Към настоящият момент от извършените процесуално следствени действия, а именно разпитите на свидетели на пострадалите лица, се установява именно тази версия, че при извеждане на водния атракцион от водите на Черно море, съответно при завой е камък на плечината, съответно е била причината за закачането на водния ринг и обръщането на ринга в водите, от което, в резултат на което са пострадали и лицата. Но една съдебно-техническа експертиза би могла по-точно да определи механизма на извършеното престъпление и вредоносният резултат.
8: Вчера на брифинга казахте, че наистина се доказва, че тази база, водна база, е работила напълно незаконно. Какво показва разследването?
9: Така е, събират се доказателства. Това е отговор от морска администрация, но в тази насока се изискват документи, разрешителни за ползване на водните атракциони, на управителя на дружеството, дали има съответните разрешителни за и съответните правоспособност за управление на такъв вид атракцион. Но ние сме в съвсем начален етап от разследване. Изискана е такава документация. Надяваме се в рамките на разследването да бъдат представени тези документи.
10: Кога ще се гледа мярката на задържание?
9: Това е по преценка на наблюдаващия прокурор, така че не мога да се ангажирам, но в рамките на 72-то часа предявеното обвинение следва да бъде внесено и такова искане от районната прокуратура, териториално отделение по море, респективно районен съд по море.
10: Ако момчето бъде транспортирано в Израел, за да продължи лечението му, как ще продължи делото?
9: Това въобще не е пречка за провеждането на разследването, тъй като първоначалните и важни процесуално-следствени действия са извършени към настоящият момент. Назначени са, изискват се медицинските документи и се назначават съответните съдебно-медицински експертизи. Лицето би могло да има процесуален представител, така че винаги чрез органите на ДАМОС и международното сътрудничество бихме могли да приключим едно такова разследване, каквото прави районната прокуратура.
10: Благодаря ви, прокурор Маркова. Това е за сега тук от Бургас. Очаква се днес тобе да бъде гледана мярката за задържане на водача на джета. Ние продължаваме да следим този случай.
7: Да, Стиляна, благодарим ти. Случаят отново повдига и големия въпрос за разрешителните, сигурността, контрола,
10: разбира се,
7: на тези водни атракциони. Няма нужда да припомним трагичен инцидент от миналата година. За жал, всяка година има такива проблеми и отново не виждаме, не е ясно точно какъв е контрола. И в този случай бива без лиценз, работил си спокойно.
4: Ето, ясно, какви обаче, теми продължаваме след малко. В минутите преди 8 наш гост ще бъде Велислав Величков от Продължаваме промяната. Отложена или отменена е според него съдебната реформа?
7: В минутите след 8 в студиото влиза спортния министър Енчо Кирязов. Какъв принос за отличията на българските спортисти има държавата?
4: След 9 в сезона на градушките опазиха ли градоносните ракети реколтата на стопаните? Останете с нас!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
2: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. Твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: Политически дебати. Интервюта с експерти. Обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
6: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Здравейте! И днес нека чадърът бъде с вас. В цялата страна е обявен жълт код за краткотрайни, но значителни валежи с гръмотевици. Максималните температури на 2 юли между 28 и 34 градуса. В столицата очакваме около 28-33 градуса в Пловдив и 30 максимална във Варна. След това ще завали и по нашето Черноморие. Максималните температури там между 28 и 30 градуса. След обед над планините също предстоят дъждове с гръмотевични бури. Максимални стойности на 1200 метра, 22 градуса, на 2000 метра около 14. През следващите дни отново следобедни валежи с гръмотевици. Остава опасността от градушки. До вторник включително максималните стойности ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. Още за времето след BTV новините в 8 часа останете с нас.

0: Добро утро отново. Недоволство в столичния квартал зона Б-19. Причината – изоставена сграда в района се е превърнала в подслон за бездомни. Пожарите в изоставения строеж са всекидневие, а хората живеят в постоянен страх, че огънят ще обхване и техните домове. Лора Костова сега включваме с още информация с събралите се хора, които ще ни кажат какво точно ги притеснява, какви сигнали са подадени, има ли някакъв отговор от страна на институциите.
1: Виждате и кадрите от пожарите, които притесняват хората.
0: Добро утро, Лора.
2: Добро утро, точно така. Жителите тук непрекъснато подават сигнали. Ние се намираме точно при изоставения строеж, който сега ви показваме. И към този момент се усеща миризмата на пожари, може би от тази вечер или от предходните дни. Това ни казаха и жителите. Както може да видите, и тази изоставена сграда се намира много близо до жилищни сгради. И сега се обръщам и към хората, които днес така дойдоха, за да кажат своите притеснения. Кажете ни как премина тази вечер и изобщо последната седмица.
3: Последната седмица, както много други седмици, постоянно пожари, скандали, строежа е населяван от наркомани и просто е въпрос на време да стане по-голяма трагедия. Качват се деца, малки, и наистина някакви мерки трябва да се предприемат. Това е дългогодишен проблем. За момента не получаваме съдействие от никой. Пожарна и полиция са идвали многократно през всичките тези години. Всички плащаме за това нещо. Почти всяка седмица, през ден, тук има полиция или пожарна.
2: Колко се влошава ситуацията?
3: Ситуацията се влошава. Както казах, въпрос на време е да стане нещо по-лошо.
2: Освен пожари, които са всекидневие тук, какви са другите сигнали, които подавате? Какви са притесненията ви?
4: Добро утро, ми има много шум, много мърсотия, миризми. Все пак тук живеят хора, доста хора населяват тази сграда. Дори такива мигранти, незаконни. Сеща се.
2: Всеки ли може да влезе в сградата?
4: Както виждате през тази дупка, всеки, който е достатъчно смел, нали, защото трябва и смело за тази работа. То вътре е пълно с буклуци, пълно е с спринцовки, изоставени неща, хранителни отпадъци, животински, трупове, най-вероятно всичко има вътре в тази сграда.
2: А вие влизали ли сте някога в сградата?
5: Да, често влизам. Съдействам на полицията, понеже полицията не може да установи понякога нарушители. Аз и откъде даже да влезна, защото
2: има... Виждате вътре?
5: Виждаме, даже хора сме виждали. Те им проверяват документите, гонат ги, те пак се връщат след малко. Пожарната също съм влизала, даже с пожарната долу в подземието, откъдето палят, моля ги, нали, да, понеже тлеят понякога буклуци, ги моля отново да облеват, защото ето и сега в момента мирише, през нощта също са палили, дразнат ни гърлата, кашляме, децата ние, просто целогодишно, няма зиме, няма лете.
2: Обръщаме си към домоуправителя на сградата, кажете ни какво, как се живее толкова хора, при положение, че има и в близост и електрически табла.
6: Ами живее се много трудно. Постоянно, както споделят съседите, че има постоянни пожари, постоянни проблеми, викове. Имаме много видеа, имаме много снимки и какво ли още не е информация за хората. Аз правил съм си така експеримент, влизал съм вътре и не е приятно. Въобще не е приятно. Също съм виждал и много малки деца да влизат вътре, които не са видимо наркомани и така нататък. Просто от любопитство.
2: Вие мислили ли сте да се преместите някога?
7: Не, никога. Аз съм си софиянец и не мога да се местя никъде. Това са ми условията да приемам, да живея тук.
2: Благодаря ви. Потърсихме и отговор от столичната полиция, откъдето заявиха, че в периода от 2008-2026 година са регистрирани 8 пожара. 15 пъти екипи са на трето районно управление са посещавали обекта, като са открити данни за нерегламентирано обитаване на сградата, както и извършване на противоправна дейност, това число и употребата на наркотици. И допълвам, че от Министерството на вътрешните работи заявиха, че между 2016 и 2026 година има 72 сигнала в Главна дирекция пожарна безопасност и за защита на населението. 66 от тях са за пожари. И още между юли 2021 година и края на юни 2026 на 112 са постъпили над 180 сигнала, 52 за пожари, 126 за шум, един опит за самоубийство, 3 за медицински инциденти, 4 за бездомни хора и един за починал човек. Сега обаче се обръщаме към районния кмет Станислав Илиев. Кажете ни какви превенции е направила районната администрация, за да може тук да не се влиза и да няма нерегламентирани пожари и всички останали сигнали.
8: Здравейте, наистина районната администрация полага огромни усилия, за да може да обезопасим тази сграда. Ние сме близо до хората, чуваме хората какво ни казват. Направихме няколко срещи с тях, включително се опитахме да издириме и собствениците на този частен имот. Успяхме да заградим имота, успяхме да наградим оградата, но тези мерки са
2: временни и недостатъчни. Виждаме в момента, че оградата все пак всеки може да влезе. Това ще бъде ли оправено и има ли как да заградите цялата сграда, така че да не се пропускат хора?
8: Сградата е заградена, тези огради бяха поправени, но само в рамките на няколко часа след това те отново се премахват и продължават да влизат.
2: Свързали сте се с собствениците на сградата, каква комуникация имате с тях, може ли да те ще упражнят ли контрол тук и също така сте направили една подписка?
8: Да, събрахме подписка с живущите в съседство. Както казах, ние заставаме близо до гражданите и съдействаме, за да може този проблем, който е неглижиран толкова дълго време, да бъде решен.
2: А какво ви казват собствениците?
8: Не може да осъществим контакт с тях. Те отказват да идват на нашите срещи и неглижират нашите повиквания.
2: Тогава какви са следващите стъпки към този строеж и контрола над него?
8: Строежът е трета категория. Отговорен за контрол и изпълнението на мерки е РДНСК и направление архитектура и градоустройство в Столична община.
2: Благодаря ви много. Ние се опитахме да се свържем с дирекцията за национален строителен контрол. Към този момент нямаме информация. Опитахме се да осъществим контакт и с част от собствениците на този строеж. До момента на нашето живо включване все още нямаме отговор.
9: Лора, благодарим ти за това включване. Наистина трябва да се подходи по-отговорно, да кажеш на кмета, няма да дойде, не ме интересува, аз си собственик на сградата, някак си трябва да бъдат сезирани на по-високо ниво органите. Ще продължим да следим тази тема.
0: А сега продължаваме с разговор за поредния опит за съдебна реформа. Ще заработи ли най-после правосъдието без политическо влияние? За това ще говорим с Велислав Величков, депутат от Продължаваме промяната. Добро утро и добре дошли.
10: Добро утро на вас и вашите зрители. Поредният опит за съдебна реформа е чудесно казано, но и опит няма още. Дори управляващото мнозинство се съгласиха, че и министърът, че това не е съдебна реформа, в момента се правят просто правилата и критериите за избора на парламентарната квота на ВСС и за избор до някъде и на професионалната.
0: Но това е изключително важно, защото хората, които ще влязат в ВСС, са хората, които, на които реално ще разчитаме нещо да се промени в правосъдието.
10: Това
0: и в този
10: е
0: смисъл, вие за какви правила ще настоявате при избора?
10: Сега, рамката на избора бе очертана в закон за съдебната власт, който преди около 10 дни бе гласуван. За съжаление, в него не залегнаха критериите за избора. Всички критерии за избор на кандидатите, предложени от опозицията, бяха отхвърлени. Един единствен критерий има. Председателите на върховните съдилища и главния прокурор, които са били такива в последните 2 години, което хваща и изпълняващия функциите преди Борислав Сарафов, не могат да бъдат кандидати. Ние предложихме въобще съдии, прокурори, следователи да не могат да бъдат кандидати от парламентарната квота, защото тяхното място е в професионалната квота. Парламентарната е баланс, взаимодействие и контрол върху работата на професионалната. Затова двете квоти са равни.
0: Но така или иначе, изготвянето на правилата те първа предстои, нали така?
10: Така, правилата да, но критериите не. Тоест, критериите в момента са така направени, отхвърли са кандидатите да бъдат партийно неутрални. Това предложение се отхвърли, което означава, че хора от ръководство на политически партии, бивши депутати и министри също могат да бъдат предложени. Отхвърля се предложението да декларира членство в тайни общества, ложи и така нататък. Отхвърля се предложението да не са професионални магистрати. Пак казвам, място на професионалните магистрати е в професионалната квота. И накрая, всъщност, ние нямаме установени критерии, освен записаните в Конституцията, да имат високи нравствени и професионални качества, а пък правилата не могат да допълват критериите, не може да бъде допълван по смисъл закона. И в този ред на мисли е много опасно да попаднем на хора от същото статукво, които крепяха сегашния Висш съдебен съвет и съдебна власт дълги години.
1: А какъв е проблема, ако след като това са партийни номинации, да е човек, който е бил бивш министър, бивш депутат, който така или иначе партия го определя, проблема партия го излъчва?
10: При Русо и Монтескьо се намира проблема. Там тръгва. Разделение на властите, баланс, взаимодействие, взаимен контрол. Намира се и в Конституцията, който казва, че съдебната власт трябва да е независима, изцяло независима от политическо влияние. Бивши депутати и министри или хора от ръководство на политически партии са категорично политически лица и те ще привнесат мощна политическа зависимост и в този състав бъдещ на Висшия съдебен съвет, освен ако не се появи разум при вносителите на предложение да не излъчват такива хора. Но ние така иначе не разбрахме какъв беше проблема да се приеме този текст. Имам чувство, че се оставя една отворена врата, защото самите народни представители от Прогресивна България не знаят кого ще предлагат и според мен те чакат кандидатурите им да бъдат предложени. Вероятно.
1: От кой?
10: От този, който вероятно писа и проекта на закона за съдебната власт. И видяхме и на второ четене, че вносителите от Прогресивна България оттеглят собствените си предложения, се появява редакция на комисия в същия ден, записана в доклада. Ама тя комисията още не е заседавала. Попитахме, чии са тези предложения, не ни са отговори, но почнаха да ги припознават. Това е мое, това е мое. Сега знам, че се припознава дете, ама собствено, а не предложение и то чужди. Очевидно идват от Министерството на правосъдието, което за закон, предложен от народни представители за второ четене, е доста странна практика и повтаря тази практика, която те отричат от времето на ГЕРБ и ДПС. А кой пише предложенията в Министерството на правосъдието, ние не знаем и дали въобще се пишат в Министерството на правосъдието или в две други сгради.
0: А вие вече имате ли конкретни имена, които ще предложите от парламентарната квота?
10: Не сме стигнали този етап. Искаме да видим проекта за правила, да съобразим сроковете и да видим може ли да влезем в диалог с колегите от управляващото мнозинство, като се разберем на първо място, че не трябва да има парламентарни партийни квоти. 11 души, 7 за Прогресивна България, защото са спечелили изборите, примерно 2 за Продължение на Демократична България, 1 за Възраждане и така нататък.
0: А защо сте против партийните квоти? Това не определя ли къде е отговорността в
10: пак
0: голяма
10: степен?
0: Пак към
10: Монтескьо се връщаме и към Конституцията. Ако има партийни квоти, това означава политическа зависимост на бъдещия Висш съдебен съвет. Значи не може резултатите от парламентарните избори да се пренасят в съдебната власт. Не е гласувано за съдебна власт.
0: А така не се ли дефинира ясно отговорността, който предлага?
10: Взимаме
0: той носи политическата отговорност.
10: Съвет, който смени 8 парламента. Кой носи отговорността за най-трагичната квота някога имал във Висш съдебен съвет парламентарна? Кой носи отговорността за хората от БСП, примерно, които бяха влезли в този Висш съдебен съвет? За хората от Атака, които гласуваха изцяло в полза на ДПС в този Висш съдебен съвет. И как се носи отговорността? Когато на няколко пъти предложихме да бъдат извикани тези хора от парламентарната квота, когато отказваха да освободят Иван Гешев или когато за 16 часа след последващото му освобождаване от същите хора избраха Сарафов за изпълняващ да бъдат извикани в парламента преди гласуването и да обяснат как и защо мислят да гласуват по толкова важен въпрос. Каза се, не може. Отзоваване на хора от парламентарната квота? Не може. Тоест в момента, в който те влезат там, те късат връзката с този, който ги е предложил. но не скъсват връзката с този, който им всъщност им е предложил и им е осигурил избора. Това е най-опасното. Там трябва да има хора, които не са зависими не само политически, но и економически, не са зависими от олигарси и от сиви кардинали. Е, както беше в
1: парламентарна квота.
10: Парламентарна...
1: Това, което обяснявате във вашата логика, тя се обезмисля, а пък идеята е да има все пак и парламентарна република, да има и парламентарен контрол.
10: Да, парламентарна квота означава да бъдат избрани юристи, пак казвам, не действащи магистрати, защото те са в професионалната квота и двете квоти са равни, които са, примерно, университетски преподаватели, академичната общност, правни професионални организации с много дълъг стаж, адвокатурата, която няма свои представители.
0: Това, което казвате в момента, означава ли, че ако остане партийната квота, вие няма да подкрепите избора на нови членове за ВСС?
10: Пак казвам, не може да има партийна квота. Това Конституцията го забранява. Де факто се получава, де юре е забранено да има партийни представители в Висшия съдебен съвет. Ако се каже, ние, примерно, излъчваме 7 човека, дайте вие двама или трима. Ние
0: както
10: не задаваме,
0: е
10: както е било до сега, ние не задаваме въпроси за вашите, вие не задавате въпроси за нашите, поне ние от продължаване програмата няма да подкрепим такова нещо, защото ще изглежда, че нещо се променя, за да си остане всичко същото.
1: Депутатът
10: Тома Биков от ГЕРБ, по повод нашето предложение да има гарантирана обществена квота, както се говорише при последните конституционни промени, парламентарната квота всъщност да има обществен характер, той каза, защо го правим толкова сложно, като може да бъде толкова простичко. Всъщност то до сега беше много простичко. И за това сега сме на това положение и за това Радев спечели с 131, за да го промени, а не да прави същото, само че с други хора.
0: Само че вие, ако се отдръпнете на този, от този процес, това не означава ли, че развързвате ръцете на Прогресивна България и изцяло да доминирате
10: този избор? Няма да се отдръпнем от процеса. Ние искаме процесът да спази Конституцията, да спази предизборните ангажименти, които и ние и Прогресивна
0: България
10: са поели.
0: Защото вие сам казахте малко по-рано, Владислав Горанов каза в едно интервю пред медия Пул, ние ще подкрепим без да поставяме никакви условия.
10: Значи имат възможност. Ето един прекрасен тест. Нали те дойдоха, за да се получи антимафиотски консенсус и да се освободи от зависимост съдебната власт. Няма как да освободиш, ако същите сиви кардинали, които формираха досегашните състави на Висшия съдебен съвет, това е правителството на съдебната власт, доминират и определят и новия му състав. Ето теста. Искате да седнем и да изберем 11 човека с безспорен авторитет, заемали позиции по съдебната реформа, изключителни професионални качества, подкрепени от обществени организации, или искате да ви дадат един списък и да гласувате за него. И ако Горанов си спази обещанието, без нищо да искат, да ви подкрепят и да имате 160, но тук има една уловка. Без нищо да искат. Ако нищо не се промени, нещата остават каквито бяха по времето на ГЕРБ и ДПС, със същите сиви кардинали отзад. И тогава печели изцяло този, който е съставил и предишни съдебни съвети. Прогресивна България ще трябва да обяснат как така нищо не се променя и какъв ще бъде следващия главен прокурор и председател на Върховния административен съд. Защото ако се избере ВСС по същия порочен начин, който до сега само уродливи чудовища ражда в съдебната власт, той главният нов прокурор главен и председателят на ВАС ще са от същото котило. И тогава наистина нищо няма да се промени.
1: Смятате ли, че има ли такъв замисъл тази непоискана подкрепа, безпрекословна, да елиминира разговорите с ППДБ?
10: Няма. Това е една арогантна и неприлична оферта, която явно идва от едни хора, брати по оръжие, със сходна съдба в едни списъци. Ако мине, мине. Но аз съм абсолютно убеден, че ще си дадат сметка депутатите от Прогресивна България, че те самите висят на косъм и резултата, който получиха, и президентските избори, които предстоят, ако влезнат в този капан. Имаше един филм «Тя танцува само едно лято». Като гледам как са тръгнали с доста законопроекти, в момента започва да влиза сценария на този филм. Но аз мисля, че ще има осъзнаване и когато дойде времето да се говори, се надявам да не се приемат списъци, писани в две други сгради. Парламентарната квота трябва да бъде избрана от парламента. Нито от министъра на правосъдието, нито от хората, които стоят зад него и които определяха досегашните главни прокурори.
0: Сега друга важна тема по отношение на антикорупционната комисия. Оптимист ли сте, че този път тя ще заработи по различен начин и няма да се използва като политическа бухалка?
10: Не. И ето, връщаме разговора. Получават се едни имена. Пет човека, знаете, върховните съдилища излъчват, президента излъчва, излъчва адвокатурата, излъчва парламента. До момента имаме трима кандидати, избрани като в състезание с един кон. Предлага Върховния административен съд, председател на административния съд Пловдив, биш председател на административния съд Пазарджик, госпожа Шотева. Тя е най-известна със снимката си с плюшеното зайче, когато, което получи Дани Канасирева. Тя беше другия човек до Чулаков на снимката. Пазарджишкият избирателен район е много интересен. Това е най-силният район на Пеевски, въпреки че сега влиза от Благоевград. Пловдив също е много известен. Това е района на Сотир Цацаров. Това е района на едни ложи. И точно оттам идва единствената кандидатура от вас. Президентът Йотова предлага човек, който е бил следовател в цялата си кариера. Национална следствена служба, окръжна следствена служба. Предполагам висок професионалист. Но работата в КПК ще се върши от директори и от разследващи инспектори, а не от комисията. Не виждам нужда да има хора специализирани вследствие оперативно-издървателна дейност в самата комисия. Могат да имат такива познания. Предимство, но те няма да извършват разследвания. Те ще дават становище по докладите на директора на комисията. В адвокатурата се маркира състезание с двама кандидати. Един очевидно беше Мюре. Избира се друг човек, който обаче няма, извинете, никакъв парламентарен, никакъв опит в тези производства. Той е специалист по вечно и търговско право. Слуша как отговаря на въпросите, бланкетно, въпреки че имаше над 100 въпроса, бланкетно, без никаква конкретика. В парламента също има една кандидатура и тя идва от управляващото мнозинство. Също човек с доста интересна биография, 10 години е работил в ДАНС. Е, какво правим сега? ДАНС, чингета, следователи, ма не е това целта на комисията. Тук трябваше да влезат съвсем други хора.
0: Какъв трябваше да е профила?
10: Профила трябва да е на хора, които имат богат опит, според мен. В
0: не всички тези, които изброихте, видимо имат богат опит.
10: Не като полицаи и следователи. Богат опит в съдебната система, прилагали са закона пряко и стоят като арбитър, така че могат да отсяват и да казват кога едно нещо трябва да се одобри, кога не трябва да се одобрява. И тези имена трябва да са на популярни хора с голям обществен авторитет. Аз до момента две от имената за пръв път ги чух, които идват КПК. И докато някъде има формални дискусии, когато вас предлагат една тима общо събрание, ВКС, парламента, президентът Йотова излъчва кандидат без никакви въпроси, без никаква дискусия, просто се слага едно име и не се обяснява по каква процедура, как беше избрано, как точно този човек бе избран.
0: И последно появи се информация за това, че изчезна архива за дейността на предишната антикорупционна комисия.
10: А това е много голям въпрос.
0: Какво може да се е случило с този архив?
1: Ами, той как изчезва така архив?
10: Той би трябвало да мине в Сметната палата тогава, когато бе разформирована комисията. Дочувства, че архива е в ДАНС. Според мен, първата работа на новата комисия, те имат и 6 месечен срок, но първата работа трябва да бъде да установят архива. Къде е този архив и да го върнат на място, защото те без него трудно биха работили. Въобще кипи едно трескаво законодателство, в което обаче не са под внимание детайлите, които могат да обърнат колата. И това е най-големият проблем в момента. В същото време закона за съдебната власт, който трябваше да мине много бързо, за да се избере бързо парламентарната и професионалната квота и оттам главен прокурор. В момента имаме тайминг около президентските избори за избора на парламентарната квота или поне в кампанията, а главен прокурор февруари-март до година. Обещаваше се голяма бързина, трескаво, бързо тръгна закона и накрая започна едно забавене, една лежерност.
0: И в това време ВСС продължаваше да
10: кадрува. В това време ВСС, ето вчера вече са назначени районни съдии, които бяха младши съдии, Софийски градски съд, вчера се отлагат дела, защото хора от тези състави изведнъж се очакват назначени в районния съд и отлагат делата, за да влезе друг на тяхно място. Прокурорите, младшите също заеха си местата си. Тоест мораториума, който се предлага, в момент може да стане леко излишен, защото този порочен състав на ВСС, докато се ослушваше, в момента активно си кадрува и се готви избор на председатели на 26 съдилища, който трябва също да мине оттам. И докато влезе този мораториум, надявам се вече, защото вчера не бе, вторник не бе обнародван закона, да може да влезе, защото после
0: да
10: пак
0: спре тези назначения.
10: Ами трябва да спре отрицателната селекция. Това е изключително важно в съдебната система.
0: Благодаря.
9: Бързо, бавно и разумно, може би така да обобщим, че трябва
10: те да бързо и бавно малко се бият. Нека да заложим на разумно
9: и бързо и бавно. Така българска приказка, но разумно трябва да бъде сигурност. Благодаря ви за този разговор. Велислав Величков, депутат от Продължаваме промяната, беше наш гост. Следват новините и в студиото влиза спортния министър Енчо Кирясов.
11: Добро утро, това са новините в 8. Аз съм Полина Мечкоева. Пожарът в база за преработка на отпадъци в София, за който ви съобщихме снощи, продължава да тлее, но е локализиран. Това съобщиха от Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението. Огънят избухна малко след 16.30 часа вчера. Първоначално служители на базата се опитват да го потушат, но без успех. Работниците са евакуирани, а минути по-късно на място пристигат 8 екипа на пожарната. По тях информация гори основно пластмаса. Движението по улица Банско шосе, където се намира склада, вече е свободно за преминаване. Заради силното задимяване в района, екип на РИОСВ извърши проверка на място. Резултатът няма превишение на показателите за качеството на въздуха. Шофьорът на тира причинил смъртта на трима души, сред които 2 9-годишни деца на магистрала Тракия, ще обжалва мярката задържане под стража. Това каза за BTV адвокатът му Мариана Гърдева. Апелативният съд в Бургас ще гледа искането шофьорът Енчо Динев да бъде пуснат от ареста днес от 14 часа. Той обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на трима души при тежкия пътен инцидент на автомагистрала Тракия. На 24 юни на 290 км на магистралата той губи управление, помита мантинелите и удря идващият отсреща лек автомобил. Според прокуратурата, водещата версия за инцидента са износените гуми на камиона, но в показанията си шофьорът твърди, че е спукал гума в движение. Назначени са експертизи за техническото състояние на камиона и за годността на мантинелите в участъка. Удължиха мярката за неотклонение на водача на джета, участвал в инцидента край Ахелой, при който пострадаха трима израелски туристи. Състоянието на най-тежко пострадалото 17-годишно момче остава критично. Водачът на джета ще остане задържан до 72 часа. Повдигнато му е обвинение за нанасене на средна телесна повреда. Припомним, че той беше задържан веднъж и освободен. Часове след освобождаването отново беше задържан. Причината е именно повдигнатото обвинение от прокуратурата. Проверка на Министерството на туризма установи, че водния коридор или мястото, от което влизат джетовете във водата, фигурира в одобрената схема на плажа. Остава загадка обаче как атракционът е работил без регистрация в морска администрация.
12: Обвинението за средна телесна повреда при престъпна небрежност са така наречения състав на престъпление по член 134. Събират се доказателства. Ако се докаже виновността и за други престъпления, и за други деяния, би могло да бъде или пък за по-тежки телесни увреждания, би могло и на повече от едно лице, би могло да бъде предявено и ново обвинение.
11: Продължава издирването на 11-годишното момиче от село Константиново край Варна. Той е в неизвестност от 30 юни, като по информация от МВР детето отвлечено от 40-годишен мъж. Преди време той живеел на семейни начала с майка му. Детето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни. 11-годишната Наталия Сенова е висока около 160 см, седро телосложение, кестенява коса до раменете и светли очи. 40-годишният Асен Симеонов е с ръст около 170 см. Едро телосложение, късо подстриган. Вчера ГДБОП активира и системата Amber Alert за изчезнали деца, а в търсенето се включиха и доброволци. Седем дни след опустошителните земетресения, венецуелците продължават да издирват хора под отломките. Това обаче се случва основно на ръка. Местните се оплакват, че военните, изпратени в засегнатите райони, отказват да помагат. Десетки тежки машини стоят неподвижни край срутените сгради заради недостиг на бензин. Венецуела е страната с най-големите природни нефтени запаси в света, но напълно нефункционираща в момента държава. От Световната здравна организация предупреждават за възможни зарази заради повредените пречиствателни станции, а за да оцелеят хиляди хора, разчитат на спешна хранителна помощ.

Лау и Иван Биркус, известни с десетките си изкачвания на високи сгради по цял свят. Сега вижте каква ще е прогнозата за времето с Боби Лазаров. Останете с тази сутрин.

Здравейте! И днес не забравяйте да си вземете чадър. В цялата страна е обявен жълт код за краткотрайни, но значителни валежи с гръмотевици. Очакваме ги в следобедните часове и вечерта. Спазвайте правилата за безопасност при гръмотевични бури. Вятърът е слаб до умерен. До обед няма да липсват слънчеви часове, но после се подгответе за валежи. Максималните температури ще бъдат между 28 и 34 градуса. В столицата около 28, 33 в Пловдив и 30 максимална във Варна. След обед ще завали и по нашето Черноморие, там вятърът е предимно умерен. Максимални температури между 28 и 30 градуса, а вълнението на морето е 2-3 бала. След обед и над планините предстоят дъждове с гръмотевични бури. На места те ще са и интензивни. Максимални температури на 1200 метра около 22 градуса, а на 2000 метра около 14. През следващите дни прогнозата отново е за следобедни краткотрайни, но и значителни валежи с гръмотевици. Утре в повече области от страната, към събота, на централните и източните райони. Остава опасността от градушки. До вторник включително максималните температури ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. В неделя и понеделник очакваме на места да превали и прегърми. А във вторник такива са изгледите за източна България и Черноморското ни крайбрежие. Следващата прогноза е към 8.40. Тази сутрин продължава.

0: Добро утро отново. В следващите минути ще говорим за спорт, за състоянието на спортните бази, за състоянието на нашите спортисти, за федерациите, стадионите и въобще какво е бъдещето на нашия спорт, след като толкова важни и големи спортни събития вече са факт, като Джиро д'Италия, есен ще бъде европейското по волейбол в София. За това ще говорим с министъра на спорта и дългогодишен спортист, едно много разпознаваемо лице, Енчо Кирязов. Добро утро.
1: Добро утро.
2: Добро утро.
0: В какво състояние заварихте, да кажем, спорта и спортното министерство конкретно? Бяхте пуснал различни публикации за изоставени бази, занемарени, самонастанили се хора. Какво заварихте?
2: Да, ще ви кажа, като анонсирахте и волейбола и джирото, важно е да споменим, че имаме европейско първенство и по бокс тази година. Съответно, базите какво заварихме? Заварихме състояние, което меко казано е недопустимо. И предизвика страшно много въпроси. Защо е стигнало тук? Кой е настанен в тези бази? Кой носи отговорност за състоянието на тези бази? И от тук нататък най-важното е какво решение ще бъде взето и как ще бъдат управлявани тези бази. Защото какво е състоянието?
0: Какво ви шокира най-много? Граждане...
1: Да, дайте конкретни примери.
2: Конкретни примери, конкретно предполагам, визирате това, което е на стадион Септември базата. Конкретни примери, там има няколко спортни клуба. Това е леката атлетика, баскетбол има, волейбол има и също има и бокс. Но това, което ние заварихме, бази в изключително амортизирани за санитарните помещение, изобщо не искам да коментирам тяхното състояние. Заварихме търговски обекти, които нямат сключени договори към Министерството на младежта и спорта, нямат плащане найеми, което аз мога да видя в нашето ведомство и това е в продължение на години.
0: Какъв бизнес са правили и защо не са плащали? Какво са развивали вътре? Мисля, че едното беше автосервис, паркинг са направили.
2: Да, точно така. Моето посещение по-скоро беше за един тенис корт, който отдавахме под найем и там забелязах, че има автосервис, който не си плаща найема. Изобщо има паркинг, който също нямаме плащане. Найем имаме голям картинг клуб, който се е настанил там. Също няма плащане към министерството.

0: Вместо найем има заведение за хранение.
1: И какво подозирате? Вие плащане под масата ли? Какво се е случвало, за да функционират тези обекти?
0: Подозирам, за мен е важно, че обектите не се плащат своите найеми към Министерството на младежта и спорта.
1: Кой е отговорен в случая и какво ще предприемат?
0: Отговорен е пряко Министерството на младежта и спорта. Така че след така установената проверка е това, което аз видях. Веднага се обърнах към областна управа. Проведахме разговор с заместник областния управител Димитър Невинов. Поканихме на тази среща, разбира се, и кмета на района. И...
2: Персонално има ли ръководство там, което трябва да стопанисва? Някой трябва да го стопанисва, нали? Било то дирекция.
0: Стопанина съм аз. Аз би трябвало Министерството трябва да го стопанисва, защото това не е към външно дружество, това е този имот на Министерството на младежта и спорта, и затова не случайно ви казах, че изпратено е писмо още вчера на ползвателите до 2 седмици срок да представят документи и ще бъде. Ако нямат представяне на нужните документи, сега в рамките на 1 седмица имат също да изкажат своите възражения и да реагират на това писмо, което беше подадено вчера от областна администрация. След това следва принудително примахване на самонастанили се, тези, които са там в момента, ако се установи наистина, че е така. Но това, което аз забелязах, за мен категорично тези хора са неправомерно използват имот, който е на Министерството на младежта и спорта. Още повече този имот трябва да бъде най-вече за спорт, а не за какъвто да е бизнес.
1: А кога функционират? Имате ли представа?
0: Това, което аз забелязвам, функционира вече повече от някои между 7-8 години. Много,
1: тоест много министри са се сменили през този период и никой нищо не е предприял.
0: Еми да, никой нищо не е предприял. Аз начало помислих, че може грешката да е някъде в нас, нали, нещо не да някои документи, които да не избягват от сключен договор и някакъв найем, но за съжаление нищо няма при нас като документ, където има извършено плащане. В момента дали съм разпоредил да се види този ток, който е там и те консумират, дали не плащаме или...
2: Дали сте им платили тока.
0: Дали им плащаме и тока.
2: Да, бе, и много най-вероятно данъците сте им платили. Но знаете ли защо ви питам кой носи отговорност? Защото министъра се смени, министъра е политическо лице. Но очевидно има някакви чиновници там. Очевидно има някакви директори, които би трябвало да контролират. Защо никой не е направил нищо и оставил това да си се саморазрушава и самостопанисва, очевидно.
0: Не мога да ви кажа. Аз мога да ви кажа, че тук конкретно аз нося отговорност и не бягам от тая отговорност и съм предприел съответните действия и се надявам това да тази там практика, която е продължава с години, да бъде прекъсната. Защото имота в окаяно състояние, тези средства са ни изключително важни, когато говорим за средства и бюджет. Знаете, че всеки иска по-добро финансиране, всеки се бори за повече бюджет, особено в на ситуацията, която се намираме тази година.
1: А успяхте ли да се преборите за повече бюджет в проекта, който беше представен от Гълъб Донев? Какво се случва с финансите за спорт?
0: Сега, за финансите за спорт, аз съм изключително благодарен на министъра на финансите, защото, знаете, много добре беше поставена задача с 10% намаление на бюджета на всяко едно ведомство. Борихме разговори за подобряване това, което е състоянието и нашия бюджет от 10% имаме така съгласие да бъде намален само с 5%. Веднага искам да кажа нещо важно, че в последните 2 месеца спортният тотализатор реализира по-добра печалба и по-добри приходи. Това ще бъде, как да кажа, компенсирано, така че нашия бюджет ще бъде дори леко
1: завишен
0: спрямо предходната година.
1: С колко?
0: Точна цифра в момента не мога да кажа, защото тя са някакви прогнозни стойности, които спортният тотализатор реализира печалба. Но в момента индикаторите виждаме за последните 2 месеца са близо 5 милиона по-добри от предходната година, само за тези 2 месеца.
2: Тоест, ако се справят така, че... добре, няма да сменяте сега ръководството на спортния тотализатор или ще ги сменяте?
0: Ако се справят добре, не би трябвало да бъде... Който се справя добре, би трябвало да не бъде сменяван, напротив, да бъде поощряван. Няколко срещи съм направил с изпълнителния директор. В момента направил съм и други срещи, които са хора, които са вземали тази длъжност преди това. Показва в момента за само за тези 2 месеца, както споменах, че има подобрение на резултатите. Надявам се наистина така да вървим в една позитивна посока. Спряхме една поръчка, която е за автомобили към спортния тотализатор за 2 милиона евро. Мислям, че в момента...
2: Сигурен съм... спряхте? Каква е била поръчката? Какво ви е притеснило?
0: По-скоро мен лично ме притеснява, че със сигурност имат нужда от нови автомобили, но и със сигурност това не е първото нещо, което трябва и най-необходимото. Мисля да преразгледам изобщо употребяването на служебни автомобили, да има и там по-голям контрол как се употребяват, как се плаща не само закупуването на нови автомобили, защото закупуването на нови автомобили е еднократен акт. Мен по-скоро ме притеснява как как се извършва контрола за поддръжката на автомобилите и кой ги използва и по какъв начин. Затова, че това искам да го преразгледаме наново с директора, който е там, независимо кой ще бъде там, дали ще бъде стар или нов, но...
1: Какво имате предвид, когато казвате кой ги използва и по какъв начин?
0: Ми, искам да кажа, кой има право да ползва служебния автомобил, колко се плаща на километър и каква е поддръжката заложена за, съответно, за ремонти на тези автомобили, защото знаем, че в големи компании това е едно перо, което на първ поглед изглежда малко, но в крайен резултат, защото е продължение на дни, месеци, години, става едно...
1: Много за разхищение много... или за злоупотреби говорим?
0: За злоупотреби не мога да кажа, защото ще хвърля вината върху някой, който нямам право да обвинявам конкретно, защото нямам никакви факти.
2: Но очевидно нещо ви е притеснило. Много коли ли ползва всякакви хора? Притеснява... Има ли секретарката да ходи с кола, служебна? Такъв тип примерен.
0: Притеснявам, нямам. Аз такъв конкретен пример нямам, но пример. Ме притеснява да бъде направено по-целесообразно. Нали? То е законосъобразно, но дали е целесъобразно са две различни неща. Искам да бъде, да си направим оптимално така разходите, да не бъдат много ясни, конкретни, с измерими резултати, проследими къде отиват, защо точно отиват там, какъв е ефектът, като вземат тези нови автомобили. И не само за автомобилите, обобщавам като цяло, нали? Не искам да звуча като контролер, защото постоянно се говори за по-висок контрол върху спортните федерации, в спортните клубове. Напротив, за да имаме доверие, трябва да имаме по-строг контрол, най-малкото, което го дължим и на работещите федерации, на работещите клубове, които има немалко федерации и клубове, които се развиват добре. Споменахте за волейбол, споменахме за баскетбол.
1: Но има и другия пример. Много такива, които не работят добре. Липсва отчетност там, постоянно има скандали. Дайте конкретни примери, какво ще предприемете.
0: Да, за скандалите се, така, за натрупаните проблеми в федерациите, предполагам на всички им е ясно. Да, има такива, те са не една или две федерации през годините. Проблемите са от различно естество, но най-важното е какво ще направим. Това е в промяна на закона. Трябва да се извършат промени в закона. Назначил съм група работна, която работи по промяна на закона. Но това трябва да ви кажа сега, ако давам някакви срокове, защото все пак е да говорим с някакви срокове, защото кога ще бъде променен закона? Тая година или след
1: 10 години? Какво трябва да се промени с чисто нормативно?
0: Ами, доста неща трябва да се променят, но за нас е важно каква е главната цел, какво искаме да направим, да има някаква устойчивост и да гарантира спокойствието на спортистите, да не бъдат притеснени, че ще участват на следващото голямо състезание, на следващата голяма олимпиада, защото знаете, олимпиадата, която е по шах сега, която идва,
2: шаха
0: и притесненията на Нюргил,
2: штангите
0: има, автомобилния спорт има проблеми, каратето има, да не изброявам, защото...
2: Колко федерации и клубове има в България в момента официално регистрирани?
0: В България в момента са 111 федерации регистрирани и са малко по-малко от 5000 клуба, които...
2: Не са ли прекалено много за нивото на българския спорт и на нивото на българската спортна база?
0: Не, вижте, ние винаги се радваме, когато има повече спортни клубове и повече трениращи деца, защото ние се борим за това. Един от индикаторите. Увеличението на спортовете, да, от една страна са много, но не е проблема в количество. Въпросът е да се управляват по правилния начин. Така че ние ще се борим за повече деца в спорта, за повече спортни клубове. И тук е нашата задача на Министерството на младежта и спорта да осигури условия тези деца да тренират в нормални условия. Естествено и за големите спортисти да участват на големи мероприятия.
2: Да, как ще елиминирате този проблем? Различни федерации, ето в шахът, оттам тръгна скандал. Две федерации, спорове и ФИДЕ спряха финансирането. Блокираха ни, сега го освободиха, разбира се. Но ние имаме много, много добри шахматисти и сме много силни в тази дисциплина. Това как ще се реши? Тези скандали, тези непрестанни спорове и в крайна сметка състезателите се усещат като жертви на това нещо, като те да не участват в процеса.
0: Да, така
2: е. А те са основните.
0: Така е, състезателите са жертви и искаме това да избегнем. Но конкретно, ако ме питате за шаха в момента, точно така. Шаха има няколко федерации, в момента има две федерации, едната има лиценз, който е български лиценз от Министерството на младежта и спорта, другата федерация има от ФИДЕ. В момента бяхме изправени пред огромен проблем, защото ФИДЕ изпрати предупреждение, че ще бъде спряни правата на нашите състезатели. Тук вече не касае само финансовата страна на проблема. Проведахме няколко срещи с двамата представители на двете федерации. Всички сме добронамерени и всички искат в крайна сметка този проблем да бъде прекратен. Изпратил съм писмо до Фили, като канят тяхен представител да дойде тук в България, за да може да проведем една обща работна среща, как ще излезем от тази ситуация. Аз съм сигурен, че сигурен беше така силна дума, но вярвам, наистина вярвам, че този проблем ще бъде решен в най-скоро време и нашите състезатели ще вземат участие в Олимпиадата, която предстои по шахмат, и този проблем да изчезне.
2: Аз искам да ви върна отново на базите и казахте оптимизация. Предвиждате ли и в, освен на оптимизацията в автомобилите в българския спортен тотализатор и друга да правите оптимизации, намаляване на разходи, смяна на ръководства? Бяхте споменал, че предвиждате да бъдат национална спортна база, мисля, че...
1: И къде установихте най-големите проблеми?
0: Най-големите проблеми наистина останаха страшно много проблеми. Както казах, за състоянието на спортните бази, състоянието в федерациите, състоянието в самото министерство, в ведомството, във външните дружества, в спортния тотализатор, навсякъде си има натрупани проблеми.
1: Не, по отношение на спортните бази.
0: По отношение на спортните бази и на дружества, които ме задавате конкретния въпрос за национална спортна база, Касердика, Академика.
2: Сещам се за Зимен дворец.
0: Зимният дворец. Той е пак.
2: Колко е зимен този дворец?
0: Ами колко е зимен, всички граждани могат да видят колко е зимен този дворец. Тук трябва... нямам нищо против частните инвеститори, които са в момента там и в която е спортна база, дори и на стадион Септември. Напротив, приветствам всяка една инвестиция, всеки, който е решил да влага в спорта и да наема помещения в спортен обект, но тук е много важно да се знаят, че този обект е спортен и преди всичко трябва да бъде спорт. И колко има спорт в този обект?
2: Колко е дискотека?
0: Колко е дискотека, колко е друг клуб? Тук не съм съгласен, защото преди всичко трябва да бъде защитен интереса на спортните клубове, които са там, защото този обект е направен да се използва за спорт, а не за забавление.
2: Имате ли план да изкарате от спортните бази частниците, които се занимават с забавления?
0: Имаме план да изкараме всеки, който се занимава с каквото и да е било неправомерно и не в интерес на спорта и не в интерес най-вече на държавна собственост, защото този обект е на всички граждани. Всички граждани трябва да знаят как се стопанисва този обект и дали е по правилен начин. Така че без значение с какво се занимава, ще бъдат преразгледани всички договори на всички, които се помещават в спортни имоти, особено в национални спортни имоти. Вие споменахте на Зимния дворец, защото имам наблюдение пряко и там, бях в Зимния дворец съвсем скоро.
2: Какво видяхте? Какво ви притесни най-много?
0: Там, което ме притесни най-много, в интерес на истината, проверката я направих самостоятелно, без да уведомявам когото и да е било там, но притесни ме, че в Зимния дворец няма лед, а е Зимен дворец. Нямаше на голямата... Така, в голямата зала нямаше лед, после в малката зала също нямаше лед. Абсолютно никъде нямаше лед. Това ме притеснява. Там нямаше лед. Не знам дали се извършва някаква профилактика или просто аз попаднах на такъв ден, който нямаше лед, но това е факт.
1: А защо? Опитахте ли се да разберете какво се случва?
0: Ще ви кажа, не се опитах да разбера, защото аз... Това беше достатъчно за мен да видя в кое състояние на Зимния дворец и... меко казано, беше стряскащо състоянието. Още отвън не е нужно да влезете в Зимния дворец, да се направите сами за себе си какво е състоянието за Зимния дворец. Не може да има толкова много търговски площи и никъде не виждаме тази сграда каква е. Представете си, че идвате от чужбина и с автомобил минавате покрай тази сграда. Не знам, по-скоро може би да ви заприча на казино, отколкото на Зимен дворец. Пак повтарям, нямам против да не остана погрешно разбран от вас, слушателите. Напротив, всеки един инвеститор е добре дошъл. Нали? Предполагам, знаете, за ЦСКА стадиона, който е публично частно партньорство, но да не изпадаме, нали, в конкретика в Зимния дворец, защото няма как, нали, да дам, но ще има ново ръководство във външните дружества и тук е важно да кажем, не конкретно имената, които са били там, но е важно да се каже, че имаме съвсем различна визия за управление и бих искал това да се стопанисва по съвсем различен начин. Не могат да бъдат губещи.
1: Поголовно всички ще бъдат сменени.
0: Поголовно стои много стрясващ като някаква... ще бъдат сменени тези, които не са управлявали по начина, по който сега ние искаме да бъде управлявано. Да бъде управлявано прозрачно, да не бъдат губещи тези дружества и базите да бъдат стопанисвани по различен начин.
1: Кои са тези много ясни обекти? Критерии. Казахте, няма да споменаваме имена, обекти, но дайте пример с обектите.
0: Каза някои от обектите, вече ги минахме. Това е стадион Септември. Mm-hmm. По никакъв начин не съм съгласен. Там да бъдат такива санитарните възли, където тренират български деца, независимо какъв спорт.
2: Казахме зимния дворец.
0: Не съм съгласен зимния спорт да няма лета, да има търговски обекти, които да работят, а няма грам лед в зимния дворец. Не знам дали деня беше такъв, но това не съм съгласен. Не съм съгласен да минавам оттам и да не виждам, че това е спортен обект, да се мисля, че търговски обект ли, казино ли, нямам идея. Не съм съгласен спорт палац във Варна, национален спортен център, който и аз съм бил в ранна детска възраст на лагер, като спортист, да бъде губещо звено българските спортисти, български федерации, да използват други бази, които Министерството на младежта и спорта финансира федерация, съответно федерацията избира да прави свой спортен лагер на частни обекти. Да, разбира се, че го избира, защото условията са по-добри. Искам ние да създадем добри условия за нашите спортисти и нашите...
1: Така, че те да се подготвят в България.
0: Разбира се, нашите национални отбори да избират да тренират и да се подготвят в наши бази.
2: Много бързо искам накрая да кажем, кога ще бъде открит, очаквате ли скоро да има НСН да бъде открит стадион Българска армия, там е смесено частния инвеститор и държавата 50 на 50. Имаше спор относно дяловете, но кога ще бъде открит стадиона?
0: Надявам се да бъде открит в най-скоро време. Тук инвеститора може да ви каже в конкретика кога ще бъде открит. Абсолютно в тяхен интерес е да бъде открит възможно най-скоро. Знам, че има някакво забавяне в откриването, защото трябваше да бъде открит в момента, но е абсолютно в интерес на инвеститора да бъде открит възможно най-скоро. Държавата по никакъв начин няма да пречи. Напротив, ще се действа и аз се надявам именно и ви благодаря, че поставяте отново този въпрос за стадиона, защото тук няма никакво напрежение. Напротив, аз ще бъда изключително радостен и щастлив. Това, ако бъде един добър пример за публично-частно партньорство, защото дали ще бъде частно или публично, за нас е важно спортната база да се развиват и да бъдат модернизирани.
2: Много кратко искам само да ви попитам, понеже Министерството е стопанин на Арена 4 Осмици в София и на спортната база в Бургас, спортната зала в Бургас. Това са може би най-големите конкуренти за Евровизия. Къде е според вас? Така, като министър и като спортист е най-правилно да бъде Евровизия до година. Къде бихте предложили?
0: Като министър не бива да казвам къде е най-правилно, защото не е мой ангажимент. Други хора определят локацията. Аз като частно лице съм избрал къде да правя събития, но и двете зали, ако отговарят на условията, хората, които са ангажирани да изберат локацията, ще направят, съм сигурен, че направят най-правилната, защото те имат различни съображения. Що касае нас, знаете, министър-председателя веднага направи една комисия, една работна група, която сме ангажирани от наша страна на Министерството на младежта и спорта, като домакини на тези спортни обекти, които визирахте. Сме установили веднага контакт с управителите на двата обекта. Спрени са абсолютно всички активности през този период, когато се очаква да се случи Евровизия. Набелязали сме си главните неща, които трябва да бъдат направени моментално за касаещо ремонт. И днеска имам среща с основен партньор, ако мога така да го наряза, четирите осмици, за да може да бъде променено името на залата, защото това се оказва конфликт. Заради
2: ще има ново име тази зала, така ли?
0: Тази зала задължително трябва да има ново име. Говоря за периода, ако арената бъде домакин, нали, не искам да...
1: За периода на Евровизия.
0: За периода на Евровизия трябва да бъде променено името на залата. Мисля, че и ще се надявам срещаме днес да постигнем консенсус с хората, които...
2: Освен да ви пожелаем успех, защото много големи спортни събития предстоят в България, включително Европейското първенство по волейбол, което част от домакинството ще бъде в България, ще бъде в София, Арена 4 Осмици и ще се излъчва по BTV, така че
1: благодарим ви
2: за това участие. Прекъсваме за кратко и продължаваме с още интересни теми.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
3: Виж условията на tandempromo.com.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Стоков базар и Лианци.
7: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
8: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
9: Оливия Уайлд и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
10: Take them off.
11: I don't give a fuck if you take your shoes off.
9: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
12: I feel a very strong connection with you guys.
9: Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios.
13: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
14: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Radio. Слушай BTV Radio, за да знаеш всички гледни точки.

0: чекаш.
1: Здравейте! След обед и до вечерта отново ще има краткотрайни, но и интензивни дъждове с гръмотевици. Вземете си чадър и спазвайте условията за безопасност при гръмотевични бури. В цялата страна е обявен жълт код за такива явления. Опасността от градушки също е висока. Обещаното захлаждане вече започна. Днес максималните температури ще бъдат между 28 и 34 градуса. В София около 28, 33 в Пловдив и 30 максимална във Варна. Вятър в страната е предимно слаб до умерен. Атмосферното налягане остава по-ниско от средното за месеца. Според прогнозата за космическото време, утре и в събота се очакват слаби до средни геомагнитни бури. Възможно е метеочувствителните хора да изпитват дискомфорт. По нашето Черноморие превалявания с гръмотевици и слънчеви часове повече над южното крайбрежие. Максимални температури между 28 и 30 градуса, а морската вода около 26-27 градуса. Следобед ще завали над планините. Там прогнозата също е за гръмотевични бури и краткотрайни, но значителни валежи. Вятърът е доумерен. Максимални температури на 1200 метра около 22 градуса, а на 2000 метра около 14. През следващите дни пак следобедни краткотрайни, но и значителни дъждове с гръмотевици. Утре това важи за почти цялата страна. Към събота над Централна и Източна България. И пак има опасност от градушки. В неделя и понеделник изгледите са на места да превали и прегърми. А във вторник такава е прогнозата за източните области и нашето Черноморие. Внимавайте по време на гръмотевичните бури. И успешен ден с BTV!

0: сега към поредния тежък инцидент с тир от вчерашния ден. Възникна напрежение сред хората в монтанското село Липен, след като камиона се вряза в къща. Гневът на хората е не само заради инцидента, който по чудо се размина без пострадали, а и заради произшествията, които се случват там редовно. От кога жителите на Липен живеят в страх от високите скорости и предприемат ли се мерки за контрол в района? Рени Христова ще ни каже повече сега. Добро утро, Рени.
1: Добро утро, Рени.
2: Здравейте от Липен. В момента изтеглят тежкотоварния автомобил. Разтоварването и претоварването на стоката е продължил цяла нощ. Преди минути тук се стигна до конфликтна ситуация заради струпване на камиони. Според хората, един от тях не намали достатъчно, за да влезе в ограничението, което важи за населеното място. И действително стигна се до напрежение. Аз разбирам, че тук хората живеят в огромен страх за времето, което прекарах с тях. Това е кметът на населеното място, Венчо Латинов. Кмете, само от пренасочването на движението заради ремонта на международен път, колко катастрофи станаха в селото?
3: Добро утро на зрителите на BTV. Или 5 или 6. Само за това време около няма и 40 ден.
2: Какво се изразяха тези катастрофи? Челни удари между камиони или нещо друго?
3: Значи, ето, това е едната катастрофа, която е влизане в къща. Съборихме и къща. Другата е на 30-40 метра, срещу два тира. Два пъти в другата част на селото, по пътя за Кривдол, два стълба. Един и същи стълб два пъти и два пъти в центъра на селото.
2: Сега, аз разбирам, че вие преди повече от 3 години сте направили искане кметове на населени места, за да се изградят така наречените легнали полицаи.
3: Точно така.
2: Е, какво се случи?
3: Значи, пътя го пренасочиха от 26 май. Една седмица преди това имахме среща при областния управител, заместник областен управител.
2: Питам, след като внесохте искането за изграждане преди 3 години.
3: Да ви кажа, точно това. Аз на срещата при областния управител запитах преди години. Преди години също беше пренасочван пътя.
2: Всъщност, да. От тук се пренасочва винаги, когато се случва нещо на международния.
3: Това е алтернативен път, който може да се...
2: Кажете ми с една дума, изградиха ли се легнали полицаи, като направихте искане?
3: Ето, това е докладната до кмета на община от кметовете на Крапчени, Стубел и Липен. Нали, уважаеми господин Живков, така, създаде се комисия, която мина.
2: Така, минала е комисия, но не се... Нека да дадем, извинявайте, думата на жителите. В центъра на селото също е проблемно преминаването. Тук участъкът е тесен, има неравности, има и особености на пътя, който минава през населеното място. Какви са тези особености и вие как прекусявате, как живеете? Фиданка Томова.
4: Страшно. Страшно се живее тук. В смисъл, ние нямаме нищо против построяването на пътищата и отклоняването на тировете и на всички движения тук. Ние не сме против да се построяват неща, но сме против контрола, защото няма никакъв контрол, а тук хората е страшно. Центъра пред кметството се е превърнал на тоалетна. Да не говорим, че тировете...
2: Извиняйте, защо? Там спират камиони ли?
4: Там паркират всички тирове, спират, паркират. Ние, идвайки от селото, излизайки да влезнем в главния път, ние няма откъде да минеме. Чакаме ги да се подместят, за да можем. Спукат гума, правате, хвърляте. Едно село живеят възрастни хора. Те няма как да подместят тези отпадъци.
2: Добре, когато не минават камиони, по същия ли начин е скоростта тук? Вие сте виждам с патерица, как прекусявате?
5: Притеснявам се много. Значи аз не съм много стара, ама като кьопам не мога да ходя. Така ме. Другите хора, които долу има пешеходна пътека, те не могат да минат тия от този край горния да си купат хлеб, защото тировете са един от там.
2: Не, аз питам, когато няма тирове, как минават автомобилите тук? Някой патрулиращ има ли?
5: Много редко. Много редко има полиция и да контролират движението на пътищата.
2: Разбирам, че човекът, който е живял в тази къща, която вчера бе почти напълно разрушена, е спал нощувал е в друго помещение, защото се опасявал точно от това, което се случи.
5: Точно така. Той с мен лично го споделил, защото сме приятели били, и спеше в кухнята, защото го беше страх тук да спиш, да не стане същата беля, която стана сега.
2: Аз виждам на стената... На оградата, нека операторът Ради Стоянов да ви покаже. Виждате ли металната релса? Точно тази метална релса е монтирана вътре, точно с цел, за да не се случват такива неща. И заради това, че тира успя да скъса дори това сериозно съоръжение, и възникна конфликт между стопаните реално на имота и шофьор. Така, и кмета, какво сега за този контрол? След като не изградихте легнали полицаи, след като поискахте и нищо не се случи, как ще гарантирате безопасността на жителите? Моля ви, нека се обърнем към камера.
3: Очакваме, трябваше до първи ремонта да завърши. Доколкото знам, сега с министерско решение се удължава с 48 часа. Онзи ден, в петък, имахме среща с директор на областно пътно управление, които пуснахме една докладна до община Монтана, които те са с копия. Нали,
2: накратко, какви стъпки? Да, накратко.
3: Накратко, ще ли да дойдат някаква... Става въпрос за паркирането на център. Ние пътя не може да...
2: Ще поискате ли още контрол на този път, така че да минават и живеят хората спокойно?
3: В петък сме вкарали докладна. Още в петък.
2: Поредна ли е това?
3: Поредна е, да. Ето имаме и тук, съм ви донял от трите села, които имаме такава доклада. Това е.
2: Така, довършва се маркировката на международния път, 24 или 48 часа, така ли че е въпрос на дни, но независимо от това, тук и леките автомобили преминават с висока скорост, чухте, хората живеят с притеснение и страх и молят за засилване на контрола в този участък, така че да няма жертви.
1: Само бърз въпрос. Има ли полиция в момента в района там на селото? Контролира ли се нещо или по-старому?
2: Аз не видях, но ще попитам хората, които идват от центъра, той е малко по-надолу. Има ли надолу в момента патрулираш екипа, полиция, контролния?
4: Не.
6: Никога не е имало.
4: Никога не е имало.
2: Откакто е пренасочен?
4: Да.
2: А иначе?
4: Не.
6: Не.
4: Не.
7: Никога не е идвала полиция.
2: Аз мисля, че хората отговориха достатъчно ясно.
0: Са проведени за сега, да. Обаче конкретни действия
1: всичко по-старому, къщата е разрушена. Благодарим ти, Рени. Сега отиваме отново към пожара в завода за преработка на отпадъци край София, който, знаете, вчера избухна. Откъде е тръгнала искрата? Въпрос към Каролина Занкова и нейния събеседник и всъщност и темата за пресъхналите пожарни кранове, които са в района на самия завод. Каролина.
8: Здравейте, нека първо докажем, че над 16 часа вече продължава гасенето на огъня. Както може да видите и зад мен, гасителните дейности продължават и към този момент. Силно задушлива е миризмата и тук, и в околните райони покрай пожара. Както може да видите, поставена е вече и мобилна станция, която да следи за качеството на въздуха. Малко по-рано тази сутрин от регионалната инспекция каза, че всичко е в норма и към момента няма притеснения. Старши инспектор Емил Симеонов е сега при нас. Кажете ни каква е ситуацията към момента и кога се очаква да бъде изгасен огънят.
9: Добро утро на вашите зрители. Пожара възникна вчера към 16:30. Много екипи от столична пожарна, 8 екипа пожарни и други спомагателни автомобили бяха изпратени на площадката на Екобулсорт. Значи, да уточня, това е площадка за преработка, сортиране и пакетиране на битови отпадъци. Заварихме много тежка ситуация. Пожара се беше разраснал на целия терен на обекта. Като по последни данни, това е над 3 декара площ. Много бяха трудни действията ни, защото конструкцията на сградите беше компрометирана от високата температура и гасенето беше изключително трудно. Също така изпитахме трудности и с водата, която ни беше необходима за гасителите.
8: Да, наясно. Точно така, че във вчерашния ден нямало е вода, когато сте пристигнали на място. Каква е причината и правени ли са проверки на завода?
9: Значи, проверки са правени. Говориме за уличните хидранти, които са пред оградата на обекта. Бяха с много ниско налягане, много слаб дебит, а в обекта има противопожарен водоем с над 100 кубически метра вода, като водоема захранва стационарна пожарогасителна инсталация в обекта, която е задействала, работила е, но заради многото високо пожарно натоварване водата се изчерпава от този водоем и всичко продължихме да гасиме всичко ръчно. Много трудно беше влизането на хора, защото конструкцията покривната на много места е паднала и беше много опасно за нашите служители.
8: На финала, кажете, не стана ли ясно обаче вече причината за пожара? Как е възникнал?
9: Значи причината категорично на момента не може да се каже. Ще се извърши, като се приключи с гасителните действия, разчистването, ще се извърши, направи експертиза от наши експерти на Столична дирекция пожарна безопасност и от 9-то районно и ще уточняват причините. Но по първоначални данни, хората, които са били тук, казаха, че е станало при разтоварване на отпадъчни материали. Но това е по техни думи, но това не е категорично и към момента не може да се каже твърда причина за пожара.
8: До финала на деня ли очаквате да бъде изгасен пожар?
9: Значи да, сега въпреки, че крие много опасности, ще се опитаме да вкараме тежка техника, защото виждате куповете отпадъци, които трябва да се изкарат отвън и да се гасат на по-малко и на по-малки количества. И да кажа последно, опасност няма за хората, за жителите на столицата. Постоянно измерваме качеството на въздуха. Знам, че на много хора я усещат мирис на дим, но това е както зимата. Примерно, нали, когато гори печки излиза дим, това е усещането, но не показват наднормени показания на нашите уреди.
8: Благодаря ви за този разговор. Колеги, както разбрахте, много труден обект. Пожарникарите тук са оптимисти, че до края на деня ще могат да изгасят пожара. Задимяването на въздуха още веднъж, да кажем, в момента следи се постоянно и е в нормата. Още един път, за щастие, този път няма жертви при този инцидент.
1: Да, Кари, това е най-важното. Благодарим ти. Желаем успех на момчетата. Много трудно се гасят пластмасови отпадъци, но надявам се, че до края на деня ще се справят.
0: Да, неприятна миризма, но поне не е опасно, така твърдят институциите. Да. Сега към една нагла кражба, уловена от камера. Детегледачка открадна над 1000 евро от семейството, за което работи. Престъплението е заснето с скрита камера, която семейството сложило, след като забелязали, че от дома им липсват пари. На работничката е повдигнато обвинение за кражба, освободена от ареста с парична гаранция. Каролина Занкова разказва тази история.
8: Този видеоклип е заснет на 24 юни в дома на Ахмет и Десислава Мехмедови. Двойката решава да сложи скрити камери в жилището си, след като се усъмняват, че детегледачката им краде пари от семейната каса.
10: Работят от нас по 2 години и половина, откакто се роди втората ни дъщеря, всъщност тогава почувствахме нужда от помощник в къщи, за да може съпругата ми да води голямото на детска градина, на уроци по математика, на уроци по английски. Предвид час през деня не съм си вкъщи и съм на работа, се наложи да имам и помощник вкъщи.
8: Семейството разказва, че държи наличните си пари в спалнята.
11: Имаме дрешник, в който детегледачката няма право да влиза не само в дрешника, съответно спалнята ни, тъй като и двете ни деца си имат детски стаи. И когато тя дойде на работа, си заведа дъщеря си голямата за градина, места бебешкото кръвач, кръвачето на малката в детската стая и детегледачката остава там с малкото дете, докато то се събуди. В нашата спалня нямат работа и никой не влиза всъщност.
8: Преди около месец двойката забелязва, че оставените пари стават все по-малко.
10: Липсват 100 лева, 200 лева, 300 лева. Обясняваме си го, че аз съм объркал при броене, или аз си го обяснях, че съпругата ми е взела и е изхарчила нещо за децата, или е пазарувала за вкъщи и не искахме да повярваме.
8: Семейството решава да се обърне към полицията.
10: Посъветвахме да монтирам камери, посъветвахме да опишеме купюрите на парите, приготвихме определена сума, която всъщност сложихме на същото място, където са седели преди това парите.
8: И докато мъжът брои наличните си пари, които да опише, установява, че от касата му липсват още 1860 евро. Пуска камери и излиза от дома си. Там остава детегледачката с едно от децата му. Отбелязаните пари липсват 1080 евро, изчислява малко по-късно мъжът. Извъни в полицията. Детегледачката е задържана с парите. След 24 часа в ареста е освободена срещу парична гаранция.
12: Повдигнато обвинение за тежко умишлено престъпление по смисъла на член 194 алинея 1 във връзка с член 26 алинея 1 от наказателния кодекс. Касае се за кражба с общо три деяния в условията на продължавано престъпление, като за момента сумата, която е установена като липса от съответния апартамент, възлиза на общо 2940 евро. Установени са за момента три деяния в съвкупност с при условията на продължаваното престъпление кражба, като предстои да се проведат допълнителни разпити на пострадалия, който да конкретизира и за евентуални други предходни опити за отнемане на вещи за един по-продължителен период от време.
8: Потърсихме детегледачката. Тя отказа коментар. Малко след излизането си от ареста пише пост в социалните мрежи, в който твърди, че е взела, цитирам, полагащото и се възнаграждение. Впоследствие профилът и поста в социалната мрежа са изтрити. Работодателите й отричат да й дължат пари.
10: Когато изгонихме от работа, тя каза, че знае защо я гориме, че знае за камерите и че не е откраднала парите, а че го е направила, за да провери нашето доверие към нея и дали имаме доверие, което също е предадено на полицията.
8: Разследването продължава, а от прокуратурата алармират, че подобни случаи не са рядкост и съветват родителите да бъдат особено бдителни. За тази сутрин Каролина Занкова.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
0: А сега следват рекламите.
2: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
4: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
5: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици Гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. Продължава борбата на пожарникарите с пламъците в база за преработка на отпадъци край Люлин в София. Пожарът тлее, но е локализиран. Това съобщават от Главна дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Движението по улица Банско шосе, където се намира склада, вече е свободно за преминаване. Огънят избухна вчера след обед. Заради силното задимяване в района, екип на РИОСВ извърши проверка на място. Резултатът няма превишение на показателите за качеството на въздуха.
1: Измервателна станция, която до момента няма отчетени превишения по показателите на качеството на атмосферния въздух. Също така се следят всички автоматични измервателни станции, които са на територията на Столична община. Няма превишаване при извършения мониторинг от възникването на пожара. До момента няма превишаване на показателите.
0: Парите за спорт в бюджет 2026 коментира министъра на спорта Енчо Кирязов тази сутрин по BTV. Той посочи, че състоянието на ведомството е много лошо и че предстоят проверки как се разходват средства в федерациите.
2: Нашия бюджет от 10% имаме така съгласие да бъде намален само с 5%. Веднага искам да кажа нещо важно, че в последните два месеца спортният тотализатор реализира по-добра печалба и по-добри приходи, това ще бъде, компенсирано, така че нашия бюджет ще бъде дори леко
0: завишен
2: спрямо предходната година.
0: Удължиха мярката за неотклонение на водача на джета, участвал в инцидента край Ахелой, при който пострадаха трима израелски туристи. Състоянието на най-тежко пострадалото 17-годишно момче остава критично. Водачът на джета ще остане задържан до 72 часа. Повдигнато му обвинение за нанасене на средна телесна повреда. Припомням, че той беше задържан веднъж и освободен. Часове след освобождаването отново беше задържан. Проверка на Министерството на туризма установи, че коридор или мястото, от което влизат джетовете във водата, фигурира в одобрената схема на плажа. Остава загадка обаче как атракциона е работил без регистрация в морска администрация.
3: Обвинението за средна телесна повреда при престъпна небрежност са така наречения състав на престъпление по член 134. Събират се доказателства. Ако се докаже виновността и за други престъпления, за други деяния, би могло да бъде или пък за по-тежки телесни увреждания, би могло и на повече от едно лице, би могло да бъде предявено и ново обвинение.
0: Продължава издирването на 11-годишното момиче от село Константиново край Варна. Той е в неизвестност от 30 юни, като по информация от МВР детето е отвлечено от 40-годишен мъж. Преди време той живеел на семейни начала с майка му. Детето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни. 11-годишната Наталия Асенова е висока около 160 см, седро телосложение, кестенява коса до раменете и светли очи. 40-годишният Асен Симеонов е с ръст около 170 см, едро телосложение, късо подстриган. Вчера ГДБОП активира и системата Amber Alert за изчезнали деца, а в търсенето се включиха и доброволци. Най-малко от 10 души са загинали, а над 40 са ранени при масирана руска атака срещу украинската столица тази нощ. Часове преди нападението украинският президент Володимир Зеленски предупреди, че Москва подготвя масирана атака, заради което той прекрати посещението си в Дъблин. Журналистическият екип на Франс Прес съобщава, че през нощта в Киев са се чули много експлозии. Много жители на украинската столица са прекарали нощта в бомбоубежища. Кметът Виталий Кличко общи, че единият от пострадалите парамедик е в много тежко състояние. Киевски медии определят нощ

природни нефтени запаси в света, но напълно нефункционираща в момента държава. От Световната здравна организация предупреждават за възможни зарази заради повредените пречиствателни станции, а за да оцелеят хиляди хора разчитат на спешна хранителна помощ. Още новини на нашия сайт btvnovinite.bg. В обедната ни емисия в 12 сега тази сутрин продължава.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио.
1: Здравейте! И днес повече слънчеви часове ще има до обед. А после отново пригответе чадърите. Жълт код за значителни валежи и грамотевични бури важи в цялата страна. Рискът от градушки остава висок. Захлаждането обаче вече се усеща и максималните стойности на 2 юли очакваме да бъдат предимно между 28 и 34 градуса. За София около 28, 33 градуса в Пловдив и 30 във Варна. А вятърът в повечето области е слаб до умерен. По нашето Черноморие повече облаци има над северното крайбрежие, където ще превали и прегърми. Вятърът е доумерен, а максималните стойности там очакваме да са между 28 и 30 градуса. След обед над планините, облачно време с краткотрайни дъждове и грамотевични бури. На места те ще бъдат интензивни и значителни по количество. Максималните стойности в планините днес между 14 и 22 градуса. Утре малко по-ниски температури и краткотрайни, но отново обилни валежи с грамотевици. В събота такава е прогнозата за Централна и Източна България. И пак има опасност от градушки. Към недели и през първите дни от следващата седмица времето ще бъде предимно слънчево. Тогава само на отделни места ще превали и прегърми. А тази сутрин продължава. Успешен ден с BTV!

0: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884500000.
1: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
2: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
1: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
2: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
3: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
4: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio.

0: Добро утро отново. След горещите дни юли дойде с гръмотевични бури, валежи и градушки. Каква е готовността на държавата да пази реколтата от градушките? Включваме сега Лора Костова с повече информация. Добро утро, Лора.
1: Добро утро.
2: Добро утро. Точно така юли започна наистина с обилни валежи. Видяхме и наводнения. Имало и градушки на места, а днес в цялата страна е обявен жълт код и отново има рискове от градушки. Именно за това се намирам и в Изпълнителната агенция за борба с градушките. Сега ви представям Стефан Георгиев, който е метеоролог тук. Първо, нека започнем с това каква беше ситуацията вчера и къде имаше градушки. Какво може да ни покажете тук?
3: Ами тук на радарните дисплеи може да наблюдавате процеса, който премина през вчерашния ден, като конвективната облачност започна още от обяд да се развива и продължи до късните часове на деня. За вчерашния ден само са обработени 95 градоопасни облака, като са изстреляни над 1400 ракети, приблизително 1500 ракети. Градушка е валяло, безспорно, но благодарение на активната работа на нашите полигони, градушката е сведена до минимални размери, като само на област Пловдив е регистрирана градушка с размери до размера на царевица на гравото зърно, което е прекрасна новина за производителите на земеделска продукция, тъй като тези малки градови зърна не могат да нанесат такива поражения върху тяхната продукция.
2: И не се очаква какви са очакванията, ако искате, нека може да се преместим да видим актуалната информация.
3: Ето как изглежда актуалната информация за момента. Атмосферата е сравнително спокойна в сутрешните часове, като тук виждате и нашите радари, които сканират на всеки 3 минути и 50 секунди, т.е. изключително актуална радарна информация.
2: Виждаме тук, че има сини облаци.
3: Да, има сини облаци, това е очертание на облачността, слаба конвекция, ранните сутрешни часове, нищо сериозно не се очаква за момента, по Стара планина има и облаци, които са свързани с слаб валеж от дъжд, но от обяд вече започват процесите на силна конвекция, тъй като България попада в средиземноморски циклон.
2: Виждаме тук една скала. Кога всъщност трябва да обработите един облак? Какъв трябва да стане? Червен, жълт?
3: Да, нашите хора, които са на полигоните, следят радарната информация и мига, в който стигне даден облак над определени параметри, като в случая може да са 40-45, оранжево или червено, тогава задължително вече облака трябва да бъде обработен. Като как се случва това нещо? Мига, в който нашия човек на полигона реши да изстрелва ракети, той подава команда към ракетните площадки и съответно за минута, минута и половина вече самите ракети политат във въздуха.
2: А кога ще започнат днес градушките и до кога ще продължат?
3: Обикновено, както са в летните месеци, конвекцията започва силно да се развива от обедни и следобедните часове, като продължава до късно вечер. Един мит е, че градушки няма вечер, напротив, има вечер градушки. И ето вчера колегите са работили и онзи ден до 1-1.30 вечерта. И след това на вчерашния ден от 6.30 започват на нова работа. Така че това е един непрекъснат процес, тъй като последните няколко дни, както и днес и утре, страната и атмосферата на страната е изключително нестабилна и тези процеси са благоприятствени. Развитие.
2: Казахте ми преди нашето включване, че всъщност сега има много повече ракети изстреляни в сравнение с периода миналата година сезона.
3: Точно така. До момента сме изстреляли над 12 600 ракети, което е повече отколкото за целия минал сезон. Имайте предвид, че сезона тази година беше открит на 15 април и до 1-7 вече ние сме повече ракети изстреляли, повече облаци обработили, колкото за целия сезон миналата година.
2: А нека покажем сега и тук какво самите ракети. Кажете ни колко време имате за реакция, когато видите един облак, който трябва да се обработи.
3: Ето как изглежда една наша ракета, с която ние оперираме. Мига, в който хората на радарните центрове разберат, че даден облак трябва да бъде обработен и определят областите, в които трябва да бъде изстреляна тази ракета, се подават команди към нашите ракетни площадки, които изглеждат по подобен начин. Ракетострелците зареждат ракетите, площадки с ракети и до минута, минута и половина вече ракетите излитат във въздуха и разпръскват едно вещество, което се казва сребърен йодид. И благодарение на него, нека да развечаем този мит, ние не разбиваме облаци, а засяваме облаци с този сребърен йодид. Каква е целта? Целта е да направим дори да има повече на брой градови зърна, те да са с по-малки размери. И мига, в който паднат към земята, те се стопяват частично или изцяло и паднат под формата на дъжд или по-малки градови зърна, което е прекрасно, защото те тогава нанасят по-малко поражение върху земеделската продукция.
2: И кажете ни един съвет за хората и как да се предпазят от градушки.
3: Един съвет, който могат хората да използват, е да гледат актуалната прогноза за времето, направена от метеоролози. Това е Националния институт по метеорология и хидрология. И на нашия сайт Изпълнителна агенция борба с градушките, радарната информация върви в реално време, така че всеки може да отвори, да види къде е облака, как се придвижва и да си направи една малка прогноза за себе си, дали е в опасна зона, съответно да вземе мерки. Искам само да благодаря на колегите, които миналите два дни са работили изключително активно. Благодаря на тяхната работа е спасена продукция за стотици хиляди лева. И това е нещо, което земеделците оценяват. Надявам се и другите институции да започнат да го оценяват.
2: Благодаря ви много. Както чухте, вчера денят се разминал с неголеми щети, но днес все пак се очакват доста градушки. Те ще започнат около обяд и ще продължат през целия ден, а хората най-добрия съвет е да следят както прогнозата, така и сайта на Изпълнителната агенция за борба с градушките.
0: Да, Лоро, благодарим ти. Днес има жълт код за цялата страна. Следете синоптичната прогноза на BTV, сайта btvnominite.bg. Колегите са изключително точни и прецизни и ползват и реални данни.
1: А в края на предаването към мерките за предотвратяването на един друг проблем, който обичайно ни застига през лятото, отиваме в Хасково, за да разберем как държавата се готви за битка с летните пожари и какви съвети за предотвратяване на инцидентите дават пожарникарите. Това ще научим от Мария Георгиева и нейния събеседник. Добро утро, Мария.
0: Добро утро.
4: Добро утро, колеги. Само да ви кажа, че да, жълт код е обявен за бури за градушки в Хасковска област за втори ден, но не е капнал и капка дъжд. Така че тук темата с пожарите е изключително актуална, още повече, че в Сахар, една планина, която всяка година гори и то много, вече е обявен един от най-високите кодове за рискове от пожари. Как обаче, каква е превантивната дейност, която свършиха от пожарната и какви са забраните, които са в сила? Сега ще научиме от старши комисар Митко Чакалов, директор на регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението. Добро утро!
5: Добро утро на зрителите на BTV. Пожароопасният сезон е в разгара си. Служителите наши извършиха на превенция на цялата техника, която участва в
4: прибирането на реколтата.
5: Значи всички машини трябва да са изправни. Те трябва да са оборудвани с пожаротехнически средства.
4: Сега, ние, понеже сме в близо до нива, която в момента се жъне и сме на ужената нива, сега ще ви покажем всъщност и какво се случва на метри от нас. Наистина, комбайна жъне. Той изправен ли е? Да кажем, много е важно.
5: Да, тяхната техника е нова, изправна и снабдена с нужните пожаротехнически средства. Виждате, че има включително и трактори, които подсигуряват самата жътва. Отделно ние правим обходи с пожарна техника, която да съблюдава дали се спазва всички правила.
4: Сега показваме всъщност и обхода на пожарната техника. Говорим за дежурни екипи, които обхождат определен периметър в рисковите райони и това вече се случва за поредна година.
5: Точно така, това са пожарни автомобили с наши служители, които обхождат пожароопасни места, наблюдават за нерегламентирана дейност и ако възникне пожар, те се намесват по най-бързия начин.
4: Това действа ли? Какво показва практиката през годините?
5: Да, това работи. От предната година имаме над 20 пожара, които са своевременно видени и локализирани от тези екипи.
4: Нека да кажем кои са забраните, които вече са в сила, за да знаят всички, не само селскостопанските работници, които трябва да имат изрядна техника, но и ние като обикновени граждани, туристи, какво не трябва да правим.
5: Значи абсолютно забранено е паленето на огън, изгаряне на сухи треви и храсти, хвърляне на незагасени цигари. Ако се налага приготвяне на зимнина, то трябва да се извърши на обезопасени места, като хората трябва да се приготвят подръчни средства за гасене и при нужда, ако се възникне някакъв инцидент, трябва да се обадят на телефон 112.
4: Така, ние сме в момента до едно много приятно язовирче, където предполагам, че особено през почивните дни идват много хора, които си правят включително и барбекю. Могат ли?
5: Забранено е правенето на барбекю. Паленето на огън около горите е разрешено само на определеното за това места. Забранено е палене на огън на 100 метра от горските масиви.
4: По принцип, през летния сезон, когато е най-рисково за пожари, идват в сила и допълнително забрани. Какво да очакваме?
5: Има издадена вече заповед на министъра на земеделието, с която ще бъдат въведени ограничения за почистване на пасища, така че през топлата част на денонощието и следобедите, когато е най-горещо и най-силен вятър, такова да не се извършва.
4: Това кога влиза в сила, знаем?
5: От 10 юли ще влезе в сила. Ако се налага, могат да бъдат въведени допълнителни забрани, но това ще бъде спрямо пожарната обстановка.
4: Какво означава допълнителни забрани?
5: Да не се работи изобщо в земеделските земи през обедните часове, когато е най-топло, най-горещо и най-силен вятър.
4: Към момента нямаме все още възникнали големи горски пожари на територията на областта, но все пак имаме конкретни локални пожари. Имаме ли вече и санкции, които са наложени?
5: Да, имаме. Към момента имаме 4 граждани, на които са съставени актове за това, че са предизвикали пожари.
4: Каква е стойността на акта?
5: Стойността спрямо тежестта на нарушението, тя може да стигне до 1000 евро или до 2000 лева.
4: Благодаря ви. Виждате, че вече започна и глобяването на хора, които предизвикат пожари. Между другото, шефът на пожарната не го каза, но аз ще го допълня. Една от глобените е възрастна жена, която в двора си е правила зимнина, вследствие на което двора, тъй като не е бил почистен, била с висока трева, е предизвикала пожар, който за щастие не е довел до големи поражения. Така че бъдете отговорни и в никакъв случай не палете огън на открито.
1: Да, благодарим, Мария. Мария Георгиева, за мерките, които взимат в района на Хасково превантивно срещу възникването на пожари през лятото.
0: Да, сега отиваме в една компания с един безотговорен и две отговорни дами. Преди
1: дамите,
0: той го няма. Добро утро.
1: Добро утро.
0: Здравейте, отговорни дами. Къде е Петър?
6: Петър е у майки ни. След малко ще го включим от Несебър, за да ни помаха. Но преди това да ви кажем, че днес ще ни гостува Вики Терзийска. Забележете, вече не Вики от Мастило, а Вики Терзийска, защото тя започва своя солова кариера и ще ни представи примерно първият си сингъл. Освен това, нещо интересно. Знам, че ще ви се стори малко рано, но ние ще правим зимнина. Ще затваряме специални корнишони за една минута по рецепта на Вики. Ще бъде много спорно състезание, трябва да ни гледате.
7: Ще пътуваме и днес с един гост, който ще ни разходи до Пакистан, Казахстан и Лаос. Също така с Емо Юджи ще готвим един недиетичен десерт, популярния португалски паштел Дената. Така че като свършите, направо в нашото студио.
0: За денатата идвам веднага, да, обожавам го. Между другото, внимавайте с зимнината, защото сега говорихме точно, че една възрастна дама е правила огън, за да си прави зимнина. Не е съвсем ненормално.
1: Не палете огън в студиото.
0: Не палете огън в студиото.
6: Няма термична обработка в тази. Ще видите.
0: Да, добре. Ами, такова беше предаването днес. Благодарим ви, че споделихте изминалите 3 часа и половина с нас. Желаем ви един прекрасен ден и отново да отбележим, има жълт код за валежи през за цялата страна, така че бъдете внимателни. Грамотевична буря се очаква, така че чадъра и внимателно.
1: Хубав ден с програмата на BTV. Довиждане.
0: Прекрасен ден.

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Утрото винаги е добро. С приятна компания при нас, особено свежият тандем от Радио Енджой, Мартина Иванова и Ивайло Иванов, играта.
2: На Петър Дочев не му завиждаме, тъй като ще харчи 9 евро за таратор, 15 евро за шопска салата, но всъщност май няма да харчи нищо, тъй като разбираме, че той е в бащиния си дом. Додж, здравей!
3: Добро утро на Мартина, на Ивайло, на нашите зрители, на вас, Оля Яна. Точно така, когато си у майкини, не плащаш 9 евро за таратор, отиваш до градината да си скъсиш малко краставици, си направиш собствен. Хванах, между другото, голяма риба, така че ще дойде да ви наготвя в студиото, но какво едно море без разговори с творците на морето? Именно такъв разговор днес ще направим с Тони Димитрова. Разбира се, ще си поговорим за 90-те, за годината преди да стане певица. Ще се върнем в тези спомени. Също ще представим нова визия на вече познати песни. Така че след малко отивам. Ето тук, между другото, е Бургас. Така че тръгвам. И по-късно ще се включим с Тони и ще разходим кучетата.
1: Завидяхме ти! Много, много хубава гледка.
4: Страхотна. Липсваш ми, Пепи.
2: ще го преживееш. Точният момент е да подхванем зимнината.
1: Какво представляват слънчевите корнишони и можем ли да ги направим за под една минута?
2: Това ще тестваме с жената, към чието име е прикачена думата мастило.
1: Ще я преименуват ли в телефонните си указатели от Вики от мастило на Вики Терзийска след първия самостоятелен сингъл? Ще разберем малко след 10 часа.
2: В Да, шеф Емо Юджи ще ни пренесе на португалски бряг десерта Паштел Дената.
1: Или както казват Бразилия, Паштел Джината. Там говорят меко като във Варна. Кое е най-странното нещо, което е опитал по време на 17-месечното си околосветско пътешествие Ивайло Дончев? Ще ни разкаже самия той и ще ни разходи из много интересни екзотични държави.
2: А той знае какво е да се озовеш в една от най-дивите части на планетата и как се справиш, когато закъсаш в най-далечните кътчета. Истинска киноистория. А сега започваме към вас и вашите животински новини. Не знам как го направихте това днес.
4: Реплика-дуплика. Здравей.
2: Животински
1: днес новините ви са топ.
4: Защо пак към мен гледаш с тези животински новини? Така живописно ме оглеждаш. Чувствам се като финалист в Ергена, но рози няма да
2: е. Ето тук има и карамфили.
4: Вземете си, няма проблем. Така.
2: От кога ще започнем?
4: От дамата, разбира се, защото ще има после извинявам се. То по принцип около толкова жени ще има извинявам се цял ден.
5: Ами покрай тези дъждове, които ни заливат в последно време, това не се случва само в Европа, но и в Щатите. Тези проливни дъждове, обаче и екстремните жеги, се оказаха и така доведоха до един отказ на част от музикалните изпълнители, което помрачи юбилейният американски панаир в Вашингтон. Но една неочаквана звезда обаче успя да обере овациите. Едно теле кръстено на Мелания, именно първата дама. Въпросните студенти, фермери, които са избрали името с огромна усмивка, защото, както казват, дори цветът на козината им напомнял за косата на първата дама. Но въпреки по-слабата посещаемост и проблемите с организацията, Доналд Тръмп победи
4: стратегието
5: за един огромен успех.
1: Аж не е честен.
4: Съгласен.
5: Така че в случая най-голямата знаменитост на този фестивал е било именно талентито Мелания.
4: Много красива, браво.
2: Еме, какво по
4: смисъл? Едната и другата.
2: Не, сладка не е обидно. Не би го разтолковала така.
4: Не.
2: Знам как ти реагира.
4: Му хубаво е. Хубаво
2: да те сравни с сладко теленце.
4: Ма преферено е.
5: Но това има някаква прилика сега. Каквото
2: и именно.
4: Не, наистина, много приятно. Е
1: малко да изкочим от животинските новини само за секунда, тъй като тя говореше за проливните дъждове, така? И да похвалим полицая, който спаси 14-годишно момиче от водите на река Марица край село Огняново. Около 14 часа вчера в районното управление на Пазарджик получен сигнал за дете, което е попаднало в бързото течение на река Марица. Какво прави детето в Марица е друг въпрос. Може би има вирчета, където се къпят децата и където е по-плитко. За съжаление, обаче, бързото течение го е хванало и детето се е задържало на нещо изградено от бетон. Без да се колебае, влиза полицейския служител Трендафил Трифонов. Поздравления за Трендафил.
2: Герой.
1: Той познава отлично този участък на реката и изважда детето от момче. Извинявайте,
2: не познава и не познава, има риск.
4: Представете си родителите как ще помнят това нещо за човек, който наистина е спасил. Няма нужда да носи перелина, понякога една униформа е достатъчно. достатъчно и това са примери, браво, браво наистина, Трендафил.
1: Да, супергерой.
4: Абсолютен супергерой е. В очите и в ушите на всички нас.
5: Ами всъщност, ние нали, това очакваме от тези хора, спасителите, дали ще ни спасят от някой престъпник или дадено престъпление или опасна ситуация. Ето, това е една от тези ситуации, в които наистина си личи, кой така наистина действа по сърце професията си. Наистина той живее тази професия и мисията му е да помага на хората, да ги спасява от различни опасности. Това е наистина...
4: Такива новини искам да гледам.
2: Но да кажем на децата, не влизайте в места, които не са обезопасени, които няма спасители.
4: Още защо... нещо вметно. Дали сте се замисляли повече, дали ще снимаме или дали бихме реагирали, защото това също е първосигнално важно все пак за много хора.
1: Аз мисля, че човека, който снима вече пред свършен факт, т.е. полицая вътре.
4: По принцип говоря като цяло.
5: Да, по принцип има хора, които правят много неща, само за да бъдат заснети, качени и някой да им каже браво.
2: И това е така.
5: Което...
4: Просто го обръщам като на една съвсем различна тема, но искам такива новини да виждам. Браво още веднъж на Трендафил. Това нещо заслужава внимание.
2: Точно така. Според вас обаче, това пони, което е живяло няколко дни или седмици на четвъртия етаж в блок в Хърватска, заради социалните мрежи ли са го измислили? Имат какво да снимат и да качват, или?
4: Щом не са казали нищо, живущите им е било даже по-тихо, отколкото при други живущи. Не
5: да,
4: знам,
5: дали... тихо, да, те правят сравнението, да, че е било по-тихо, отколкото някои от съседите им дигали повече шум от въпроса.
2: То не е ли тропоскопица?
4: На един месец е било, нека да
5: го кажем. За мен това е толкова
2: мило... то съвсем мъничко, да.
5: Всеки ден... е, че просто...
4: Точно така, всеки ден
1: го извеждат на това. О, милото, то е много маничко.
4: Кратки разходки. След това се качва обратно в асансьора. Но предисторията каква е, приятели, това пони е в Хърватия. Само да ви обясним за какво става въпрос.
1: Тя е малко като от Люлин, тая новина.
4: На името е Зеко. Виж сега, в Люлин всяка неща и Камила съм виждал, че аз съм е
2: яздил.
4: Получава травма на кръка. Ветеринарите препоръчат известно време да бъде държано в спокойно място, далеч от други животни. В нали, този ред на мисли, ако си в някакъв друг блок някъде в кварталите, ще бъдеш близко до други животни, но това е съвсем различна тема. Защото така собственикът му взема необичайното решение, качва го в апартамента си на четвъртият етаж и там почва вече наистина се предвижда в асансьора, живее в апартамента. Колко е интересно. Само в съквартирант. Рано сутрин ставаш пред себе, ако сте съквартиранти. Ставаш рано сутрин, здрасти, Пепи. Ма какво е това пони? Взял съм го тук да го помогнем. Да
2: и сега следва въпроса, защо пони може, а крокодил не? Помните ли крокодила Бутонец?
4: Не знаеш хората с какви неща живеят.
5: О, да, бях забравила за този крокодил. Отжеше
2: в една дупка на улицата.
5: Абсолютно.
2: Добрана на
4: за жалост го помним и този случай. Mm-hmm. Имаше и друг случай, който аз в момента си спомням като друга новина. Някои нали, екстравагантни животни си взимат така наречените милионери и билионери. Не мислят после за последствията какви са. Нали, може да говорим и за тази така да черна пантера, която се разкараше дълго време.
2: Пумата, какво там?
5: Така е, хватя отиде до Румъния, после
2: не знам.
4: Както и Радев каза, ето, видяхте, но не я видяхте.
5: Абсолютно не я видяхме, слава Богу, че не сме. Но един друг човек, аз се радвам, че я пропуснах.
1: Да, но аз на платото на Шуменското плато няма да ходя.
2: И аз със сигурност, макар че тя отдавна не е там, вероятно.
4: А в хода на понито дали пише, моля, не хранете понито?
5: Не, защото то не е пуснато така на свободна воля да си се разхожда.
4: Е, добре, а домоуправителя как ли би го вписал?
5: За един месец надо ли го...
2: За кратко може, но това е постоянно да живееш по този начин.
4: Горе пак тропът.
5: Да. Пък е много мило, че помагат толкова сърцето на животинки. Аз имам мои приятели, майка ми също е виден така животнолюб, бих казала. Тя е гледала и гълъби, и всички животинки, на които се е сблъсквала така и са били в някаква беда, прибирала ги, временно ги е гледала. Моя приятелка беше гледала гарван за известно време, който също беше пострадал на нейната тераса и го гледаше. Така че...
4: За зоопарк ли говориш в момента?
5: Не, говоря за хора, които наистина много обичат животните и с много любов и отдаденост искат да помагат, стига да могат. След определен период, разбира се, се свързват с нали, правилните места, на които трябва да пребивават, да кажем, гарван или подобна птица, която не е за домашно отглеждане. Така че това е много хубаво. Да имаме желанието да помагаме.
4: Миличка, следващата стъпка да вземе и някой от НЛО. Днес е световният ден на НЛО като цяло.
5: И се ги взима и
1: НЛО. Нощи сънувах НЛО.
4: Така, радвам се много. Кажи къде да тръгна. Не, наистина, реално погледнато, Men in Black.
1: Сънувах летяща чиния с нощи, така се вълнувах.
4: Дали пък не са те взели случайно на една обиколка, така, около копитото тук някъде?
2: Аз за това и не спах. В този момент са те взимали.
1: Най-вероятно са ме
2: взимали.
1: Добре, можем да скрием пума на Шуменското плато да изчезне. Можем да скрием пони в блока да го гледаме на балкона. А как изчезва жираф?
4: Много е лесно, това е една като нощна лампа и на мен обаче не става странно. Не, как наистина изчезва жираф, може да ви отговорим по един много интересен начин. И разбира се, говорим именно за този хубав жираф, който така или иначе се намери в един момент. Историята е за Грейси, млада жирафка. Млада жирафка, колко хубаво звучи. Да, като, примерно, нали, ако говорим за какво говорихме, за Камила, Камил. Да. Така, която живее в частно ранчо в Тексас. Един ден животното успя да излезе навън, огражденията изчезва безследно. Собствениците веднага предлагат парична награда от около 5000 долара. Тя изчезва за около 2 седмици, ако не се лъжа. Най-интересното е, че по време на издирането се появява информация, че жирафът вече е намерен. Малко по-късно шерифът официално съобщава, че това изобщо не е вярно и издирването продължава. След близо 2 седмици, все пак е открита, по думите на шерифа, жирафът бил дебел и щастлив.
5: Ама ме е любопитно, как разбраха, че това е точно този жираф? Той е имал едно петно в повече, някакъв отличителен марк, такъв някъде да е имал, защото може да са срещнали друг жираф. Как разбрахме, че това е жирафката Грейси?
2: Но нещо са си го познали.
4: Пуснали са си такива фалшиви снимки на жирафът от някакви места, почнало да става малко като меме и смешно ми.
2: Да.
4: Жирафът си почива.
2: Как губиш жираф? Как това е нещо огромно, то не е игла.
4: Добре, примерно, не моля звъна 112 да каже, извинявайте, видях един жираф на кръговото.
2: Да.
4: Няма да се случва и според мен никой. Може би, примерно.
2: Ужас. Винаги вероятни неща се случват.
4: Само жирафа не се е притеснял в тази ситуация.
2: Така.
1: Знаеш ли, че жирафа като пие кафе, докато стигне до корема му кафето, вече е изтинало? Не знаеш, нали? Защото мислиш само за себе си.
4: Те, срам. Къп си го центрикливо. Лошиво. Ето, казах ти, Пепи, трябва да си тук. Знаеш ли какво ми е в момента? Сега трябва да се извинявам пред цялото такова
2: нищо,
4: предаване.
2: Нищо, ще да измъчим днес.
4: Да.
2: За наше удоволствие, разбира се. А така, да поговорим сега за една патица, която пък стана звезда на световното.
4: Патицата не е коя да е. Това е патицата със звучното име Мери. Моля ви се. Плюс това не беше допусната на мач на световното, за което, как не ви е срам точно тази патица. Патокът Мерлин се превърна в истинска знаменитост по време на световното. Собственикът му редовно разхожда, облечен с фанелка на националният отбор. Ходи си, обикаля си, както виждате,
2: съвсем
4: обезпокоян. Постепенно той се превръща в неофициален талисман. За един от мачовете обаче собственикът решава да го заведе на стадион с надеждата, нали, да влезе на трибуните.
5: А чето ли е бил?
4: Да, както виждаш, той никога не го сваля.
2: Стадионите не дават вода да вкарваш, те патица.
4: Ма, моля ви се, как може? Това е. Охраната обаче не позволява, защото това все пак правилата на FIFA, знаете, че са малко по-жестоки. Историята става вайрал обаче и любопитното е, че Мерин вече има хиляди последователи в социалните мрежи. По време на световното чакат да се снимат с него много повече фенове, отколкото с някои от футболистите, само да ви кажа. И някои хора го наричат известната патица на футболата, но предполагам, че Мерин е първата патица, на която са казали само с билет. Може би. Ето тя вече е в история.
2: Но вижте какви неща правят хората.
4: Скучно
2: ли им е?
4: Съгласен съм.
5: Ами определено име.
4: Жирафи, хора, това е НЛО. Да.
5: Искат да бъдат забелязвани, това за което си говорихме тези дни. Чудят се вече какви неща да измислят, за да ги отрази някой, да ги забележи, да ги отбележи някъде в някой сайт, в някоя платформа. Ми това е защото много лесно започнаха да се популяризират всякакви хора, благодарение на TikTok и разни други подобни. Народът обича да гледа сир, както се казва. Качваме една патица, един крокодил, каквото и да е там, обличаме го в рокля, на принцеса ще го направим на нещо и веднага, нали, ставаме бум в социалните мрежи, което само да обявим, че това не е успешна кариера за тези, които си мислят, че са направили
2: страхотна кариера.
5: И това е нещо моментно, което се случва и заминава. Така че
4: против
5: се заблуждавайте.
4: Против стане звезда. Ти как те вярваш в тази патица?
5: Патицата, да, но човека, който снима патицата, не.
4: Пак Люклак ще бъде голяма звезда. Люклак!
2: Добре, да минем към по-сериозни неща.
1: Нещо друго, което също може да бъде забелязано, ако имаме повече фантазия. 3-метрова кафеварка, пазар за домашна лимонада, грамофонна плоча с размерите на цяла сграда, всичките носещи крилати фрази.
2: Това са само част от 3D проекциите, които можем да видим в центъра на София, но не на живо, а в социалните мрежи. Създателя на това модерно изкуство ни среща Габи Стоименова.
6: Погледната през просто око, градинката Кристал изглежда така, но чрез виртуалното изкуство можем да я видим по много по-различен начин.
7: Срещаме Борислав в центъра на София. Вече 5 години той създава дигитално изкуство, което превръща и в своя професия. А днес ни води на виртуална обиколка и с емблематични за столицата локации, които оживяват чрез 3D цитати.
8: Препратка към мой стар профил, в който се занимавах с 2D изображения, именно реални снимки, предимно от София, в които прилагах картини, защото аз съм завършил изобразително изкуство, така че това е моя страст. След това лека по лека минах към видеообработката и специалните ефекти. Специфичното тук е, че то е, мога да кажа, че се прави от три части. Първо се заснема истинско видео от реална среда. Вече към видеото и до втората част, което са добавените 3D обекти, които правя и цялата анимация. Пък третата част и най-важната е самата идея, която трябва все пак да ми хрумне, за да мога да визуализирам по някакъв начин.
6: Ами нека ни разходиш и в други локации, където има такова изкуство.
8: Добре, нека.
6: Къде се намираме сега и какво си творил тук?
8: Сега се намираме в Царската градинка и тук направих един мой много любим пост с, може би, запомнящото се една огромна кафеварка, която замръзва в края. Посланието тук е да не оставяте чувствата и нещата неизказани. Цитатите, може би, е най-трудното нещо, което избирам в цялата работа. Веднага, когато прочита нещо, точно за 2 секунди мога да си представя цялата сцена. Когато имам готов цитат и представа и визия на самата сцена, тогава излизам на този хънт, нали, на лов за кадри, обикарам София като турист, само снимам насякъде. Хората се чуят защо снимам, нали, някакви празни пространства и хода бавно.
7: Над 45 000 последователи ежедневно споделят изкуството, което Борислав публикува в социалните мрежи.
8: В момента 90% от нещата са в Инстаграм, т.е. само в социалните мрежи. Първите неща, които някога съм публикувал, нямат абсолютно нищо общо с това, което се вижда днес. Оставил съм си ги, разбира се, като паметник на моя прогрес. Намерих моя стил, нали, който е различен, например, тези надуваеми балони. Всеки като кажа кой съм, ти си човека с болните, да, съм човека с болните. Това беше, нали, дълго време моят почерк. Доста хора са ми писали, добре, на телесрам за един пост да направиш, си купил за 20 лева балони, това е само пластмаса, замърсяваш планетата. И аз трябва да им обясня, благодаря, че мислите, че това е реално. Това са виртуални балони, нищо не нараняваме, нищо не съм купувал.
6: Къде ще ни отведеш сега?
8: Сега отиваме на друг мой любим пост, пак с балони, вече специфичен за моя стил.
6: Ами нека тръгваме!
8: Супер! Това е последната локация, която сме избрали за днес. Текста, който имаме в този пост, гласи: бъди с този, който те прави щастлив, и по средата на видеото съд опада и остава само бъди този, който те прави щастлив.
7: А в бъдеще артистът обмисля да пренесе виртуалното изкуство и в реалния свят.
8: Два варианта са, разбира се, да направим физическа скулптура или някакъв вид обект, който да се визуализира, за да може всички хора, абсолютно всички хора да го видят на локация. Другия вариант е да се направи интерактивно, с така наречената добавена реалност, където може да сканираме QR или нещо подобно, така че всеки на локация с телефона си.
6: Защо правиш такова изкуство и то напълно безвъзмездно?
8: Ами, като всеки артист пробвам да изразя това, което чувствам. Това е начинът, по който аз мога да се изразя.
2: Ето, много с готино. Такива неща е хубаво човек да изпъква, не с животни облечени дрехи.
5: Много е важно да отправяме позитивни послания. Защото навсякъде в социалните мрежи ни заливат толкова много тревожни новини. И когато има нещо хубаво, аз самата се заглеждам, винаги лайквам постове, които са с някакво хубаво послание, дали да е към себе си, обичай повече себе си, или бъди този, който те прави щастлив, както той преди малко каза. Това е толкова хубаво да проявяваме тая любов към
4: сгради
5: себе си.
4: По нов начин вече ги гледаме в общи.
1: И е 100% екологична тази кампания. Тоест ти можеш да се разхождаш, по никакъв начин не се нарушава фасадата, няма пластмаса, няма логистика, няма ток, нищо, а всъщност само с мобилно устройство, особено ако направят QR код, това е още една обиколка на София, която можеш да направиш.
4: Ми да, едно време чакахме за киното на първи ред, сега киното е върху сградите.
2: Точно така. Находчиво, браво и на него, да кажем.
4: Хвала.
2: Така, иска да и да поздравим, всъщност за поздравяване ли са младежите, които се качиха на върха на Empire State Building, сега съм малко ще видите клипа, ама съвсем на върха, и там той предложи брак. Това? Здравословно ли да почнем?
4: Да започнем от там. Едно нещо ми стана ясно. Тя е казала, да, представиш се, ако беше казала не, колко неловко
2: ще е. Лети надолу. Да. Тук нямаш избор.
1: Не знам за вас, мен ме стяга простатата и всичко, което нямам, докато гледам това видео. Това е страшно високо.
4: След това предложение всички мъже под напрежение, бих казал.
1: Те са на върха на иглата, да, на най-високата
5: част. Как така са преминали през тази колосална сграда без нито една охрана да ги види, да ги забележи? Как имат достъп?
2: Може да започи някакви разрешения, едва ли?
4: На всеки етаж, казвам.
5: Твърди, че те са се успяли да се качат тихомълком без охраната, да, без охраната да ги забележи, което е абсурд, особено за такава сграда. Не говорим за някаква случайна там насред полето.
2: Май са обезопасени по някакъв начин все пак. И не виждам правилно.
5: Не виждам.
2: Няма ли нещо? Не
1: знам дали са заклени, но има и някаква доза активизъм в цялото нещо, тъй като знамето, което те опъват, носи послание, че всъщност любовта към мира е по-силна от любовта към властта.
4: 443 метра е, просто исках да видя бързо.
1: Не, мен ми се изпотиха ръцете.
4: Значи, заедно с антената и мили хора, дълги години е била най-високата сграда в света, но наистина това вдига летвата толкова високо, колкото и сградата, бих казал.
5: Mm-hmm. Безмислено. Смятам, че е нужно да се правят такива прояви. Има много начини, по които можеш да изразиш и уникалността си, и любовта си.
4: Има ли значение, кой къде ще предложи, или е важно кой наистина с кой предлага?
2: Да, пак заради видеото можем да направим.
1: Да, това видео, ако има, да речем, 3 милиона харесвания,
4: и монетизирам.
1: Някой тинейджър ще го види и ще каже, ето това е начина да стана и аз популярен. И ще стане някой съкътлък. Казваме във Варна.
5: Абсолютно.
4: Да, вчера си оговорихме това нещо, именно с ролята на тези инфлуенсъри и на хора, които не разбират, че стават инфлуенсъри, защото някои хора стават инфлуенсъри именно от някое вайрал видео, глупаво или не, но след това държиш една голяма отговорност, защото ти си отговорен пред обществото и пред всички, защото те те следват, не само те следват, те изучават теб, твоето мнение, твоето желание и се стараят да тръгнат по твоята посока. По повод това нещо дори става въпрос за много ваканции, които ние сме си говорили с теб, именно някои от тези инфлуенсъри преминават през някакви ваканции и ги снимат, и хората, които после искат да отидат на същото място, преминават пред абсолютно същите места, което е нелогично за мен. Ти как може да разбереш изобщо какво представлява, примерно ти казвам, нали, ако отидеш до Гърция, не само за гръцката, ще отидеш и за нещо друго да видиш вътре. Ще разгледаш не само тези места, които са дадени в клипчето, има и много по-красиви места.
5: Не, има хора, които имат нужда от някакъв гайд.
1: Местата, които инфлуенсърите показват, не се усещат така и не се изживяват така, както на клипчето.
4: Абсолютно.
5: Това е факт. Яде е нещо. О, страхотно.
4: А тези 102 етажа, как са преминали милите хора, не знам.
1: Аз не знам, сигурно майката на този мъж, като го гледа това по телевизията, на какъв хал е жената.
5: Интересно, дали на момичето родителите са били съгласни към
2: за този господин. А тя подозирала ли е, че ще й предложи брак?
4: Извинявай.
2: Да, цялото това усилие.
4: Но това са 6.
2: Тя що го е направила? Какво е мотивира? Ако не значи, че
5: има... Да развее знамето на мира.
4: 102 етажа, 6500 прозореца, 70 асансьора, дали не е подозирала, че нещо я чака горе.
2: Добре, хайде, ще рискувам. Явно нещо ми е приготвило интересно.
4: Дали?
2: Така, такова продължение за брак получавало ли си?
5: Не. Аз съм много страхлив човек и мисля, че докато стигнем до предложението, няма и да се стигне оттам, защото няма да се кача. Това е в никакъв
2: случай. Който мисли да го прави на земята.
4: Да, на земята.
5: На земята, моля, на земята. До 5
2: етаж. Да.
4: Стои 2 етажа, 65, ти вече се откажеш, може би, на вторите етаж. Ще кажеш, знаеш какво? Дай да се женим.
5: Дай тук е тази хубава полянка. Колко хубаво.
4: Да, под вода също си има впрочем предложение. Това мога да го кажа в допълнение.
2: Да, да.
4: Водолаз предлага на брат на приятелка си на дъното на океана с табела. За съжаление, това е един от най-известните случаи. Мъжът не успя да изплува обратно.
5: Въпреки, трябваше да ни го кажа.
2: Не го знам, сме изплували.
4: Ама чакай сега, има и Титаник.
5: Не, чакай. Не, абсолютно. Разби всичко
2: на романтика. За по-нови времена.
4: Вижте сега, на върха на Empire State е едно от най-популярните места, може да си го кажем, но по време на концерт, ето, примерно, изпълнител кари двойката на сцената. Това много пресно виждане и много приятно да видиш.
5: Готино? Да, готино.
4: Да, ето, виждаш ли това? Може да се случи.
5: Това ми харесва.
4: На някой твой любим изпълнител да видите и съвсем случайно да сте се разбрали.
1: Да, просто да кажем, че има варианти хората да се обичат, да си искат ръката, да си дават.
4: Да не прекаляват.
1: Без да разбират целия свят.
4: Шегата на страна. Прекаляват малко повече.
1: Да е малко по-интимен този момент. Предлагам ви в едни интимни...
5: Предлагаш ли?
1: Интимни... Не ви предлагам.
5: Тук сега.
1: Още не, но утре може, в петък може.
4: Много се радвам, че съм с вас трите, наистина. Това е страхотно.
1: Взем в една кратка пауза, която няма да е интимна. Една пауза и след това Александър Ботев ще ни покаже много интересни оръжия, лични оръжия, редки произведения на изкуството и ценни предмети от царска България.
2: А Ивайло Дончев малко по-късно пък ще ни разкаже как се е спасил от група пияни колумбийки. Бягайки от тях е трябвало да бяга и от съпрузите им. Уникална история.
4: Това наистина е интересно. Трябва да чуваме.
2: Малко по-късно.
4: Добре.
2: Thank you.
9: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които...
1: Отново в компанията на сутрешното дуо на радио Enjoy, Мартина и играта.
2: Добро утро!
1: Играчът, може би?
2: Играчът е между вас трите, може би. Казах, че се чувствам като Ергена, да знаете, розите са ваши.
1: Добре, предлагам ви ден преди всички да надникнем из най-ценните царски символи.
3: Част от тях се показват пред публика за първи път, а други могат да бъдат видени само за един ден, като част от Националният военно-исторически музей, който отбелязва 110 години от създаването си.
1: Включваме Александър Ботев. Сашо, как се чувстваш там, около толкова много царски предмети?
4: Добро утро, колеги, добро утро, скъпи зрители. Какво да ви кажа, царско ми е, готино ми е, наистина атмосферата е толкова историческа, че просто много се вълнувам. Тук съм в компанията на заместник директора на музея. Госпожо Костова, добро утро.
5: Добро утро.
4: Започваме от най-интересното наистина, защото нямам търпение. Показваме този експонат, за който си говорихме сега. Разкриваме какво виждат зрителите ето тук.
5: Това, което зрителите виждат, е парадният фелдмаршалски жезъл на цар Борис III. Един експонат с трагична, по същото време и вдъхновяваща история. Изработката му е невероятна. В него са вплетени 351 скъпоценни камъни, брилянти, смарагди, рубини и перли. Половин килограм злато, половин килограм платина и сребро. За да се постигне този невероятен ефект, този фелдмаршалски жезъл, който висшият генералитет решава да връчи на цар Борис III по повод 25-та годишнина от неговото възкачване на престола. За съжаление, преждевременната смърт на царя не позволява това да се случи. Въпреки това, генералите решават да запазят тази поръчка, да запазят този фелдмаршалски жезъл като един символ на българската държавност и още след пристигането му, всъщност той попада в сейва на Българската народна банка.
4: Това ли е най-скъпият експонат в момента тук?
5: Безспорно, това е най-скъпият експонат като финансова стойност, но трудно можем да определим кой е най-скъпият и най-ценният експонат с оглед историческата му стойност. Не случайно сме кръстили тази изложба калейдоскоп на паметта, защото показваме различните лица на паметта в различните наши колекции, всяко от които съхранява безкрайно много видове ценни експонати.
4: Това, малко повече за огърлията.
5: Са българските държавни отличия, като се започне от първият български орден, военния орден за храброст, мина се през голямото огърлие на най-високото княжеско отличие Свети Александър и се стигне до това, което е в момента на екраните, голямото огърлие на ордена Свети равноапостоли Кирил и Методий, най-високото държавно отличие на царство България, което се носи единствено от управляващият владетел.
4: Какво виждаме в следващата част, всъщност тук и за малки, и за големи. Много любопитно е, че има стари музикални инструменти, малко повече за тях.
5: Така е, тук сме съчетали изкуството на войната с изкуството на музиката. Едни безспорно много любопитни музикални инструменти, саксофони, туба, кларинети. Всеки един от тях съпровождал българската армия по бойните полета, инструменти, за които са писани ни от най-знаковите български военни маршове, като Шуми Марица, който е изложен в нашата ниша. Също така вашите зрители виждат колекцията ни от албуми, изключително ценни. Тук е показана и нашата ритуална сбирка, която включва знакови предмети, свързани с различни важни събития от българската история.
4: Малко повече за Венеца.
5: Шукове, да, този венец, изключително впечатляващия златен венец, който цар Борис III връчва за откриването на паметника на връх Шипка.
4: Освен толкова много царски отличия и царски предмети, неща свързани с историята, тук е важно да споменем на зрителите един изключително интересен предмет. Това копито е превърнато в какво?
5: Това копито е превърнато в пепелник. Това, което е интересно, може би, е, че това не е просто копито, това е копитото от личният кон на княз Александър I Батенберг.
4: Това със сигурност допада в момента на колегата Дочев, който обича така в свободното си време да си огажда, въпреки че му се карам. Виждаме тази част, в която си говорихме, че като кажем бижута, го свързваме с дамите, но всъщност какви са тези бижута?
5: Тези бижута всъщност, макар и да предизвикват безспорно интереса на дамите, са свързани с мъже. Това са различни копчета за ръкавели, за маншети, които са от едни от най-знаковите европейски бижутерийни фирми, част от които са на пазара и до днес. Освен копчетата, може да се видят различни табакери, часовници, отново на знакови европейски фирми. Тук в тази зала сме показали и първите отсечени сребърни монети на княжество България.
4: С най-голямо удоволствие се приближаваме към тях, въпреки инфлацията и кризата, те наистина някакси просто погледа блазни.
5: Безспорно, те са изключително впечатляващи и като дизайн, и като изработка, а и наистина свидетелстват за началото на нашата държава. До нея са показани и различни български пощенски марки и първодневни пликове, които пък са част от нашата колекция Филателия, която показва, че и най-малките експонати имат понякога огромно значение за големият исторически разказ.
4: Работейки тук, няма как да не ви попитам, имате ли си ваш любим експонат? Не толкова ценен, колкото вас да ви пали.
5: Знаете ли, като човек, който работи толкова време в музея, си давам сметка, че за мен все по-любими стават неочакваните експонати. Именно за това тази изложба е толкова важна, защото тя показва точно такива. Обикновено хората свързват военния музей с оръжия, с танкове и подобен тип експонати, докато в нашия музей се съхраняват наистина изключително богато разнообразие от предмети. Бижутата, които видяхме, но също така музикални инструменти, една огромна колекция картини, експонати, свързани с техническото развитие, които могат да бъдат видени в другата ни зала, която, за съжаление, вашите зрители няма да видят днес, но пък посетителите на музеят ще могат да видят от утре с вход свободен.
4: Остава загадка, защото не можем да им покажем всичко, но тук е много важно да кажем, че царските предмети, които показахме в началото, жезъла и огърлията, могат да бъдат видяни само единствено утре. Защо е това?
5: Така, жезълът и голямото огърлие на Свети Кирил и Методий, Свети равноапостоли Кирил и Методий, могат да бъдат видени само в утрешния ден, защото, както и започнахме, те се съхраняват в трезора на Българската национална банка, именно поради тяхната голяма финансова стойност, и се вадат изключително рядко, главно по такива щастливи поводи, като годишнината на нашия музей.
4: За мен още един щастлив повод е най-така революционерската част от изложбата. Виждаме тук сабите, толкова, наистина, те просто са изящни. Виждаме камите и така нататък. Да разкажем малко повече на зрителите.
5: Наистина, тук сме подбрали образци оръжия, които впечатляват със своята изящна изработка, с инкрустациите по остриетата, по каните, по долата всъщност на кремъчните пушки и пистолети. Това са образци, ползвани в периода на национално освободителното движение, по-късно в княжество и в царство България.
4: Искам само колегата да покаже любимата моя камата, и като аз имах достатъчно време да ги разгледам всичките. Тази на княз Александър отгоре. Защо са тези източни мотиви? Виждаме розово-зелено, толкова е цветна.
5: Да, това са ками източен тип. Той наистина има богата колекция от такива ками, които са безспорно изключително любопитни като експонати, много красиви. Човекът е имал вкус, нека така да го кажем.
4: И всички тези неща, които виждаме, са свързани, разбира се, и с извоюването на свободата.
5: Безспорно, това е оръжието, с което е извоювана нашата свобода, оръжието на национално освободителното ни движение, а до него е представена една друга, така може би знакова наша сбирка, сбирката знамена, която избрахме да покажем по един малко по-различен начин, обаче не със самите знамена, а с пиките и лъвчетата, които се поставят на дръжките на знамената. Както виждат вашите зрители, те отново са изключително впечатляващи със своята изработка, като тук са пики и лъвчета от знакови знамена, пиката на Самарското знаме, на знамето на Македоно-Одринското опълчение, лъвчето на Лейб-Гвардейския полк, показани

0: един ден ще бъдат показани тези неща. Обяснихте причините, уважаваме ги. Затова всички утре към Военно-историческият музей.
1: Дано всички, които имат желание да могат да смогнат. Аз предвиждам, че ще има опашки.
0: Със сигурност.
1: Това са толкова интересни артефакти. Самата изложба, докато Сашо ни показваше всички витрини, чувството всъщност за това България в колко хубави времена е имала и колко всъщност нещо, което виждаш обикновено в музеите, когато отидеш в чужбина. И трябва по-често да има такива.
2: Историята не е само в учебниците, реално историята е именно в тези предмети, които видяхме и са направени по един страхотен начин. Европейски майстори са ги правили тези предмети и не мога да разбера, ние си говорихме и с вас, не са само някои знакови предмети, които са останали и са ни направи впечатление. Има толкова много предмети на пръв поглед, които изглеждат обикновени, но след време разказват цяла история на епоха и на нещо, което наистина има значение.
3: А така много по-лесно се учи, когато го видиш, когато ти хване вниманието, кажеш: "Боже, колко красиво, искам да знам повече за този предмет." И така, особено когато сме в тинейджърски години, когато всичко ни е скучно, ни занимава с тия учебници, да четем книги, да такова. Ами... Когато ти го видиш, ти просто така от окото ти то се вдъхновява самата гледка и кажеш: "Искам да знам повече, това, разкажете ми повече." И така го помниш по-лесно.
2: След 100 години представяш си какви предмети: смарт часовник, телефон, зарядното, което изчезва винаги.
0: Със сигурност.
2: Разкажи ми малко повече.
1: Или ще за опашка на кат.
0: Но със сигурност са много ценни, защото у нас възникна една идея да направят реплики, за да може тези експонати да са в постоянна експозиция, не в еднодневни. Унеси да са в трезора.
2: Така правят много.
1: Тези експонати ще помогнат и за... като че ли понякога имаме нужда от повече причини за национална гордост, въпреки че българите са много горди с това, че са българи, но като видиш брилянти, половин килограм злато, половин килограм платина и видиш едни експонати, които показват всъщност много богати времена.
2: Точно така.
1: И нещо, което виждаш в Лувъра или виждаш в Сикстинската капела и неща, които виждаш в Ватикана, които сервизи, са събирани от цял свят. И в един момент виждаш такава експозиция и си казваш...
2: И ние не сме далеч от тях.
0: Да, но понеже в Лувъра се краде и явно, че са решили да не рискуват и затова ще го приберат бързо.
2: Ами, ако има предположение...
3: Да, репликите са много добър вариант.
0: Много репликите са един добър, по-евтин вариант.
2: Добре.
0: Сега да отидем към една много хубава новина, която ни кара да сме също така горди. И тя е свързан с Лили Иванова.
1: Като говорим за кралски особи,
0: за кралски
1: да особи. Кажа аз за моята любима кралица. Аз съм голяма фенка. Лили Иванова получи от Министерството на културата на Франция престижния орден за изкуство и литература степен офицер.
2: Браво!
1: Самата певица съобщи новината в социалните мрежи. Изпълнителката научава от изпратено писмо от посланника на Франция у нас, Мари Дюмолен, надявам се правилно да казвам. И всъщност този орден за изкуство и култура се връчва на личности, чието творчество допринася за разпространението на изкуството по света. И приемайки Лили Иванова сред своите офицери, Франция отдава почет на нейния талант и признава нейния забележителен принос към културния диалог, което е много голямо.
2: Принос на културата.
3: Аз мисля, че Лили е едно национално богатство.
0: Абсолютно.
3: Наистина. Да. Просто можем да се гордеем всеки ден с нея.
2: Само...
3: Една песен си кажем: "Ей, Лили Иванова." Съм огромен фен.
2: Значи тя 2009 година беше на концерт в Олимпия, ако не се лъжа.
1: И сега имаше тази година.
2: Да, но това е, нали, първият български поп певец, смея да кажа. Легендарната зала Олимпия. Тази година отново наистина 17 години по-късно, приятели. Дамата наистина прави история. История, към която ние може само да гледаме с удивление и с почет.
0: Това, да живи здраве и да продължава да ни радва.
1: Което чухме от българи, които са имали общо с организацията, е, че всичко е било на много високо професионално ниво. Лили Иванова и екипа и са били, в смисъл, хората от Олимпия са останали истински впечатлени от професионализма, от
2: всичко.
1: Всичко е било изпънато по конец.
2: Може да кажа само нещо като шега. Там може да е офицер, но тук генерал на музиката дава.
0: Точно така е. Даже защо не е шега, ми си е така. Искате, мечтаете ли да стъпите на сцената на Олимпия?
3: Не знам дали има някой да не
0: мечтае. Това си
2: е... Откъде да знам?
3: Повод стига с тия предложения, бе. Повод за гордост е това.
0: Леле.
3: Има една друга хубава сцена, на която пък много музиканти обичат да стъпват.
0: Така?
3: Тя се намира тук в София и говорим, разбира се, за емблематичния фестивал Way to Jazz, който ще се проведе за 15-ти пореден път от днес до 5 юли. Знаете, провежда се в Южен парк 2, да не се бъркате с основния Южен парк. И разбира се, това е едно от най-обичаните музикални събития в България, което всяка година събира хиляди почитатели и на джаза, и на сол, фънки, уърлд музиката под откритото небе. Надяваме се времето да е с нас и да няма

0: изненади, за да може да се насладим максимално. Тази година и в програмата ще има доста впечатляващи артисти от САЩ, Полша, Германия, Австрия, Гърция, България и още много държави. Сред големите имена са така легендарната Диди, Bridgewater, Miles Electric Band, Tomoki Sanders и още десетки изпълнители, които буквално ще превърнат тази сцена в музикален празник.
1: Помните обаче, че имаше и вариант, който не се случва.
0: Имаше
1: фестивал,
2: точно
1: много,
2: да се случи. Точно за това трябва да го подкрепим още повече и дори и да има проблем с времето, хора слагате дъждобран и отивате. Това няма по-готино нещо от живо събитие.
0: Има
2: лятото под дъжда.
0: Не само
2: цял свят се случва така, хората ходят на фестивали, не сме от захар, така че нищо няма да ни стане.
1: Това е топъл дъжд, чакан дъжд.
2: Плеснов миг и ушумял.
1: Тяше така. Вие всички знаем текста на песента, това е похвално.
3: Дори за атмосферата може да отидеш, наистина. Дори ако не слушаш джаз, пак повярвайте ми, атмосферата.
2: Ма нищо няма да стане, един дъждобран и ще има същото преживяване.
0: Там си има специални арт зони, семейни активности, детски работилнички, джем сешени се правят. Разбира се, има страхотна храна, атмосферата вече знаем колко е хубава. Аз лично се потапям всяка година в атмосферата, без дори да се замислям, вали ли, не вали ли, стига да имам свободно време, винаги съм там с любими хора и се наслаждаваме на супер яки музиканти. Вдъхновяваме се.
3: Е като кафето, като малък не разбираш много, но после го искаш
1: постоянно. Така. И ще се видим там.
0: Да.
3: Добре.
1: Преди това, утре с вас тук, обаче.
3: Да, имаме време наистина и за утре.
0: Тук ще бъдем.
2: Да дойдете и утре. Днеска беше много висока летва. Новините за жирафи, патки и крави, така че очаквам утре да я надскочите.
3: Липсва ми Пепи, понеже вие не го споменат, аз това ще си го кажа. Пепи, липсваш ми, но въпреки това, аз наистина изживях тази емоция на ерген между тези красиви дами тук.
1: Така че не се оплаквай.
0: Това е минути за интимна пауза.
2: Неговата лесна, ние да му мислим. Уважаеми зрители, след минути ще затваряме буркани и ще слушаме първото самостоятелно парче на Вики Терзийска.
1: А малко преди 12, Емо и Юджи ще ни разкрие тайната на най-популярния португалски десерт паштел. Паштел или паштел?
2: Паштел.
1: Паштел. А Петър Дочев ни пренася на морския бряг, където за разходка, заедно с трите си домашни любимци, го чака Тони Димитрова. Останете с нас.
4: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
5: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В NTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
6: Иновативна онлайн учебна програма.
5: Практически знания и умения.
6: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
5: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с NTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
7: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
8: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS. BTV Radio. За да знаеш всичко.

може да оцелее без ток, знае къде са най-вкусните места в града и умее да живее като за последно. Така се казва и най-новите самостоятелен сингъл, който ви предлагам сега да видим премиерно, а след това Вики Терзийска сяда при мен.

0: Вики Терзийска е вече при мен и ми е адски трудно да не кажа Вики от Мастило.
1: Да.
0: Много объркващо.
1: Объркващо е, защото всъщност Мастило си е моето първо дете. А Мастило е бандата, която създадохме преди 320 години.
0: Помним.
1: Да, знаеш. И всъщност това си ми е фамилията, както всички ме базикат. Всъщност фамилията ми е от Мастило.
0: Но от сега нататък Вики Терзийска.
1: Ами да, то Терзийска си е официалната ми фамилия и всъщност много мислих как да се назова, защото знаех, че всички ще ме свързват с Мастило. И реших всъщност да си остана с моето нормално, да не си измислям някакво артистично име и така.
0: Дай сега да кажем на зрителите, за да няма спекулации. Не сте скарани с група Мастило, не сте се раздели, не ли му скандали?
1: Никога с Десо ние не сме имали такива. Десо ми е най-добрият приятел, човека, на който ще звънна във всяка ситуация. И добра, и лоша. Това е човека, на който се обаждам. Приятел първи, като се замислиш. Просто решихме и двамата малко с други музиканти да поработим. Аз вече си имам нов музикален продуцент, работи с Денис Попстоев. Той започна да работи с Дънди по неговия нов албум.
0: Бяха ни гости миналата седмица, да.
1: И ходят насам там по участие, така че няма никаква драма. За ваше огромно съжаление, не можете това да си го...
0: Да. Няма сензация.
1: Няма.
0: Но, кажи ми, ако като тръгнеш, като тръгнеш на концерти, кой ще стои за теб като група?
1: Не съм го мислила още. Много хубав въпрос ми зададе точно преди малко, защото тук зад ефир си говорихме. Не съм го мислила. Мисля всичко стъпка по стъпка да правя. Най-вероятно отново ще бъда с Краси и Десо, което напълно логично. Но всъщност, какво пък, колко хубаво би било да направим някакъв микс от хубавите ни готини парчета от преди и сега новите, които излизат.
0: Тоест, няма вариант, в който група Мастило си намира нова вокалистка.
1: Не,
0: надявам се. Не съществува такъв.
1: Надявам се.
0: Ау! Ми наистина малко ще е грубо.
1: Наистина.
0: Представиш, ти си лицето на Мастило.
1: Отиват някъде и ми пеят песни. Не е честно.
0: Да, ако не спееш ти моите кафеви очи, няма да е същото.
1: Най-вероятно. Особено ако момиче с сини очи, пък
0: А, съвсем няма да се връзва. И така, тази песен как се роди?
1: Тя всъщност съществува доста отдавна. Аз не съм автор на музиката и текста. Автор е Нина Маркова, една разкошна млада дама, която се зае с химия, роди и се насочи в съвсем друга посока. И аз много харесах тая песен и казах: Нина, моля ти се, дай ми това парче. Тя ми го даде. Съответно, ние с Денис, тъй като беше издрънкано с една китара, беше много меланхолично и депресантско. Ние с Денис го обърнахме изцяло в съвсем друга посока. Тело Хараламбиев ми помогна да измислим една малко по-различна част, която да свързва в демото две други части. Това само музикантите ще ме разберат, кой имам предвид. И някакси се получи много бързо, много магично стана. Е така, за 3 часа буквално можеш да ми повярваш, че го направихме. И след това, като почнах да си го слушам, и си казах, има нещо в тази песен. И така решихме да го пуснем за лятото, защото звучеше лятно, има много клубно звучене, хората могат да си го пускат навън, по плажовете, по местата, където се забавляват.
0: Има нещо и в този клип. В него сякаш сте голи.
1: Не сме голи, всъщност сме в Нютмело.
0: Да.
1: И аз танцувам, забелязваш ли?
0: Да.
1: С всички тези красиви, грациозни танцьорки. Идеята за клипа е на Жоро Манен, който много искаше да покаже действително най-женственото и момичешко излъчване от мен. Има една нежност също така в целия клип, като линия, която минава. И всъщност сме показали един много готин сексапил, който имам чувството, че в момента малко липсва България. В момента един малко така по надут сексапил нашия е по нормален, естествен.
0: Не тунингован.
1: Да.
0: С тези момичета ли правите женските си трипове?
1: Но също това е идея. Благодаря ти за втората идея, която ми даваш. Много време си мислих дали всъщност за презентацията на песента не е готино да има танцуващи момичета заедно с мен. Тези 4-те са разкошни. Много им благодаря за това, че се раздадоха.
0: Така, да поговорим малко за това. Явно работно лято ти се очертава или поне доскоро си била заета с този проект. Но как си почиваш? Защо обичаш да пътуваш с жени? Защото женска компания.
1: Някакси, когато сме с семейството, това е един вид изживяване. Особено когато имаш малки деца, всички хора знаят, родители, че не е същото като когато си сам гадженце с мъжа ти, защото като си пътуваме заедно, си казваме, че сме гадженца. Ами различно е.
0: Да,
1: тотално
0: така,
1: различно. Няма така, кой да ти мръка, да ти изяжда храната, да ти бута нещо, което да ти се разлее вече в донесе. Страшна. А съвсем различно е. Естествено, пътуването с децата ти дава много по-различни емоции, много по-различна посока, в която да тръгнеш, ходиш по различни места. А когато пък сме с момичетата, не знам, ние си имам чувството, че се връщам в тинейджърските си години, в моментите, в които съм можела всичко да направя. Така чувствам една свобода, която ме връща назад, а пък всъщност е сега. И съм сигурна, че много от дамите, които вече така са стигнали 30-40 години, много обичат да пътуват с приятелките си, защото чувстват същото нещо. Това е една носталгия по онова готино време, когато бяхме още момичета и нямахме деца, съпрузи и всичко друго, което върви с...
0: Разбирам те много добре. А с тях ли ти се е случило да отидете в квартира в Белград и да няма ток?
1: Да. Ето, все едно пък в Сърбия и в България нормално да няма ток. За нас си беше, няма ток, добре. Всъщност, пътуванията ние си ги правим така, че избираме по-близки дестинации, за да естествено, за да нямаме много разходи, защото сме една много богата продукция. Да са близки до сърцето ни градове и в същото време да са малко по-космополитни, въпреки че сме снимали в много малки градчета. Отидохме в Белград с ясната представа, че отиваме на супер готино забавление, тъй като там има един много готин клуб, в който правят едно страшно кабаре. Ако не си ходила, ти го препоръчвам непременно да отидеш. И си изкарахме жестоко. Беше много приятно.
0: Ама с тока как решихте проблема?
1: Еми той си дойде след 3-4 часа. То си, нали знаеш, 3 часа има, 3 часа няма. Помниш го това.
0: Така, сега след малко ще правим слънчеви корнишони. При тях няма варене, няма нищо. Принудил се да правиш тази рецепта, именно понеже си попадала на места без ток и си живяла някъде без ток или?
1: Не.
0: Не.
1: Тази рецепта я знам от баба ми. Това е една рецепта, която направих миналата година съвсем случайно, докато правихме краставичките, накарах дъщеря ми и си казах, защо не ги споделя тия краставички? Това са тъй наречените солянки, тъй като аз съм от Исперих. Баба ми ги правеше много. Хубаво е за този вид краставички да имате дребни корнишончета, които излизат средата на август, края на август. Взимате хубава морска сол, вода, трябва ви един чист буркан.
0: Добре, ами айде, ако искаш да отидем да...
1: Айде, ела да покажем, да видим какво можем да направим, защото съм сигурна, че хората, първо, тогава ми стана вайрал моята рецепта. Трябва да ти кажа, че една приятелка, която ми беше погледнала социалните мрежи и ми каза, ти виждала ли си какво става с твоите краставички? Аз, не. Тя, ама погледни да видиш.
0: Сега, изчакай, ще пуснем таймер, тъй като сме обещали на зрителите, че ще го направим за една минута така, или под една минута.
1: Под една минута няма да стане, но ще стане много бързо.
0: Добре, чакай сега, секунда само да видим таймера. И ето го. Добре.
1: Да. И сега почваш да редиш.
0: Така, и сега, три... Готова ли си?
1: Да.
0: Три.
1: Само лъжица не са ни дали.
0: Добре. Можем ли така?
1: Ние после ще го разбъркаме, ама ще си преценим колко е една лъжица.
0: Добре. И ми ще ни донесат. Добре, докато ни донесат лъжица, каква друга земнина правиш?
1: Земнина аз не правя. Прави моя съпруг, прави зеле, всякакви видове зеленчуци маринова.
0: Ти правиш подправки.
1: Да, спомни. Точно така. Аз правя ни репички по същия начин, както правя и тези. Ето ни е лъжицата, да, както правя тези краставички. Тази не ни трябва.
0: За какво точно има значение?
1: Да. Ти почваш сега да редиш краставичките. Най-важното е да се измити. Чисти краставички, чист буркан. И започваме да ги редим.
0: Чакай секунда.
1: Добре.
0: 1, 2, 3, старт.
1: Така. Ти няма ли да ми помагаш?
0: Не,
1: защото на мен децата ми помагат.
0: Добре, да почвам. Има значение, прави легна ли няма значение?
1: Ами, хубаво е да се прави. Хора, имайте предвид, че това са някакви огромни басамаци, които
0: добре, ние в момента правим. Добре, дай сме. Да, малко са едрички, не знам как ще влезат. Може вече спряха да влизат.
1: Гледай. Това ще влезе.
0: Добре, да спрем до тук, ако искаш да слагаме вода.
1: Слагаме.
0: За да може да го затворим. така, ще го наблъскам. Готово.
1: Много е важно.
0: Да е такава солта.
1: Точно така.
0: Добре.
1: Морска сол.
0: Добре, значи една лъжица ли сложи горе-долу?
1: Една лъжица на един литър се слага.
0: Добре, най-обикновена вода.
1: Най-обикновена така. Вода. Сега, тук може да си сложите подправки. Черен пипер,
0: бързо,
1: бахар.
0: Бързо, 20 секунди.
1: Синап, затваряме.
0: Добре. Какво?
1: И те това.
0: Какво повече можем да искаме?
1: Кое е най-важното нещо? Всеки ден да обръщаме ето така буркана, да. Че сега тук е нещо. Ляп, ляп, луп.
0: Малко, да, малко.
1: Да.
0: Малко.
1: Така, няма значение.
0: Три, две.
1: И сме готови. Всеки ден си обръщате буркана. Най-важното е да го сложите на слънчево място, защото...
0: Така.
1: Това за нас ли
0: е? Това е сигнал, че ни свършило времето, да.
1: Ми свърши, ама то ние сме си готови.
0: Така.
1: Хубаво е да го сложите на слънчево място. Тоест тези краставички и солта
0: така.
1: И слънцето започват да работят още от първия ден. Може да се яде на втория, третия ден. Разкошно мезе за всякакви видове.
0: Втория, третия ден стига ли му три дни?
1: Да. Всякакви видове напитки в студена чаша, да не ги казваме кои са, и е божествено и може да ми се обадите да ми благодарите. Но наистина, краставичките трябва да са по-дребни. Не забравяйте чист буркан, един литър вода, една лъжица сол и различни видове подправки, за да ви, ако решите да ги държите по-дълго време в буркана,
0: така.
1: Сложете няколко зранца синап. Ние сега имаме черен пипер. Може да сложите зранца синап или листа от хрян, които запазват краставичките хрупкави.
0: А защо съм чувала, че може да се сложи и се слага малко захар? Възможно?
1: Не, това не е тази рецепта. Не. Захар се слага, когато слагаш оцет, всички други начини на мариноване. Тук се слага единствено сол, морска сол.
0: Така, какво ще бъде от тук нататък лятото на Вики Терезийска?
1: Лятото ще бъде свързано много с децата, с пътувания също, с тези три красавици, които правим това парти за хора на 30 години. Ти си чувала за него?
0: Така, да.
1: Говорим.
0: Да.
1: Стил Дърти Ова Търти. Между другото, искам да ти кажа, че единственото място, което сега съвсем скоро хората ще могат да чуят новата ми песен, защото ще изпея на живо на партито, заедно с DJ Кас и DJ Ради. Ще може да чуете като за последно на 24 юли в Варна.
0: Така, а почивка море?
1: Почивка море, да, ние сме си на Лозенец. Седим си там почти цяло лято, да, може да ме видите с двете деца, колелета, ожулени, колене... Пясък в косите, мъкнеща хиляди турби. Така е, когато имаш две деца.
0: Е, прекрасно.
1: Прекрасно. Да,
0: благодаря ти много. Благодаря ти много, Вики. Ще изчакаме, ще ги сложим на слънце и след няколко дни ги започваме.
1: Добре. Да ви е сладко.
0: Макар, че някой каза, че не бил сега. Сезона глупости. Идеално е. Това има слънце.
1: Абе, трябва и все пак, не, това е, трябва да е...
0: Добре. Просто това е малката забележка, но като за показно става.
1: Да.
0: Благодаря ти още веднъж. Останете с нас, защото след малко ще разберем какво се прави, когато си се качил на автобус в Лаос, а той потегли сам. Ема Юджи пък ще ни пренесе на португалския бряг малко след 11:30 с рецепта за чуден десерт.
2: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: При раждането на моя гост го урисват да стане адвокат и той става. Но решава, че тогата е прекалено скучна за него. Хваща една раница, тръгва на околосветско пътешествие и оттам нататък всичко история. Казвам добре дошъл на мъжа приключения Ивайло Дончев.
1: Здравейте.
0: Здравей, добре, Ивайло. Това са две големи крайности, да се занимаваш с право и да ходиш и да си търсиш белята по света.
1: Да.
0: Лесно ли беше това решение?
1: Едно от най-лесните, които съм вземал някога. Специално за правото, де. Аз реално никога не съм практикувал. Завършил съм, но не съм практикувал право. За пътуването беше трудно да тръгна. Първата крачка е най-трудна след това.
0: Пътуването е и много скъпо удоволствие и всъщност пътешествениците, които решават да зарежат всичко и да се отправят само на пътувания, трябва да по някакъв начин да могат да се издържат. Как го правиш ти? Откъде пари за пътувания?
1: Ами, от една страна от мои спестявания, от друга страна от имущество, което по нещастно стечение на обстоятелствата наследих и продадох.
0: Но ти си и гид, занимаваш се с такава дейност, разхождаш туристи и София, и също така българи из чужбина.
1: Българи и чужденци в чужбина също, да.
0: Има ли интерес? Къде ходят българите най-често? По екзотични дестинации или мейнстрим?
1: Ами аз не ходя там, където най-често ходят българите. Тези българи, които водя, са основно планинари и ходим по Марокко, за да се качим на Тупкал на Атласките планини, или в Турция на Арарат, или пък на Мадейра по техните планини.
0: Добре, преди да се впуснем в твоите приключения, избрали сме три дестинации, за които да ни разкажеш. Тук си донесъл една книга.
1: Да. Това е всъщност моята книга, която е за пътуването около света, което направих в рамките на малко по-малко от година и половина. 150 000 км пълен кръг около света.
0: Колко държави има описани в тази книга?
1: Малко над 30. 30 и няколко. 35. Някъде.
0: А тази книга, това копие е черно и си е твоето лично копие. Това... Иначе оригиналната е бяла, нали така?
1: Да, ами тя и тази оригинална. Просто е... Те са много-много лимитиран брой черните. Иначе тези, които биха могли да бъдат открити от читателя по книжарници в интернет, са бели с черна спирала върху тях.
0: Книгата е обвързана и с една кауза.
1: Точно така, да. По време на пътуването ме подложиха на огромно количество добро, неочаквано, непредизвикано, най-различни хора, които срещнах, които никога повече няма да срещна, непознати, които ме вземаха от пътя, които ме канеха на гости от тях, които ме хранеха и така нататък. И имаше отключващо събитие, когато за пореден път ми бе направено добро в Австралия и си казах, че приходите от книгата трябва да ги даря, защото не мога просто да получавам без да върна обратно.
0: Доброто е заразно и ти предаваш нататък.
1: Надявам се да е така.
0: За кауза си избрал фондация Операция Плюшено мече, нали така?
1: Да, те са сдружение.
0: Сдружение.
1: Да, които се занимават с деца и младежи, които по една или друга причина нямат равен достъп до образование, а имат таланти, които да бъдат развити. Те се занимават и им помагат и в последващото им реализиране професионално. И така, подразбрах от тук, от там, че всъщност вършат наистина работа. Не са такова НПО, което само
0: отчита
1: дейност.
0: Добре, да покажем книгата на камерата на колегите. Това, което ми направи впечатление, е, че е дебела, но много-много лека. Тоест, мислил си за пътешествениците, които ще си я сложат в раницата.
1: А това е решението на издателството.
0: Много лека книга, наистина очудващо лека книга. Така че
1: на тях трябва да се благодаря за това.
0: Добре, предлагам да се впускаме в приключения. Добре. Започвам с Казахстан.
1: Да.
0: Как изглежда едно 32-часово пътуване с влак?
1: Ами, за хора, които могат да спят във всякакви условия и навсякъде, е чудесно, като мен. Аз съм благословен от тая гледна точка, но на мен не ми тежи да пътувам. Така че за мен е интересно да гледам през прозореца, степта, да си спя, да си чета, да пия чай, както пият местните, та имат самовари във влака.
0: Нещо, което описваш в книгата си, много интересно и много магическо, е долината на топките.
1: Да.
0: Разкажи за тези топки.
1: Тези топки са те наречените конкреции. Сега няма да влизам в детайли, но зрителите могат да проверят значението на думата. Това се намира в югозападен Казахстан, в Мангъстау. Става въпрос за площ, усеяна от може би дори десетки хиляди гигантски скални топки с размер между 2 и 4 метра примерно в диаметър.
0: Как са се образували?
1: Ами образуват се от едни наслагвания, така се предполага, които са се случвали преди милиони години, когато тая област е била под вода. И наслагване на първоначално органичен материал, който е започнал да калцира, ако не се лъжа.
0: Няма конспирация около тях?
1: Няма, може и да има, но не съм наясно с нея.
0: Не са играчки на гиганти?
1: Кой знае, вижте, хората, които искат да интерпретират свободно, винаги могат да излязат с най-различни обяснения.
0: А защо Бузжира е толкова специално място?
1: Бузжира, където има снимки сега от там. Ами, защото е природен феномен, става въпрос за платото Устюрт в Казахстан и Узбекистан, където почти никой не ходи, а пейзажа според мен е умопомрачителен, то от световна класа, сравним с много други такива места по света, които са популярни, но всъщност едва сега, нали, напоследък започнаха повече да обръщат внимание на тая част от страната, която е наистина.
0: Колко време трябва да си отдели човек, ако иска добре да разгледа Казахстан?
1: Бих казал месец.
0: Охо!
1: Да. Всъщност това е най-подценяваната страна, според мен, в Централна Азия. Ако не борим Туркменистан, където се ходи трудно така или иначе, но хората, които ходят в Казахстан, обикновено отиват в Астана и Алмати. Алмати е чудесен град, в Астана не съм бил, но всъщност там има страшно много за откриване. Кинкириш, където сега вървят снимки, Алтай, Националния парк Къркарала и така нататък. Фантастична природа.
0: Всъщност не толкова далеч от тук. Срещнал си Матео и Джулия.
1: Да.
0: Два пъти.
1: Точно така, това са едни италианци, които първо ги срещнах на влака за Актал, но тогава не се запознахме. И след това вече вървейки към Бузжира се озовах насред пустинята, така да се каже. Вървях и четях от Kindle-а, от това. Електронния четец, извинявайте. Това е малко като Веро стана. С бранда е нарицателен за самия предмет, съжалявам.
0: И те бяха там ли?
1: Да, те ме настигнаха с колата си, качиха ме на стоп, заведоха ме до Бузжира, после Джулия се прибра, с Матео тръгнахме да пътуваме из степта и след всъщност долината на топките, всъщност това е на следващия ден, след като сме се срещнали. Та има една степ.
0: Това ли е, което виждаме в момента?
1: Това е долината на топките, това се казва тирамису, тези геологически образования. Това е Бузжира, да. И там има една история с едно, не знам дали има снимка на Лексуса, който затъна в калта.
0: Затънали сте в дълбока кал и всъщност човек с трактор накрая му е успял.
1: Точно да ви... така, да, но всъщност тук трябва малко предистория. Ние сме 10 часа по-късно имаме полет от Актал за Азербайджан. Намираме се над 200 км от летището.
0: Нямате време да затъвате.
1: Намираме се в насред степта, където няма жива душа. Обаче беше валял дъжд предните дни, който беше превърнал степта в езеро, покрай което ние се движехме с много висока скорост. Там няма дори черен път. И в момента, в който намалихме скоростта, а реално затънахме, без абсолютно никакъв шанс да се помръднем. Бяхме на, може би, 15 см джантите затънали.
0: Ти си бутал, но...
1: Да.
0: Без успех.
1: Ето го Лексуса тук в кълта.
0: Ох.
1: Да. И в този
0: момент... Ама то няма нищо наоколо.
1: Точно така, да. Има всъщност на 2 км по права линия, оттам имаше една ферма. И така дойде спасението, защото отидох до въпросната ферма. Матео му казах, ти стой тук в случай, че случайно някой мине, да видим дали може да ни помогнат. Отидох до фермата, то па се оказа, че човек има трактор.
0: Много коварно изглежда, като слуха тази почва.
1: Да, да, да, то за това стана цялото нещо, защото ние си мислехме, че е сухо. Но не беше.
0: Добре, радвам се, че сте излезли от това приключение. Друго голямо приключение е да си в една от най-бомбандираните държави в света. Минавам към Лаос. Mm-hmm. Защо историята на Лаос остава толкова непозната за света? Не се говори, не се разказват тези истории?
1: Ами... Сега не знам, малко ми е трудно да се ангажирам с обяснение, което да звучи меродавно. Лаос със сигурност е от най-малко познатите страни в региона си, в Югоизточна Азия. По-популярни туристически дестинации, конкретно за нас българите, са Тайланд и Виетнам, да речем. Може би Камбоджа. Не искам да влизам в някакви едва ли не конспиративни теории за това защо не е позната и защо, нали, че видите ли, едва ли не нещо се крие.
0: А какво усещането да си там? Има ли елемент на страх, притеснение?
1: Не. Лао се е много мирна страна. Това, за което трябва да се внимава е...
0: Те са будисти там, нали?
1: Да, те са будисти и супер кротки хора са. Трябва да се внимава за това, да когато излизаш от отъпкания път, защото има около... Има десетки милиона невзривени снаряди от времето на Виетнамската война, защото американците изхвърлят там за десетина години 270 милиона бомби, от които една трета не се взривяват. Така че за последните 60 години, примерно, в страната са загинали около 29 000 души от невзривени снаряди.
0: А вярно ли е, че използват бомбите като строителен материал?
1: Да, даже има една снимка, но това е много частен случай в едно село, което се казва Накампинг. Нали, някъде мина снимка, мисля, че с корубите на невзривелите се снаряди, които бяха използвани за ограда на една къща и за нещо като колони на една друга. Няма снимка от там. Да, това са снарядите.
0: В Лаос имал едно кошмарно пътуване в автобус, който в един момент остава без шофьор. Освен, че ти е било неудобно.
1: Да.
0: Си нямало никакво място. В един момент автобуса си тръгва на собствен ход.
1: Точно така. Бяхме спряли за почивка на точно на върха на един хълм, когато превалихме байера и отидохме до туалетна, всеки тръгна се качва обратно на буса или част от хората се качиха. В този момент той тръгна надолу по хълма.
0: Натежали сте сигурно.
1: Да, но нямаше и шофьора зад седалката. И имах много малко време да реагирам. Общо взето това, което направих, беше, че скочих движение, за да си спася кожата.
0: А багажи? Всичко ли оставих?
1: Всичко оставих на буса, да става какво ще е. То, в този момент човек няма много време и да мисли. Та, точно като на кино, скачайки, падайки, се претъркулих в прахоляка. Макар, че не беше толкова висока скоростта, мислех, че остана на крака, но всъщност си паднах. Ставайки, буса вече беше заминал надолу по хълма. И си казах, стана тя, каквато стана, но за щастие някой, не знам кой успя да го спре. След което стана най-изумителното за мен нещо, защото ако това се беше случило в България, то шофьор щеше да има саморазправа с него.
0: Щеше да е линчуван, да.
1: Да, ако се беше случило в западна страна, най-вероятно щеше да бъде съден за това.
0: А там какво се случи?
1: Там всички се качиха чинно на буса, заеха местата си в пълно мълчание и привидно спокойствие.
0: И си казаха и на шофьора днеска не му е ден, най-вероятно.
1: Ами, аз подозирам, че те бяха във вътрешен ужас, но в тази част от света концепцията за лицето кара хората да сдържат негативните си емоции и в случая да запазят достоинството, запазят лицето на шофьора.
0: Mm-hmm.
1: Да.
0: Отиваме към Пакистан, тъй като ни остава малко време. Калашите са изключително интересни, имат изключително интересна култура, особено в отношението за жените. Разкажи малко повече, какви са те, откъде произлизат?
1: Калашите са етнос от около 4000 души, който населява три долини в провинция Хайбер Пахтунхва в северо-западен Пакистан. Не е ясно откъде произлизат. Има популярни теории, които ги свързват с войниците на Александър Велики, но тези теории са по-скоро ненаучни. Най-вероятно са дошли от някаква прародина някъде на юг. Може би днешна Индия.
0: Те са доста либерални от гледна точка на отношението към жените, особено за Пакистан и тази част на света.
1: Да,
0: тук виждаме снимки на жени без забрадки, с шарени дрехи.
1: Да. Това е всъщност най-впечатляващото при тях, че техните жени не ходят забрадени, ходят с тези рокли, черни рокли с различни орнаменти в различни цветове, сини, зелени, червени и прочие, които самите те правят. Техните жени могат да изберат за кого се омъжат, могат да се образоват.
0: Омъжват се по любов.
1: Точно така. Омъжват се по любов, включително могат да се разведат, за да се омъжат за някакво друго.
0: И най-интересното, което искам да взаимстваме от калашите, когато дойде време за месечния цикъл на жените, се оттеглят вкъщи, където бродират, говорят си, почиват си и никой не ги занимава по 7 дни.
1: С тази оговорка, че те се оттеглят в специално, то не е къща, ами е място, постройка в рамките на селото, където са всички жени в цикъл.
0: Месечен цикъл.
1: Да, по това време и правят това, за което ти каза, че си говоря, че си бродира, че си шият, че си...
0: И си говорил с мъж, си го разпитвал и той ти е казал, те са там, защото ги боли и не трябва да чистят и да извършват домакинска работа.
1: Така е, да. Да.
0: Колко много може да научим от...
1: Интересни са много.
0: От цивилизация, която не е толкова развита, колкото сме. Mm-hmm. Ние много ти благодаря. Пожелавам успех на книгата, да я покажем още веднъж. Тя е свързана с операция Плюшено мече. Всички приходи от продажбите ще отидат в полза.
1: Моите приходи от продажбите.
0: Твоите приходи от продажбите ще отидат в полза на тази кампания. Много ти благодаря. Продължавай да пътуваш и да ни носиш много-много интересни истории. А сега, уважаеми зрители, предлагам ви да попътуваме малко до българското Черноморие, да видим къде е Петър Дочев и какви ги върши. Здравей, Петър, няма море около тебе. Къде си?
2: На сянка сме с три дами, с Тони Димитрова. Здравей, Тони.
3: Здравейте.
2: Кои са другите две дами?
3: Това са нашите момичета, Рая и Уини. Имаме и трето момиче, но тя е вкъщи с дъщеря ми.
2: Третото си почива, след малко ще се разходим с Тони. Какво е Бургас, ако не си говорим с техните артисти? Абсолютно просто един град. Така че очакваме след малко, с Тони ще си поговорим и за началото на 90-те, за вечните песни, за новата визия на някои също песни. Така че след малко се включваме.

0: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
5: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Radio. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.
6: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Radio. BTV Radio, за да знаеш всичко.

0: си на разходка.
1: Добре. Ради, айде, майко.
2: Ето ни отново след рекламите, уважаеми дами и господа. Аз съм с една дама, която няма нужда от представяне. Прекрасната, обичаната Тони Димитрова и другите две дами с нас, да, които се казват...
1: Това е Рая. Това е Уини.
2: Рая и Уини. Всъщност, Тони, Рая е нов член на семейството, така
1: Рая
2: да кажа.
1: Не, Рая е от 7 години
2: тук. А, Уини.
1: Уини е новата, от миналата година. Рая е намерена преди 7 години. Някъде тук, може би, с морската градина. Знам, че някаква градина беше върнена в дъжда, в калта. И от един приют са я взели. И аз я взех оттам. А тази, миналата година я взехме. Тя също е някаква такава съдба от едно семейство, което не я харесва, на няколко месеца е била, вързали я в двора и накрая и това им писнало, я дали в приют и Магдалена, моята дъщеря, я взе от там.
2: А, и двете сега щастливи. А третото ти куче
1: и тя ли е? Дъщеря ми, тя е от 2018 година, първото куче от 2018 година, което купихме и повече никога няма да купим кучета, но тя е най-голямата, тя е вкъщи в момента, защото по-късно излиза.
2: Бе, искаш ли да ти помогне с едното куче, е така?
1: Ами те, ако те дръпнат, ще се изненадаш.
2: И аз съм кучкар и нашето семейство така...
1: Супер!
2: Осиновяваме и кучета, и котки. И какво казваш, повече никога няма да...
1: Ами ние така сме решили с дъщеря ми. Няма смисъл, има толкова хубави кучета за осиновяване, няма смисъл.
2: А, така.
1: Пък и то се превърна в някаква зверска търговия, развъждат, пък дават, пък ги съсипват кучетата, въобще е да.
2: Дъщеря ти, тя на колко години стана?
1: На 26 ми е моята госпожица, да.
2: Не е тръгнал по твоите стъпки?
1: Не, не, тя е сериозно момиче. Тя завърши криминалистика и магистратура изкара. И сега чака конкурс да обявят, защото тази работа е с конкурс. Конкурс за работа в полицията и ще се яви. Дали ще го спечели, не знам. То се покриват някакви и физически нормативи даже.
2: Каза, че тя
1: се готви.
2: Каза, че тя е сериозно момиче, секаш подценяваш
1: твоят
2: край. Разбира се, разбира се. Преди малко, къде на шега? А, виждаме тук, уважаеми зрители, минават и влакчетата в морската градина на Бургас. Въобще много приятно настроение. Няма начин да не говорим и за твоята кариера. На мен лично винаги ми е било любопитно. Годината преди ти да станеш певица, преди да си купила първия микрофон, именно в Слънчев бряг. Спомняш ли си така, с носталгия това време? То годината преди да падне комунизма.
1: Ами да, всъщност това е моята консерватория. Ресторанските музиканти, с които до ден днешен се събираме, с тези, които са в България, всяка година се събираме, даже понякога по два пъти. Аз съм научила много-много от тези колеги и най-важното е, че първият урок беше, че не е важно да си купиш рокля, а да си купиш с парите първите изкарани пари, да събереш и да си купиш микрофон. И аз си купих един, то тогава нямаше микрофони така да се продават. От един колега използван микрофон, обаче нямах кабел. И отидах при един възрастен наш музикант, саксофонист и Аркади се казваше, Бог да го проси. И помолих да ми даде под наем кабел, защото то тогава така. И той, милия, ме съжали. И казвам, а как ще ти взема найем? Взимай го този кабел и го ползвай. И така, тогава ми беше с първите хонорари, аз си купих микрофон. И в последствие, когато, нали, така ми се случиха нещата, винаги си купувам хубави микрофони. Никога не пестя от нещата, които са ми важни за работата, защото то, както се казва, икономията майка на мизерията. Да.
2: Пазиш ли първия микрофон?
1: Не, аз отдавна го махнах. Вероятно, не съм го продала, вероятно съм го подарила. Защото аз и следващите си микрофони, само един май съм продала, всичко друго съм подарила. Не мога да правя търговия с тия неща. Но си пазя спомените. И микрофона, който беше сивичък и се казваше Soundmaster. Soundmaster, да.
2: Това е първият микрофон, винаги е най-ценен. Мислила ли си тогава, че години по-късно ще създадеш хитове, които няма човек, който да не знае, няма човек, който да не може да ги запее? И малки, и големи.
1: Е, със сигурност има, но те, които пък могат да ги запеят, са ми достатъчни и много скъпи.

0: Не, не съм мислила. Не съм мислила. Имала съм някакви... То кое ли момиче не мечтае на тези години и на по-малки години. Имала съм някакви щения, но аз това съм го повторила милион пъти. Аз исках да бъда артистка. Артистка, сега му казват актриса. Да. И така, и това ми се случи. Не съм предполагала, че някой ден, нали, ще има даже и тази, и този ден тук да си говорим. И съм благодарна за всичко, което съм преминала.
1: В глътка живот пееш вечно за някъде бързаме.
0: И то е така.
1: И все време нямаме. Да. Ти имал ли си моменти за... да си нямал време за нещо, за което ти си искал да имаш време?
0: Да, имала съм. Обикновено аз съм организиран човек и вкъщи, ако дойдеш на масата ми, аз си викам офиса, там съм натрупани едни работи, бележки, работи и всеки ден си пиша какво трябва да свърша и ми е много важно да го свърша. Когато го свърша, с удоволствие зачерквам свършената задача. Но истината е, че така си разпределям времето, понякога не мога. Но се обаждам и не правя, нали, няма да мога да дойда, това не касае работата ми обаче. Но най-много време не съм имала за дъщеря ми. Защото когато на мен ми се случи тази тръгването по този път, тя беше мъничка, тя беше бебенце. Аз преди това нещо имаше някаква физиономия, ама т.е. имах някакви, нали, песни, обаче физиономия нямаше в тия песни. Хората не можеха да... Кой пее сега тая песен? Да, морето, бре, кой я пее? Нали, няма значение това, първите такива опознавания с хората, но когато на мен ми се случи някак си песните ми да тръгнат, аз тогава забременях. И като забременях, че родих, и всъщност една нова година не работих. Това ми е... за няколко месеца всъщност не работих. Не няколко, глупости. Два и половина, нещо такова. И всъщност като тръгнах и само се прибирах къщи, майка ми и баща ми, Бог да ги прости, те изгледаха до една определена възраст. И верно, когато съм си имала, когато съм била вкъщи, съм била с нея, но разбрах, че е пораснала, когато бях поредния път, в първите пъти в Америка. Аз също съм го казвала. И се обадих на майка и казах, моля се примери, защото там номерацията на обувки, нали, е по-различна от тук, а там обувки да искаш. Нали, това беше 2001, 2002 и 2003 някъде в този период. И тя примери крачето, стъпалото и каза, забравих сантиметрите, дали ми каза 16, 18, 20 или... И аз казвам, как? Пък аз си представя моето детенце, моето бебе. И тя само помня, че ми каза, Ани, майко, детето порасна. Но Магдалена знае за всичките тези, ние много сме си говорили. Това я изгради до някаква степен, защото тя от тинейджърка почна, малко преди тинейджърка, да почна да се оправя сама.
2: Пък може да се каже, че и тя ти е дала урок.
0: О, тя редовно ми дава някакви уроци.
2: Кой е най-голям, да, който запомни?
0: Че трябва да се говори. При нас така беше, че моите родители бяха мълчаливи в някакви моменти, мълчаха и аз. Нещо като се натваря и млъквам по някакъв повод и нещо се разсърдя. И понеже моята магата, както я каза аз, тя знаеше, нали, как нашите си мълчаха и един път мълчи, втори път мълчим, пораснахме. То не, че има ефект това мълчание. И преди, може би, 2-3 години каза, мамо, всичко е в говоренето. Не, че не го знам, нали, но да ти го каже детето. И от тогава наистина мълчание, мълчание, няколко часа и всичко свършва.
2: Просто да не мълчим, цяла вечност.
0: Да.
2: Както имаше ти една песен, цяла вечност, която има и нова визия.
0: Тази песен всъщност е от по-миналата година, но тя не я записах. Оставих я. Тя е на Светли Лобушки и на Ники Комедвенска текста. Оставих я да не да отлежава, а да видя ефекта сред хората. И понеже тогава бяхме и на турне, аз си измислих един номер с едни рамки, едни мъже, които стоят като снимки, така неподвижни, накрая се раздвижват и почват да пеят. И на две, всъщност по-миналата година и миналата ги пяхме, я пяхме по турнетата и аз след това турне я записах. И понеже имам изключително хубави срещи в моя живот, освен хората, с които работя, моите колеги от групата и не само екипа ми, целия и момчетата на Благо Солов и всичките ми момчета от бенда. Така с тия хубави срещи, преди това обаче се появи едно момче, Евгений Боянов. И този Евгений е такъв ентусиаст, най-хубавия смисъл на думата, та той визуализира няколко песни. И той си избра тази песен, избра една песен от първия на албум. Аз сега получавам съобщение, поздравление, че песента била много хубава новата, тя е от първия на албум, понякога се казва. И той ни събра в Пловдив, не само мен, а артистите, с които работи, и направи визуализация на тези, на песните, които си беше избрал. Той, разбира се, с наше съгласие. И стана много готино. Трябва да има такива хора като Евгений Боянов, млади, които да вярват и да правят.
1: Млади, креативни.
0: Много е, да, страхотен е.
1: А какво лято ще имаш? Ти работно или по-скоро си почиваш?
0: Няма да си почивам, кой знае колко много. Още други ден ще пея в по покана на кмета в Приморско. После съм в Китен. После съм в Балчик. Ще бъда член на жури и ще пея конкурса, ама не знам как се казва конкурса. И после ме чака турнето август месец. И за септември имам доста покани. Така,
1: значи...
0: чакай за нова година. Новата година отдавна ми е решена, още през април, мисля.
1: Значи да. Твоите почитатели ще има къде да те слушаме.
0: Да, да.
1: Тони, благодаря ти, че ето в този график напрегнато отдели време за нас, за преди обед, за мен. Разходихме се с момичетата.
0: Да.
1: Ми пожелавам ти хубаво лято. Поздрави на твоята дъщеря и до нови срещи.
0: Обязателно, благодаря. Тя ми направи малко косата, за да имам...
1: Тя ти помогна.
0: Беше невъзможно иначе да дойда без леко оправена. И аз така и казах, и на тебе ти казах, трябва да има малко търговски вид.
1: С търговски вид ви поздравяваме в студиото. Ние хубаво продължаваме на нашата разходка. Оля и Яна, към вас.
3: Благодарим ти много, Пепи. Поздрави на Тони. А ти си ни обещал паламут по рецепта на баща ти. Така и така си там.
1: Точно така. Нали? Имате го.
3: Добре. Уредих ви.
0: Ето.
3: Благодарим ви още веднъж. Оставаме в студиото и сме на кино Светска вълна.
4: Да, и аз чакам обаче паламута. Сега за първи път чувам за него, чакам.
3: Чувала съм легенди за паламута,
5: да
3: прави
5: го бащам. Да е в четвъртък, за да го хване и Мария.
4: Да, и
3: така,
4: надявам се.
3: Мисля, че, се маринова в буркане. Така, не знам, по разкази в момента говоря, но мисля, че трябва да го питаме крайно време.
4: Ами аз много сериозно го чакам паламута, но искам да ви разкажа и няколко интересни неща, които се случват, разни феномени, може би като паламута на бащата на Дочев. Феномени се случват в Холивуд, защото така през последния месец, предполагам сте видяли в програмата на кината, излезе последния филм на Стивън Спилбърг. И то, мисля, че почти 50 години след Челюсти, филма, който той самия Спилбърг изобрети понятието блокбъстър изобщо, и 50 години по-късно излиза последния му филм, Денят на истината. Успоредно с това излезе и поредния филм от Междузвездни войни. Въобще филми, които хората предполагаха, че това ще са хитовете в началото на лятото, но успоредно с това се появяват едни две момчета. Момчета, защото тяхната сумарна възраст е по-малко от възрастта на Стивън Спилбърг. Те са на 20 и на 26. Става дума за Кейн Парсънс, който е на 20 години и пусна своя филм Backrooms. Няма буквален превод на български, затова го казвам на английски. И за Кари Баркър, който пък е на 26 и пусна своят филм Обсебване. И тези Back двама...
5: Backrooms е може би като задни стаички.
4: Backrooms е много интересна концепция. Аз исках и малко повече за него да ви разкажа, защото и двата филма, и Backrooms, и Обсесия са хорор филми. Те са филми на ужасите. И въпреки това, хората отиват да гледат основно тях. Те направиха рекорди по кината. Backrooms е филм, който тръгва изцяло от интернет. Това е една концепция, която започва в един уебсайт, преди, мисля, че е почти 10-ти на години, в който един човек публикува пост, в който разказва история за страшна ситуация в една огромна стая, която е намерил зад килера. Това е хипотетична ситуация, така нареченото creepypasta, което няма буквален превод, но това са такива едни малко по-страшни истории, разкази, които са леко паранормални, леко с хорър елемент. И оттам, от тази хипотетична история, в която едно офис пространство е празно и предизвиква огромен интерес у хората, те започват да развиват истории за такива празни пространства, в които се случват някакви неща и има присъствие на хора. Времето там тече по различен начин, случват се необясними неща. И всъщност Кейн Парсънс, той е на 18 тогава. Той е ютубър. И решава да направи видео, късометражен филм, даже е силно казано. Решава да заснеме нещо, което да наподобява тази история. И толкова е успешно, че продуценти се свързват с него и му предлагат да направи пълнометражен филм. И Backrooms всъщност е този пълнометражен филм, който направи милиони в бокс офиса и даже влезе в историята като най-гледания филм за Северна Америка, за продуцентската компания, която застава зад него.
5: А тези филми нямат многомилионен бюджет.
4: Те са изключително евтини. Даже същото се случва и с Кари Баркър, който е на 26. Той също е ютубър. Качва скетчове в ютуб през цялата си кариера, ако можем така да наречем изобщо. И получава така случайно един скромен бюджет от 700 000 долара, което за Холивуд е много малко.
5: Нищо.
4: Наистина много малка сума, за да заснеме идеята си, филмът Обсесия. И този филм прави 400 милиона долара до момента. Той продължава да се върти по кината. Там историята е за така едно момче, което е лудо влюбено в едно момиче, което не му обръща никакво внимание. Съвсем случайно попада на една в магазин за такива малко окултни неща. Попада в една такава като върбова клонка, която сбъдва желания. И той трябва да я щупи и си пожелава всъщност това момиче да е обсебено от него. Обаче тя се обсебва много от него и оттам тръгва и цялата хорър история. И тези двама човека в момента просто пренаписват правилата в Холивуд, защото ютубъри без абсолютно никакво образование, без
5: правиш филм за 18 години, имаш поглед режисьорски за снимане. Това е нещо, което хората учат цял.
3: Ако не обезмисли ли кинообразованието, като се замислим?
4: Еми, то това е концепция, която според мен те първо ще се вижда и развива. Има проучвания, показват, че бъдещите поколения деца, които сега се раждат, например, те изобщо няма да имат нужда от висше образование. Всичко ще е като едни курсове или някакви ограничени... точно курсове и така човек ще се получава образование.
3: И почва да правят кино.
4: Какво ще работи, да, и почва да правят.
5: Вчера избирахме специално с сина ми за гимназията, в която кандидатства. И някои от специалностите той директно ми каза: мамо, след 5 години тази професия няма да я има.
4: Именно.
5: Много ми е интересна. Примерно ставаш въпрос за графичен дизайн, за видеообработка. Много ми е интересно. Това след 5 години аз нямам работа.
4: Да. Много е интересна тази концепция и успоредно с това исках да кажа, че Спилбърг като така утвърдения режисьор, той изобщо няма против да предаде щафетата един вид на младото поколение. Даже напротив, в едно интервю Кари Баркър участва в едно сутрешно предаване, точно като нашето, и го изненадват с реакцията на Спилбърг към филма Обсесия. Ако искате, нека видим. Той е много кратък откъс от това интервю.
6: Мисля, че е страхотно. Имали са толкова малко пари. Обсесия е направен с под 1 милион долара. Гледах го и направо се влюбих в този филм.
7: Не мога да повярвам. Имаше един клип. Едно момиче правеше такъв подобен сегмент. На кой филм сте фен сега? И Спилбърг каза: фен съм на Обсесия. И аз си казах:
3: уау! Е, да те похвали Спилбърг.
5: Че подкрепя младите и колко великодушно се изказва. Признава таланта, когато нещо е добро.
3: Не, като нещо е добро, кая на сметка и без диплома.
4: Той даже в друго интервю също пак го питаха за тях, защото те всички говорят за това, че тези двама човека буквално са отвяли филма на Спилбърг.
3: И са самоучки.
4: И го питат, нали, какво би им дал като съвет за големия им успех, и той пак така много мило се изказа. Каза им да подхождат към всеки следващ филм, така сякаш им е първия. И интервюиращия го пита: ами вие към денят на истината така ли подходихте? Той каза: да, аз буквално всеки нов филм, който започваме, все едно ми е първия филм, по който работя някога. И е изключително мило и много, много готино. Има и още една премиера, за която искам да ви кажа. Тя пък предстои да излезе. Става дума за филма, който BTV Studios разпространява, Поканата. Това е филм, който е на Оливия Уайлд. Тя е актриса и може би я познавате от Доктор Хаус. Там беше много популярна. Ориндж Каунти също. Да. И сега вече мисля, че за втори или за трети път застава зад камерата като режисьор, но и участва в една от главните роли във филма. Поканата, мисля, че е адаптация от един испански филм, който името му, мисля, че беше сантиментално, но е много интересна концепция. Оливия Уайлд и Сет Роган играят двойка, която е на ръба на раздяла. И имат едни много така готини и цветни съседи. В ролите влизат Пенелопе Крус и Едвард Нортън. И ги канят на вечеря, случайно. Те са много така шармантни, готини. Ги канят на вечеря, обаче тази вечера се превръща в тотален хаос. Много такива разкрития, къвги. Абе, много испанско такова усещане ми дава, но филмът го спрягат за номинации за Оскар. Пенелопе Крус за пореден път се дори само от трейлера се вижда, че е невероятна. Но любопитното е, че тук в този филм, като че ли, не знам, Оливия Уайл, така около нея много се завъртат винаги някакви клюки. Вместо да се фокусират хората върху филмите, върху които тя работи, прави, режисира или участва в тях, хората се фокусират да спекулират за актьорите, които са вътре. И същото се случи с Пенелопе Крус, която наскоро нейния съпруг Хавиер Бардем получи така отпечатъци върху Алеята на славата и беше много голямо събитие за него. Присъстваха приятели, семейство и така нататък, но тя не успя да присъства.
8: Коментирахме го това преди време. Да, истинаха спекулации, че май са разделени.
4: Да, което пък изобщо не е вярно, защото няколко дена по-късно той имаше интервю за Variety, мисля, че където за пореден път по супер красив начин и се обясни в любов и каза, че това е най-невероятната жена на света за него и той не може да повярва, че тя е до него и за тези години, в които са заедно, един път не е видял нещо злобно или нещо лошо в нея. Та веднага, нали, опроверга каквито и да е било спекулации. И за Оливия Уайлд също, тя пък миналата или по-миналата година изкара предишния си филм, който се казва Не се тревожи, скъпа. И пак около него най-важното нещо беше, че тя е била във връзка с Хари Стайлс, който играе главната роля там. И сега за първи път тя в един подкаст започна да говори за тяхната връзка, да разкрие малко повече информация. Тогава имаше спекулации, че те се карали, че не знам какво се случи. И тя просто излезе в едно интервю сега и каза, това е пълна лъжа, ние не сме се карали, имахме кратка, но приятна връзка, приятели сме и всичко е наред. Да, и друго нещо...
8: По-голяма от...
4: Десетина ли? Години 10, е по-голяма от него, 10. Да. Но е било някаква така кратка връзка. Но искам само да ви кажа още нещо, за което хората спекулират супер много. И това е, че Тейлор Суифт, принцесата на Америка, се жени за звездата на американския футбол Травис Келси. Но искам да ви обясня, да ви нарисувам ситуацията. В Америка по новините говорят всяка вечер за това и се чудят кога ще се ожени Тейлор Суифт, къде, на коя дата, в колко часа.
5: Това е огромен натиск.
4: Буквално по новините говорят за това. Наистина съседите й са търсили улики около дома и къде и
5: спомнят. Ама помните, го е дала една бяла шатра и те откачат.
8: Оттам се решили
5: за друга церемония в двора.
4: Да. Сега се очаква, че ще бъде на Madison Square Garden, което е нали, една от най-емблематичните. Затваряш го, той има подземни входове. Даже обясняваха, че е много логично да е там, защото може да избяга от папараци. Може да... Да, ами спекулира се, даже има камиони отпред. Хората са забелязали вече, има камиони, свалят разни неща, такива декорации. И е много интересно, защото всяка вечер, аз наистина не се шегувам, ако напишете Taylor Swift сватба всяка вечер, по новините говорят за това, успоредно с политическите новини говорят за това. И имаше даже... някакви спекулации на коя дата, защото на 13-ти, мислиха, че ще е 13 юни, защото това е много важна дата за Тейлор Суифт, защото тя е родена на 13 декември и феновете вече астрологично гледат кога. Сега смятат, че ще е на 4 юли, защото това е все пак американска така, да. Двойка.
5: И да си яхнат деня на независимостта.
4: Да.
8: Не разбирам този интерес, не здрав е за мен.
4: Но...
5: Тя е икономическо явление. Една зрителка на BTV ме беше нахулила, защото казах, че за мен Бейонсе е кралицата на музикалната кралица, а не Тейлор Суифт, но тя е икономическо явление и поп икона на едно поколение, което идва след нас. Така че напълно нормално е да се занимават с нея всички новини и всички медии.
8: Само веднъж да се омъжи да се свърши.
4: Да, да.
5: Ето, после това ще е бременна, ще има бебе, ще има прощапулник. Прощапулника на Тейлор Суифт.
4: Ужастене ще има, да.
8: Добре. Истерии. Големи.
5: Добре, искате ли да се прехвърлим вече към една кулинарна икона? Благодарим ти много, Мария.
8: Благодарим ти, Мария.
5: Надяваме се следващия четвъртък да има по-умут за тебе. И сега към една кулинарна икона в нашето предаване. Емо и Юджи, след малко идвам при тебе. Какво ще правим?
9: Със сигурност няма да правя питка за прощапулника на кърмицата. Ако за тези от вас, които не сте били в Лисабон, ще ви пренеса там, тъй като днес ще приготвим паштел дената, един невероятен супер традиционен десерт за Лисабон, който е изключително интересен, тъй като се прави с два вида крем. Ще ви покажа точно как си го приготвите, как си го изпечете вкъщи. Така че останете с нас след таковините, защото наистина е много добър. Много хубаво мирише.
10: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: Така, ако не сте били в Лисабон, днес сигурно ще се почувствате, че сте там, защото правим най-класическия десерт за региона, който е паштел Дената.
2: Не само навсякъде в Португалия, а и във всички хубави сладкарници по целия свят и в Европа особено го има този толкова популярен десерт.
0: Да.
2: Кажи сега, от някоя португалска баба ли за рецептата?
0: Не. Много добре знаеш, че аз обичам да си експериментирам и да си променям рецептите, защото се опитвам да ги направя по-здравословни винаги, естествено.
2: Ще успееш
0: ли? Малко съм го променил. Сега, в случая не е най-диетичното.
2: Това е бомба. От яйца, масло, тесто,
0: бомба
2: всички
0: е.
2: Хубави неща на този свят.
0: Бомба е, точно така. Всички меки хубави.
2: Кажи ми какви са съставките, какво ще ползваш?
0: Интересното при тази рецепта е, че се състои от много специфичен крем, който се прави с захарен сироп. Това, реално това ми беше интересно на мен да я направя преди още първият път, когато я готвих. Захарния сироп задължително слага канела, която е много характерна. В случая хубаво е да сложите пръчка канела, нали? Не да слагате на прах, но ние ползваме на прах, защото тази е по-разпространената при всички. Захарен сироп обикновено се прави едно към едно. Вода, захар едно към едно. Аз го правя едно към три, като в случая ще ползваме дори и кокосова захар. Може да ползвате нормална захар, може да ползвате подсладител, няма никакво значение.
2: Свалихме 20 калории до тук.
0: Да. Свалихме нещо, слагаме едно лимонче, като забележете, няма да го стискам, само го слагам за аромат. Оставям го, защото не искам да вкуса супер много самия сироп. Слагаме канелата.
2: Тук ще се включа със съвет лимончето да стои на киснато във вода преди да го слагаме с кората, защото много често има парафин.
0: О, да, кората трябва. Ами аз ги мия просто малко повече, иначе да, права си, хубаво е да се киснат абсолютно всички плодове. Сега, след като оставим така сиропчето, трябва да се хомогенизира, така всичко да се
2: да
0: смеси.
2: Да се редуцира малко?
0: Не е хубаво да се редуцира много, защото пък той участва директно в нашия крем. Съответно, съотношението на течности трябва да е точно.
2: Добре.
0: Имаме 150 мл сироп към 260 мл мляко.
2: Добре.
0: Сега разделяме тук белтъците и жълтъците. Всъщност този десерт тръгва още от 18 век, близко до Лисабон, където всъщност монасите са разделяли белтъците и жълтъците, за да колосват дрехите с белтъците. Което,
2: знаеш ли
0: да,
2: какво
0: разкажи
2: значи
0: ми пак колосване. Днеска го научих реално какво значи колосване и затова исках да го използвам като дума. Но колосването всъщност това е изпъване на дрехите, което ги прави твърди.
2: Да.
0: Да. И съответно, за да не хвърлят жълтъците, са почнали да правят десерти. И един от този десерти е...
2: Те са нямали избор, освен да готвят неща, които са с много жълтък.
0: Да. Честно казвам, аз съм не съм монах, но съм в същата роля, тъй като вкъщи винаги имам много белтъци. Аз не знаеш, че сутрин си закусвам доста белтъци и често се случва да ми остават жълтъците.
2: Това така, чудо започна леко да ври.
0: Леко да ври, намали го. Не, намали го и
2: добре.
0: Не, остави го леко да се загрее, да може да се смесят хубаво вкусовете. През това време ще искам от тебе...
2: Колко яйца ще ползваш? Емо 6?
0: 5. 6 жълтъка. 6 жълтъка ползвам. Доста силно е с...
2: Ау, колко хубаво мирише това.
0: Нали?
2: А не съм най-големия фен на канелата.
0: Ами много е интересно, тъй като не е обикновения яйчен крем, който е типично само с мляко и яйца, а всъщност се използват и захарен сироп за вкусяване. Както виждате, млякото няма да го подслаждаме, ползваме директно сладостта от сиропа. Сега, слагаме си жълтъците така, ти ги взимаш да ги разбъркаш. Сега ще покажа как ще ги готвиш лекичко. А пък през това време аз ето тук ще заделя белтъците, защото после ще си направя нещо за мен, един омлет или нещо подобно. И ще ви покажа как да смесите брашното в рецептата. В случая може да ползвате нормално бяло брашно, може да е оризово, ако искате да е по-финно, ако искате каквото идея може
2: ти
0: да бъде.
2: Ти какво ползваш?
0: Аз ползвам, честно казано, оризово брашно. Доста често, защото е доста финно и доста лесно за работа. Засилваме малко млякото. В момента, в който тръгне да се загрява добре, слагаме част от млякото към брашното и започваме да разбъркваме, за да направим тази каша, която е доста важна. Съответно, за да може да нямаме бучки в кремчето. Докато загрява млякото, което ще му трябва много малко време, ще ви покажа всъщност една техника на разточване. Естествено, основата на този десерт е бутертесто, като може да си го направите и сами. Бутертестото не е толкова сложно за приготвяне.
2: Може ли да ползваме купешкото, което...
0: Може, разбира се, че може, но е много по-хубаво да си направите сами.
2: Да, просто живота е прекалено кратък да си правиш сам бутертесто, е мой.
0: Да, абсолютно съм за. Въпросът е такъв, че не го правя в момента на живо, защото отнема доста време. Бутертестото трябва при всяко замесване и добавяне на масло да се оставя да изтине, малко да стегне, след което да се добави пак и пак и пак и пак. Сега, ето виждате, моето е малко умекнало, но няма никакъв проблем към това. Оформям си го обратно, както искам. Трябва леко да го разточа. Ще ми намалиш ли мякото само да не
2: събри? Да, разбира се.
0: Леко трябва така да го разточа. Като след като го разточим леко, добавяме още малко маслоце и го навиваме на руло. Това е много важна част в тази рецепта, за да може да се получи всъщност, сега ще ви покажа ефекта, който е на самото
2: Абе, мириши ми от някъде на ванилия. Имаш ли ванилия?
0: Да, има малко ванилия.
2: Ама признай си веднага, веднага те хванах.
0: А ти пък как е хвана тази ванилия, бе? Знаеш ли какво се сетих преди малко?
2: Не съм работила с вино, имам нос.
0: Говорихме си за теб и аз имам една история, дето, не знам, понякога се срамувам да я разказвам, но сега ще я разкажа.
2: Айде, давай. Най-обичам такива истории в преди обед.
0: От едно състезание в Испания, на което бях, европейско.
2: Културизъм или подготвяне?
0: Да, по културизъм. Добре. Подготвяне сега бяхме, ще разкажа по-натам за него. И съответно минава състезанието, аз нали съм вече спокоен, хапнал.
2: Добавихме млекце, за да, да си направим кашата.
0: Към нашата каша. Сипвай, айде, сипвай още мляко. И слушай сега какво става. И аз съм, нали вече минавам и състезанието, спокоен съм вече. Почвам да си хапвам и сутринта се буда в хотела и си казвам, сега ще си намажа две филийки с шоколад. И не знам защо реших...
2: Какъв културист си ти?
0: Слушай, това е след състезанието.
2: Ага.
0: И ще си намажа две филийки с шоколад и ще си ги стопля, за да може шоколада да се разтопи и да стане такова то течно вътре.
2: Така.
0: И слагам си филийките с шоколада в там, където се топли хляба в хотела.
2: Така.
0: Стига толкова, това е достатъчно.
2: Ага, в тези дето са...
0: Да, дето ти пада хляба после.
2: Дето ти пада хляба.
0: И аз си слагам две филийки, намазани с шоколад там. Обаче нещо те минават, по-на време почва да капе шоколада отвътре в машината и както седа и машината пламва.
2: Ужас.
0: Буквално огън. И аз се обръщам на друга страна и се прави, че си пускам капучино. Просто това беше много по-долу, да, но не мога да не го разкажа. Но най-същото го разказвам, защото тогава се затичаха едни лелки към мене и викаха оля, оля, оля, оля.
2: Шоколада гори. Да.
0: О, добавяме сега цялото мляко. След като сме добавили млякото, за да бъдете професионалисти в... Изключвай всичко, изключвай, нищо не трябва повече. За да бъдете професионалисти, трябва да използвате задължително цетка. Айде, ла да бъркаш тук, това е най-важната ти част.
2: Идам, да.
0: Аз искам да покажа на хората там как да си навият рулото. Бъркай долу, бъркай.
2: Аха.
0: Добавяме топлото мляко към жълтъците, за да може леко да ги темперираме. Не се притеснявайте, че има бучки. Сега ще минем всичко през цетка накрая. Така.
2: Супер. Аз си ги бъркам, нали?
0: Бъркаш си. И добавяме нашия захарен сироп.
2: Ехе. Сега разбирам откъде идва аромата на този десерт.
0: Гледай какво става.
2: Всичко ми стана ясно.
0: Ако използвате пръчка от канела, съответно няма да ви се отцвети толкова много самия крем и ще станат по-характерните жълти пастелчета.
2: Мисля, че съм го разбъркала перфектно. Как ще го сгъстим?
0: Така. Сгъстява се заради брашното. Той вътре има брашно.
2: Аха.
0: Идеята е да не е сгъстено прекалено много, така че това е нормално.
2: Добре, искаш ли аз да ти разкажа сега?
0: Разкажи ми нещо смешно.
2: Понеже сме на тема португалски десерти, португалците са много добри в печенето.
0: Така.
2: Много са добри в десертите. Когато живях в Бразилия, разбрах, сега бразилците ги ненавиждат. И това е вечна драма.
0: Защо е това?
2: Ами защото португалците са ги завладяли, избили са местното население.
0: Да, да.
2: Взели са където каквото има блага и така нататък. Не знам дали знаеш, но имало период, в който цялото кралско семейство на Португалия е живяло в Рио-де-Жанейро и Рио е било официална столица на португалското кралство. Избягали са, били са си към шика и са отишли там. И всъщност в Рио-де-Жанейро улици и паркове са направени от една много популярна за тях португалска принцеса, която като Людмила Живкова е имала афинитет към култура, към архитектура и всъщност е строила и е правила ини палми, ини градини, много красиви ботаническите градини в Рио, които са пълни с орхидеи. Но бразилците ненавиждат португалците. И знаеш как им викат? Тъпите пекари. Винаги, когато ставаше въпрос за португалци с мои приятели, и те винаги им казваха, тези тъпи сладкари, тъпи пекари, защото всъщност португалците носят своите рецепти за десерти в Бразилия, и ние от най-популярните и най-добрите десерти са тези, които са взели от португалците, и те ги познават с...
0: Винаги има крадене на занаят, това е ясно.
2: Тяхната възможност да готвят много добре и да правят много добри печива.
0: Искам само да ви покажа, след като приготвиме, тъй като имаме две минутки, след като смесите крема, го слагате обратно на котлона, малко да се сгъсти, докато получите тази консистенция. Ето, виждате, аз имам вече...
2: Това е малко по-течно от запалъчинки.
0: Малко по-течно от сметана, течна сметана.
2: Добре.
0: Така, сега. А пък тук най-важната част, която е тестото, което малко по-рано разточих. Взимаме си малко маслоце, намазваме малко масло отгоре.
2: Не ти стига, че е бутер тесто?
0: Не ми стига, да. Слагам допълнително да хрупка, да има още. Естествено, може да сложите...
2: Уважаеми зрители, най-щастливия човек на света е Яна Донева, когато влиза в кухнята на предиобед.
1: Този пастел ли е, пащел ли е, все едно. Как се признаеш?
2: Лицето ти е лице за милиони.
1: Важното е да се опита.
0: Гледайте сега внимателно. След като намажем така бутер тестото, задължително го навиваме на ръце, така внимателно и силно стегнато. Навиваме го и го оставяме в хладилника да стегне. Когато така стегне добре, го разрязваме вече на парченца. Когато го разрежете, получавате тези.
2: Така. Малко като малки банички.
0: Да. Да? И сега любимия момент, предполагам, на Петър, който отсъства.
2: Петър си е добре, ние да му мислим.
0: Трябва да го...
1: Да, добре. Техен хват за сутрешно шоу. Абе, моля ти се.
0: Съжалявам, това е технологията, по която се работи. Ето, виждате как правиме леко конусче.
1: Да.
0: Ето така.
1: Добре.
0: Най-важното всъщност в тази рецепта са градусите на изпичане.
1: Нямаш много време само да ти кажа.
2: Колко време на колко градуса?
0: Трябва да се пекат около 15 минути на максималните градуси, които има на вашата форма. Значи ако 250, даже хората казват да загреете един час по-рано.
1: Така, сипате
0: вътре смеса.
1: Добре. А сега ще изпече, сигурен си. Ще
0: стане,
2: сега да покажем.
0: Фурната се изпича и става това. Може да го сложи в фурната?
2: Както казваше нашата любима Веси Цюрбрюк, течен център, влажен център.
1: Да.
0: Къде фурната да сложи? Попора канелка с пудра захар.
1: Добре. А това тук нещо ще го правим или то ти... Аха, разбрах. Нищо не правим.
0: Нищо не. Значи ти не ми гледаш рецептите. Аз много ще се карам.
1: Извинявай, малко се бях взела. Идвам за крайния резултат, да.
2: 15 минути на макс, уважаеми зрители. Оставяме ви, бъдете с нас. И утре ще имаме много интересни гости.
1: Да.
2: Най-щастлива.
1: Да.
2: Най-щастлива.
1: Да.

0: Как продължава борбата с огъня в завода за преработка на отпадъци край София? Сигнали за задимяване и миризма на пластмаса в различни точки на столицата. Какво отчита екоинспекцията?
1: Лоша миризма, съм астматичка и ето дойдох на доктор веднага.
0: Без следа от издирваната 11-годишна Наталия от варненското село Константиново. Продължава разследването на незаконната фабрика за цигари. Жълткот за интензивни дъждове и гръмотевични бури. Здравейте, това са BTV новините в 12. Аз съм Алекс Донев. Над 19 часа продължава борбата с огъня в завода за преработка на отпадъци край София. При инцидента няма пострадали. Заради продължителното гасене на горене на пластмаса в завода има силно задимяване на въздуха, предупредиха от пожарната. То се усеща в голяма част от столицата. На този фон от регионалната инспекция успокояват, че всички показатели за качеството на въздуха са в норма.
2: През цялата нощ огнеборци с 5 пожарни автомобила се борят с пламъците.
3: Заварихме много тежка ситуация. Пожара се беше разраснал на целия терен на обекта. Много трудно беше влизането на хора, защото конструкцията покривната на много места е паднала и беше много опасно за нашите служители. А в обекта има противопожарен водоем с над 100 кубически метра вода, като водоема захранва стационарна пожарогасителна инсталация в обекта, която е задействала, работила е, но заради многото високо пожарно натоварване водата се изчерпва от този водоем и всичко продължихме да гасиме всичко ръчно.
2: Дебитът в уличните хидранти също е бил слаб, казват от пожарната. Според предприятието, предполагамите причини за инцидента са наличие на батерии или флакони сред постъпилите отпадъци.
3: Кои се уточняват причините, но по първоначални данни хората, които са били тук, казаха, че е станало при разтоварване на отпадъчни материали.
2: Заради силното задимяване, усетено в почти цяла София, са направени 4 замервания на въздуха.
1: Лоша миризма, съм астматичка и ето дойдох на доктор веднага. Много зле ми подейства тази миризма, не знам тия хора как мислят с живота на хората.
4: До момента няма отчетени превишения по показателите на качеството на атмосферния въздух. Също така се следят всички автоматични измервателни станции, които са на територията на Столична община. Няма превишаване при извършения мониторинг от възникването на пожар.
2: Пожарът е обхванал територия от около 3500 квадратни метра. Гасенето продължава.
0: Карина Занкова следи гасенето на пожара. Здравей!
5: Здравейте! Тук на място все още се усеща задушлива и неприятна миризма. Тя се усети и в по-голямата част на София. Напомням ви, че от регионалната инспекция увериха, че показателите на въздуха са в норма и на този етап няма повод за притеснение. Данните обаче на платформата ARBG показват друго. Виждате и на вашите екрани каква била ситуацията в 9 часа. Ето как е изглеждала и тя в 10 часа, като тогава от платформата изчислява, че замърсяването в Люлин 3 е било 7 пъти над нормата и препоръките на Световната здравна организация. Измерванията на институциите продължават и през днешния ден.
0: Последна информация на Карина Занкова за гасенето на пожара в завода за Бокук. Благодаря. Новина от последните минути. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска отстраняването на ръководителя на Софийска градска прокуратура Емилия Русинова, съобщават от пресцентъра на институцията. Искането е отправено към прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и включва дори отстраняването и като редови обвинител. Мотивите на министър Найденов срещу Русинова има дисциплинарно производство, а с отстраняването си в редиците на прокуратурата тя може да повлияе на работата по него. Припомням, за Емилия Русинова има данни, че е поддържала приятелски връзки с сочения засенчест кадровик в съдебната система Петю Петров по прякор Еврото. Срещу него има и разследване по корупционната афера, станала известна като 8-те джуджета. Възможността на министъра на правосъдието да внесе това искане е резултат от последните поправки в закона за съдебната власт, посочват още от ведомството. Член на Конституционния съд Десислава Атанасова е пътувала в чужбина с лидера на ДПС Делян Пеевски дни преди да заеме поста. Това стана известно по време на изслушване в парламента на вътрешния министър. Повече ще научим от Десислава Рисова. Здравей!
6: Добър ден, колегите на Народното събрание. Искането е на Прогресивна България и касае няколко аспекта. С кого, кога, колко е пътувал Делян Пеевски, колко са стрували тези полети. Стана ясно, че от 2018 до 2026 той е пътувал общо 227 пъти, като 181 от тези полети са били чартърни. Направена беше и сметка, че един полет струва горе-долу по 10 000 евро. Част от тези полети са били платени от адвокатска кантора, за другите се изяснява. Основно се е пътувало до Турция, Гърция, Дубай също бяха споменати като дестинации, но основната дестинация е Турция. В изслушването бяха изнесени общо три имена. Десислава Атанасова, която е пътувала няколко дни преди да стане конституционен съдия, Добрин Иванов и Александър Сталиевски. Общо 81 лица са пътували заедно с Пеевски. Вижте още от изслушването в пленарната зала.
7: Повод за настоящото изслушване са публично разпространени данни относно полети с частни въздухоплавателни средства, извършени от председателя на ДПС Ново начало, господин Делян Пеевски. Какви действия предприемат компетентните държавни органи при наличие на подобна информация и дали закона се прилага еднакво спрямо всички?
8: Към момента в Министерството на вътрешните работи са постъпили няколко сигнала, свързани с тези полети, които касаят както източниците на финансиране на тези полети, така и пасажерите, които са го придружавали, а и пренасени вещи. Трябва да е ясно, че имунитета на народните представители не ги пази от проверки, а от повдигане на обвинения. Има процедура, при която прокуратурата може да иска снемането на имунитет, ако се съберат доказателства, а е ясно, че доказателства няма как да се съберат, без да се проверяват постъпили сигнали. Обработваме огромен обем от информация, защото споменатия Пеевски е имал доста пътувания. Голяма част от тях са по линията София и Стамбул, като продължават към различни дестинации. Полети на Пеевски са платени от адвокатско дружество. Интересен е въпросът дали тези средства са средства на самото дружество или са постъпили по клиентската му сметка. 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. Да. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова, която 4 дни по-късно стъпва в длъжност като конституционен съдия. Не проявяваме нездраво любопитство, а много ни интересува дали част от тези полети не са свързани с някакъв тип въздействия и доколко тези въздействия са регламентирани.
0: И още от работата на депутатите, Народното събрание избра доктор Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса. Дебатът за номинацията му предизвика високо напрежение в пленарната зала.
6: Изслушването на единствения кандидат за подуправител на Здравната каса беше първа точка в дневния ред. Опозицията остро възрази срещу номинацията на Прогресивна България Асен Меджидиев.
9: От избора на новото правителство ние непрекъснато сме в режим на оправдание с предишните управляващи. Все още нямаме управленска програма на новото правителство.
10: Обръщам се специално към депутатите от Прогресивна България. В ДАНС има много тежки разработки, свързани с корупцията в здравеопазването. Правя формално предложение да гласуваме процедура по отлагане на разискването, докато на Народното събрание да бъдат предоставени всички данни от ДАНС, свързани с господин Мавров, свързани с господин Меджидиев, и изразявам съмнения тъй като е замесен и новия стар председател на ДАНС, Пламен Тончев, те да бъдат потулени.
6: Изказването на Мирчев предизвика реакция от ДПС. Те попитаха откъде той разполага с информация, какво пише в доклада на ДАНС и заподозряха теч от службите.
11: Той би следвало да е наясно, че разгласяването на класифицирана информация представлява престъпление по смисъла на наказателния кодекс, но още повече трябва да обясни как и по какъв начин е придобил тази информация, а след това и защо ще си позволи да я разгласи.
6: Чел ли сте доклада на ДАНС преди да бъде официално оповестен, както твърдят от ДПС?
12: Не е важно дали съм го чел. Важното е, че от над 10 милиарда евро в българското здравеопазване една голяма част от тях се краде.
13: Господата Мирчев и Божанов в стил прокурори от комунистическата партия дойдоха в здравна комисия онзи ден и започнаха да фърлят обвинения. Те знаят какво пише в доклада на ДАНС преди да са го видяли.
6: И отговорът на Прогресивна България. Кандидатурата остава.
10: Вашето искане за подкрепа от страна на ДАНС за разследване на някакви зависимости беше също подкрепено от нас. Защото смятаме, че всичко това, което е било до момента, както вие обобщено го нарекохте завладяна държава, трябва да бъде преустановено. Хвърляте хал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение.
6: Следващата точка в дневния ред е приемането на оставките на досегашното ръководство.
0: Продължава разследването за незаконна фабрика за цигари, разкрита на територията на бившия завод за хартия в град Мездра вчера. Акцията е на ГДБОП съвместно с ОЛАФ и партньорски служби от Полша. Напомням, че в Хале, официално функциониращо като зърнобаза, антимафиотите откриха няколко помещения, шумоизолирани отвътре и снабдени с агрегати. Намерени са още заготовки, филтри и кутии за производство на английска марка цигари. Към момента са задържани 9 души. Всички са били работници в нелегалната фабрика. Разполагали са и с добре оборудвано помещение за битови нужди, снабдено с всички.

0: лица са участници в тази престъпна дейност.
1: Това означава ли, че тези хора са знаели, като да са били предупредени за това, че ще предстои вашата акция тук?
0: Не, нямаме такава информация. Ние нямахме такива нагласи за днешния ден. Просто трябваше да реагираме бързо.
1: По сигнал ли действате?
0: Не мога да ви кажа.
1: А за къде са цигари?
0: За Европа.
2: Как продължава издирването на замесени в цигарената афера, ще научим от Маргарита Стефанова, която е пред нелегалната фабрика. Здравей, Марги!
1: Здравей, Алекс, от Мизия, където се намира бившият завод за производство на хартия. Ние се намираме тук пред огромното хале, в което са се произвеждали нелегалните цигари. До късно снощи текоха процесуално следствените действия. В момента халето е запечатано, но както виждате отстрани има арматурно желязо, както и строителни материали като тухли. Очевидно се вижда, че сградата е била в процес на дострояване. Ето от тази страна, където има големи отвори, те са били затваряни. Както разбрахте, работниците не са били открити вътре, но са намерени едни процес на напускане на страната. Други бяха открити на паркинг край близкото село Воеводово. Там беше открит единият камион с поточната линия за производство на нелегалните цигари. Издирва се още един камион. Разследването е още в начален етап. Ще следим случая.
2: Информация на Маргарита Стефанова. Благодаря. Без резултат от издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Тя е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си заедно с 40-годишният Асен Симеонов, бивш партньор на майка й.
3: Дора, майката на издирваното момиче, е с чупена ръка от нощта, когато Асен Симеонов, с когото допреди няколко месеца живее на семейни начала, нахлува в дома им.
4: Бърза ма, ръце, крака, удари ма с какво? Дървото от креслото и накара детето да се облече и да тръгне с него. Каза, че ако не тръгне с него, ще ма уби.
3: Жената разказва, че след заплахата дъщеря и тръгва с 40-годишния мъж.
4: И то детето гусна ме. Мама, аз ще тръгна с него, не се тревожи. Нищо няма да ми се случи. И тръгнаха и отвънка заключиха вратата.
3: Накъде поемат мъжът и детето, не е ясно. Той как се отнасяше към момичето, докато живееха заедно 7 години?
5: Допреди април месец, горе-долу, бяха много близки даже, но в един момент вече започна да ги тормози. И двете.
3: В рамките на 3 часа след заминаването им, момичето два пъти се обажда на роднина. От тогава телефонът ѝ е изключен. Забити ви новините, Йордан Фотев.
2: Бюджетът на Спортното министерство ще бъде по-голям спрямо миналата година. Това е възможно заради по-големи печалби на спортния тотализатор, обяви в ефира на тази сутрин министърът на младежта и спорта Енчо Кирязов.
6: Ако за другите министерства указанията за свиване на бюджета с 10%, то за спортното те ще бъдат 5%, посочи Кирязов.
7: В последните два месеца спортният тотализатор реализира по-добра печалба и по-добри приходи, това ще бъде, как да кажа, компенсирано, така че нашия бюджет ще бъде дори леко
8: завишен
7: спрямо предходната година.
6: Започва проверка и на спортните комплекси на ведомството, в които се помещават частни обекти. Мярката е необходима за събирането на дължимите средства. Министърът даде пример със стадион Септември.
7: Там забелязах, че има автосервис, който не си плаща найема. Изобщо има паркинг, който също нямаме плащане. Найема имаме голям картинг клуб, който се е настанил там, също няма плащане към министерство. Найем има притеснима, че в зимния дворец няма лед, а е зимен дворец. Вече се, че идвате от чужбина и с автомобил минавате покрай тази сграда. Не знам, по-скоро може би да ви заприча на казино, отколкото на зимен дворец.
6: Продължават и дискусиите около това къде ще се проведе конкурса Евровизия. Министърът обяви, че предстои разговор с инвеститор за името на най-голямата зала в София.
7: Тази зала задължително трябва да има ново име. Говоря за периода, ако арената бъде домакин, нали, не искам да...
8: За периода на Евровизия.
7: За периода на Евровизия трябва да бъде променено името на залата.
6: Срещата ще бъде проведена днес.
2: Днес в цялата страна е обявен жълт код за краткотрайни, но интензивни дъжди.

0: дъждове и грамотевични бури. Рискът от градушки остава висок. Валежите ще са над почти цялата страна, включително планинските райони и Северното Черноморско крайбрежие. Очакваните количества са около и над 25 литра на квадратен метър. Спазвайте правилата за безопасност при грамотевични бури. Още за времето и захлаждането след минути в прогнозата. И на фона на прогнозата за очакваните грамотевични бури напомняме полезните съвети на планинските спасители за безопасност при мълни. След като видите светкавицата, пребройте секундите, докато чуете грамотевицата. Разделете цифрите на 3 и ще получите разстоянието в километри. Ако бурята е на под 30 км, намерете подслон. Избягвайте откритите пространства. Изключвайте всички електрически устройства. Займете защитна позиция. Клекнете, наведете главата си и дръжте краката си събрани. В гората. Избягвайте високите и самотните дървета. Стойте далеч от езера, реки и дори локви. И към новината, че член на Конституционния съд Десислава Атанасова е пътувала в чужбина с лидера на ДПС Делян Пеевски дни преди да заеме поста. Това стана известно преди по време на изслушването в парламента на вътрешния министър. Ето коментар и на Делян Пеевски.
1: Колеги, за всичко, за което съм подал сигнали и моя адвокат се потвърди, министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Това не касае. Нито една санкция не работи в България, господице. Тъй, че от тук нататъка моя личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи. Благодаря ви.
0: От света най-малко 13 души са убити и над 30 ранени при мащабна руска атака срещу Киев тази вечер. Няколко квартала са засегнати.
2: 72 ракети и 496 дрона. Някои от тях с директни попадения в жилищни сгради, като тази, от която са заличени няколко етажа. Спасители издирват оцелели. Рано сутринта беше извадена жива една жена.
3: Беше ужасно. Бяхме си вкъщи, когато съобщиха, че към града летят балистични ракети. Веднага се втурнахме в укритието, но беше вече твърде късно. Последва един удар, после втори.
4: Всичко е разрушено. Хората все още са затрупани под развалините.
2: Снарядът е оставил кратер пред входната врата на кооперацията. Пожари и сериозни щети има и в много други жилищни сгради. Руското министерство на отбраната твърди, че са нанесли удари по военни предприятия. А първият дипломат на Европейския съюз, Кая Калас, заяви, че ще предложи още санкции срещу Москва заради атаките.
0: Това беше водещото до този час. Още новини може да намерите на сайта ни btvnovinite.bg. Пожелавам ви спокоен ден!

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклюзивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
3: Бизнес таксита.
2: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
4: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Make. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
6: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: Здравейте! След обед и до вечерта отново ще има краткотрайни, но и интензивни дъждове с гръмотевици. Вземете си чадър и спазвайте условията за безопасност при гръмотевични бури. В цялата страна е обявен жълт код за такива явления. Опасността от градушки също е висока. Обещаното захлаждане вече започна. Днес максималните температури ще бъдат между 28 и 34 градуса. В София около 28, 33 в Пловдив и 30 максимална във Варна. Вятър в страната е предимно слаб до умерен. Атмосферното налягане остава по-ниско от средното за месеца. Според прогнозата за космическото време, утре и в събота се очакват слаби до средни геомагнитни бури. Възможно е метеочувствителните хора да изпитват дискомфорт. По нашето Черноморие превалявания с гръмотевици и слънчеви часове повече над южното крайбрежие. Максимални температури между 28 и 30 градуса, а морската вода около 26-27 градуса. Следобеща завали над планините. Там прогнозата също е за гръмотевични бури и краткотрайни, но значителни валежи. Вятърът е доумерен. Максимални температури на 1200 метра около 22 градуса, а на 2000 метра около 14. През следващите дни пак следобедни краткотрайни, но и значителни дъждове с гръмотевици. Утре това важи за почти цялата страна. Към събота над Централна и Източна България. И пак има опасност от градушки. В неделя и понеделник изгледите са на места да превали и прегърми. А във вторник такава е прогнозата за източните области и нашето Черноморие. Внимавайте по време на гръмотевичните бури. И успешен ден с BTV!

0: Здравейте, това е обедната спортна емисия на BTV. Аз съм Петър Бакърджиев. Ще играя за България винаги, когато съм здрав и позволяват клубните ми ангажименти. Думите са на най-добрият баскетболист в Европа, Александър Везенков. За BTV той даде специално интервю, което можете да гледате в BTV репортерите тази събота след централната емисия. А до ключовата европейска квалификация между България и Норвегия остават броени дни. Селекцията на Любомир Минчев, воден от Везенков, можете да гледате в неделя пряко в ефира на BTV от 19 часа и 30 минути, а час по-рано започва студиото на Войо БГ.
1: Винаги мачовете с националния отбор са важни. Да, за всички нас се надяхме да можем да играем срещу по-добри съперници за квалификация на световното, но това имаме в момента и трябва да се справим, за да продължим напред за август месец, да има мачове, да има интерес за хората и да се опитаме да се изкачиме лека по лека там, дето бяхме преди години. Подкрепата и усетихме и с мача с Швеция, когато аз мисля, че можехме да напълним и голямата зала, и когато играхме с Олимпиакос тук срещу Хапоел, и като цяло и съобщения, и хората ме спират, и е много важно, защото България, да, нямаме много силно първенство, националния отбор не играе в големи форуми, и така е начин лека по лека и малките деца и всички да се запалят по баскетбола и да стане малко по-популярен в България.
0: И към футболните теми, с ДУСПА, преди ДУСПите, Белгия се измъкна срещу Сенегал и се класира за осмина финалите на световното първенство. Тимът на Руди Гарсия губеше с 0-2 до последните минути на редовното време, но спечели с 3-2 след продължения.
2: До 86-та минута по всичко личеше, че Сенегал ще се класира за осмина финалите на Мондиала. И когато белгийците вече виждаха своето отпадане, в рамките на само 3 минути стигнаха до два бързи гола благодарение на влезле като резерва Ромело Лукако и Юри Тилеманс, който се възползва от грешка на бившия вратар на Локомотив Пловдив Мори Диау. Така се стигна до продължения, които не предложиха много. Когато изглеждаше, че спора ще се реши с ДУСПИ, Белгия получи такава в 120-та минута след намесата на VAR. Наказателният удар беше отсъден за фал срещу Тилеманс, който не трепна пред бялата точка в последната минута на матча и се превърна в герой за Белгия. Попадението му в 124-та минута и 44 секунди е най-късното в историята на световните финали. С двата си гола той отбеляза повече попадения спрямо предишните си 17 матча с националната фланелка на големи първенства. В осмина финалите за белгийците предстои сблъсък с Съединените щати, които спечелиха с 2-0 срещу Босна и Херцеговина, въпреки че игра с 10 души повече от половин час.
0: Хари Кейн класира Англия на полуфинал на световно първенство. Гол с 100 км в час донесе изстраданата победа с 2-1 над Демократична република Конго. В рамките на 11 минути Кейн реализира блестящи попадения. С 12-я си гол на Мондиал, капитанът на трите лъва изравни краля на футбола Пеле и заличи пасива дошъл след попадение на Брайан Си Пенга още в следната минута. А след това с удар преминал 100 км в час едва не скъса мрежата на Демократична република Конго, за да изпрати Англия срещу Мексико на Ацтека. С попаденията си срещу Конго само Мирослав Клозе и Томас Мюллер вече имат повече попадение с глава на Мондиал от Кейн. Българската национална телевизия, основният лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което можете да гледате по БНТ1, БНТ3 и на Войо. В Зимния дворец няма лед, а сградата прилича на казино. Това обяви министърът на спорта Енчо Кирязов в предаването тази сутрин. Освен това, добави, че Министерство на младежта и спорта ще ревизира всички договори на частни фирми, които използват спортните обекти в страната.
2: Кирязов разкри, че е направил изненадваща проверка в Зимния дворец и е останал разочарован от условията.
3: Проверката я направих самостоятелно, без да уведомявам когото и да е било там, но притеснима, че в Зимния дворец няма лед, а е Зимен дворец. Не знам дали се извършва някаква профилактика или просто аз попаднах на такъв ден, който нямаше лед, но това е факт. И меко казано, беше стряскащо състоянието още отвън. Не може да има толкова много търговски площи и никъде не виждаме тази сграда каква е. По-скоро може би да ви заприча на казино, отколкото на Зимен дворец.
2: Освен това, спортният министър заяви, че най-голямата столична зала ще трябва да смени временно името си, ако София бъде избрана за домакин на Евровизия.
0: Тенис. Новак Джокович не остави никакъв шанс на Стефанос Циципас на Уимбълдън, побеждавайки го с 3-0 а между сетовете намери време и за шеги. В една от паузите сърбиян помоли едно от момичетата на корта да отреже лепенка на ръката му, а после се престори, че ножицата го е порязала. След краткия шок, Джокович избухна в смях и разкри, че всичко е било шега. След мача обясни, че подобни идеи му хрумват само когато води с 2 на 0 сета, а не когато изостава с толкова. Своя 50-ти рожден ден днес празнува президентът на Българския футболен съюз Георги Иванов. За пътя му от родния Пловдив, през Левски и кървавия гол, та чак до най-високия пост в българския футбол, четете в статия на Борислава Стаменова на обновеният ни сайт btvsport.bg. Последвайте BTV и в социалните мрежи. Така се разделяме с пожелания за приятен стоят.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.

0: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
3: Take them off?
4: I don't give a fuck if you take your shoes off.
2: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
5: I feel a very strong connection with you guys.
2: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
6: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Здравейте, аз съм Папи Ханс и вие слушате Едно по BTV Радио.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио в 14. Аз съм Алекс Донев. Над 20 часа продължава борбата с огъня в завода за преработка на отпадъци край София. При инцидента няма пострадали. По последна информация, огънят вече е овладян, но работата по гасенето продължава. Според предприятието, предполагаемите причини за инцидента са наличие на батерии или флакони сред постъпилите отпадъци. Заради продължителното горене на пластмаса в завода има силно задимяване на въздуха, предупредиха от пожарната. То се усеща в голяма част от столицата. Направени са 4 замервания на въздуха. От регионалната инспекция успокояват, че всички показатели за качеството на въздуха са в норма. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска отстраняването на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Искането, което става възможно след последните поправки в закона за съдебната власт, е отправено към прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и включва дори отстраняването и като редови обвинител. Мотивите на министъра. Срещу Русинова има дисциплинарно производство, а с оставането си в редиците на прокуратурата тя може да повлияе на работата по него. За Емилия Русинова има данни, че е поддържала приятелски връзки с сочения засенчест кадровик в съдебната система Петю Петров по прякор Еврото. Конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала в чужбина с лидера на ДПС Делян Пеевски дни преди да вземе поста. Това стана известно по време на изслушване в парламента на вътрешния министър Иван Демерджиев. От 2018 до 2026 година Пеевски е пътувал общо 227 пъти, като 181 от тези полети са били чартърни. Полетите са били основно до Турция, Гърция, а сред държавите е и Дубай. Част от полетите са платени от адвокатска кантора, като не е ясно с пари на дружеството или на Пеевски. За останалите се изяснява, уточни министърът. Общо 81 лица са пътували заедно с лидера на ДПС, а като имена бяха споменати още Добрин Иванов и Александър Сталийски. Последва реакция от страна на Делян Пеевски, който обвини министъра, че е разследвал личния му живот незаконно. По думите му, полетите са платени от него и семейството му и допълни, че личният му живот не е тема за някой друг. Още повече, когато не е използван обществен ресурс. Без резултат от издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Тя е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си заедно с 40-годишният Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Тръгва с него след заплаха от мъжа, че ще убие майка й, ако не го направи. Дора, родител на 11-годишното дете, е с чупена ръка, след като е била връзвана и бита от Асен Симеонов в нощта, когато отвежда дъщеря й. В рамките на 3 часа след заминаването им, момичето два пъти се обажда на роднина. От тогава телефонът ѝ е изключен. Шофьорът на тир причинил смъртта на трима души на магистрала Тракия, сред които 2 9-годишни деца, ще обжалва мярката задържане под стража. Това каза забитиви адвокатът му Мариана Гърдева. Искането на шофьора Енчо Динев да бъде пуснат от ареста ще бъде гледано от апелативния съд в Бургас днес. Той е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на трима души при тежкия пътен инцидент. На 24 юни на 290 км на магистралата той губи управление, помита мантинелите и удря идващия отсреща лек автомобил. Според прокуратурата, водещата версия за инцидента са износените гуми на камиона, но в показанията си шофьорът твърди, че пукнал гума в движение. Назначени са експертизи за техническото състояние на камиона и за годността на мантинелите в участъка. Най-малко 13 души са убити и над 30 ранени при мащабна руска атака срещу Киев тази вечер. Няколко квартала са засегнати. За 72 ракети и 496 дрона съобщават украинските власти. Някои от тях са ударили директно жилищни сгради. Спасители продължават да издирват оцелели. Руското министерство на отбраната посочва, че ударите са били насочени по военни предприятия. Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас заяви, че ще предложи да бъдат наложени още санкции на Москва. Времето. Днес жълт код за краткотрайни, временно интензивни дъждове и грамотевични бури важи в цялата страна. Има и повишена опасност от градушки. Максималните температури ще бъдат малко по-ниски от вчера, между 28 и 34 градуса. В София очакваме около 28-33 градуса в Пловдив и 30 във Варна. Вятърът в повечето области е слаб до умерен. Утре захлаждането продължава, като отново ще има дъждове с грамотевични бури и риск от градушки.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
2: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вие слушате предаването За града по BTV Радио. Аз съм Светослав Николов. Добър ден! По време на срещата ни днес, след малко, повече за времето и днес жълт код за потенциално опасни дъждове почти на цялата страна. Без крайбрежието единствено, така че трябва да бъдем внимателни след малко и как да се предпазваме в грамотевични бури, защото точно такива предстоят. Но сега поглед към другите теми по време на срещата ни днес в предаването За града. Щитите от порой, подготовката за следващите дъждове, столичният заместник мед по сигурността Лъчезар Милушев след 14.30 ще бъде наш събеседник. След 15 ще говорим за един фестивал, който ще прави призив за пешеходна улица Шишман. Александър Косев от Младите спасяват, а за казуса Шишман ще говоря с общинския съветник Стефан Спасов. След 16.30 лятото на Кул ден, група, която буди хората със своите песни, Никола Симеонов ще ни бъде наш събеседник и ще слушаме музика, нова музика на Кул ден. Преди това ще си припомним един репортаж от предаването тази събота и неделя за това как стара каравана се превърна в библиотека в Южен парк. Но след малко за времето, сега първо музика. Предаването За града. Вие сте с BTV Радио.

0: Вие сте с предаването за града по BTV радио и за днешния ден предупреждение за опасни метеорологични явления. Жълт код за почти цялата страна без Черноморското крайбрежие. За очаквани обилни валежи, което прави времето потенциално опасно. И повече за това, което се случва тези дни, за валежите вчера, за бурите от вчерашния ден, за това, което предстои днес. В следващите минути от дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Христо Христов. Добър ден!
1: Добър ден!
0: И така, кажете ни, защо имахме такова съчетание вчера на проливен дъжд, градушка, силен вятър? На какво се дължи това?
1: На неустойчиво време, т.е. неустойчива въздушна маса и развитие на по-мощна купесто дъждовна облачност, което за пролета, лятото, поне първите 1-2 месеца от лятото е доста характерно явление, така че не е нещо невиждано. Когато се развие по-мощен купесто дъждовен облак, обикновено под него имаме и рязко усилване на вятъра с много бързо променяща се посока. Също така имаме интензивни валежи, гръмотевици и така.
0: За вчерашния ден какво можем да кажем? Къде бяха най-обилни валежите? Къде беше най-проблемна обстановката заради тях?
1: Първо да кажа, че в района на синоптичната станция в София, къде, в Младост 1, количеството е 21 литра. В ВЕЦ Симеоново имаме 24 литра измерени. В Владая 36. Докато пък в другите станции в Софийско и около София, Орландовци 8 литра, Кремиковци 1 литър. Елин Пелин 2 литра. Тоест, тези валежи, които, както и кода, те са с доста локален характер. В едно населено място, в един квартал, може да имаме 30-40 литра, докато в другия почти нищо да нямаме. Що се отнася до изминалото денонощие, тъй като това в момента, което сега ще ви съобща, са 24-часови количества на валежа до 8 часа тази сутрин. В Долна Мелна, което е Трънско, имаме измерени 98 литра. Това е дъждомерна станция. Също така в Гърляново, което е Кюстендилско, имаме 73 литра на квадратен метър. Също в различни части от България имаме количества между 30 и 45-46 литра измерени. Не знам дали има нужда да ги съобщавам. Едни от тях са, например, в Димово, Бяла Слатина, в Брест. Това са северо-западна и централна. Черни 8, виждам 45 литра на квадратен метър.
0: И така, това е картината за вчерашния ден.
1: В синоптичните станции, например, в Пловдив имаме 29 литра, в Плевен там беше малко повече, сега само да... Плевен имаме 38, в Новачене, което е пак близо до града, 41 литра, Белградчик също 32. Тоест, вижда се, че валежа и бурята, която за доста хора беше нещо повече от необичайно, не е най-сериозната, която е имало в страната.
0: Какво предстои днес? Утре виждаме на сайта на Националния институт по метеорология и хидрология weather.bg, че и за днешния и за утрешния ден предупреждавате краткотрайни временно интензивни валежи и гръмотевични бури. За утре на много места краткотрайни валежи и гръмотевични бури. И така, какво ще бъде времето в следващите часове и дни?
1: Въздушната маса над страната остава неустойчива, което ще е предпоставка за развитие на мощна купестодъждовна облачност и съответно краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. Също така се очаква да има и градушки, но, както казах, тези явления са с доста локален характер и в даден квартал или малко населено място може да се извали значително количество и да причини проблеми някакви. Докато ако пък самия облак е малко по-настрани над района на някоя нива, изобщо хората може и да не разберат. През следващите дни, както казах, през утрешния ден отново въздушната маса. Сега през нощта срещу четвъртък, т.е. утре вечер и срещу други ден през нощта, по-интензивни и значителни количества в момента има такава вероятност за централна северна България, където отново може да паднат 50-60 литра на квадратен метър, докато в останалата част количествата ще са доста по-малки, като изключиме, разбира се, някакви съвсем локални явления, които ще причинат съвсем локални по-значителни количества. През следващите дни в неделя, както и в началото на следващата седмица, вече въздушната маса става малко по-устойчива. В неделя, главно в източната част на страната, планинските райони, но вече валежите ще са на по-малко места, както и предимно в планините. Независимо, че ще са на малко места, отново ще има и места, където ще има и гръмотевици, но вече с значително по-малко райони ще обхващат тези валежи и като интензивност ще са по-слаби.
0: И накрая конкретно за София, какво може да кажем за днес, утре?
1: Ами в следващите часове се очаква да има валежи. Секунда само да отворя. В момента около Стара планина има гръмотевици, също така в района на Витоша, по-скоро в южната част има гръмотевици. Също така, ако погледнем и към територията на страната, например на Сливенския Балкан, Северо-Източна България, в района на Търговище, Шумен, там в момента има по-значителна купестодъждовна облачност, мълнии доста се виждат. През нощта явленията временно ще позатихнат, така че през утрешна облачността над по-голямата част от страната ще намалее и утре преди обяд над доста райони ще бъде предимно слънчево, но развитието на купестодъждовна облачност ще започне още в часовете преди обяд и в следобедните, вечерните часове на доста места отново се очакват краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури и, разбира се, и градушки ще има.
0: Благодаря ви много, благодаря и лека работа.
1: Благодаря.
0: Благодаря. Разговарях с дежурния синоптик Христо Христов в Националния институт по метеорология и хидрология. Вие сте с предаването За града по BTV радио.

0: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важно доказано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
2: В предаването има продуктово позициониране –

0: След малко ще се върнем на темата за бурите и нанесените щети, но преди това пожар в база за преработка на отпадъци край София. Той продължава повече от 16 часа. Екипите на пожарната все още работят по окончателното потушаване. Властите казват, че няма непосредствена опасност за населението. Качеството на въздуха се следи непрекъснато чрез мобилна измервателна станция. Ето повече в репортажа на Каролина Занкова.
1: През цялата нощ огнеборци с 5 пожарни автомобила се борят с пламъците.
2: Заварихме много тежка ситуация. Пожара се беше разраснал на целия терен на обекта. Много трудно беше влизането на хора, защото конструкцията покривната на много места е паднала и беше много опасно за нашите служители. А в обекта има противопожарен водоем с над 100 кубически метра вода, като водоема захранва стационарна пожарогасителна инсталация в обекта, която е задействала, работила е, но заради многото високо пожарно натоварване водата се изчерпава от този водоем и всичко продължихме да гасиме всичко ръчно.
1: Дебитът в уличните хидранти също е бил слаб, казват от пожарната. Според предприятието, предполагаемите причини за инцидента са наличие на батерии или флакони сред постъпилите отпадъци.
2: Може се уточняват причините, но по първоначални данни хората, които са били тук, казаха, че е станало при разтоварване на отпадъчни материали.
1: Заради силното задимяване, усетено в почти цяла София, са направени 4 замервания на въздуха.
3: Лоша миризма, съм астматичка и ето дойдох на доктор веднага. Много зле ми подейства тази миризма, не знам тия хора как мислят с живота на хората.
4: До момента няма отчетени превишения по показателите на качеството на атмосферния въздух. Също така се следят всички автоматични измервателни станции, които са на територията на Столична община. Няма превишаване при извършения мониторинг от възникването на пожар.
1: Пожарът е обхванал територия от около 3500 квадратни метра. Гасенето продължава.
0: Репортаж на Калина Занкова за пожара край София, който продължава вече втори ден. Чухме в началото думи на старши инспектор Емил Симеонов от службата за пожарна безопасност и защита на населението. Сега подробности можете да откриете на BTV новините. Сега ще продължим с музика и след това към ситуацията в София. След проливните дъждове от вчерашния ден, бурята изобщо от вчерашния ден и подготовката за нови такива валежи, ще говоря с заместник-кмета по сигурността на Столична община.

0: Вие сте с предаването за града по BTV радио. Силен дъжд, градушка, бурен вятър и сериозни щети в София. Всъщност сериозни щети, нека оценките да бъдат дадени от експертите. И за това в следващите минути ще разговарям с столичния заместник мет по сигурността, господин Лъчезар Милушев. Добър ден!
1: Добър ден на вас и на слушателите на BTV радио.
0: Как може да обобщим случилото се през вчерашния ден, къде беше най-напрегнато в София? Как реагирахте там?
1: Вчера останахме свидетели на екстремно така природно явление. Бурен вятър с валеж от към 15 до 30 литра на квадратен метър, който падна за много кратко време, което усложни обстановката на територията на столицата. Получихме повече от 100 сигнала на телефон 112 и на контактния център на Столична община. За основно те са свързани с паднали дървета, дървесна маса и завиряване на подлези и улична мрежа. Веднага на терен бяха активирани за работа 10 екипа на дирекция аварийна помощ и превенция на Столична община и 8 екипа от Столична дирекция за пожарна безопасност и защита на населението, които координирано работиха по отстраняване на проблемите. Също така участваха аварийни екипи на Столичен електротранспорт, Столичен инспекторат и почистващите фирми. Тоест бяха активирани всички ресурси на общината, като акцента беше в началото приоритетно да бъдат разчистени паднали клони по контактната мрежа и уличните или трасетата на града, така че да може да се осигури движението на градския транспорт и проходимостта на уличната мрежа, като към 21 часа беше окончателно и напълно възстановено движението в столицата. До късно през нощта продължих разчистването на паднали дървета и клони, както и отводняването на подлези и пътни артерии. Днес от рано сутринта продължи разчистването на паднали дървета и клони, извозване на дървесната маса от града, като така усилията са ни насочени към почистване на листната маса, събрана около дъждопреливните шахти, предвид това, че и днес очакваме аналогични явления, така метеопрогнозата, че няма да бъдат толкова интензивни, но да се надяваме на това. Искам да изкажа благодарност на гражданите, които сутринта се включиха в и разчистиха около блоковете си, около магазините. Също така и на приведохме допълнително и доброволното, част от доброволното формирование на Столична община, които се включиха в разчистването на рязането на дървета и разчистване на паднали клони. Нещо, което ще използвам, че сме в ефир, да отправя препоръки към гражданите при такива ситуации, т.е. бурен вятър, да бъдат много внимателни по отношение на възможностите за падане на клони и дървета, както и за падане на предмети от фасадите на сградите. Просто да бъдат по-внимателни, да подават сигнали, да съдействат на екипите, които работят на терен.
0: Какво е възможно да се направи в подготовка за предотвратяване на критични ситуации, тъй като и в следващите дни след временно стабилизиране на времето, после пак се дават такива доста сериозни валежи, но какви са действията, които могат да се предприемат и се предприемат, за да има по-малко критични точки?
1: Това се предприемат са едни превантивни мерки, които ние ги изпълняваме. По отношение на наводняването се почистват още в началото на годината с настъпване на пролета. Бяха почистени всичките дъждопреливни шахти. Те са и както стационар, както точкови, така и линейни. Също така искам да кажа, че в Столична община и в Столична дирекция пожарна безопасност и защита на населението се поддържат изключително високо подготвени и екипирани екипи в състава на дирекция аварийна помощ и превенция, включително подготовка осъществяват и доброволците, доброволното формирование, поддържат се постоянно дежурни екипи в столичния туртранспорт, в инспектората и почистващите фирми, които могат много бързо да бъдат изведени на терен и да противодействат и т.е. да овладяват последствията от такива наистина екстремни природни явления. И за съжаление, с промените в климата и това, което наблюдаваме като анализи, такива неща ни предстоят и ще ги има.
0: И накрая, ако има нужда човек да сигнализира за опасна точка или пък някъде, където трябва да се свърши определена дейност, при паднало дърво и така нататък, къде как може да се обърне към Столична община?
1: Възможностите са две. Най-добрият вариант, това е един европейски номер за спешни повиквания 112, където сигнала подаден от гражданина веднага се подава както на компетентни структури на МВР, така и в Столична община, така може да бъде използван и контактният център, който също работи денонощно, и сигналите се подават към нашите дежурни, които реагират с силите и средствата, които са на терен.
0: Благодаря ви много. Лека работа.
1: И аз благодаря. Хубав и успешен ден на всички.
0: Благодаря. Разговарях в изминалите минути на предаването за града по BTV радио с столичния заместник мед по сигурността Лъчезар Милушев. Вие сте с предаването за града по BTV радио.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Предаването за града по BTV Радио. След малко очаквайте разговор за улица Шишман и желанието тя да се превърне в пешеходна. Какви са възможностите това да се случи? Как един еднодневен фестивал се отправи призив за тази посока? Подробностите следват в нашия ефир.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио в 15. Аз съм Алекс Донев. Повече от 20 часа продължава борбата с огъня в завода за преработка на отпадъци край София. При инцидента няма пострадали. По последна информация, огънят вече е овладян, но работата по гасенето продължава. Според предприятието, предполагаемите причини за инцидента са наличие на батери или флакони сред постъпилите отпадъци. Заради продължителното горене на пластмаса в завода има силно задимяване на въздуха, предупредиха от пожарната. То се усеща в голяма част от столицата. Направени са 4 замервания на въздуха. От регионалната инспекция успокояват, че всички показатели за качеството на въздуха са в норма. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска отстраняването на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Искането, което става възможно след последните поправки в закона за съдебната власт, е отправено към прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и включва дори отстраняването и като редови обвинител. Мотивите на министъра. Срещу Русинова има дисциплинарно производство, а с оставането си в редиците на прокуратурата тя може да повлияе на работата по него. За Емилия Русинова има данни, че е поддържала приятелски връзки с сочения засенчест кадровик в съдебната система Петю Петров по прякор Еврото. Конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала в чужбина с лидера на ДПС Делян Пеевски дни преди да вземе поста. Това стана известно по време на изслушване в парламента на вътрешния министър Иван Демерджиев. От 2018 до 2026 година Пеевски е пътувал общо 227 пъти, като 181 от тези полети са били чартърни. Полетите са били основно до Турция, Гърция, а сред държавите е и Дубай. Част от полетите са платени от адвокатска кантора, като не е ясно с пари на дружеството или на Пеевски. За останалите се изяснява, уточни министърът. Общо 81 лица са пътували заедно с лидера на ДПС, а като имена бяха споменати още Добрин Иванов и Александър Сталийски. Последва реакция от страна на Делян Пеевски, който обвини министъра, че е разследвал личния му живот незаконно. По думите му, полетите са платени от него и семейството му и допълни, че личният му живот не е тема за някой друг. Още повече, когато не е използван обществен ресурс. Без резултат от издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Тя е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си заедно с 40-годишният Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Тръгва с него след заплаха от мъжа, че ще убие майка й, ако не го направи. Дора, родител на 11-годишното дете, е с чупена ръка, след като е била връзвана и бита от Асен Симеонов в нощта, когато отвежда дъщеря й. В рамките на 3 часа след заминаването им, момичето два пъти се обажда на роднина. От тогава телефонът й е изключен. Медицински самолет с лекарски екип от Израел е пристигнал в Бургас заради пострадалото в инцидента с водния атракцион 17-годишно момче. Младежът все още е в реанимация и екипът е преценил, че състоянието му още не позволява транспортирането му до Тел-Авив. Това научи BTV. Утре районният съд в Поморие решава дали да остави в ареста водача на джета, участвал в тежкия инцидент край Ахелой. Обвинението срещу него е за нанасяне на средна телесна повреда. Прокуратурата продължава разследването и не изключва повдигането на тежки обвинения. Най-малко 13 души са убити и над 30 ранени при мащабна руска атака срещу Киев тази вечер. Няколко квартала са засегнати. За 72 ракети и 496 дрона съобщават украинските власти. Някои от тях са ударили директно жилищни сгради. Спасители продължават да издирват оцелели. Руското министерство на отбраната посочва, че ударите са били насочени по военни предприятия. Първият дипломат на Европейския съюз Кая Кала заяви, че ще предложи да бъдат наложени още санкции на Москва. Германската прокуратура обвини украинските власти, че са наредили взривяването на газопроводите Северен поток през 2022 година, малко след началото на войната между Русия и Украина. Изявлението беше направено ден след повдигането на обвинение срещу първия заподозрян – Серхий Кузнецов, съобщи БТА. Смята се, че Кузнецов и други военнослужащи са изготвили по искане на украинските власти план за унищожаване на газопроводите Северен поток 1 и Северен поток 2, се казва в комуникето на прокуратурата. Експлозиите от 2022 година унищожиха ключови тръбопроводи, свързващи Русия и Германия. Времето. Днес жълт код за краткотрайни, временно интензивни дъждове и грамотевични бури важи в цялата страна. Има и повишена опасност от градушки. Максималните температури ще бъдат малко по-ниски от вчера, между 28 и 34 градуса. В София очакваме около 28-33 градуса в Пловдив и 30 във Варна. Вятърът в повечето области е слаб до умерен. Утре захлаждането продължава, като отново ще има дъждове с гръмотевични бури и риск от градушки.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV радио. BTV радио, за да знаеш всичко.
4: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
5: А сега следват рекламите.
6: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
9: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио с мен Лили Ангелова
10: и с мен Надежда Василева.
11: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването за града по BTV радио. В следващите минути ще говорим за един цял ден на една софийска улица, улица Шишман, 4 юли от 12 до 22. Тя ще бъде, ще бъде пешеходна, нали така? От 12 до 22. Здравейте.
1: През целия ден.
0: През целия ден.
1: Макар само и за ден. Да, улица Иван Шишман, центъра на София, ще се превърне в пешеходна. Освобождаваме място за хората, махайки колите. Като целият Шишман от Аксаков до Паренсов ще бъде наситен с много различни активности, сцени, музика, изкуство, дискусии на различни актуални и много сред младите теми. Така че да започнем с покана, освен към всички, които ни слушат. Събота, 4 юли на Шишман, екипа на Спаси София и нашите гости ще ви очакваме.
0: Стефан Спасов, общински съветник от Спаси София, Александър Косев от Младите спасяват. Здравейте.
2: Здравейте.
0: Който ще бъде водещ на дискусия, нали така?
2: Точно така, да.
0: На улица Шишман. Нека първо да кажем за тази улица, която като се ремонтираше преди години и всички си помечтахме да бъде пешеходна, но тя, уви, не стана. И виждаме как това, честно казано, нали, това са моите наблюдения, създава напрежение и за пешеходците, и за водачите, и вместо поне едната група да беше щастлива, имаме две нещастни групи софиянци, заради това, че там пешеходците някак си разпознават това пространство като свое, то го предразполага. А водачите пък си имат своите права там, тъй като това не е пешеходна улица все още.
1: Ами да кажем, че ние не сме спрели да мечтаем. И всъщност инициативата на нашите младежи, Алекс ще разкаже как се роди, именно защото не сме спрели да мечтаем Шишман да бъде пешеходна, и не само тя, разбира се, но тя, както и вие сами казахте, е така сцена на една много ожесточена полемика. Трябва ли да бъде или не трябва? Отговор, може би, всеки може да даде сам за себе си. Ние сме го намерили за нас, и той е категоричен, организирайки този градски фестивал. Който искам да отбележа, че е първият, който се провежда на улица Иван Шишман от 2017 година, когато беше последното издание на София Диш. Точно така. И от 2017 до 2026, това са почти 10 години, особено след ремонтите, които много отдавна завършиха, всички много плахо гледат нататък, мечтаят. Ние разговаряхме с много хора, бизнеси, артисти, нали, граждански организации и други, които се занимават с София, софийски теми, Soul Sofia.

0: и така нататък. Всички те казаха, ао, Шишман, много искаме там да има нещо, много искаме да се случи едно градско събитие, много искаме да бъде част от градския живот, това пространство, ама много страх ни е, притесняваме се, че ще поляризира, че няма да се възприеме добре, че ще има обратна реакция. Ама ние попремислихме, казахме си, съдбата обича смелите. И си казахме, мечка страх мене не, така че давайте, правим го. Младежите са абсолютно невероятни в смелостта си, нали, младостта е ключова много тук, които ни окуражиха и казаха, хора, давайте, вие се борите за това нещо толкова много време, сега имаме желание, възможност, енергия да го направим, така че те ни подбутнаха, за което аз съм много признателен, защото наистина тази събота Шишман ще бъде наистина за хората и ще бъде по един начин, който смятам, че ще даде възможност за дискусията за пешеходните зони в града, която ще бъде актуална през 2027, още с по-голяма сила, заради евентуалното домакинство на песния конкурс Евровизия, да бъде върната на дневен ред и да бъдат освободени едни знакови градски пространства от паркирани коли.
1: Добре, нека да кажем и след това ще говорим за събитието. Аз се извинявам за Александър Косев, но програмата веднага след като чуем от Стефан Спасов отговора на въпроса, защо всъщност Шишман не е пешеходна улица, от това, което поне аз съм виждал в медиите, хората, които живеят там, от една страна се притеснява да не бъде твърде шумно и разгулно, образно казано, и също така, че няма къде да паркират своите автомобили, като че ли това са двата аргумента, които чух. Тя не е толкова транзитна, тази улица.
0: Основният аргумент е наистина начина, по който Шишман би се превърнал в пешеходна. Защото на нас в София ни липсва добрия пример. И аз тук съм напълно съгласен с тях и ги подкрепям, защото пред себе си имаме примера на Витушка.
1: Витушка не е добър пример.
0: Да, със сигурност. Той е антипример на това как трябва да изглежда една пешеходна улица. И когато ти имаш единствено това, което се визуализира, което се случва, което очевидно не работи добре за хората, които минават по улицата, за хората, които живеят на улицата, то се случва добре единствено за бизнесите, които са заграбили едни огромни публични пространства и си печелят пари, буквално, защото това се случва там. Нали, няма как да убедим, освен с думи, да им кажем много ще бъде хубаво, ще бъде различно. Ще бъде различно, а защо не е различно сега? Защо какво пречи Витушка да стане една нормална пешеходна улица? Така че
1: да продължим да мечтаем.
0: Добрия пример е това, което притеснява хората, ясно пълно ги разбирам.
1: Да, всъщност другата такава пешеходна улица е Пирутска, до голяма степен.
0: Да, факт.
1: В тази част.
0: И Пирутска е доста
1: по-добър
0: пример от Пирутска. Точно така.
1: И така, 4 юли, пешеходен Шишман и какво ще има там? Сашо, сега ще помоля.
2: Идеята за София на моите се роди преди известно време, когато ние от младежката организация погледнахме проблема на младежкото участие през две различни призми. Първо през призмата на градската среда, идеята за град за хората, нещо за което ние всички си мечтаем. Когато се зачудихме къде бихме могли да направим такова събитие, то Шишман беше натуралният отговор, който се появи в съзнанието на всички нас. Смятам, че Шишман пък и не само. Примери за такива улици много в София, но центъра на София като цяло разполага с един страхотен капитал от пространства, които могат да бъдат предназначени за срещи, за събития, за дискусии, за емоции, за приятелства, вместо за коли. Втората тема за младежкото участие е нещо, което стана много на дневен ред покрай протестите в края на миналата година. Дали младежите са просто пионка, дали младежите са просто за предкамерите, дали всъщност тяхното мнение има значение. Ами има. Категорично има. И затова този фестивал е направен не за тях, а от тях, вдъхновен от тях и в полза на тях, всъщност на всички нас. На 4 юли ще дадем сцена на десетки изпълнители, групи, малки бизнеси, дори на млади семейства, които ще се включат по един или по друг начин с техния труд. Ще покажем, че всъщност, когато се остави една централна улица на младежите за един ден, не се появява Витушка. Появява се една страхотна, приятна градска среда, която е за всички, не само за тях.
1: Ще кажем програмата след малко, но преди това как ще бъдат ангажирани местната общност, т.е. хората, които живеят по тази улица, бизнесите, които работят по тази улица, да речем, училището, околните, всъщност наистина как този фестивал ще ангажира и ще покаже един добър пример за бъдещето на хората, които живеят там и работят там.
2: Разбира се, фестивалът и събитието, пък и нашата идея като цяло, е, че бизнесът може да работи в хармония с живущите и че всички, които дали преминават само през тази улица или живеят там, ще видят плюсовете на това тя да се превърне в едно такова публично пространство в този един ден. Ние сме комуникирали с всеки един от бизнесите по улицата, комуникирали сме с голяма част от живущите. Положителните реакции са много, естествено има и негативни такива, но пак много се надявам,
0: малко.
2: Че...
0: Много малко. Позволявам си да се намеся, защото аз водих основно разговорите с голяма част от бизнесите. Буквално от всичките, да кажем, 70 обекта от постоянно пребиваващите и помещаващи се в сградите и партерите на Шишман, само един каза: не, не искам да е пешеходна улица. И всички останали казаха: разбира се, как да се включим, как да се подкрепим. Включително продължават да ни звънят хора от съседни преки улици, които имат малки ателиета, пространства за култура, галерии и така нататък. Казват: кажете как ние бихме могли да се включим, защото чакаме тази зона да се превърне в квартал или
1: точно
0: в новото арт пространство, което е като капана в Пловдив.
1: Имаме пример с квартал в София, без да е пешеходен той, но той все пак е по някакъв начин по-запазен от автомобилното движение, но не е и такъв неговия характер.
0: Тези бизнеси съществуват и в момента там. Нали, тази зона по един или друг начин и в момента живее, но това, което Алекс каза, е, че може да се надгради, че има потенциал и че има необходимост от една такава зона, било тя за култура, изкуство, дори чисто от пешеходна връзка между граф Игнатиев и пешеходната зона около Александър Невски. Тя е също сравнително ново пространство, което последно беше освободено от депутатския паркинг, всички си спомняме. Така че едното не изключва другото. Страхът на хората по отношение на шум, мръсотия, липса на ред, липса на контрол са тези, които по-скоро ги карат да не искат Шишман да има някаква промяна и да бъде отстъпена, защото нямат гаранции, че няма да бъде мръсно, няма да бъде шумно и така. Но София на младите отваря вратата за дискусии, вярвам.
1: Да.
0: И като казахме дискусии, може би Алекс да представи гостите.
1: Александър Косев сега ще помоля, да, за да представим програмата, какво ще се случи на 4 юли от 12 до 22.
2: Започваме с ударно веднага с млади групи, млади изпълнители, които в часовия диапазон между 12 и 2 ще излезе на сцената, ще покажат какво могат. В тихите часове на деня...
1: Къде ще бъде сцената?
2: Сцената ще бъде на кръстовището на Шишман и Хаджи Димитър.
0: Основната сцена.
2: Основната сцена, има още две други малки сцени, но те след малко за тях. В тихте часове на деня, между 2 и 4, сме предвидели да има дискусионни панели, в които сме поканили български олимпийски състезатели, Александра Жекова, която е европейски шампион по сноуборд, инфлуенсъри, представители на културния живот, младежки активисти, участници в различни граждански сдружения, инициативи, нашите общински съветници и политически лица, да говорят за една палитра от теми, свързващи спорта, културата, мястото на моите хора в града, тяхното участие в политически и обществения живот и още много други.
0: Заместникът на Столична община по култура, госпожа Ирина Дакова, също ще бъде част от един от четирите панела, който е свързан с култура, включването на младите въобще в целия културен живот на столицата. Господин Трайков, кмета на новоизбрания кмет на район Средец, също ще бъде в 12 часа там, за да приветства участници, заедно с заместник кмета да открият официалната част на фестивала. Така че през целия ден сме подготвили много различни зони, активности, интеракции, бизнесите по улицата ще се включат по най-разнообразни начини. Така че...
2: Да, паралелно с това, което се случва на сцената, всъщност цялата улица ще бъде пълна с търговци, с бизнеси, с малки работилници, с големи работилници, с щандове на Спаси София, с всичко, което е нужно за това пространство да се превърне наистина в един така социален хъб, с извинение за чуждицата.
1: И така, дискусиите къде ще се проведат?
2: На сцената.
1: Същата на Хаджи
2: същата
1: Димитър.
2: На Шишмани Хаджи Димитър, така че могат всички да чуят, да се включат, да задават въпроси, да им бъде интересно, и да не е затворено някъде, само да си водим помежду си разговора. Не, не е това идеята.
0: И гвоздя и завършика на цялата и културна, и музикална програма ще бъде участието на Прея, която в 23 се излиза на сцената и вярвам, както тя не сама каза в едно видео, надявам всички да сме си разкършили добре кръста, защото ще бъде време за парти.
1: Съседната музика винаги е така, да.
0: Така че очакваме с голямо нетърпение, да кажем още веднъж, тази събота, 4 юли на Шишман.
1: На пешеходната улица Шишман, поне на
2: 4 юли. Поне за 4 юли.
1: Така, от 16 до 20:30 са тези различни ателиета.
2: Те са през целия ден там. И от 12 чак до 20:30, и след 20:30 до 22 часа.
0: Имаме и автор парти в бар Петък, така че всички наистина са много активни и всички с голямо желание се включиха и това нас много ни радва наистина, защото не беше идея да напълним пространството с външни бизнеси, организации или брандове, които не живеят органично там, а дори напротив, да направим всичко възможно, основно локалните автори, собственици на бизнеси да бъдат добре представени, добре позиционирани, защото те живеят всеки ден, всеки час и те са хората и бизнесите, които правят това пространство, това, което е. Имаме и много интересни колаборации между локални заведения, да кажем една цветарница, цветарски магазин, който е много известен на самата улица. Така че имам за всички по нещо, ще бъде много яко. 2 км украси сме направили, които ще бъдат укачени отгоре, за да създадат празнично настроение. И да.
1: Добре, след 4 юли какво си представяте, че ще се случи? Значи, ще бъде даден пример, ще започне един разговор или по-скоро ще продължи един разговор, само че унагледен.
0: С нова енергия, надявам се.
1: От 5 юли нататък оставаме само да мечтаем или...
0: Ние имаме една отдавна стартирана подписка, която е по отношение на пешеходните зони в града и това, че те са недостатъчни за нас. Така че борбата на групата на Спаси София в Столичния общински съвет и последователността, която буквално през последните 10 години е непроменена по отношение на нашите виждания, разбирания за това как София трябва да се развива като град за хората, ще продължат ще продължим нашите действия и в рамките на Столичния общински съвет и в рамките на публичните дискусии и разговори с администрацията на кмета, в опит да ги убедим, че в София имаме голяма нужда от това да има повече пешеходни пространства. Имаме голяма нужда, например, булевард Цар Освободител може би да бъде пешеходен през уикендите в летните месеци. Имаме нужда да се разшири пешеходната зона от Света Неделя на север към Централна гара по булевард Мария Луиза. И още много-много други подобни разговори за места в града, които са с огромен потенциал според нас.
1: И така, благодаря много. 4 юли от 12 до 22, София на младите, на улица Шишман, с много изкуство, с много творчество и с идеята да започне поредното изречение от разговора за това Шишман да бъде пешеходна улица.
0: Благодаря за поканата.
2: Благодарим, да, очакваме ви там.
1: Успех! Стефан Спасов, общински съветник от Спаси София, Александър Косев от Младите спасяват, за това събитие, което предстои след 2 дни на 4 юли. Вие сте с предаването за града по BTV радио, ами да чуем Прея, разбира се, след като ще слушаме 20 часа и 30 минути на откритата сцена, която ще бъде на Шишман и Хаджи Димитър до 22 часа.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Както научихме за нашата га, е починал Йосиф Сърчеджиев. Опелото е било в днешния ден в тесен кръг по изричното желание на актьора и режисьор. Както казва той, нашият живот е такъв, с любов да се срещаш към смъртта и да отиваш към този свят, който е най-красивото нещо. Думи на Йосиф Сърчеджиев пред БТА по повод премиерата на филма Януари, който четем в водещата тема на BTV новините. Първите театрални прояви на Йосиф Сърчеджиев са в организирани от него и двамата му брати Богдан и Николай домашен театър 101 дубки. 101, защото на толкова места е скъсано пердето, което използват за официална завеса. Тогава правят и куклено шоу с куклите, които баща им носи от Чехия. Първият филм, в който се снима, е «Наша земя» на баща му Стефан Сърчеджиев. На 16 години участва в филма «Хроника на чувствата» с режисьор Любомир Шарланджиев. За първи път се качва на сцената на Народния театър, когато е на 15 години в постановка на Стефан Сърчеджиев на «Сирано дьо Бержерак». Бъдещият актьор се увлича от история, археология, геология, кинооператорско майсторство и в казармата се занимава с изкуство, а професионалния си път започва в драматичен театър Стефан Киров в Сливен, където работи от 1969 до 1972 година. След това до 1973 работи в Бояна и от тогава до 1993 в театър Българска армия. През 1994 той се оттегля от столичния театрален живот и се преселва в Синеморец. Още за ярката следа, която Йосиф Сърчеджиев оставя в българското изкуство, можете да откриете на BTV новините. Той удостоен със званието на народен артист, носител на орден Свети Кирил и Методий, Огърлие, националната награда Любимец 13 на Общински драматичен театър, Апостол Карамите в Димитровград. Всъщност Апостол Карамите е един от неговите преподаватели в театралната академия. Също така наградата на София на Столична община за принос към изкуството. Отличие, което той получи през миналата година.

0: Как се информираме? Как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас всеки делник от 18 часа по BTV Радио.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Вие сте с предаването Заграда по BTV Радио след 16.30. Ще ви срещна с лятото на групата Cool Den. Ще говорим с Никола Симеонов, създател на тази формация. Ще слушаме музика на Cool Den. Преди това, до последната секунда, и теми от световното първенство по футбол. В 16 са новините, до тогава музика, но тъй като предстои отново да има валежи на фона на прогнозата за очаквани гърмотевични бури, полезни съвети на планинските спасители за безопасност при мълнии. Като видите светкавица, пребройте секундите, докато чуете гърмотевицата, разделете цифрата на 3 и ще получите разстоянието в километри, числото. Ако бурята е на под 30 км, потърсете подслон, като избягвате открити пространства. Задължително това е много важно, да изключите електрическите устройства. Защитната позиция е клекнал, наведена глава, събрани крака в гора, избягвайте високите и самотни дървета, стойте далеч от езера, реки, дори от локви, защото те също привличат мълниите. Повече на BTV новините. И така, 4 минути остават до 16. Ще продължим сега с песента Живи легенди на Олим Павлов и след това нататък темите от нашето предаване тук по BTV Радио. Останете с нас!

0: Здравейте, в 4 след обед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. Член на Конституционния съд Десислава Атанасова е пътувала в чужбина с лидера на ДПС Делян Пеевски дни преди да заеме поста. Това стана известно по време на изслушване в парламента на вътрешния министър Иван Демерджиев. Искането на Прогресивна България касае няколко аспекта: с кого, кога и колко е пътувал Делян Пеевски, както и колко са стрували тези полети. Стана ясно, че от 2018 до 2026 година той е пътувал общо 227 пъти, като 181 от тези полети са били чартърни. Направена беше сметка, че един полет струва приблизително по 10 000 евро. Част от тези полети са били платени от адвокатска кантора, а за останалите се изяснява. Основно се е пътувало до Турция, Гърция, като беше споменат и Дубай като дестинация. Но основната дестинация е Турция. В изслушването бяха изнесени общо три имена – Десислава Атанасова, която е пътувала няколко дни преди да стане конституционен съдия, Добрин Иванов и Александър Сталийски. Общо 81 лица са пътували заедно с Пеевски. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска отстраняването на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, съобщават от пресцентъра на институцията. Искането е отправено към прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и включва дори отстраняването и като редови обвинител. Мотивите на министър Найденов: срещу Русинова има дисциплинарно производство, а с оставането си в редиците на прокуратурата тя може да повлияе на работата по него. Припомням, за Емилия Русинова има данни, че е поддържала приятелски връзки с сочения за сенчест кадровик в съдебната система Петю Петров по прякор Еврото. Срещу него има и разследване по корупционната афера, станала известна като 8-те джуджета. Възможността на министъра на правосъдието да внесе това искане е резултат от последните поправки в закона за съдебната власт, посочват още от ведомството. Продължава разследването за поредната незаконна фабрика за цигари, разкрита на територията на бивш завод за хартия в град Мизия вчера. Акцията е на ГДБОП съвместно с ОЛАФ и партньорски служби от Полша. В Хале, официално функциониращо като зърнобаза, антимафиотите откриват няколко помещения, шумоизолирани отвътре и снабдени с агрегати за собствен ток. Намерени са заготовки, филтри и кутии за производство на английска марка цигари. Задържани са 9 души, 7 от тях са чужденци. Всички са били работници в нелегалната фабрика. Халето е било на територията на селскостопанска фирма. Работещите наблизо твърдят, че не са знаели за незаконната дейност. Шофьорът на тира причинил смъртта на трима души на магистрала Тракия, сред които 2 9-годишни деца, ще обжалва мярката за държане под стража. Това каза забитиви адвокатът му Мариана Гърдева. Искането на шофьорът Енчо Динев да бъде пуснат от ареста ще бъде гледано от апелативния съд в Бургас. Той е обвинен, че по непредпазливост е причинил смъртта на трима души при тежкия пътен инцидент. На 24 юни на 290-я километър на магистралата той губи управление, помита мантинелите и удря идващият отсреща лек автомобил. Според прокуратурата, водещата версия за инцидента са износените гуми на камиона, но в показанията си шофьорът твърди, че е пукнал гума в движение. Назначени са експертизи за техническото състояние на камиона и за годността на мантинелите в участъка. Медицински самолет с лекарски екип от Израел е пристигнал в Бургас заради пострадалото в инцидента с водния атракцион 17-годишно момче. Младежът все още е в реанимация и екипът е преценил, че състоянието му още не позволява транспортиране до Тел-Авив. Това научи BTV. Утре районният съд в Поморие решава да остави ли в ареста водача на джета, участвал в тежкия инцидент край Ахелой. Обвинението срещу него е за нанасяне на средна телесна повреда. Прокуратурата продължава разследването и не изключва повдигането на по-тежки обвинения. Още новини след час, а сега останете с следобедния блок на BTV Радио. Утре захлаждането продължава. Отново ще има дъждове с грамотевични бури и риск от градушки. В събота такава е прогнозата най-вече за Централна и Източна България. В събота максимални температури между 25 и 30 градуса. Към неделя и понеделник краткотрайни валежи предстоят само на отделни места. Във вторник превалявания с грамотевици над източните области. Тогава температурите малко ще се повишат.
1: ТВ новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
1: БТВ радио. За да знаеш всичко.
3: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
4: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
5: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. Твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
6: Свали новото мобилно приложение Radio Make. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. RadioMate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
7: В предаването има продуктово позициониране.

0: Мястото, където техниката играе в твоя отбор.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
3: Здравейте и от мен, Криста Янинска. Вие сте със специалната ни рубрика, в която всеки ден следим най-интересното от световното първенство и започваме с големите обрати от последните мачове на Мондиала. САЩ се класира за осми на финалите след победа с 2-0 над Босна и Херцеговина. Американците защитиха преднината си до края и спечелиха заслужено, въпреки че играха значителна част от двубоя с 10 срещу 11 играчи.
4: Матчът беше белязан именно от изгонването на нападателя Балогун в 64-та минута, само 2 минути, след като той вкара втория гол за американците.
3: Междувременно Белгия постигна драматичен обрат срещу Сенегал, като победи с 3-2.
5: До 86-та минута по всичко личеше, че Сенегал ще се класира за осми на финалите на Мондиала. И когато белгийците вече виждаха своето отпадане, в рамките на само 3 минути стигнаха до 2 бързи гола благодарение на влезле като резерва Ромело Лукако и Юри Тилеманс, който се възползва от грешка на бившия вратар на Локомотив Пловдив Мори Диалу. Така се стигна до продължения, които не предложиха много. Когато изглеждаше, че спора ще се реши с Дуспи, Белгия получи така в 120-та минута след намесата на VAR. Наказателният удар беше отсъден за фал срещу Тилеманс, който не трепна пред бялата точка в последната минута на матча и се превърна в герой за Белгия. Попадението му в 124-та минута и 44 секунди е най-късното в историята на световните финали. С двата си гола той отбеляза повече попадения спрямо предишните си 17 матча с националната фланелка на големи първенства.
3: Така белгийците продължават напред към елиминационната фаза на Мондиала, където ще се изправят срещу САЩ. А Англия се класира много трудно за осми на финалите на световното първенство, след като направи обрат и победи с 2-1 Конго. Героят за трите лъва беше капитанът Хари Кейн, който реализира и двете попадения в заключителните минути на мача, последното от които с 100 км в час.
4: Матчът в Сиатъл беше един от най-драматичните от началото на турнира, тъй като до 86-та минута африканците водеха с 2-0.
3: До този момент африканският тим успешно се противопоставише на фаворита и беше близо до една от големите изненади на турнира, но Англия продължава към осми на финалите и ще се изправи срещу Мексико. Поглед и към предстоящите мачове от 16-ти на финалите. От 22 часа тази вечер Испания се изправя срещу Австрия. В 2 часа след полунощ Португалия среща Хърватия, а от 6 часа утре сутрин Швейцария играе срещу Алжир. Селекционерът на Португалия Роберто Мартинес заяви, че за отбора започва второ световно първенство с мача срещу Хърватия.
6: Голяма част от фокуса върху терена ще бъде насочен към 41-годишния Кристиано Роналдо и бившия му съотборник от Реал 40-годишния Лука Модрич. Капитаните се изправят един срещу друг в матч, който се очаква да бъде последен за един от тях на световни първенства.
3: Развитието на предстоящите матчове, както и всичко любопитно от и около световното първенство, очаквайте в следващото издание на рубриката ни.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването Заграда по BTV радио, което продължава сега в разговора с Никола Симеонов, създател на групата Cool Den. Не е цяло лято, я очакват срещи с публиката, много такива имаше до сега, с още много такива ще продължат в следващите дни и седмици. Cool Den е една специална група, която буди чрез музика, група, в чието текстове откриваме не просто реалността около нас, а изхода от негативните аспекти на тази реалност, т.е. песни, от които може да се научим как онова, което около нас и не ни харесва, можем да го превъзмогнем, да преминем отвъд и всъщност да застанем на страната на светлината. Сега Никола Симеонов ще ни разкаже повече. Здравей!
1: Здравейте!
0: И на добър час на всички срещи с публиката, които предстоят след албума Фари Факла, който представихме преди... Ами, те си станаха близо две години.
1: Ами да, почти две години стана.
0: Вие пуснахте още няколко песни, ще чуем една от тях след малко, но тъй като сега сме в началото на юли, ще имате и много срещи с публиката, нека да разкажем накратко за това, което стои пред вас като събитие, но преди това тази енергия, с която заставате пред публиката, аз съм ви слушал неведнъж. Вие сте изключително отговорни в своята музика, много внимателни в посланията, много близки до начина, по който възприемаме света. Всъщност ние затова ви възприемаме като част от самите себе си. С какво чувство за публиката излизате пред публиката като нещо, което не е на дистанция от вас, просто част от групата. Публиката е част от групата на практика.
1: Еми ти го каза много добре. Ние виждаме реално с чувството, че няма разделение между музикантите и публиката, което спомага за това целият концерт да се превърне в едно преживяване, където хората малко да потънат в мига и наистина да се радват на това, че са живи, че имат възможността да слушат музика, да танцуват, да преживяват, да се преживяват, да получат някой катарзис, ако се налага. Което според мен е сравнително рядко срещано и ще става все по-рядко срещано и въобще хората дори да нямат търсене за това, ще има потребност според мен да се създаде търсене, хората да получават да получават такова преживяване в този все по-дигитален и свят на бързо движеща се информация.
0: Да, и свят, в който някак си сме разделени и сме в конкуренция един с друг, а не в някакъв вид синергия, не в една общност, която да привлича подкрепа, в която всеки да бъде подкрепа за другите и никой да не се чувства сам, самотен, изолиран, пренебрегнат и всичко това го има в вашите песни. Лятото беше доста наситено с участие за вас. Накратко да кажем, всъщност и малко по-назад може да се върнем няколко паметни момента от 2026 година до сега.
1: Ами, ти сам каза, доста участие имахме, но мога да си разкажа накратко за най-скорошните. Направихме нещо като мини-турне и с по-малките населени места, където свирихме пред хора, които обикновено не са слушали такъв тип музика или рядко имат възможността да я чуят. Работихме заедно с една фондация, която се казва Социално отговорна музика и свирихме в Павликени, в Златоград, в Смолян, места, където не сме били до сега и където има хора, които те първо откриват, че такъв тип участие съществува с музика на живо, инструменти, цялото представяне. Беше много интересно. Много интересно преживяване, което човек научава много. Тъй като, нали, понеже ние обикновено сме в столицата и тук хората малко много имат културата за това. имат изградените сетива, а пък в тези по-малките градове е много интересна задача да помогнеш на хората първо да изграждат сетива за подобен тип музика. Беше много яко.
0: Но и там, където хората са свикнали да слушат музика на живо, може би не толкова често, колкото в София, дълго време продължава това чувство от вашите концерти. Преди няколко дни бях в Габрово за Swing Dixie Week Габрово и продължаваше да се говори за вас и за концерта, с който открихте едно ново пространство за така събиране на общността на брега на реката в центъра на Габрово и така много впечатляваща изява.
1: Да, беше доста добър купон. Беше леко топло, тъй като в помещението хората така периодично излеха навън, като вземат въздух и нали те хората като танцуват, като подскачат и се сгрява още повече обстановката. Беше много, много приятно. Надяваме се да го повторим пак, защото мястото наистина е много добро и е хубаво според мен всеки по-малък град да има едно такова място, където да се събират по хората, които се интересуват повече от култура, от музика, от изкуство.
0: Да, да си има такава точка, да има на много места в страната такива точки, които да са ясни, в които да се събираме и да можем да говорим дали с песен или в един такъв разговор, но винаги лично, споделено, откровено, истински за нещата около себе си, без да си затваряме очите за онова, което не ни харесва, да го погледнем фронтално и да се заемем с него и да го променим, защото ние за това сме тук. Вие продължавате сега пътешествията. Забелязах, че преди София в края на юли в Кино Кабана имате сега съвсем скоро събитие в Варвара и така какво предстои в близките дни?
1: Ами, тъй като цялата група ще сме заедно на едно море, мисля, че и ние тихо се служихме в крайна сметка, малко да се починем след цялото това влачене на техника напред-назад. Но тъй като сме музиканти и докато си почиваме, както в моята рода има една шега, докато си почивате, събирайте камъчки. Докато си почиваме, ще отскочим до Варвара да направим едно съвсем такова леко непринудено акустично участие и всеки, който е по Южното Черноморие, е добре дошъл да прескочи до Странджа Фуд Трък да се видим.
0: На 10 юли, да. Виждам и Кино Кабана, 29 юли.
1: Да, точно така, Кино Кабана, 10 юли Варвара, 29 юли Кино Кабана в София. И после август също има 4-5 участия, на 8 август сме в Варна, на рок фестивал, на 14 август сме в Мъглиш, на 15 сме на Барбарово, Бургас, а на 28 сме Минди Рокфест. Да, и август има няколко участия, различни шансове за нашите приятели да дойдат и да танцуваме, да подскачаме заедно.
0: И да се радваме на живота, който става все по-добър с нашите последователни действия, нали така?
1: Да се надяваме. От всеки си зависи самостоятелно, дали живота му става по-добър.
0: И така, сега ще продължим с една от песните, които излязоха по-рано тази година на Кул Ден. Ще чуят нашите слушатели Смъртта на розата. Благодаря много. Успех в тези срещи. Много добро настроение желая. И разбира се, няма какво да го пожелавам. Трудностите да не ви сломяват, защото те са за това, за да ни изграждат. Така че напред и споделяйте това и ваше убеждение с всичките многобройни хора, които ще ви гледат, слушат и ще танцуват с вас, ще се веселят с вас, както и ти ги покани.
1: Аз ви благодаря от името на цялата група и ви желая прекрасно лято.
0: Благодаря много. Никола Симеонов от групата Кулден, и сега продължаваме с тяхната музика в предаването Заграда по BTV радио.

0: Една неспокойна група, която се вълнува от всичко около нас, около ден, и една от песните от тази година — Смъртта на Росата. Вие сте с предаването Заграда по BTV радио. Стара каравана, преобразена с цветни рисунки, повече от 2 години служи като библиотека по дърветата в Южния парк в София. Всеки може да дари книга, да вземе книга назаем, да прочете и да върне. Инициативата привлича все повече посетители, деца, родители, възрастни хора, случайни минувачи, които спират по време на разходката и започват да разглеждат и да четат книги. Ето повече в следващия репортаж, в предаването тази неделя по BTV и BTV радио.
1: Мануела и Ростислава са на разходка в парка, когато виждат цветната каравана пълна с книги.
2: Аз за първи път научих за нея.
3: Може да влезем да разгледаме.
1: След няколко минути в библиотеката под дърветата вече са направили своя избор.
4: Кое си харесах? Зеления разкази. Свързани с екологията, опазването на околната среда. Че мисля, че ще има нещо интересно в тази книга и е доста важно да опазваме околната среда.
5: Идеята е изключително полезна. Всеки може по време на разходка да отдели време, да поседне тук на хубавите столчета на подръвчетата, на въздух и да си отпочине от тежкото ежедневие, което всички имаме тук. Да се изключи и да навлезе в един по-приятен свят. Знанието трябва да се споделя.
1: 20 часа отнема преобразяването на караваната с цветни рисунки, за да заблести в нова светлина, като библиотека под сянката на дърветата в парка.
6: Също сме поставили един автомобил пред нашия офис, който е тип саксия с цветя, го украсяваме и там хората почнаха да поставят книги. И оттам дойде идеята нещо по-голямо да сложим, в което да могат да се събират повече книги. И хората, като минават в парка, да взимат да четат.
1: А идеята увлича все повече хора.
6: Тя вече има собствен живот. Ние като я сложихме, аз бях поставил една книга, всички други книги са дарени от хора. Идеята е просто да има някаква размяна на книги, едни хора да остават, да взимат, други да четат, да връщат, и почти пълна библиотеката постоянно.
1: Хората не само се радват на цветната придобивка в парка, но и я пазят, казва създателят ти.
6: Очудващо всички залози преди да я поставим бяха, че ще бъде унищожена, но вече повече от 2 години за сега оцелява и няма сериозни щети по нея.
1: В нея могат да бъдат открити десетки книги, а броят им непрекъснато се увеличава. Понякога дори се оказва тясна за желаещите да споделят книги.
6: Абсолютно разнородни. Ние се опитахме да ги подредим по жанрове, но просто не се получи, защото има много голямо движение. Постоянните хора остават, взимат и така, че има абсолютно всякаква литература. Понеже понякога се събират много книги, сме поставили един шкаф пак пред офиса, където и там има книги, които всеки може да вземе да чете или да донесе книги. Особено в почивните дни е постоянно пълно. Основно нашите читатели са деца. Те идват тук с доста голямо вълнение, нали, приемат я като някаква къщичка приказна, четат книги с родители, с баби, с дядовци и по-възрастни. Общото почти постоянно има някакви хора тук. Самата трева може да видите, че я няма, за съжаление, защото има постоянно някакво движение.
1: Библиотеката под дърветата привлича вниманието на всички минувачи.
7: Да. Виждала съм, не съм я посещавала. Е, сега като са ме снимали по телевизията, може и да се върна. Другия път, така да не ме е срам.
6: Не съм чул някой да я казва нещо лошо, суперлативи. Много са доволни, много са изненадани. Има и една книга вътре, сме оставили за пишене на коментари. И има много хубави неща, които хората са написали, изненадани са, очаровани са.
1: Подобни библиотеки има и на други места по света, като Съединените щати, където живее Дин и неговото семейство. Те са в България за ваканцията. Той също си избира заглавие, макар и да е тук още няколко дни.
8: Има спонсорирани от хора тук и там, ама не съм виждал да има супер много около където живеем. Синец на рибаря.
9: Добре, сега ще имаш ли време през ваканците да прочетеш и да я върнеш преди да си заминеш обратно?
8: Може, да, имаме още няколко дни тук.
9: Ще успееш ли за няколко дни да прочетеш?
8: Ще се опитам, ще видим дали ще успея.
1: Библиотеката под дърветата е отворена за всички желаещи да споделят както книгите, така и любовта към четенето и природата.
0: В предаването тази неделя по BTV и BTV радио. Мелина Василева ни срещна с Михаил Нинов, който е създател на тази библиотека по дърветата, и чухме и няколко читатели в тази библиотека. Подробности с видео можете да откриете на BTV.bg на страницата на предаването тази събота и неделя. Вие сте с предаването За града по BTV радио, което сега продължава с музика.
10: BTV радио, за да знаеш всичко.
11: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
1: Виж условията на tandempromo.com.
2: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
3: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV радио.
4: С мен Лили Ангелова
3: и с мен Надежда Василева.
5: BTV радио, за да знаеш всичко.
6: В предаването има продуктово позициониране.

0: В предаването Важното казано на глас днес от 18 по BTV радио за бюджета, интервю с Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет и бивш социален министър, и още за климатичните промени и рисковете за Европа, гост Десислава Микова от Greenpeace България. Така завършваме срещата си за днешния ден в предаването За града по BTV радио. Аз съм Светослав Николов, желая ви щастлив ден и до скоро в нашата програма.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Круз и Едуард Нортън. Съседите отгоре, от 10 юли в кината, от BTV Studios.
3: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване Важното, казано на глас по BTV радио, за да знаеш всичко.
4: BTV радио, за да знаеш всичко.
5: В предаването има продуктово позициониране.

0: Сцената, киното и публиката загубиха Йосиф Сърчаджиев.
1: Не като порой, като огън ще мина през вас.
0: Скандал по високите етажи на законодателната и съдебната власт. Член на Конституционния съд Десислава Атанасова е пътувала в чужбина с лидера на ДПС Делян Пеевски.
2: За мен е парадоксален факта, че на един и същи частен полет се намират конституционен съдия, макар и бъдещ след 4 дни встъпваш мандат и санкциониран по глобалния закон Магницки.
3: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство.
0: Полицай рискува живота си в бурна река, за да спаси дете. Какво е качеството на въздуха в София след пожара в завода за преработка на отпадъци край столицата? Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е пътувал в чужбина заедно с конституционния съдия Десислава Атанасова. В парламента МВР изнесе данни за общо 227 полета, при които Пеевски е бил придружаван от общо 81 лица. Основната дестинация е била Турция. Споменати бяха също Гърция и Дубай.
4: Искането за изслушване на вътрешния министър беше на Прогресивна България в три основни посоки. Колко са полетите, колко струват и кой е бил на борда.
5: Заплащанията на полетите на господин Пеевски. Нас не интересува дестинацията с подробности и кой е финансирал.
2: За период от 8 години, от 2018 година до настоящия момент, Делян Пеевски е летял от летище София 227 пъти, като от тях чартърните полети с частни авиокомпании са 181. Сумата възлиза на около 1 млн. 800 хиляди евро. Обикновено първата дестинация до Истанбул. Оттам следват полети до различни държави, като това са Дубай, Турция, Гърция.
6: Можете ли да споделите поне част от списъка на лицата, които са се качили на тези полети и са пътували заедно с господин Пеевски?
2: Съвместни резервации на споменатия Делян Пеевски с още 81 човек. През 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. Да. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова. За мен е парадоксален факта, че на един и същи частен полет се намират конституционен съдия и санкциониран по глобалния закон Магницки.
4: Първоначално министърът отбеляза, че Атанасова е встъпила в длъжност като конституционен съдия от 1 април, но проверка показва, че датата е 26 януари или два месеца преди полета. Източници на BTV твърдят, че въпросният съвместен полет е номер 0101 на авиокомпания Hyperion Aviation за Дубай от София. Резервацията е направена на 1 април. От ДПС реагираха остро.
7: На два пъти от тази трибуна изрекохте една лъжа, че господин Пеевски е летял с конституционен съдия. Споменахте името на госпожа Деслава Настасова.
4: След края на изслушването реакция дойде и от Делян Пеевски.
3: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Моя личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
4: Две от опозиционните партии поискаха оставката на Десислава Атанасова.
8: Този конституционен съдия кога ще си подаде оставката? Правилната стъпка за нея веднага да си подаде оставката.
9: Ако госпожа Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка.
4: А от ГЕРБ обявиха, че Атанасова е напуснала ГЕРБ отдавна.
10: На 22 януари 2024 година тя си подава оставката като член на ГЕРБ. В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически и нямаме никакво намерение да правим това.
4: За момента реакция от Десислава Атанасова няма.
0: Преди минути от ДПС обявиха още, че справката, изнесена от вътрешния министър Иван Демерджиев и изготвена от ГДБОП, е изфабрикувана и настояват за извинение от него. Демерджиев заяви, че няма намерение да се извинява за изнесените данни. Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска отстраняването на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, съобщават от пресцентъра на институцията. Кадровиците трябва да се произнесат до следващия четвъртък според закона за съдебната власт. Искането е отправено към прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и включва дори отстраняването и като редови обвинител. Мотивите на министър Найденов са, че срещу Русинова има дисциплинарно производство, а с оставането си в редиците на прокуратурата тя може да повлияе на работата по него. Припомням, за Емилия Русинова има данни, че е поддържала приятелски връзки с сочения за сенчест кадровик в съдебната система Петю Петров по прякор Еврото. Срещу него има и разследване по корупционната афера, станала известна като 8-те джуджета. Възможността на министъра на правосъдието да внесе това искане е резултат от последните поправки в закона за съдебната власт, посочват още от ведомството. Българското кино, театъра и публиката загубиха една от своите най-ярки звезди. На 81 годишна възраст ни напусна Йосиф Сърчаджиев.
11: Караибрахим от време разделно, император Константин Фаспарух, общо над 60 роли на театралната сцена, над 50 участия в игралното кино, 300 телевизионни постановки и повече от 100 радиопредавания.
12: Какво има, ага? Стигнахме.
11: Йосиф Сърчаджиев е роден на 2 май 1945 година в София в семейството на професор Стефан Сърчаджиев. За пръв път се качва на театралната сцена през 1960 година в Народния театър, когато е 15 годишен. Сред най-близките му колеги от театъра на армията, в който прекарва голяма част от активния си актьорски живот, Емилиан Миланов.
13: Йоско мина през много заблуди през живота си, като всеки един от нас. Обаче Йоско мина през всичките тези заблуди много искрено. Много честно. Не се отказа от заблудите си. Между приятели разговорите са съвсем други, но Йосо имаше достоинството да си остане в публичното пространство един и същ.
11: Поколение ще запомнят Йосиф Сърчаджиев и с неговите сълзи след загубата на СДС на първите демократични избори у нас от лятото на 1990 година.
14: Превете такива манипулации с хората, бе! Това е безобразие, безумие!
11: Опелото е било в четвъртък в тесен кръг по изрично желание на големия български актьор и режисьор, който е пожелал да бъде запомнен не с кончината, а с присъствието в българския културен живот.
15: Помня погледението на моя баща. Край неговият гроб бяха неговите студенти. Всичките с мрачни лица. Жените плачеха. Както на всяко погребение. И в един момент Стефан каза: колеги, да изпратим учителя с усмивка. И разказа една весела история в тези взаимни отношения в театралното училище. Почнаха да се смеят. И всичките колеги разказаха по нещо весело, весело за това време. И така, че смъртта беше победена от живия живот. Благодарение на Стефан.
0: С риск за собствения си живот, полицай спаси дете, повлечено в придошлите води на река Марица край пазарджишкото село Огняново. Ето как се развива историята и кой е героят в униформа.
16: Тук е, спокойно.
17: Невинна детска игра едва не завършва трагично, след като 14-годишният Стоян влиза в река Марица вчера след обед.
18: Аз газахме до коляната и течение дойде ме взема и завлачи до основите на моста. И аз се хванах за тях.
17: Оплашено, момчето успява да се хване за носещата колона на близкия мост. Негово приятелче подава сигнал на 112. На място пристигат петима полицаи. Трябва да се действа светкавично, тъй като бесъщото дете вече се изплъзва от носещата колона и водата го повлича.
19: С риск за живота си, полицаят Трендафил Трифонов трябва да вземе светкавично решение. Да влезе ли във водата без предпазни средства? След като е наясно, че там течението е силно, водата е дълбока и по дъното има парчета за острена арматура от стария мост.
17: И веднага влиза в реката. Момчето е спасено.
20: Той сам не може да излезе, защото течението там е доста силно
16: и ако се изпусне от там, където се беше хванал за колоната, просто течението щеше да го отнесе надолу, там е може би 2 метри нагоре дълбочина.
20: Децата бяха много оплашени, детето във водата викаше за помощ.
18: Мен много ми бяха изтръпнали ръцете и той дойде, свали си и това тук, как се казва, и право скочи с обувките и с дрехите и ме извали. И много му благодаря за това.
17: Трендафил Трифонов е квартален полицай на Огняново, в униформа от 30-летия.
21: Аз когато дозех, той беше там лека пред това и беше фанал и лека по лека го скара.
17: От МВР напомнят, че къпането в необезопасени места, каквито са реките и язовирите, е изключително опасно. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: А сега към пожара, който пламна в халетата за преработка на пластмаса край София вчера. Цяло денонощие продължава гасенето на стихията. От столичната община излязоха с препоръка за максимално ограничаване на активностите на открито на децата, включително и в утрешния ден.
22: 24 часа след започването на пожара под халетата още тлеят огнища.
23: Действа се изключително внимателно, тъй като най-голямото опасение е да не рухне конструкцията.
22: В най-близкия квартал Люлин родители са притеснени за децата си.
24: Тринта рано излезнах в 7 и нещо, то беше още с задимено, такова тежък беше въздуха и се обадих и на съпругата ми и казах, викам, не изкарвай децата, защото викам, ще стане страшното, просто че ни се обгазат децата.
25: Лоша миризма, съм астматичка и ето дойдох на доктор веднага. Много зле ми подейства тази миризма.
22: В екоинспекцията са получени множество сигнали, предимно от западната част на София.
26: До момента няма отчетени превишения по показателите на качеството на атмосферния въздух. Също така се следят всички автоматични измервателни станции, които са на територията на столична община.
22: През цялата нощ огнеборци с 5 пожарни автомобила се бориха с пламъците.
27: Заварихме много тежка ситуация. Пожара се беше разраснал на целия терен на обекта.
22: Според предприятието, предполагаемите причини за инцидента са наличието на батерии или флакони сред отпадъците.
0: Апелативният съд в Бургас остави в ареста 53-годишният Енчо Динев, който предизвика инцидента с 3 жертви на автомагистрала Тракия.
28: Моите най-големи съболезнования, разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Роза. Това е голяма трагедия, но искам и да благодаря на тези момчета, на това момче и момиче, които помогнаха за изваждането на той. За мен те са герои, докато 100 човека гледаха и такова само единствено те помогнаха. И едно предупреждение към колегите само да отправя. Идва лятно време, губите почват да гърмат. Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дръпна в другото. Такова не разчитайте на мантинелта.
29: Най-вече по никакъв начин не е противодействала мантинелата, затова евентуално ще потърсим и съпричиняване заради тази мантинела.
0: Съпричиняване от кого?
29: Ами съпричиняване от държавните институции, които не са положили достатъчно усилия, качествено да бъде сложена, ефективно действаща мантинела.
0: Медицински самолет с лекарски екип от Израел е пристигнал в Бургас заради пострадалото в инцидента с водния атракцион 17-годишно момче. Младежът все още е в реанимация и екипът е преценил, че състоянието му още не позволява транспортиране до Тел-Авив. Това научи BTV. Утре районния съд в Поморие решава да остави ли в ареста водача на джета, участвал в тежки инцидент край Ахелой. Обвинението срещу него е за нанасене на средна телесна повреда. Прокуратурата продължава разследването и не изключва повдигането на по-тежки обвинения. Огромна дупка се отвори на оживен булевард в столичния квартал Младост. Част от пътното платно на улица Свети Киприян е пропаднала. Районът е обезопасен, а движението в участъка е временно спряно. По думите на местни жители, срутването е в участък, който наскоро е бил ремонтиран заради предишно срутване. Дупката се отворила в момент, когато през мястото е преминавал автомобил. За щастие при инцидента няма пострадали. Първи глоби за причиняване на пожари в област Хасково, 4-ма, сред които и възрастна жена, подпалила двора на имота си заради варене на компоти, са санкционирани. От пожарната напомня, че даже барбекюто извън определените за това зони е забранено, а глобите стигат до 1000 евро. В сила е пълна за

0: да се прехвърли от едно място на друго.
1: След малко започва предаването Лице в лице. Акцентите от Цветанка Ризова. Здравей, Цвети!
2: Здравей, Вики! Ще ми гостува Стефан Белчев, председател на Икономическата комисия. Защо прогресивна България отказва всякаква промяна в бюджета? Какво следва, след като Демерджиев съобщи за стотици полети на Пеевски с частен самолет? Ще разговарям с бившия регионален министър Николай Найденов. Кой поръча и кой произведе тези мантинели, за които говори преди мъничко Вики у нас? На финала заместник-председателя на КФН Пламен Данилов, казусът дал Бог.
1: Благодарим ти и много очакваме те още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
3: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2 евро и 49 цента и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
5: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
6: Бизнес таксита.
5: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
7: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли. Или поръчай онлайн на zora.bg.
8: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Днес си отиде актьора Йосиф Сърчаджиев. Част от театъра всъщност си отиде от неговата история. Бог да го прости. А Сметната палата ще одитира НОИ, АПИ, Министерството на финансите и Социалното министерство за изразходването на бюджета през последните 5 години. Прогресивна България цели, цитирам, пълна фискална инвентаризация, за да се започне на чисто. Първият ми гост днес е Стефан Белчев, депутат от Прогресивна България, шеф на Икономическата комисия. Здравейте!
1: Здравейте, госпожо Ризова, и благодаря за поканата.
0: Ами да, много е интересно, защото темата икономика и бюджет са страшно важни, но в началото ще ви попитам, приемате ли отговора на Делян Пеевски по повод изнесената информация на Демерджиев, министъра на вътрешната работа, за стотици полети с частен самолет, включително и придружаващи лица с известни имена, като ровене в личния му живот, който е платил с пари на семейство?
1: Първо искам да кажа, че това, което изнесе министър Демерджиев, е наистина притеснително. Все пак става въпрос за публична личност, така че тук се дължат наистина много отговори. И другото, което силно се надявам, както и ние обявихме в нашата предизборна платформа и програма за изсветляване на всичко, което е било до момента, аз се надявам това да е самото начало и да не се спира до тук. Тоест, като сме почнали А, да казваме Б и така нататък.
0: Да, вие сте, разбира се, занимавате с други неща, но откривате ли някакъв проблем, защото има атака срещу министъра, че е разследвал незаконно, че е поставил задачи, които да компрометират лидера на ДПС и прочее. Всички тези теми вас вълнуват ли ви? Имате ли отговор от Прогресивна България на контраотговора, който идва от лидера на ДПС?
1: Аз не мога да вляза в обувките на министър Демерджиев и не знам как се работи в Министерство на вътрешните работи, но самата информация, която е изнесена, това са от официални справки, ако не се лъжа, на ГДБОП. Тоест, разчитаме, че там всичко е вътре обективно и неоспоримо. И пак казвам, тук притеснителното е това, че става въпрос за наистина значителни суми, предполагам, които ангажират тези над 200 полета. Друг е въпросът вече и лицата, които са съпровождали господин Пеевски, така че наистина много отговори очакваме от институциите.
0: Добре, вероятно МВР, но кои други институции, ГДБОП и какво още? И въпросът е тази информация какво цели? Просто да ни покаже кой как живее от лидерите на партии или каква е целта на тази
1: информация? Аз съмнявам, че в случая министър Демерджиев излиза като журналист от жълт вестника. Напротив, той е достатъчно компетентен и сериозен и политик, и в момента министър, така че надявам се, пак ще се повторя, това да бъде самото начало на един наистина оздравителен и очистителен процес, един катарзис на нашата политическа класа.
0: Добре, сега ви връщам обаче по темата, заради която ви поканах. Те са няколко всъщност, но бюджета наистина е доста сериозна тема. Наистина ли нищо от това, което казват колегите ви икономисти и опозицията в крайна сметка, не искате да приемете за съществен аргумент, който да намали този прословут дефицит? Никъде ли не откривате нищо рационално?
1: Знаете ли, много е лесно, когато си в опозиция, да търсиш някакви несъответствия, някакви наистина пробойни, там където ти си бил на това место и знаеш много добре, че нещата са такива, каквито са. И вчера в своето интервю министър Гълъбдонев, много ясно в времето, в което той разказа перо по перо какво се е случвало. Аз смятам, че бюджета наистина, колкото и тривиално да ви звучи, е такъв какъвто е. Тук, ако ми позволите да се върна още в 2020 година, която за мен беше една стартова година на, как да кажа, едно на публично насилие над Закона за публичните финанси.
0: Защо?
1: Ами тогава, знаете, започна една криза, за която първо ние никога не сме и предполагали, че може да се случи. Говоря за COVID-кризата. От тук нататък и бизнеса, и държавната администрация беше поставена в едни наистина условия за работа, И в този аспект от 2021 година, вие знаете и със служебните правителства, и после с нормалните такива, тези удължителни бюджети започнаха да изкривяват финансовата рамка. И ако ми позволите още една алюзия да направя, имаше една игра на времето телевизионна, където една кутия се прехвърляше с тик-такъш механизъм, така че тези министри на финансите от 21 година до момента просто си прехвърляха този горещ картоф, тази тик-такъща кутия и за...
0: Ама това важи, извинете, и за служебните правителства на Радев, и Гълъб Донев беше вътре, и заместничката на Румен...
1: Искате аз да съм обективен, казвам ви нещата...
0: Тоест всички се грешихте.
1: Те са обективни обстоятелства, но така или иначе, не бих казал някаква голяма новина, ние решихме тази тиктакаща кутия в крайна сметка да не продължаваме да я прехвърляме, а тя просто да бъде отворена в момента, да... Изпием горчивата чаша до дъно в този бюджет 26, който, пак повтарям, това не е бюджета на Прогресивна България, тъй като за тази година имаше трима финансови министри. И силно се надявам за бюджет 27 година, действително вече правителството на господин Радев да може да стъпи на една здрава основа. Тук предполагам ще си говорим и за одитите, които възложихме.
0: Да, и също така много интересно защо ги заложихте, но наистина ли, ако намалите малко от парите за издръжка, т.е. от кафетата, от колата, от хартията, малко ако намалите от там, както и от капиталовите разходи, и това мъничко смъкне дефицита, голям проблем ли ще бъде?
1: Вижте, тук искам да ви споделя, че това е много порочна тема, кламери, туалетна хартия. Не знам защо се споменава винаги тази туалетна хартия.
0: Е, не са ли това? Аз не я споменах обаче.
1: Абсолютно не е така. Тези хора, които я споменават, много добре знаят за какво става въпрос. Всъщност ние в момента плащаме тези разходи, които са извършени като дейности, но те бяха натиснати, за да не се плащат предходните години. И ние в момента ги изваждаме, за да може да се разплатят и действително другата година да...
0: Тоест някой е работил без пари, без да му се плаща, давал е, издържал
1: така.
0: Администрацията, строил е...
1: Приемете го, че е така.
0: Ей, така са работили.
1: Искам без само пари. Да ви кажа, това не са мои разкрития в Министерство на финансите, че в момента се плащат дори разходи от сертификати, които и в момента излизат, може би от АПИ, ако не се лъжа, от 22-23 година. Сега как и защо не е плащано за тогавашния период, това те първа разчитаме и на Сметната палата да го докажа.
0: Разбирам. Нямате желание да преформатирате дори минимално бюджета. Това ли е отговора?
1: Тук не говорим за желание, за възможност.
0: И възможност няма?
1: Възможност няма.
0: Това ще бъде бюджета. Добре. Обаче, нали знаете какво каза и управителя на БНБ Димитър Радев, че предложения бюджет, в който е записан дефицит от 5,7%, показва задълбочаване, а не обръщане на негативната тенденция, започнала след 20 години.
1: След 20-та година.
0: Значи задълбочавате и вие тази негативна тенденция.
1: Аз с нищо не мога да оборя... управителя на Българска народна банка и това беше и моята теза, че ние в този бюджет на практика изпиваме до дъно горчивата чаша.
0: Добре. А кажете сега какво целите с проверките на Сметната палата на държавните финанси? Предлагате три одита, нали така?
1: Точно така.
0: Това с пенсиите и НОИ е най-интересно, освен това държавните пари и АПИ. Но кажете, какво ще търсите в пенсиите? Какъв одит?
1: Много порочно...
0: Да не са платени повече пари на пенсионерите ли?
1: Много порочно се завъртя тази тема в парламента. Това е просто, може да го каже само човек, който иска да извлича политически дивиденти от опозицията. Истината е следната, че и в модела на общественото осигуряване в последните години, даже и повече от 10 години, започна един порочен кръг, в който участието в социално-осигурителната система на гражданите започна все повече и повече да намалява. И тези графики, които показва дори господин Василев, те показват точно това, че но и в момента се издържа не повече от 50% от нашите осигуровки. Останалите 50% всъщност това са дотации от държавния бюджет.
0: И какво, като покаже това нещо Сметната палата, какво ще следва? Ето, вие знаете в крайна сметка какъв е резултата, така да се каже.
1: А от тук нататък следва един дебат изобщо по какъв начин може това да бъде променено, и то не става въпрос само за социалното осигуряване, и за касата, здравноосигурителните вноски и всичко останало. Ние наистина, без грам популизъм, искаме да се изсветли процеса. Все пак колегите от Сметната палата са достатъчно добри експерти, необременени и неполитизирани. Ние разчитаме на това какво те ще дадат като някакви констатации и препоръки. Абсолютно съм наясно и това ви го казвам.
0: Те разследват, така да се каже, проверяват миналото. Така, те нямат ангажимент към бъдещето.
1: Аз съм абсолютно наясно и като все пак дългогодишен така деец на финансовия контрол, и знам, че тези години всъщност са били проверявани, но те са проверявани година за година. Но когато се постави една задача да се види тренда, да се види посоката и да се види, ако се продължава по този начин, докъде можем да стигнем, това е много важно за едни бъдещи политики, които ще вземе настоящото правителство.
0: Това е интересно, което казвате, но все пак ми се струва, че Сметната палата няма ангажимент към препоръки за бюджета, към политики, които да прави бюджета, но... А опровергайте ме, дали правилно разбирам едно такова намерение, Сметната палата да покаже колко е зле, но и на практика да се вдигнат пенсионните осигуровки и здравната осигуровка. Дали това не е подготовка за нещо подобно?
1: Между двете неща не виждам някаква връзка.
0: Вие споменахте здравните
1: така,
0: тема.
1: Значи, и за това казвам двете. Просто искаме да видим тренда, за да знаем от тук нататъка при един успешен 4-годишен мандат, ние какво правим с тези осигуровки.
0: И освен да ги вдигнете, има ли друг шанс? Ако е 50 на 50?
1: Това подлежи на един наистина сериозен професионален дебат на тристранка и на заинтересованите страни.
0: А не трябва да се направи, понеже говорим и за здравето, и там се милиарди се дават, да се проверят нещата в здравеопазването как стоят и в касата как стоят, защото при толкова много пари, вие знаете за тези лекарства, които едната болница купува за 3 евро, другата за 30 000 евро, да се види къде изтичат нещата, а не да се върви към евентуално вдигане на здравната вноска.
1: Този въпрос беше повдигнат вчера на Комисия по бюджет и финанси. И както ние споделихме, нямаме нищо против да подкрепим колегите от опозицията, ако те предложат един такъв допълнителен одит, касаещ точно здравните осигуровки.
0: Да, защото струва ми се, че там нещата... Но казвате, че не е изключено, ако се окаже, че НОИ е в изключително тежко състояние, да започне дискусия за вдигане на пенсионните осигуровки.
1: Едно искам да подчертая, че това, което се спомена и в зала от част от опозицията за намаляне на пенсии, такова нещо е абсурдно и няма как да се случи.
0: Не, то е ясно, че няма да ги намалявате.
1: Беше въпрос споменато.
0: Така, добре. Аз мисля, че по-скоро другото е вероятно. Вие нито го потвърждавате, нито го отричате. Добре, преминаваме нататък, защото очевидно няма да ми дадете категоричен отговор. А какво ще търсите в АПИ и там сте поискали такъв одит?
1: В АПИ не знам доколко сте гледали ежегодните резултати на заверките на колегите от Сметната палата, но там нещата наистина са трагични.
0: Какво имате предвид?
1: Има изключително много грешки, които се засичат от Сметната палата, и там обикновено мнението, което те дават при заверката на годишните финансови отчети, е модифицирано. Т.е. те заверяват техните баланси с резерви. Какво имам предвид? Много често, и то това може да се види от техните констатации, такива активи, които би трябвало да се заведат като дълготрайни, те се завеждат като недълготрайни, а някой път дори не се и завеждат, което си е грубо нарушение.
0: Дайте пример за дълготраен и недълготраен актив. В случай,
1: това са примерно пътищата, магистралите, които първо се завеждат на някакви много ниски цени, а във втори...
0: Строителството
1: точно така.
0: Се заверява случаи, на ниски цени.
1: Точно така. В други случаи, точно тези магистрали се отчитат като текущ ремонт. Така че малко е сложно това за обяснение.
0: Не, хич не е сложно. Тук много хора са говорили на тази тема. Едно е да построиш нов път, друго е да го кажеш, че е текущ ремонт. Нали така? Така. И какво парите за текущ ремонт си изравняват с тези на строителство?
1: Ами аз не искам да изземвам констатациите, които...
0: Имате впечатление, бяхте шеф на АДФИ. Хайде сега, говорете по-смело.
1: Другото, което бих искал да кажа, че за мен е изключително смущаващо. Такива ремонти, такова строителство, което е завършило отдавна, даже строителите вече са забравили за него, сертификатите, с които се удостоверява това строителство, да излизат през 26-та година, за да може сега правителството на Гълъб Донев да се чуди по какъв начин да търси средства, и тези средства са точно тук в този бюджет, за да могат те да бъдат разплатени. Това наистина за мен е смущаващо.
0: Добре, а какво би станало, ако сега казвате, ще изпием горчивата чаша, нали така, с този бюджет? А какъв бюджет си представяте, който вероятно и е логично да внесете септември, хайде до октомври, както се казва, заради динамиката на време? Каква е политиката, която иска да води прогресивна България?
1: Аз наистина се надявам в момента колегите от Министерство на финансите, внасяйки вече в парламента разчетите, да са започнали да работят и по бюджет 27 година. И много силно се надявам, а и това беше заявено от господин Донев, да се започнат едни наистина сериозни политики, които касаят реформа в държавната администрация, която тази реформа е дълго отлагана и всеки разчиташе на следващата година да почне да я прави.
0: А защо? Защо ли? За едните знам, защото администрацията е назначавана от партии, които дълго време са били в управлението и те имат естествено, как да кажа, милост към тези хора. Но защо новите правителства, които нямат ангажимент към администрация, назначена от друга власт, отказват да направят реформа?
1: Това за назначенията, да, предполагам, има и такива така наречени калинки, но по-голямата част от служителите в държавната администрация, това са си хора, които са започнали да работят въз основа на своите качества. Аз самия давам пример със себе си. От 30 години бях в системата на държавната администрация, работил съм с близо 11 финансови министри, така че едва ли някой може да каже, че аз трябва да бъда припознат с този или с онен финансов министър. Тоест, в случая не искам да отправям критики, че държавната администрация е политизирана. По-скоро за мен, и това не е само мое мнение, над 100 000 държавни служители смятам, че са в повече на България в момента.
0: Но, над 100 000.
1: Но в случая дълбоко погрешна е тезата, че с едно така просто рязане на 10%, даже тези критици, които казват, че трябва да се махнат даже и 20-30 хиляди, това за мен е едно много повърхностно тълкуване на нещата от хора, които никога не са били държавни служители. А това наистина трябва да стане с един сериозен структурен и функционален анализ.
0: Кога? Тоест, очакваме финална разговор.
1: Кога да се очаква? Аз се надявам октомври, ноември месец да имаме едни ясни параметри какво ще става в 27-ма година. И вярвайте, аз съм един от наистина радетелите за една нова модерна държавна администрация, дигитализирана, в която компютрите да не се ползват за съвремени пишещи машини, а да си говорят министерствата дигитално, с изкуствен интелект. И аз смятам, че това ще се случи така или иначе.
0: Благодаря за този разговор.
1: Също благодаря.
0: А сега ще разговарям с Николай Найденов, бивш регионален министър, който още преди месец каза, че е спрял обществената поръчка за мантинелите. Знаете, темата е много дълга, тя е и трагична, тя е и корупционна, тя е всякаква. Господин Найденов, чуваме ли се?
2: Да, чуваме се. Здравейте.
0: Здравейте. Защо спряхте поръчката, обществената поръчка за мантинелите?
2: Ами като всеки новопостъпил министър, първата му работа е да направи одит на големите обществени поръчки и една от тях беше за мантинелите. Ние така поръчахме такъв одит и в одида се видя, в доклада се видя, че има доста уроци в тази обществена поръчка. Тя беше вече стигнала обаче на ниво избран изпълнител и обжалвана в Комисията за защита на конкуренцията. Единственото нещо, което ние можехме да направим с така прочетените данни в доклада, е да спрем предварителното изпълнение. Сега, доколкото разбрах, вече новия министър е имал тази възможност, нали, има някакво решение на КЗК, така че той наистина може да отмени.
0: Сега, трябва да уточним още нещичко, господин Найденов. Кой е разписал тази поръчка? Защото виждате как се прехвърлят сега отговорностите между бивши и настоящия министър. Кой е разписал тази поръчка за мантинелите? Тя наистина ли е водила натам, че един да бъде изпълнителя, който да ги произведе всичките? Разкажете да, малко това... повече детайли и за цената, и за заданието. Има ли задание за колко да са сигурни, колко да е якостта, колко да са дебели, от какъв материал да бъдат изработени?
2: Значи, със сигурност тази обществена поръчка е направена по времето на кабинета Желязков. Това е, аз не знам кой друг какво е казал по въпроса.
0: Вашия предшественик Нанков, каза, че са подписани от Шишков. Цитирам го и тук в това предаване, и после пред други колеги. Николай Нанков, бивш регионален министър, но добре, продължете.
2: Това има някаква истина в него. След това имаше кабинета на Денков. Да ви кажа честно, не си спомням, но сигурно има, може би, чисто като задание подготвена тази обществена поръчка тогава, но така или иначе тя няма как да стои 2-3 години и нищо да не се случва, нали, задействане по времето на кабинета Желязков. Но не това най-важното. Искам да кажа, че в каквито и да са обществените поръчки, заданията, те са въз основа на технически правила и норми, в случая за тези оградни съоръжения пътни. И там има както и мантинелите, стоманените мантинели, така има и бетонови ограждения. Сега, защо изпълнителите и защо всички ръководства на АПИ избират стоманени заграждения и никога бетонови, това също е отделен въпрос.
0: Отделен въпрос е, защото тук някой от моите гости каза, че за да се сложат тези бетонови заграждения, се изисква широчина на магистралите. Нашите магистрали не са особено широки. Освен това, наистина искам да разбера, има ли такова задание, че всички мантинели да се произвеждат от една фирма или това ви се губи?
2: Не, те, вижте сега, мантинелите, има две предприятия в България, които ги правят. Едното е в Перник, другото е в Пловдив. Тези две предприятия, за да могат да произвеждат и да монтират тези мантинели, имат съответните сертификати и лабораторни проучвания, които са много скъпи. Бих казал, че в порядъка на 400 000 евро е самото изпитание и лицензиране на тези мантинели. Предполагам, че това е една от причината да има само две фирми. Но затова пак ще питате тези, които са били дълго управление на власт, как така изведнъж са появили само две, не изведнъж, а постепенно са оставили две фирми. Най-вероятно само те имат технически капацитет да изпълнат такава поръчка. Сега, тук искам да направя още едно уточнение. Предишният говорител говорише за дигитализацията. Ами, за мен правилният подход е спешно да се направи нещо, което аз съм, много усилия съм влагал в това нещо, да се направи сканиране, мониторинг, инвентаризация. Това става по абсолютно автоматичен начин, но с геодезическа, геометрична прецизност на цялата пътна инфраструктура. Това включва, нали, самото платно и неговите качества, асфалта, това включва знаковото стопанство, мантинелите, и след което веднага може с изкуствен интелект да се извадат количествени сметки, кое трябва да се подмени, кое трябва да се построи наново, кое е за текущ ремонт, кое е за превентивен ремонт и всички останали дейности. Това е една добра основа да се предвидят всички бъдещи разходи и задания по поддръжка на пътищата в България.
0: Кой трябва да го направи? Кой трябва да инициира на практика? Шишков като министър на регионалното развитие или някой друг? И пак искам да уточним още веднъж. Вие защо спряхте поръчката? Кое ви смути там?
2: Смути ме, че беше останал един изпълнител, пак ви казвам, не си спомням подробности, но мисля, че беше на последния кръг останал един изпълнител. Всяка една обществена поръчка, в която всички са дисквалифицирани предварително и накрая остава един изпълнител с една цена, това е смущаващо. Това е универсално правило.
0: Ами това е може би...
2: Има доклад, има си доклад и трябва да се види, да. Не си спомням подробности в доклада. Аз в момента нямам и достъп до този доклад. Вече втори месец не съм министър. И така. Но доброто управление зависи от министъра. Значи, колкото да има управителен съвет на АПИ, колкото те да са добри специалисти, според мен доброто управление се диктува от министъра и неговия кабинет.
0: Добре, и кажете сега, Демерджиев също каза вчера пък, че за тези две фирми стоял лидера на ГЕРБ. Вие имате ли такава информация?
2: Не, нямам такава информация, но житейската логика води до там. Аз приемам неговите думи на доверие.
0: Добре, и на финала на нашия разговор искам да ви попитам, освен този одит, който вие казахте, геодезичен, автоматичен, с изкуствен интелект, който трябва да направи съответния анализ, вярвате ли, че може да се стигне до решение, в което мантинелите да са сигурни, да отговарят на стандартите и да има някой, който е ангажиран с това, да проверява качеството им наистина, а не по документи?
2: Сега, колкото е непопулярно в днешния ден, аз смятам, че мантинелите са сигурни и отговарят на качеството. Нали, за съжаление, има трагични обстоятелства, които лесно могат да бъдат опровергани. Но само тук да допълня за вашите зрители, че има ини закони на физиката, които не могат да се преодолеят. И давам конкретен пример. Стоманените мантинели са много по-удобни и много по-безопасни за автомобилното движение, за автомобили до тон и половина два. Те така са изчислени всички норми на проектиране. Един тир е с 3 се изчислява, за да го възпре тази мантинела, трябва да се изчислява с 38 тона и една стоманена мантинела не може да свърши тази функция. Това може да го свърши бетоновото заграждение, но тук травмирането на пътниците вътре би било много по-голямо, защото бетонното заграждение все едно да се ударите челно в бетонова стена. Нали, няма кой да поеме този кинетичен удар от скоростта. Какво искам да кажа?
0: Че, накратко, моля.
2: Че и бетонови съоръжения, и стоманени оградни съоръжения, и двете са подходящи. Това е изцяло избор на проектантско решение и зависи от проектантите. Тоест, там където има много интензивен трафик на тирове, трябва да започне се мисли за подмяна и за инсталация на такива бетонови съоръжения, както например в цяла Северна Италия. Там, нали, трафика е изток-запад и почти всички магистрали са именно с такива бетонови съоръжения.
0: Благодаря ви за този разговор. Благодаря за този разговор. Ще се чуваме. А сега след много кратките реклами следва също важен разговор.
3: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: А сега следват рекламите.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето.
7: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици Гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
8: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.

0: студиото вече е Пламен Данилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, и то отговаряш за застраховането. Здравейте, господин Данилов.
1: Здравейте, благодаря за поканата и добър ден на вашите зрители.
0: Добър ден. Кажете, как разбрахте и по какви индикации, че застрахователят, дал Бог, има проблем, така че да се стигне до това радикално решение да им отнемете лиценза?
1: Благодаря за въпроса. Тук е много важно да подчертаем, че когато ние заехме позицията на 15 май миналата година, вече беше стартирала платформа за сътрудничество от Европейския надзор по искане на полския надзор, който вече беше спрял дейността на Далбок заради лошото им пазарно поведение. Към тази платформа, заради лошото пазарно поведение, изразяващо се в бавно обработване на претенции, не плащане на претенции или плащане в частичен размер, се бяха присъединили и италианския надзор, румънския надзор, гръцкия надзор и испанския надзор. Тоест ние нямахме друг избор, освен да действаме проактивно, да анализираме ситуацията, в която се уверихме, че тези твърдения на колегите от другите надзори са верни, и наложихме първата мярка, която наложихме, спиране на трансграничната дейност на дружеството. Последващо извършените проверки на комисията установиха, че дружеството има и капиталов недостиг, т.е. парите не са инвестирани правилно и не са недостатъчни, за да може да се посрещнат претенциите от всички хора, които са били пострадали и имат претенции към дружеството. Това беше допълнително потвърждение на лошото пазарно поведение. На база на всички надзорни действия, включително подкрепени от Европейският надзорен орган, който извърши независима оценка на дружеството, се достигна до калкулации, че на дружеството липсват около 280 милиона евро, които да могат да изплатят евентуалните претенции, които могат да се появят на база на щети, причинени от застраховани автомобили най-вече, тъй като дружеството, голямата част, основната част е гражданска отговорност.
0: И тук въпросът е, сега вие знаете, няколко пъти те отговарят на вашите претенции, на вашите решения. Аз съвсем ще ги схематизирам. Първо, че искате да превземете дружеството. Включително вие сте намесен там, че през посредник е имало някакви срещи, на който сте казали Каменов да си прехвърли акциите. И прочее, и прочее. Обещавани са удължаване на срока да се поправят, ако това се случи. Имало ли е среща през посредник с вас, например? Кажете.
1: Първо, това са абсурдни твърдения, нали, хвърлени така в пространството. Още веднъж, когато ние започнахме работа на 15 март, вече беше стартирала платформа за сътрудничество заради лошото поведение на дружеството и полския надзор ги беше спрял да работят в Полша. Впоследствие и румънския надзор ги спря да работят в Румъния. Тоест, твърденията, че има някакъв натиск политически, са просто едни хвърлени в пространството твърдения и няма факти за тях. Европейският надзор извърши независима оценка на финансовото състояние на дружеството и констатира, че има недостиг на финансови средства между 550 и 640 милиона лева. Така че такива твърдения са абсурдни. Няма, даже не си заслужава
0: посредник
1: да бъдат,
0: не идвал при вас, така
1: да ги коментирам. Това е несериозно твърдение, нали?
0: И сега най-важният въпрос, поред мен, е какво ще се случи и се случва с хората, които са застраховани там?
1: Към момента дружеството е с отнет лиценз, но не спира да обслужването на полиците, които са действащи. Тоест, ако имате полица, тя е действаща. Ако сте застраховани в Далбок, имате действаща полица. Както казах, дружеството, основният бизнес е гражданска отговорност, ако бъде причинена щета от някой застрахован в Далбок, гарантирано е плащането чрез гаранционният фонд. Гаранционният фонд е краен платец за всички причинени щети по гражданска отговорност на застраховател с отнет лиценз. Тоест, хората могат да бъдат спокойни, че ако имат претенция, тя ще бъде удовлетворена. Разбира се, трябва да запазят малко търпение, тъй като процесът в момента е малко по-бавен, тъй като има всичко друго, процес, в който квесторите трябва да обработят щетите и да ги препратят към гаранционния фонд.
0: по-дълъг е, казвате, а това, че сега се изплащат тези застраховки от гаранционния фонд, означава ли, че може да се очаква вдигане на цената на гражданската отговорност заради изпразването на гаранционния фонд?
1: Гаранционния фонд е достатъчно добре капитализиран. Такава пряка връзка не може да има към момента. Ако парите гаранционния фонд при такъв хипотетичен сценарий не стигнат, то всички застрахователи по гражданска отговорност трябва да дадат средства на гаранционния фонд, но ние към момента не работим в такъв сценарий.
0: Казвате, за това застрахователно дружество сигналите са дошли от чужбина. Има ли застрахователни дружества, за които подобни сигнали идват и сега? По-общият ми въпрос е всъщност, можем ли да сме сигурни в българските застрахователи?
1: Може да сме сигурни в българските застрахователи. Застрахователният пазар като цяло, като изключим въпросното дружество, е добре капитализиран. Българските застрахователи работят добре. Подобни сигнали няма. Искам да кажа, че този случай е безпрецедентен за Европа. Няма друг застраховател по общо застраховане. Работиш в 6 държави членки, включително България, в 5 от които продава гражданска отговорност, да се е стигало до отнемането му на лиценз заради невъзможността му да изплаща претенции. Мога да ви кажа, че делата към дружеството са хиляди в целия Европейски съюз. Частни или юридически лица, които са застраховани, претенциите вече минават десетки, може би над 100 милиона евро, които не са платени, които, разбира се, трябва да бъдат прегледани и обработени.
0: А там в чужбина кой ще ги плати, ако тук гаранционен?
1: Само нашият гаранционен фонд ще плати всичките, защото той е краен платец на всички застраховки.
0: И у нас и в чужбина.
1: И у нас и в чужбина.
0: Други сигнали казват, за други застрахователи няма. Трябва да, по принцип. Да. А колко всъщност, ако не бяха дошли сигналите от чужбина, вие щяхте ли да проверите това или което и да било друго застрахователно дружество?
1: Комисията за финансов надзор извършва текущ надзор над всичките застрахователни дружества на база на 3-месечните справки, които изпращат, и на база на програма за проверка на застрахователните дружества. Сега, за миналото няма да отговарям и не мога да отговарям за минали действия на комисията. Ние сме от 15 май влезнали 2025 година и сме предприели всички надзорни мерки, които е трябвало да бъдат предприяти. Ако бъдем сезирани за други застрахователи, ще извършим същите проверки, но ние извършваме текущ надзор и нямаме съмнение в дейността на другите застрахователни дружества. Където открием нещо нередно или някакви проблеми, веднага първо или пишем предписание, или директно издаваме актове за установени административни нарушения.
0: Благодаря за тези разяснения, благодаря за разговора, благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре!

0: Малко след 18, вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. С риск за собствения си живот полицай спаси дете, повлечено в придошлите води на река Марица край пазарджишкото село Огняново. Вчера след обед 14-годишният Стоян влиза в реката първо само до коленете, но след това течението го повлича. Оплашено момчето успява да се хване за носещата колона на близкия мост. Негов приятел подава сигнал на 112. На място пристигат петима полицаи. Един от тях, Трендафил Трифонов, взима светкавично решение да влезе във водата без предпазни средства, след като е наясно, че този участък е дълбок, а течението е силно. В социалните мрежи циркулира клип как полицаят вади детето от реката. Трендафил е полицай в Огняново вече 3 десетилетия, а от МВР напомнят, че къпането в необезопасени места, каквито са реките и язовирите, е изключително опасно. Още от деня, министърът на правосъдието Николай Найденов поиска отстраняването на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова, съобщават от пресцентъра на институцията. Кадровиците трябва да се произнесат до следващия четвъртък. Искането е отправено към прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и включва дори отстраняването и като редови обвинител. Мотивите на министър Найденов са, че срещу Русинова има дисциплинарно производство, а с оставането си в редиците на прокуратурата тя може да повлияе на работата по него. Припомняме, че за Емилия Русинова има данни, че е поддържала приятелски връзки с сочения за сенчест кадровик в съдебната система Петю Петров Еврото. Срещу него има и разследване по корупционната афера, станала известна като 8-те джуджета. Възможността на министъра на правосъдието да внесе това искане е резултат от последните поправки в закона за съдебната власт, посочват още от ведомството. Медицински самолет с лекарски екип от Израел е пристигнал в Бургас заради пострадалото в инцидента с водния атракцион 17-годишно момче. Младежът все още е в реанимация и екипът е преценил, че състоянието му още не позволява транспортиране до Тел-Авив. Това научи BTV. Утре районният съд в Поморие решава да остави ли в ареста водача на джета, участвал в тежкия инцидент край Ахелой. Обвинението срещу него е за нанасяне на средна телесна повреда. Прокуратурата продължава разследването и не изключва повдигането на по-тежки обвинения. Времето. Утре захлаждането продължава. Отново ще има дъждове с грамотевични бури и риск от градушки. В събота максимални температури между 25 и 30 градуса. Към неделя и понеделник краткотрайни валежи предстоят само на отделни места в страната. Във вторник превалявания с грамотевици над източните области. Тогава температурите малко ще се повишат.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
1: Виж условията на tandempromo.com.
8: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
9: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
10: В предаването има продуктово позициониране.
11: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Radio.
12: Здравейте! На 2 юли, четвъртък, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Ето и темите днес. За бюджета очаквайте интервю с Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет и бивш социален министър. И още. За климатичните промени и рисковата за Европа ще ни гостува Десислава Микова от Greenpeace България. Започваме след малко. Останете с нас!
13: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: За проектобюджета и какви политики да очакваме от властта ще говорим в следващите минути с Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет и бивш социален министър. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Госпожо Русинова, днес управителят на БНБ Димитър Радев коментира, че предложеният от управляващите бюджет, в който е записан дефицит от 5,7%, показва задълбочаване, а не обръщане на негативната тенденция, която е започнала в периода след 2020 година. Чухме и притесненията и критиките на опозицията за дефицита, също така и за нарастването на държавния дълг. Чухме от страна на управляващите и обяснението, че политиките, които ще предложат, ще можем да видим в бюджета за до година. Преди да влезем в детайли за това, което предлага властта тази година, можеше ли да бъде заложен по-нисък бюджетен дефицит и все пак още тази година да видим повече политики от управляващите?
3: Разбира се, бюджета за тази година е една от най-може би сложните теми, не чисто по отношение на експертния финансов план, който трябва да бъде заложен, но и чисто политически. И някакси в целия този дебат доста често забравяме, че този бюджет ще бъде изпълняван около 5 месеца до края на тази година. Тоест, от една страна ние имаме до голяма степен предпоставени разходи и приходи заради това, че бюджета за 26-та година ще се приема през средата на лятото, през юли месец. Така че по никакъв начин не могат част от тенденциите, които са били заложени още в началото на тази година, с това равно разпределение на бюджетите за всеки един месец от 25-та година, да бъдат драматично променени. Но от друга страна, дискусията, която предизвика бюджета, чисто в експертен план го казвам, това е изключително важно, защото тя даде възможност да се видят различните гледни точки по отношение на това какво е важно за управляващите в момента да бъде заложено в бюджета за следващата година. Тепърва предстои през август и началото на септември да започне дебата за 27-ма година и считам, че голяма част от параметрите, които касаят гражданите и бизнеса, са важни точно за бюджета за следващата година и за следващите 3 години като прогноза, защото това, което всъщност е изключително важно за хората в страната, е да има предвидимост, да имаме яснота по отношение на това какви са осигурителните вноски, какъв е максималният минималният осигурителен доход, каква е минималната работна заплата, какви са останалите перспективи по отношение на инвестициите, какви са политиките, на които правителството ще наблегне, така че България да мине през тези сложни геополитически и икономически времена, в които в момента се намираме. И разбира се, като допълнение това, че през тази година ние за първи път сме пълноправен член на еврозоната. Знаем, че едно от големите притеснения на хората продължава да бъде темата с цените. И ако през миналото лято големите притеснения на голяма част от гражданите бяха, че това, че ще влезем в еврозоната, ще доведе до по-високи цени, виждаме, че всъщност има и други фактори, свързани с кризата с горивата от чисто геополитическата обстановка, но и други фактори, които влияят на цените. И за това наистина задачата, която трябва да решат управляващите по отношение на това, ние от една страна да имаме бюджетната дисциплина, изпълнявайки си критериите на това, че сме пълноправен член на еврозоната с разумен дефицит, с разумен външен дълг и същевременно да се отговори на очакванията на гражданите заради растящите

0: Нахте част от предложенията на управляващите, по-конкретно да кажем от 1 август предвижда се държавните служители да започнат да плащат част от осигуровките без работещите в сектор сигурност, увеличаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро тук. Бизнесът реагира, че се създават непредвидени разходи. Споменахте, трябва да има предвидимости за гражданите, също така и за бизнеса. Чухме заявките за административна реформа, след като бъде направен анализ обаче. Често се обяснява, че има хиляди служители в пенсионна възраст, които получават и заплати и пенсии. От тук нататък, в следващите месеци, в подготовката на бюджета за до година, какво да очакваме след тези намерения и какви политики според вас ще предложи властта?
1: Това, което ние чуваме като различни коментари, означава, че всички тези въпроси нямат еднозначен отговор. Тоест, когато говорим чисто в бюджетен ефект от това, че държавните служители ще започнат да плащат осигурителните си вноски, трябва да се вземат всички останали параметри на осигурителната система и най-вече да гледаме върху това какви ще бъдат ефектите от малко по-сериозна административна реформа, която трябва да бъде направена. А тя, несъмнено, тя да бъде направена, защото икономическото и социално развитие на страната ни от последната административна реформа, която е правена, е много отдавна минало, така че ние наистина трябва да търсим по-сериозна адекватност на това как администрацията отговаря на съвременните предизвикателства. Трябва да се направи, освен на функционалния анализ на отделните ведомства и доколко могат те да бъдат оптимизирани. Почти не се говори за това какъв е ефекта, който голяма част от мерките, свързани с въвеждане на допълнителни електронни услуги, електронно правителство и така нататък, са въведени в държавата и какъв е допълнителният ефект, който са дали. Така че всички тези въпроси, предполагам, че от тук нататък различните групи и социалните партньори, и гражданските организации ще продължат да повдигат. По отношение на социалните разходи, разбира се, тук е важно да споменем, че правителството възложи на Икономически и социален съвет с решение на Министерски съвет съвсем наскоро ние да направим един обществен дебат по отношение на социалните плащания, свързани с това тази фрагментираност и не винаги добро насочване на социалните разходи. Една идея е те да бъдат кодифицирани в общ кодекс за социална закрила. Така че през есента, веднага след ваканцията и летните месеци, отпускарски, ние ще направим една голяма широка дискусия, която ще може да даде възможност на всички заинтересовани страни да изразят позиция по отношение на това как от тук нататък да се реформира социалното законодателство, така че то да отговаря първо на съвременната социално-икономическа обстановка. Не трябва да забравяме, че България е с така сериозна демографска криза и натиска върху социалната и здравната система с застаряващото население, с хората, които ще влизат в пенсионна възраст, с застаряването на хората, които са в трудоспособна възраст, ще бъде все по-голям и от друга страна очакванията пък и на младите хора и всички промени, които навлизат на пазара на труда вследствие на цялостната дигитална трансформация също са важен ефект. И се надявам наистина всички тези политики лека по лека да могат да намират отражение в рамките на дебата за следващия бюджет. Икономическият и социален съвет си е поставил за задача през тази година да започне една ежегодна, всъщност, допълнителна аналитична работа, свързана с европейския семестър и прегледа, който Европейската комисия прави по различните икономически и социални показатели на страната ни ежегодно. Част и от критериите за макроекономическите дисбаланси и свръхдефицита, така че през есента на тази година ние ще излезем и с този анализ, свързан с това какви са препоръките на Европейската комисия и какви са очакванията на синдикатите, на гражданските организации, на работодателите в България по отношение на тези мерки.

0: Важно е наистина да има наистина експертен дебат по темата за пенсионната система, защото ако припомня анализа на Икономическия и социален съвет от преди 2 години, една от основните препоръки, които ние бяхме дали, е каквито и да било параметрични промени да се правят по отношение на пенсионната система, те да бъдат предварително добре огледани и чисто експертни, да бъдат направени на база на актюерски разчети, тъй като част от отклонения или несправедливости, които са се получили с годините в пенсионната система, са основно следствие на по-популистски решения. Не трябва да забравяме, че другия важен извод в този анализ, който изцяло се подкрепя от работодатели, синдикати и граждански организации, е запазването на сегашния пенсионен модел и по-скоро на търсене от тук нататък на решения, които биха дали първо подобряване на адекватността и на второ място запазване на финансовата стабилност на системата. Има доста препоръки, които сме дали във всичките тези страници с препоръки, които имат краткосрочен характер, такива, които имат по-средносрочен и дългосрочен характер, но всички те трябва да бъдат базирани наистина на реални актюерски разчети и на консенсус в обществото ни. Всъщност това, което най-много тревожи хората, е липсата наистина на предвидимост и яснота по отношение на това какво ни очаква през следващите години.
1: Парламента гласува искането на Прогресивна България да бъдат възложени одити на Сметната палата за 6 години назад и за финансовото министерство за АПИ, и също така и за изразходването на средства за пенсии и плащания на социалното министерство. Какво според вас ще последва след тези одити?
0: Това е част от нормалната дейност, която парламента може да възложи на Сметна палата. Предполагам, че до голяма степен всички тези анализи ще стъпят и на ежегодните доклади, които Сметната палата прави по отношение на изпълнение на бюджета. И наистина всички ние ще очакваме с интерес да видим тези одити, какви допълнителни изводи и препоръка биха дали. И се надявам те наистина да послужат за добра основа, освен всички други анализи, които споменах, за формиране от тук нататък на по-дългосрочни идеи, как ние да продължим да стабилизираме пенсионната система чисто финансово, ние да продължаваме с това да бъде гарантирана адекватността на пенсиите, защото голяма част от българските пенсионери продължават да получават ниски пенсии, да бъде гарантирана справедливостта на системата и да бъде все по-близо модела ни на това хората, които са имали достатъчно висок и дълъг принос към системата, да получават съответно по-високи пенсии.
1: Темата за майчинството отново беше обект на дискусии тези дни. Майки протестираха с искане втората година от майчинството заплащането да бъде увеличено, защото е крайно недостатъчно, да бъде индексирано всяка година според инфлацията или минималната работна заплата. В парламента пък имаше спор колко пари да вземат майките втората година, ако не използват майчинството и се върнат на работа. Ще се намерят ли средства за такива промени? Примерно Прогресивна България дадоха знак, че са склонни сумата да е до 75% от неизползваното обезщетение.
0: Всъщност за мен е въпроса като бивш социален министър и като човек, който на времето предложи тази идея да бъдат симулирани майките през първата година, да се тези майки, които имат желание да съвместяват по-добре личния си с семейния си живот, с кариерата си и да продължат да работят, да бъдат подкрепени с това да получават 50% от майчинството. Всъщност въпросът е не дали има необходимите средства и доколко тези средства са достатъчни, а каква е политиката, която е насочена към подкрепата на семействата и на майките. И се надявам, като част от и дискусиите, които ние ще проведем в Икономическия и социален съвет с тази обществена консултация, но и наистина да бъдат създадени по-добри предпоставки за това България да и да започне да има конкретни мерки, свързани с това ние да започнем да преодоляваме демографската си криза. Темата за майчинството е наистина доста чувствителна, защото ние сме наистина една от държавите с най-дълго майчинство. През първата година добре обезпечено на база на осигурителния принос. Така че от тук нататък дебата за това през втората година какво би могло да се направи, дали не е добре също да се отчита осигурителния принос и през втората година, дали не е добре да се помислят и за допълнителни стимули, защото не само размера на майчинството е основният проблем на голяма част от семействата в България, но и особено в големите градове продължава да бъде голям проблем достъпа до детски градини. Всички мерки свързани с това по-добре е майките да съвместяват, защото все още голямата част от семействата, майките са тези, които основно полагат грижи за децата, докато са малки или ако има зависим или болен член в семейството, но всички теми, свързани с подобряване на семейната политика, до голяма степен ще имат и принос към подобряване на демографските тенденции в страната ни.
1: Минаха първите 6 месеца от членството ни в еврозоната. Управителят на БНБ коментира, че членството вече дава първите икономически ефекти, преходът протича спокойно и добре организирано. Споменахте вие в нашия разговор това, което видяхме по отношение на покачването на някои цени, на усещането на хората също така, какво се случва с цените. Националният статистически институт прогнозира дефлация от 0,8% през юни. За първи път цените не вървят нагоре надолу от 9 месеца насам. Какво да очакваме през следващите месеци по отношение на цените и инфлацията и каква е вашата оценка за тези първи 6 месеца в еврозоната?
0: Бих казала, че наистина чисто прехода на смяната на лева с евро мина изключително плавно. Разбира се, с усилията на всички институции, които имаха ангажимент, включително и на абсолютно всички банки. И аз мисля, че така до голяма степен след, може би, първите сигнали, които имаше за недостатъчно наличности на евро, голяма част от всички тези промени бяха преодолени. Имаше наистина и доста сигнали по отношение на спекула с цените през първите месеци. До голяма степен мисля, че хората свикнаха и някакси съвсем естествено ние вече се разплащаме в магазините с евро. Наистина са изминали едва 6 месеца от началото на това България да бъде в еврозоната. Чисто икономическите ползи е много рано те първа да ги видим. Аз считам, че до голяма степен трябва да мине поне една пълна календарна година, за да можем реално да отчетем и инфлацията, и ръста на цените, и чисто макроикономическите показатели на страната ни, откакто България в еврозоната, а не само да стъпваме на прогнози. Чисто репутационния принос, който може да има това членство от тук нататък и по отношение на ръст на инвестиции и по отношение на стабилност на страната ни, предполагам, че през следващите години ще можем да го виждаме все повече в чисто икономически ползи, които хората ще могат да усетят в страната.
1: Много ви благодарим за този анализ. Чухте Зорница Русинова, председател на Икономическия и социален съвет и бивш социален министър. Продължаваме след малко със следващата тема в предаването. Останете с нас.
2: Важното казано на глас по BTV радио, защото това, което казвате, има значение.
3: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И For Business е супер. Вие как сте?
4: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
5: Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
5: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
5: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
7: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
8: Иновативна онлайн учебна програма.
7: Практически знания и умения.
8: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
7: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
9: Оливия Уайлд и Сет Роуган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
10: BTV Радио, за да знаеш всичко.
11: В предаването има продуктово позициониране.
12: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
1: Екстремните горещини, които преди дни обхванаха Европа, са само репетиция за това, което ни очаква през следващите години, предупредиха от Световната здравна организация. Предстоящите лета се очертава да бъдат още по-горещи. Какво можем да предприемем, за да бъдем по-подготвени, ще говорим в следващите минути с Десислава Микова от Greenpeace България, която е в нашето студио. Здравейте и добре дошли при нас.
13: Здравейте.
1: Европа се затопля с повече от два пъти по-бързо от средното за света, каза тези дни регионалният директор на Световната здравна организация за Европа Ханс Клуге. Тези дни видяхме и кадри от Германия с разтопени трамвайни релси, горещините спряха влакове в различни държави, климатът и жегите в Лондон попречиха на провеждането на събитие, което беше посветено на климата. По този повод ситуацията там коментира и генералният секретар на ООН Антонио Гутереш, който каза: Лондон не просто бие тревога, той буквално прегрява. Във Франция спря ядрен реактор. Зелената партия обяви, че ще бъде внесен вот на недоверие срещу правителството заради жегите и многото смъртни случаи. Спешните отделения на много места бяха препълнени. Това е само част от картината, която видяхме тези дни от различни държави. За какво трябва да сме подготвени в следващите години? Закъснели ли сме с подготовката?
13: Следващите години предстои още от това, което виждаме. Прогнозите на учените се сбъдват, за огромно съжаление, но нещата са такива, каквито са в момента. Затова нека видим какво бихме могли да направим. На първо време и най-важно за всеки от нас, да не подценяваме жегите. Екстремните горещини са най-смъртоносното природно бедствие, макар че не се изразява яростно като голяма буря или стихийно наводнение. Горещините обаче вземат огромни жертви, човешки животи. Затова, когато има прогноза за горещо време, е добре да се съобразяваме с нея и да не подценяваме какво причиняват жегите. И макар че в България тази година имахме по-прохладна пролет, по-спокойно начало на лятото, е важно да обърнем внимание на това, което се случва в Европа и да помислим какви уроци можем да вземем и ние, защото в България също системата за болнична грижа не е подготвена за такъв тип бедствия и следва да вземем мерки на време, преди те да са се случили. Също така, изобщо в България сме в позиция да реализираме доста мерки, които остават нереализирани с години. От сорта на чешми в градовете, достъпна такава инфраструктура. И другото, за което е все по-очудващо, че се налага да си говорим, но какво богатство са дърветата с големи корони в градовете ни и колко е важно да се грижим за това да има зелени и пропускливи пространства в градовете ни. Те помагат не само при наводнения. Имахме в София много пресен пример с нощи, където на много места се получиха завирявания и наводнения, именно заради покриването на градската среда с асфалт, бетон и такива непропускливи настилки. Истината е, че когато в градовете има зелени площи, също с дървета, с треви, там, освен че водата може да се оттича и да попива при такива ситуации, тези площи също пазят прохлада в дните с по-високи температури. И точно това е, което следва да ценим повече в градовете си, да има пространство за такъв тип инфраструктура, тя да не бъде вторична мисъл при градоустройството, а напротив да бъде централна част от планирането на градовете ни и съответно да я ценим там, където съществува и да се грижим за нея, за да може и тя да се погрижи за нас, когато настъпят такива екстремни ситуации.
1: Оказва се, че над половината европейски държави нямат цялостни планове за реакция при такива ситуации, като тези горещи вълни, на които бяхме свидетели, казват от Световната здравна организация. Няма и достатъчно добре развита климатизация, въпреки че всички сме наясно до какво водят климатичните промени. Как можем да обясним това, че много държави все още не са подготвени за такива ситуации? Видяхме някои градове какво предприемат. В Барселона беше разширена мрежата от климатични убежища. В Италия, примерно, ограничиха работата на открито през най-горещите часове от деня. Но като цяло, какви са изводите, които можем да направим от това, което се случи тази година и защо не сме подготвени на този етап?
13: Всъщност това, което се случва много по-бързо, отколкото някои мерки могат да бъдат приложени или финансиране да бъде мобилизирано и осигурено за такъв тип дългосрочни мерки. И това е по отношение на климатизацията. Интересно е, че, например, търсенето на енергия през лятото бележи пик, защото традиционно в България и в Европа най-голямото потребление на енергия било през зимните месеци, когато имаме нужда от отопление. Но последните няколко години и виждаме втори много висок пик именно през лятото заради повишаващата се необходимост от охлаждане. И това е нова ситуация и за енергийните системи, освен че и нова ситуация за сградите. Сградите по света не са построени за климата, в който вече живеем. И това е голямото предизвикателство, пред което сме изправени. И когато говорим за климатизация, в България сме свикнали да мислим за енергийната бедност като за бедност характерна за зимата, когато около 30% от нашите съграждани нямат достатъчно възможност да поддържат прилични добре отоплени температури в домовете си. Само че енергийната бедност вече има и лятно изражение, когато хората не могат да поддържат добре охладени домовете си, и това създава заплаха за тяхното здраве, тъй като е много важно телата да могат да се охладят, особено през нощта, за да могат да се възстановят и да посрещнат топлинния стрес наново. Когато домовете са ужасно горещи, това не се случва. И съответно енергийната бедност има и това лятно измерение вече. Съответно плановете за подпомагане на хората, които са в най-уязвима ситуация, следва да бъдат адаптирани към новата реалност. Но това далеч не се отнася само за най-уязвимите, защото и хората, които биха могли да си позволят климатизация, също са изложени на такива рискове. И въпросът е обаче как осигуряваме такъв тип климатизация, защото с климатици в градска среда има потенциал да се създаде друг проблем, и това е градският топлинен остров. Това е когато на определени места в градовете заради асфалт, бетон и близко построени сгради се задържа много голямо количество топлина, което е с няколко градуса по-високо, отколкото в околните квартали. И в София има такъв феномен. И когато към това се добавят климатици, защото вътре температурите са непоносими, всъщност климатиците, изкарвайки горещия въздух навън, усилват този ефект, което пък поражда допълнителна нужда от охлаждане вътре. И тук е въпросът именно за комбинацията от различни мерки и дори природобазирани начини за охлаждане, като зелените клинове, за които говорим в София, повечето зелени пространства, дърветата с големи корони, които доказано могат да намалят температурата в своята сянка с между градус и 5 градуса, което е изключително съществено при големите жеги, и да помислим за общностни решения. Както имаме централизирани системи за отопление, които са много по-високо ефективни, колкото и лош опит да имат много български граждани с топлофикациите, истината е, че това е най-ефективният метод за отопление, с който разполагаме, но по същия начин следва да мислим и за охлаждането, за да имаме по-голям шанс да се справим с екстремните жеги, които ни предстоят.
1: Икономисти също така казват, че най-големите инфлационни ефекти от екстремните горещини могат да се усетят в селското стопанство, да се отразят върху цените на храните, тъй като сушата намалява и добива на културите. Изчисления примерно показват, че температури над 30 градуса могат да нанесат икономически щети за стотици милиарди евро, като една от най-потърпевшите страни в Европа може да бъде Германия. Как икономически всичко това се отразява върху Европа?
13: Много сериозно, защото всеки сектор е засегнат по един или друг начин от екстремното време. В случая с горещите вълни, това се отразява както на възможността на растенията да произведат реколтата, която очакваме, така и върху транспорта, от който зависят много индустрии. Както споменахте в началото, в Западна Европа последната седмица имаше много нарушения на графиците на влакове. По магистралите се затруднява също движението заради високите температури. Така че всяка индустрия е засегната по някакъв начин от такива събития. И не на последно място, работниците, които работят в такива условия, от една страна в определени сектори, където има работа на открито, това създава необходимостта от тези ограничения, които в Италия и в Испания въвеждат за работа на открито в най-горещите часове, но това пък създава потенциал за други рискове, тъй като ако хората работят, да кажем, в тъмните часове на деня, концентрацията, видимостта намаляват и това създава други рискове и също възможността за почивка се ограничава. От друга страна, производителността на труда също доказано намалява. Дори да работите в офис и да не сте на пряка слънчева светлина директно на жега, самия факт, че функционирате в ситуация на продължителни горещини, означава именно такъв топлинен стрес, който се отразява на концентрацията и производителността на труда и съответно могат да се изчислят конкретно икономическите щети от такива събития.
1: Световните океани също така според данните са преживели най-горещия юни, който е регистриран до сега. Това показват информациите. Какво трябва да направим в глобален план, за да бъде ограничено това глобално затопляне, което наблюдаваме?
13: Както определихме периметрите на въздействие на екстремното време върху всички аспекти на нашия живот, някои от тях са абсолютно неоценими, като щетите върху здравето на хората, защото няма нищо по-важно от здравето. Но все пак могат да се направят и икономически изчисления за тези щети. Те са невъобразимо повече от инвестициите, необходими в трансформация на системите, които зависят от изкопаеми горива, като въздух, въглища, газ и петрол. Така че това, което следва да направим, е много по-смела и бърза трансформация на енергийните ни системи, на транспортните системи, на системите за производство на храна, тъй като индустриалното земеделие също е източник на много емисии на парникови газове. И това е необходимо да се направи, тъй като нашите възможности за адаптация към климата, в който живеем, също са ограничени, не са така безкрайни. Така че има много смисъл да положим всички усилия да трансформираме тези системи, тъй като решения вече съществуват. Например, за производството на енергия съществуват възобновяеми източници, които също така могат да бъдат достъпни за гражданите. Тъй като изкопаемите горива са характерни за една централизирана система, в която гражданите са просто клиенти, получатели на услуга, докато новите технологии за възобновяема енергия допускат именно това гражданите да бъдат част от системата, да произвеждат също енергия за собствени нужди и също да я споделят в мрежата. В България обаче първо споделянето на енергията в мрежата е ограничено и второ възможността на гражданите да поставят фотоволтаични инсталации на своите покриви или на балконите си, тъй като в България има много панелни блокове, в които не всеки има покрив, но балкона също е една такава възможност. Процедурите за поставяне на такива инсталации са, за съжаление, твърде трудни и тромави и отблъскват много хора. Вместо да бъдат лесни и достъпни и да насърчат хората да се възползват от това предимство, всъщност то е блокирано. И това е нещо, което може да се направи много бързо и лесно, ако хората в българския парламент и в управлението имат такова желание. Може да се облекчи тази процедура и хората да бъдат по-лесно включени в енергийната система. Това носи сигурност и от друга гледна точка, тъй като централизираната система може да бъде обект на различни рискове. Както виждаме, например, геополитическите рискове с войната в Украина или с затварянето на Ормунския проток, което ограничава достъпа до изкопаеми горива. Всъщност, децентрализираната система, базирана на възобновяеми източници, може да направи цялата енергетика и обществото много по-устойчиво на такъв тип рискове. Именно за това е важно да бъдат направени тези стъпки и хората да бъдат включени в енергийната система чрез тези възможности на възобновяемата енергия. Освен това, един балконски фотоволтаик е способен да произведе около 30% от годишното потребление на енергия на едно домакинство. Това означава намаляване на сметките с около 30%, което на фона на всички разходи за живот е значителна сума и това също е едно облекчение, което управляващите в България, ако наистина мислят за добруването на българското общество, биха могли много лесно да осигурят. Хората биха го направили сами, ако процедурата е бърза, лесна и достъпна, а не както е в момента, все едно искаш да строиш голяма фотоволтаична централа. Така че има много неща, които могат да се направят и да имат ефект още това лято. Стига да има желание и стига, разбира се, и ние да заявим като общество, че искаме такива решения да бъдат достъпни за нас. Иначе също необходимостта от охлаждане. Соларните панели произвеждат енергия по-скоро през лятната част на годината, т.е. има такава възможност по-голяма част от потреблението да бъде покрито с такъв тип уреди през тази част на годината и също да се намалят и нуждите от енергия за охлаждане в мрежата. Това пък би облекчило и цялата електропреносна мрежа, което също може да бъде голям проблем в екстремните жеги, тъй като екстремните жеги поставят под риск и така, въобще функционирането на преносните системи. Така че има решения, които прилагайки ги, можем да облекчим много рискове, на които сме изложени, стига да има такова малко по-дългосрочно мислене с такива дори краткосрочни решения.
1: Много ви благодарим за този разговор. Наш гост беше Десислава Микова от Greenpeace България. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, тон режисьора е Петър Пейков, редактор е Лилия Ангелова, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева. Приятна вечер с ефира на BTV Радио.
2: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.

0: политическа буря заради полетите на лидера на ДПС.
1: Докъде, кой ги плаща и с кого на борда? МВР изнесе данни.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Ето още от акцентите днес. Напуснани и големият в киното и театъра Йосиф Сърчаджиев.
2: Не като порой. Като огън ще мина през вас.
0: Втори ден, битка с пожара край София и десетки сигнали до BTV за замърсен въздух. 24 часа по-късно столичната община потвърди.
1: Поставиха в ареста шофьора на камиона, който уби две деца и мъж на магистрала Тракия.
3: Не разчитайте на моите йоти.
0: Полицай спаси дете във водите на Марица с риск за своя живот. Българското кино, театъра и публиката загубиха една от своите най-ярки звезди.
1: На 81 годишна възраст ни напусна Йосиф Сърчаджиев.
4: Аз съм Кара Ибрахим, пратеник на Великия везир. Тези са мои хора.
5: Усещам го като нещо, което е голямата истина в живота ми.
6: Театъра.

0: поколения ще запомнят Йосиф Сърчаджиев с ярките роли и острата му обществена позиция.
1: Станчо Станчев ни припомня част от тях.
2: Кара Ибрахим от Време разделно, император Константин Фаспарух, общо над 60 роли на театралната сцена, над 50 участия в игралното кино, 30 телевизионни постановки и повече от 100 радиопредавания.
3: Не са много актьорите и Йосиф беше един от тях, от малкото актьори, които със своето присъствие, със своята игра, по някакъв начин променяше българския театър, променяше стила на игра.
4: Заради твоите негодници сега войската ми готова не за обсада, а за някой кневен бой.
2: Йосиф Сърчаджиев е роден на 2 май 1945 година в София, а за първи път се качва на театрална сцена в Народния театър едва 15 годишен. Сред най-близките му колеги от театъра на армията делили една гримьорна повече от четвърт век Емилен Миланов.
5: Защо той не можеше да сдържа дори и сълзите си, когато става въпрос за България?
3: Йоско мина през много заблуди през живота си, като всеки един от нас. Обаче Йоско мина през всичките тези заблуди много искрено. Много честно. Не се отказа от заблудите си. Между приятели разговорите са съвсем други. Но Йосо имаше достоинството да си остане в публичното пространство един и същ.
2: Поколение ще запомнят Йосиф Сърчаджиев с неговите сълзи след загубата на СДС на първите демократични избори у нас от лятото на 1990 година.
6: Превете такива манипулации с хората, бе! Това е безобразие, безумие!
7: Къде е Петър Моторов?
2: Последната му филмова роля е от 2021 година в лентата Януари на режисьора Андрей Пълнов. От тогава поставя в театрите Зад канала и Възраждане. На Опелото днес в тесен семейен и приятелски кръг присъства и министърът на културата Евтим Милошев.
8: Благороден, патриот, велик, човек, който беше толкова талантлив, че може да изиграе всичко.
2: По изрично желание на големия български актьор и режисьор, Опелото не беше публично, защото самият Сърчаджиев иска да бъде запомнен не с кончината, а с присъствието си в българския културен живот.
9: Помня погледението на моя баща. Край неговият гроб бяха неговите студенти. Всичките с мрачни лица. Жените плачеха. Както на всяко погребение. И в един момент Стефан каза: колеги, да изпратим учителя с усмивка. И разказа една весела история в тези взаимни отношения в театралното училище. Почнаха да се смеят. И всичките колеги разказаха по нещо весело, весело за това време. И така, че смъртта беше победена от живия живот. Благодарение на Стефан.
0: Гримьорната на актьора в театър Българска армия Станчо Станчев.
5: Здравейте, много усмивки, както казва самият Йосиф Сърчаджиев в едни от последните си думи, са запазили тази гримьорна. 20 години, от 73-та до 93-та, Йосиф Сърчаджиев я дели с едни от най-големите в българския театрален и филмов живот. Тук виждате хората от неговото поколение. Тук са по снимките и Стефан Данаилов, Асен Кисимов, режисьорът Крикора Зарян. Това, което е интересно да припомним, е, че Йосиф Сърчаджиев е един от основателите на наградите Аскер, именно тук в театър Българска армия. До последно той присъстваше на първия ред, включително и на този 24 май. От Съюзът на артистите в България написаха: светъл полет на голямата ти душа, Йосо, поклон пред светлата ти памет. А нашият екип изказва съболезнования на роднините и близките на обичания актьор.
0: Благодарим ти за това включване. Сега към водещата политическа тема. Лидерът на ДПС Делян Пеевски е летял заедно с конституционния съдия Десислава Атанасова. В парламента МВР изнесе данни за общо 227 полета, при които Пеевски е бил придружаван от общо 81 лица.
1: Основната дестинация е била Турция. Споменати бяха също Гърция и Дубай. Още от Десислава Ризова.
10: Искането за изслушване на вътрешния министър беше на Прогресивна България. В три основни посоки – колко са полетите, колко струват и кой е бил на борда.
11: Заплащанията на полетите на господин Пеевски. Нас не интересува дестинацията с подробности и кой е финансирал.
12: За период от 8 години, от 2018 година до настоящия момент, Делян Пеевски е летял от летище София 227 пъти, като от тях чартърните полети с частни авиокомпании са 181. Сумата възлиза на около 1 и 800 хиляди евро.
13: Можете ли да споделите поне част от списъка на лицата, които са се качили на тези полети и са пътували заедно с господин Пеевски?
12: Съвместни резервации на споменатия Делян Пеевски с още 81 човека. На 5 април 2024 година с Десислава Атанасова. За мен е парадоксален факта, че на един и същи частен полет се намират конституционен съдия и санкциониран по глобалния закон Магнитски.
10: Първоначално министърът отбеляза, че Атанасова е встъпила в длъжност като конституционен съдия от 1 април, но проверка показва, че датата е 26 януари или два месеца преди полета. В късния следобед вътрешният министър уточни.
14: Грешката е 4 месеца по-рано, а не 4 дни по-рано, защото когато са изписвали справката, колегите са объркали това, но факт е, че към момента, в който е била на самолета, с точна дата, която сме посочили, тя е била вече конституционен съдия.
10: От ДБС реагираха остро и обвиниха министъра в лъжа.
15: Отговорните лица незабавно да се извинят, защото днес министъра се позова на справка, изготвена от служители на ГДБОП. Всички днес разбраха, че това е изфабрикувана лъжа, за която ние настояваме за извинение.
10: Демерджиев заяви, че няма да се извинява. Вчера Хамид в качеството си на адвокат на Пеевски подаде сигнал срещу Демерджиев за, цитирам, незаконно събиране на сведения, справки, проверки или проследяване. Реакцията на Пеевски.
16: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Моя личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
10: Две от опозиционните партии поискаха оставката на Десислава Атанасова.
17: Този конституционен съдия кога ще си подаде оставката? Правилната стъпка за нея е веднага да си подаде оставката.
18: Ако госпожа Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка.
10: А от ГЕРБ обявиха, че Атанасова е напуснала ГЕРБ отдавна.
19: На 22 януари 2024 година тя си подава оставката като член на ГЕРБ. В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически и нямаме никакво намерение да правим това.
10: За момента реакция от Десислава Атанасова няма.
1: Темата проследи Десислава Ризова. Деси, какво още стана ясно по случая?
10: Добър вечер от градата на парламента. Наистина цял ден тази тема е в развитие. Днес от трибуната вътрешния министър Иван Демерджиев заяви, че един от сигналите срещу Делян Пеевски, по които МВР е работил, е бил иззет от прокуратурата и вече един месец движение по него няма. Междувременно, буквално преди час, дойде и становище на Софийска градска прокуратура, че има три проверки, които са свързани с сигнали от народен представител. Предполагаме, че става дума за Хамид. Хамид, магистратите проверяват дали МВР е извършил незаконни действия срещу Делян Пеевски. Междувременно БТВ потърси и адвокатската кантора, която според Иван Демерджиев е заплащала част от пътуванията на Делян Пеевски. Все още нямаме отговор от тази кантора. Припомням ви, че в кулоарите днес Пеевски обяви, че всичко е заплащано със средства негови и на неговото семейство. На финала да кажем, че потърсихме и конституционния съдия Десислава Атанасова, но тя не отговори нито на гласовите ни повиквания, нито на писмените ни съобщения.
1: Десислава Ризова по водещата политическа тема. Благодарим ти.
0: И още от работата на депутатите.
1: След ожесточени спорове, те избраха Асен Меджидиев за подуправител на Здравната каса.
10: Изслушването на единствения кандидат за подуправител на Здравната каса беше първа точка в дневния ред. Опозицията остро възрази срещу номинацията на Прогресивна България – Асен Меджидиев.
20: От избора на новото правителство ние непрекъснато сме в режим на оправдание с предишните управляващи. Все още нямаме управленска програма на новото правителство.
17: Обръщам се специално към депутатите от Прогресивна България. В ДАНС има много тежки разработки, свързани с корупцията в здравеопазването. Правя формално предложение да гласуваме процедура по отлагане на разискването, докато на Народното събрание не бъдат предоставени всички данни.
4: Изказването на Мирчев предизвика реакция от ДПС. Те попитаха откъде Мирчев разполага с информация, какво пише в доклада на ДАНС и заподозряха теч от службите.
21: Той би следвало да е наясно, че разгласяването на класифицирана информация представлява престъпление по смисъла на наказателния кодекс, но още повече трябва да обясни как и по какъв начин е придобил тази информация.
22: Чел ли сте доклада на ДАНС?
21: Не е важно дали съм го чел. Важното е, че от над 10 милиарда евро в българското здравеопазване една голяма част от тях се краде.
23: Господата Мирчев и Божанов в стил прокурори от комунистическата партия дойдоха в здравна комисия онзи ден и започнаха да фърлят обвинения. Те знаят какво пише в доклада на ДАНС преди да са го видяли.
4: И отговорът на Прогресивна България.
24: Вашето искане за подкрепа от страна на ДАНС за разследване на някакви зависимости беше също подкрепено от нас. Хвърляте кал върху човек, чието професионални качества никой няма съмнение.
4: С отделно решение депутатите освободиха до сегашното ръководство на касата. За BTV новините, Десислава Ризова.
0: Завишени нива на бензен са отчетени в София заради пожара в халетата за преработка на пластмаса, който тлее над денонощие.
1: Това съобщиха от столичната община и излязоха с предписание децата в градините и училищата да ограничат активностите на открито.
25: 24 часа след началото на пожара под халетата още тлееха огнища.
26: Действа се изключително внимателно, тъй като най-голямото опасение е да не рухне конструкцията.
25: В най-близкия квартал Люлин родители са притеснени за децата си.
27: Тринта рано излезнах в 7 и нещо, то беше още с задимено, такова тежък беше въздуха и се обадих и на съпругата ми и казах, викам, не изкарвай децата, защото викам, ще стане страшното, просто че ни се обгазат децата.
28: Лоша миризма, съм астматичка и ето дойдох на доктор веднага. Много зле ми подейства тази миризма.
25: През нощта вятърът и дъждът са пречиствали въздуха. След утихването на вятъра обаче замърсяването достига пикови стойности по обед, казват от общината.
29: Ще продължим да работим съвместно с всички компетентни институции до пълното овладяване на пожара.
25: От вчера екипи на пожарната се борят с пламъците.
30: Заварихме много тежка ситуация. Пожара се беше разраснал на целия терен на обекта. Много трудно беше влизането на хора, защото конструкцията покривната на много места е паднала и беше много опасно за нашите служители.
25: Пожарът е обхванал територия от около 35 000 квадратни метра. Според предприятието, вероятните причини за пламъците са наличието на батерии или флакони сред отпадъците.
1: Каква е ситуацията в момента, ще ни каже Мария Ладжова.
26: Здравейте от шосе Бански път, където се намират халетата. Виждате, в момента ситуацията тук остава непроменена. Все още тлеят огнища, които пожарникарите се опитват да загасят. Багер изкарва напред тази част от отпадъците, в които има огнища и така пожарникарите гасят. Тук също така се вижда и дим. От РИОСВ съобщиха, че замърсяване на въздуха в София няма, но от столичната община предупредиха хората, които живеят в Люлин и съседните квартали, да ограничат активностите на открито и да затварят прозорците при по-лоши показатели на въздуха. Работата тук, както казахме, продължава и не е ясно колко време ще отнеме на пожарните екипи да загасят всички тлеещи огнища.
1: Мария Ладжова за последствията от пожара край София.
0: Продължава разследването за поредната незаконна фабрика за цигари, разкрита на територията на бивш завод за хартия в град Мизия вчера.
1: Акцията е на ГДБОП съвместно с ОЛАФ и партньорски служби от Полша. В Хале, официално функциониращо като зърнобаза, антимафиотите откриват няколко помещения, шумоизолирани отвътре и снабдени с агрегати за ток. Намерени са заготовки, филтри и кутии за производство на английска марка цигари. Задържани са 9 души, 7 от тях са чужденци.
0: Втори пореден ден, опасно време с бури и порои. Вчера най-интензивните валежи са регистрирани в село Долна Мелна, община Трънс, с близо 98 литра на квадратен метър. На много места в страната измерените валежи са били в границата между 30 и 46 литра на квадратен метър. До полунощ днес е в сила жълт код за краткотрайни, но интензивни дъждове и грамотевични бури. Рискът от градушки остава висок. Валежите ще са над почти цялата страна, включително планини, райони и Северното Черноморско крайбрежие. А как властите се справят с щетите от вчера, разказва Радослав Чулаков.
2: След снощната буря, жител на столичния квартал Сердика се закани да съди общината. Причината – клон на дърво, който падна върху колата му и я повреди.
3: Многократно е подаван сигнал именно за това дърво, че е опасно и че трябва да бъдат предприети мерки от тяхна страна.
2: На сигнала, подаден през май миналата година, от район Възраждане отговаря, че на дървото е извършена проверка и че резултатите показват, че дървото е било в добро фитосанитарно състояние, без видими признаци на заболяване, изсъхване или загниване, и затова не се налага дървото да бъде премахнато. Да, но от същото това здраво дърво, при вчерашната буря, се откъсва клон и пада върху колата на Християн.
3: След като входирам иска си към тях, доброволно изпълнение на изплащане на щетите в автомобила.
5: Супер, това искате общината да ги плати?
3: Абсолютно. Това е техен проблем. Запознати се с проблема това дърво от миналата година и твърдят, че за тях няма проблем. Дървото е здраво. И това здраво дърво тази година с нощи падна пак върху друг автомобил, моя.
2: От район Възраждане казва, че доброто фитосанитарно състояние на едно дърво към момента на извършен оглед не изключва възможността при буря да се отчупят клони. И обяснява, че паркирането в зелени площи е забранено. Живеещите в блока са категорични, че паркират не върху зелена площ, а върху паркинг, който заради голямата височина на тополата попада в обсега на клоните й.
1: Министърът на правосъдието Николай Найденов поиска отстраняването на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Искането е отправено към прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и включва отстраняването и като редови обвинител.
0: Кадровиците трябва да се произнесат до следващия четвъртък според закона за съдебната власт. Мотивите на министър Найденов са, че срещу Русинова има дисциплинарно производство, а с оставането си в редиците на прокуратурата тя може да повлияе на работата по него. Припомняме ви, че за Емилия Русинова има данни, че е поддържала приятелски връзки с сочения за сенчест кадровик в съдебната система Петю Петров по Прякор Еврото. Срещу него има и разследване по корупционна афера, станала известна като 8-те джуджета. Апелативният съд в Бургас остави в ареста шофьора на камиона, който предизвика инцидента с три жертви на магистрала Тракия. Енчо Динев каза, че съжалява за загубата на децата, а самият той е ръководил детски футболен отбор в родното си село. Шофьорът призова колегите си да внимават на пътя, защото мантинелите не предпазват при удар.
6: Защитата обжалва решението на Ямболския окръжен съд и поиска домашен арест.

0: управление над камиона, събаря мантинелите и удря идващия от среща автомобил. Версията му остава спукана гума.
1: И едно предупреждение към колегите само да отправя. Идва лятно време, гумите почват да гърмат. Аз разчитах, че мантинелата ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дръпна в друго такова. Не разчитайте на мантинелите.
0: Адвокатите ще търсят отговорност от държавата.
2: От държавните институции, които не са положили достатъчно усилия, качествено да бъде сложена, ефективно действаща мантинела.
0: Експертиза за мантинелите в участъка поискаха и от прокуратурата. За БТВ новините, Дания Танасова.
3: Медицински самолет с лекарски екип от Израел е пристигнал в Бургас заради пострадалото в инцидент с водния атракцион 17-годишно момче.
4: Младежът все още е в реанимация и екипът е преценил, че състоянието му още не позволява да бъде транспортиран до Тел-Авив. Утре районният съд в Поморие ще решава да остави ли в ареста водача на джета, участвал в тежкия инцидент край Ахелой. Обвинението срещу него е за нанасене на средна телесна повреда.
5: Именно това му поведение и незнанието и немарливото му изпълнение на тази работа, за която той съответно няма и нужната правоспособност да управлява такъв плавателен съд, водят до една безотговорност от негова страна и виновно поведение, за което районната прокуратура е преценила и предявила съответното обвинение. Съответното място като плаж не е разполагал с необходимите разрешителни от морска администрация, които съответно следва да бъдат правени непрекъснати проверки, особено през летния сезон.
4: Трети ден издирването на 11-годишната Наталия Славова-Асенова от варненското село Константиново не дава резултат. Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си заедно с 40-годишния бивш партньор на майка й. В търсенето на детето от полицията преди ден активираха и системата Amber Alert.
6: Дора, майката на издирваното момиче, е с чупена ръка от нощта, когато Асен Симеонов, с когото допреди няколко месеца живее на семейни начала, нахлува в дома им.
7: Бърза ма, ръце, крака, удари ма с какво дървото от креслото и накара детето да се облече и да тръгне с него. Казва, че ако не тръгне с него, майка му.
6: Жената разказва, че след заплахата дъщеря й тръгва с 40-годишния мъж.
7: Гусна ме. Мама, аз ще тръгна с него, не се тревожи. Нищо няма да ми се случи. И тръгнаха и отвънка заключиха вратата.
6: Накъде поемат мъжът и детето, не е ясно.
8: Той как се отнасяше към момичето, докато живееха заедно 7 години?
9: Допреди април месец, горе-долу, бяха много близки даже, но в един момент вече започна да ги тормози. И двете.
6: В рамките на 3 часа след изчезването им, момичето два пъти се обажда на роднина. От тогава телефонът ѝ е изключен. Безпокойството на близките расте с всяка изминала минута.
9: Няма да избяга, защото той е заплашва. Доколкото разбрах от майка ми, има в него нож.
6: И днес доброволци обхождаха района около Константиново, както и близките населени места.
10: Много спокойно, тихо дете. Винаги е готова да помогне с каквото може.
6: В търсенето на Наталия е ангажиран сериозен ресурс на полицията, но от МВР не разкриват информация за хода на издирването. За БТВ новините, Йордан Фотев.
3: С риск за собствения си живот, полицай спаси дете, повлечено в придошлите води на река Марица край пазарджишкото село Огняново. Кой е героят в униформа? Разказва Емил Кацаров.
11: Тук е, спокойно.
12: Невинна детска игра едва не завършва трагично, след като 14-годишният Стоян влиза в река Марица вчера след обед.
13: Най-аз газахме до коляната и течение дойде ме взема и завлачи до основите на моста. И аз се хванах за тях.
12: Оплашено момчето успява да се хване за носещата колона на близкия мост. Негово приятелче подава сигнал на 112. На място пристигат петима полицаи. Трябва да се действа светкавично, тъй като бесъщото дете вече се изплъзва от носещата колона и водата го повлича.
14: С риск за живота си, полицаят Трендафил Трифонов трябва да вземе светкавично решение. Да влезе ли във водата без предпазни средства? След като е наясно, че там течението е силно,

0: Дупката е дълбока и по дъното има парчета заострена арматура от старият мост. И веднага влиза в реката. Момчето е спасено.
1: Той сам не може да излезе, защото течението там е доста силно и ако се изпусне от там, където се беше хванал за колоната, просто течението щеше да го отнесе надолу, а там е може би 2 метри нагоре дълбочина.
2: Децата бяха много оплашени, детето във водата викаше за помощ.
3: Мен много ми бяха изтръпнали ръцете и той дойде, свали си това тук, как се казва, и право скочи с обувките и с дрехите и ме извали. И много му благодаря за това.
0: Трендафил Трифонов е квартален полицай на Огняново, в униформа от 30-летия.
4: Аз когато дозех, той беше там лека, пред това и го беше фанал и лека по лека го скара.
0: От МВР напомнят, че къпането в необезопасени места, каквито са реките и язовирите, е изключително опасно. За BTV новините, Емил Кацаров.
5: Водещото от света, най-малко 21 души са убити при най-мащабната руска въздушна атака срещу Киев тази година.
6: Сред жертвите има деца, 90 души са ранени.
7: 72 ракети и 496 дрона. Някои от тях с директни попадения в жилищни сгради, като тази, от която са заличени няколко етажа. Спасители издирват оцелели. Рано сутринта беше извадена жива една жена.
8: Беше ужасно. Бяхме си вкъщи, когато съобщиха, че към града летят балистични ракети. Веднага се втурнахме в укритието, но беше вече твърде късно. Последва един удар, после втори.
9: Всичко е разрушено. Хората все още са затрупани под развалините.
7: Снарядът е оставил кратер пред входната врата на кооперацията. Пожари и сериозни щети има и в много други жилищни сгради. Въпреки мащабните разрушения по цивилна инфраструктура, от Кремъл твърдят, че ударите са били насочени срещу военни обекти и са в отговор на украинските атаки по петролни съоръжения, които доведоха до сериозен недостиг на гориво в Русия.
10: Русия ще продължи да засилва натиска върху киевския режим, за да постигне поставените цели.
7: Първият дипломат на Европейския съюз Кая Калас заяви, че ще предложи още санкции срещу Москва заради атаките.
6: 27-те държави, членки на Европейския съюз, продължават да търсят единодушие за приемането на 21-я пакет санкции срещу Русия. България настоява от списъка на физическите лица да бъдат извадени имената на патриарх Кирил и на Вагит Алекперов, свързан с Лукойл. От Брюксел, където участва в годишната бюджетна конференция на Съюза, вицепремиерът Атанас Пеканов изрази надежда да се намери решение за санкциите в следващите две седмици.
11: Ние сме изразили нашите резерви и продължаваме работата на всички групи, които да изчистят тези санкции.
12: Има ли други държави, които имат съображения относно тези две физически лица?
11: Не мога да коментирам за позицията на други държави.
12: Само относно две физически лица ли имаме съображения или има и други?
11: Това са теми, които вашето министерство може да ви отговори.
6: Темата продължаваме сега с кореспондента ни за европейските институции Десислава Минчева. Деси, здравей. Има ли сигнали, че България иска промени и за други физически лица и ще има ли нов опит за приемане на санкциите?
13: Юксело, здравей! Официална информация за други физически лица, които България иска да извади от санкционния списък, няма. Има обаче неофициална единодушие, без което санкциите просто няма как да бъдат приети. А по другата гореща тема за Европа в момента, многогодишният бюджет на Съюза, България зависи много от кохезионните фондове, искате да бъдат запазени в многогодишния бюджет. Но пък така наречените възстановени държави и основно Германия настояват много по-строг бюджет на Съюза. Този следобед вице-премиер Пеканов твърди, че в нашата група сме 16 членки приятели на кохезията, т.е. много повече от половината, но пък това не отразява реалното съотношение на силите, тъй като от среща стоят някои от вълнешките държави в Съюза.
6: Дислава Минчева с горещите теми от ветровите Европа. Благодарим ти.
5: И след този силен вятър, малко силни емоции, завършваме с едно екстремно изкачване в Нью-Йорк. Мъж и жена с черни маски бяха забелязани на върха на прочутие на бострагач Empire State Building. Видеото набра популярност в социалните мрежи. Двойката се изкачи по радиоантената, където разгърна флаг с надпис «Когато силата на любовта победи любовта към властта, светът познава мира». Минути по-късно мъжът пада на коляно и явно предлага брак на половинката си. Двамата прекараха поне 10 минути на 443 метра височина, а на слизане бяха арестувани. Според американски медии става дума за Ангела, Николао и Иван Биркус, известни с десетките си скачвания на високи сгради по цял свят. Хубава вечер!
6: Останете с BTV.

0: BTV новини.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.
3: Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
4: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторството.

Здравейте! През нощта явленията над страната постепенно ще намаляват и до сутринта в повечето райони валежите ще спрат. И утре времето ще остане динамично. Следобед отново ще се развива купесто дъждовна облачност. А иначе до полунощ днес остава в сила жълт код за интензивни валежи в цялата страна. И утре на много места в страната ще има краткотрайни превалявания с грамотевици. По-обилни ще са дъждовете в Западна и Централна Северна България. На места валежите ще бъдат с риск от градушки. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Тук столицата около 26 градуса. И по морето ще бъде динамично с краткотрайни дъждове и грамотевици на отделни места. Явленията ще бъдат по-значителни. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-26 градуса, а вълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала. Поглед и към планините, където също ще бъде дъждовно. Очакват се краткотрайни, временно интензивни валежи с грамотевици. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота неустойчивото време ще се задържи с краткотрайни превалявания и грамотевични бури, главно в Централна и Източна България. В неделя и в началото на новата седмица ще има повече слънчеви часове, а валежи ще се наблюдават само на отделни места. В средата на седмицата вероятността за следобедни бури отново ще се увеличава. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с спортната емисия новини.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Барзаков. Ще играя за България винаги, когато съм здрав и позволяват клубните ми ангажименти. Думите са на най-добрия баскетболист в Европа, Александър Везенков, за BTV. Той даде специално интервю, което може да гледате в BTV репортерите тази събота след централната емисия. А до ключовата европейска квалификация между България и Норвегия остават броени дни. Селекцията на Любомир Минчев, водена от Везенков, може да гледате в неделя пряко в ефира на BTV от 19.30. Час по-рано започва студиото на voio.bg.
1: Винаги мачовете с националния отбор са важни. Да, за всички нас се надяхме да можем да играем също по-добри съперници за квалификация на световното, но това имаме в момента и трябва да се справим, за да продължим напред за август месец, да има мачове, да има интерес за хората и да се опитаме да се изкачиме лека по лека там, дето бяхме преди години. Подкрепата и усетихме и с мача с Швеция, когато аз мисля, че можехме да напълним и голямата зала. И когато играхме с Олимпиакос тук срещу Хапоел и като цяло и съобщения, и хората ме спират. И е много важно, защото България, да, нямаме много силно първенство, националния отбор не играе в големи форуми. И така е начин, лека по лека и малките деца и всички да се западат по баскетбола и да стане малко по-популярен в България.
0: След продължение и дуспа в 124-та минута, Белгия се класира за осмина финалите на Мондиала след победа с 3-2 на Сенегал. Англия също мина през сериозно изпитание. Капитанът Хари Кейн се превърна в големия герой, след като вкара попадение в 86-та минута и така осигури успеха с 2-1 на Демократична република Конго. Докато едни празнуваха, селекционерът на африканския тим преживя тежка лична трагедия.
2: Съобщаваме, че треньорът е загубил баща си. Затова изказваме нашите най-искрени съболезнования.
3: Новината за смъртта на бащата на Дюсабър дойде в края на пресконференцията след мача, а изражението на специалиста беше шокиращо. За баща му се знае само, че извън футболните среди е работил като банкер във Франция. Това беше трагичен край на една историческа кампания на световното първенство за Демократична република Конго. 49-годишният французин изведе страната до първото им участие на Мондиал от 52 години насам. От поведението на селекционера така и не стана ясно дали той научи за смъртта на баща си по време на пресконференцията. Срещу Англия нищо от поведението на Дюсабър или играчите не показваше. За трагедията случила се малко преди първият съдийски сигнал.
0: Веднага след емисията започва поредният епизод на Спортен Ньюзрум, Тръпката в Америка. Повече за темите от Гергана Гунчева и Илия Илиев. Здравейте!
4: Здравейте! Чудим се дали има водомагия срещу африканските отбори, защото всички рухват в 86-та минута. Дали шаманът на Гана не е проклел и тях, за да може само неговият тим да върви напред. В Белгия пък намериха време да се скарат и да се сдобрят след обрата срещу Сенегал.
5: Ще ви разкажем и нещо любопитно. Какво оправдание си намери селекционерът на Англия Томас Тухил в случай, че отборът му отпадна от Мексико? Тръпнем и дали ще се състои сблъсъкът между Кристиано Роналдо и Лука Модрич, защото в Торонто се очаква силна буря и обилен дъжд.
0: Гергана Гунчева, Илия Илиев, след малко Спортен Ньюзрум. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по BNT1, BNT3 и на voio.bg. В Зимния дворец няма лед, а сградата прилича на казино. Това обяви министърът на спорта Енчо Кирязов в предаването тази сутрин.
6: Кирязов разкри, че е направил изненадваща проверка в Зимния дворец и е останал разочарован от условията.
7: Проверката я направих самостоятелно, без да уведомявам когото и да е било там, но притесни ме, че в Зимния дворец няма лед, а е Зимен дворец. Не знам дали се извършва някаква профилактика или просто аз попаднах на такъв ден, който нямаше лед, но това е факт. И меко казано беше стряскащо състоянието още отвън. Не може да има толкова много търговски площи и никъде не виждаме тази сграда каква е. По-скоро може би да ви заприча на казино, отколкото на Зимен дворец.
6: Освен това, спортният министър заяви, че най-голямата столична зала ще трябва да смени временно името си, ако София бъде избрана за домакин на Евровизия.
0: Новак Джокович не остави никакъв шанс на Стефанос Циципас на Уимбълдън, побеждавайки го с 3-0 сета, а между сетовете намери и време за шеги. В една от паузите сърбинът помоли едно от момичетата на корта да отреже лепенката на ръката му, а после се престори, че ножицата го е порязала. След краткия шок Джокович избухна в смях и разкри, че всичко е било шега. Непобеденият български нокаутьор Борислав Велев Рой се завръща на ринга на Elitebet Max Fight 66 на 18 юли в зала Младост в Бургас. Гледайте на живо по BTV Action и на voio.bg, а още ще намерите на btvsport.bg. Така се разделяме, останете с Sport & Newsroom, тръпката е в Америка.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Колко струват и с кого е летял до Дубай Делян Пеевски? По колко ще плащаме за китайски стоки след новите такси? Задават ли се бури и градушки през почивните дни? Прогнозата на професор Георги Рачев.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме в 6 без 5.

0: Столична община призна за замърсяване на въздуха в Люлин след огромния пожар в завод за преработка на отпадъци на улица Банско шосе. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите в емисията. Сцената, киното и публиката загубиха Йосиф Сърчаджиев. Скандал по високите етажи на законодателната и съдебната власт. Член на Конституционния съд Десислава Атанасова е пътувала в чужбина с лидера на ДПС Делян Пеевски.
1: Тук е, спокойно.
0: Полицай рискува живота си в бурна река, за да спаси дете. Полицаи задържаха шофьор без книжка и с 32 акта за нарушения тази вечер на изхода на София. Случаят ще бъде предаден на прокуратурата. 3-километровата гонка се е разиграла на изхода на София до разклона за село Лозен. Дежурният екип на пътна полиция вижда автомобил с спукано стъкло и пътници без колан и подава сигнал на шофьора да спре. Той спира, но в момента, в който полицаите слизат от автомобила си, мъжът тръгва да бяга. В автомобила му са пътували трима мъже. След преследване, полицаите успяват да го задържат. Шофьорът отказа да говори пред камерата ни.
2: Те веднага се качват в автомобила, следват го, като по пътя той е навлизал в аварийната лента, опитал се да засича, доколкото разбрах, тежкотоварен камион с влекач, с цел да предизвика пътно-транспортно произшествие, да засече колегите, така че да избегне проверката. Има 32 акта, които говорим само за актовете за установяване на административни нарушения, като има 11 отказа за наркотици.
0: Апелативният съд в Бургас остави в ареста 53-годишния Тенчо Динев, който предизвика инцидента с три жертви на автомагистрала Тракия.
3: Моите най-големи съболезнования, разбрах, че децата са футболисти, 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Роза. Това е голяма трагедия, но искам и да благодаря на тези момчета, на това момче и момиче, които помогнаха за изваждането на той. За мен те са герои, докато 100 човека гледаха и такова, само единствено те помогнаха. И едно предупреждение към колегите само да отправя. Идва лятно време, гумите почват да гърмат. Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дръпна в друго. Такова не разчитайте на мантинелта.
4: Най-вече по никакъв начин не е противодействала мантинелата. Затова евентуално ще потърсим и съпричиняване заради тази мантинела.
5: Съпричиняване от кого?
4: Ами съпричиняване от държавните институции, които не са положили достатъчно усилия, качествено да бъде сложена, ефективно действаща мантинела.
0: Още от столицата. Завишени нива на бензен са отчетени в София заради пожара в халетата за преработка на пластмаса, който тлее над денонощие. Това съобщиха от столичната община и излязоха с предписание децата в градините и училищата да ограничат активностите на открито.
6: 24 часа след началото на пожара под халетата още тлееха огнища.
7: Действа се изключително внимателно, тъй като най-голямото опасение е да нарухне конструкцията.
6: В най-близкия квартал Люлин родители са притеснени за децата си.
8: Тринта рано излезнах в 7 и нещото беше още с задимено, такова тежък беше въздуха и се обадих и на съпругата ми и казах, викам, не изкарвай децата, защото викам, ще стане страшното, просто че ни се обгазат децата.
9: Лоша миризма, съм астматичка и ето дойдох на доктор веднага. Много зле ми подейства тази миризма.
6: През нощта вятърът и дъждът са пречиствали въздуха. След утихването на вятъра обаче замърсяването достига пикови стойности по обед, казват от общината.
10: Ще продължим да работим съвместно с всички компетентни институции до пълното овладяване на пожара.
6: От вчера екипи на пожарната се борят с пламъците.
11: Заварихме много тежка ситуация. Пожара се беше разраснал на целия терен на обекта. Много трудно беше влизането на хора, защото конструкцията покривната на много места е паднала и беше много опасно за нашите служители.
6: Пожарът е обхванал територия от около 35 000 квадратни метра. Според предприятието, вероятните причини за пламъците са наличието на батерии или флакони сред отпадъците.
0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски е пътувал в чужбина заедно с конституционния съдия Десислава Атанасова. В парламента МВР изнесе данни за общо 227 полета, при които Пеевски е бил придружаван от общо 81 лица. Основната дестинация е била Турция. Споменати бяха също Гърция и Дубай.
12: Искането за изслушване на вътрешния министър беше на Прогресивна България. В три основни посоки – колко са полетите, колко струват и кой е бил на борда.
13: Заплащанията на полетите на господин Пеевски. Нас не интересува дестинацията с подробности и кой е финансирал.
14: За период от 8 години, от 2018 година до настоящия момент, Делян Пеевски е летял от летище София 227 пъти, като от тях чартърните полети с частни авиокомпании са 181. Сумата възлиза на около 1 и 800 хиляди евро.
15: Можете ли да споделите поне част от списъка на лицата, които са се качили на тези полети и са пътували заедно с господин Пеевски?
14: Съвместни резервации на споменатия Делян Пеевски с още 81 човека. На 5 април 2024 година с Десислава Атанасова, за мен е парадоксален факт, че на един и същи частен полет се намират конституционен съдия и санкциониран по глобалния закон Магнитски.
12: Първоначално министърът отбеляза, че Атанасова е встъпила в длъжност като конституционен съдия от 1 април, но проверка показва, че датата е 26 януари или два месеца преди полета. В късния следобед вътрешният министър уточни.
16: Грешката е 4 месеца по-рано, а не 4 дни по-рано, защото когато са изписвали справката, колегите са объркали това, но факт е, че към момента, в който е била на самолета, с точна дата, която сме посочили, тя е била вече конституционен съдия.
12: От ДБС реагираха остро и обвиниха министъра в лъжа.
17: Отговорните лица незабавно да се извинят, защото днес министъра се позова на справка, изготвена от служители на ГДБОП. Всички днес разбраха, че това е изфабрикувана лъжа, за която ние настояваме за извинение.
12: Демерджиев заяви, че няма да се извинява. Вчера Хамид в качеството си на адвокат на Пеевски подаде сигнал срещу Демерджиев за, цитирам, незаконно събиране на сведения, справки, проверки или проследяване. Реакцията на Пеевски.
18: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Моя личен живот е моя тема, не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
12: Две от опозиционните партии поискаха оставката на Десислава Атанасова.
19: Този конституционен съдия кога ще си подаде оставката? Правилната стъпка за нея веднага да си подаде оставката.
20: Ако госпожа Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка.
12: А от ГЕРБ обявиха, че Атанасова е напуснала ГЕРБ отдавна.
21: На 22 януаря 2024 година тя си подава оставката като член на ГЕРБ. В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически и нямаме никакво намерение да правим това.
12: За момента реакция от Десислава Атанасова няма.
0: Водещото от света, най-малко 22 души, сред които и деца, загинаха, над 100 са ранените при най-мащабната руска въздушна атака срещу Киев тази година. При атаката тази нощ са използвани 72 ракети и 496 дрона, които поразяват десетки жилищни сгради, училища и друга гражданска инфраструктура. Унищожен е и склад на Червения кръст. От Кремъл твърдят, че ударите са били насочени срещу военни обекти и са в отговор на украинските атаки по петролни съоръжения, които доведоха до сериозен недостиг на гориво в Русия. След атаките украинският президент Зеленски се зарече да отговори на нападението. Междувременно върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас обяви, че ще предложи нов пакет санкции срещу Москва след атаката. Повече от седмица след опустошителните земетресения в Венецуела, спасителните екипи успяха да извадят оцелял мъж изпод руините на сграда в най-тежко пострадалия град Ла Гуайра. Спасителната операция започва още в понеделник, след като е установено местонахождението на 44-годишния Ернан Алберто Гил по руините на 9-етажния търговски център, в който е работил като охранител. Мъжът е затрупан под близо 140 тона бетон и е спасен повече от 100 часа, след като спасителите установяват местоположението му. Заради нестабилната конструкция те прокопават два отделни тунела, за да достигнат до него, като през цялото време му подават вода. Чилийски пожарникар участвал в операцията и я описва като най-сложната и технически най-трудната спасителна акция в кариерата му. Междувременно, броят на жертвите вече е 2300 души, а повече от 30 000 все още се водят в неизвестност. След вълната от екстремни горещини в Европа, силни ветрове доведоха до горски пожари в Южна Франция. Властите предупреждават за повишен риск от нови огнища, а опасността остава висока и в други части на континента. В Марсилия над 2000 души бяха евакуирани, след като пожар избухна в района на пристанището и обхвана костирали лодки. Най-големият пожар гори в района на Од, близо до границата с Испания, където са изпепелени близо 10 000 декара земя. Силният вятър обаче сериозно затруднява овладяването на огъня и усилията на огнеборците. Френската метеорологична служба предупреждава за нова вълна от екстремни горещини през следващата седмица. Междувременно в Испания горещините през юни са причинили над 1000 смъртни случая, най-високият месечен брой за последното десетилетие. В Португалия властите въведоха най-висока степен на предупреждение за опасни горещини, като се очакват температури до 47 градуса. Наложени са и строги за брани за всякакви дейности, които могат да предизвикат пожари. И за времето у нас до полунощ остава в сила жълт код за интензивни валежи. Неустойчивото време с грамотевични бури ще се задържи през следващите дни, но за утре не е издадено предупреждение от първа степен. Още за времето в прогнозата след минути. Трети ден издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова от варненското село Константиново не дава резултат. Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си заедно с 40-годишния бивш партньор на майка й. В търсенето на детето от полицията преди ден активираха и системата Amber Alert.
1: Дора, майката на издирваното момиче, е с счупена ръка от нощта, когато Асен Симеонов, с когото допреди няколко месеца живее на семейни начала, нахлува в дома им.
2: Бърза ма, ръце, крака, удари ма с какво? Дървото от креслото и накара детето да се облече и да тръгне с него. Каза, че ако не тръгне с него, майка му.
1: Жената разказва, че след заплахата дъщеря й тръгва с 40-годишния мъж.
2: Гусна ме. Мама, аз ще тръгна с него, не се тревожи. Нищо няма да ми се случи. И тръгнаха и отвънка заключиха вратата.
1: Накъде поемат мъжът и детето, не е ясно. Той как се отнасяше към момичето, докато живееха заедно 7 години?
22: Допреди април месец, горе-долу, бяха много близки даже, но в един момент вече започна да ги тормози. И двете.
1: В рамките на 3 часа след изчезването им, момичето два пъти се обажда на роднина. От тогава телефонът ѝ е изключен. Безпокойството на близките расте с всяка изминала минута.
22: Няма да избяга, защото той е заплашва. Доколкото разбрах от майка ми, има в него нож.
1: И днес доброволци обхождаха района около Константиново, както и близките населени места. В търсенето на Наталия е ангажиран сериозен ресурс на полицията, но от МВР не разкриват информация за хода на издирването. За BTV новините, Йордан Фотев.
0: Сега една добра новина. С риск за собствения си живот, полицай спаси дете, повлечено в придошлите води на река Марица, край пазарджишкото село Огняново. Кой е героят в униформа, разказва Емил Кацаров.
23: Тук е, спокойно.
24: Невинна детска игра едва не завършва трагично, след като 14-годишният Стоян влиза в река Марица вчера след обед.
25: Аз газахме до коляната и течение дойде ме взема и завлачи до сумите на моста. И аз се хванах за тях.
24: Оплашено, момчето успява да се хване за носещата колона на близкия мост. Негово приятелче подава сигнал на 112. На място пристигат петима полицаи. Трябва да се действа светкавично, тъй като бесъщото дете вече се изплъзва от носещата колона и водата го повлича.
3: С риск за живота си полицаят Трендафил Трифонов трябва да вземе светкавично решение. Да влезе ли във водата без предпазни средства? След като е наясно, че там течението е силно, водата е дълбока и по дъното има парчета за острена арматура от стария мост.
24: И веднага влиза в реката. Момчето е спасено.
4: Той сам не може да излезе, защото течението там е доста силно и ако се изпусне от там, където се беше хванал за колоната, просто течението щеше да го отнесе надолу, там е може би 2 метри нагоре дълбочина.
5: Децата бяха много оплашени, детето във водата викаше за помощ.
25: Мен много ми бяха изтръпнали ръцете и той дойде, свали си и това тук, как се казва, и право скочи с обувките и с дрехите и ме извали. И много му благодаря за това.
24: Трендафил Трифонов е квартален полицай на Огняново, в униформа от 30-летия.
7: Аз когато дойдех, той беше там, пред това и го беше фанал и лека по лека го скара.
24: От МВР напомнят, че къпането в необезопасени места, каквито са реките и язовирите, е изключително опасно. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: Поколения ще запомнят Йосиф Сърчаджиев с ярките роли и острата му обществена позиция. Станчо Станчев ни припомня част от тях.
8: Кара Ибрахим от Време разделно, император Константин Фаспарух, общо над 60 роли на театралната сцена, над 50 участия в игралното кино, 30 телевизионни постановки и повече от 100 радиопредавания.
23: Заради твоите негодници сега войската ми готова не за обсада, а за някой кневен бой.
8: Йосиф Сърчаджиев е роден на 2 май 1945 година в София, а за първи път се качва на театрална сцена в Народния театър едва 15 годишен. Сред най-близките му колеги от театъра на армията делили една гримьорна повече от четвърт век Емилен Миланов.
26: Не са много актьорите и Йосиф беше един от тях, от малкото актьори, които със своето присъствие, със своята игра по някакъв начин променеше българския театър, променеше стила на игра.
8: Поколения ще запомнят Йосиф Сърчаджиев с неговите сълзи след загубата на СДС на първите демократични избори у нас от лятото на 1990 година.
27: Превете такива манипулачи с хората, бе! Това е безобразие, безумие!
28: Къде е Петър Моторов?
8: Последната му филмова роля е от 2021 година в лентата Януари на режисьора Андрей Пълнов. По изрично желание на големия български актьор и режисьор, Опелото не беше публично, защото самият Сърчаджиев иска да бъде запомнен не с кончината, а с присъствието си в българския културен живот.
29: Помня погледението на моя баща. Край неговият гроб бяха неговите студенти. Всичките с мрачни лица. Жените плачеха. Стефан каза: колеги, да изпратим учителя с усмивка. И разказа една весела история в тези взаимни отношения в театралното училище. Почнаха да се смеят и всичките колеги разказаха по нещо весело, весело за това време. И така, че смъртта беше победена от живия живот. Благодарение на Стефан.
0: Така се разделяме.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Ще играя за България винаги, когато съм здрав и позволяват клубните ми ангажименти. Думите са на най-добрия баскетболист в Европа, Александър Везенков. За BTV той даде специално интервю, което може да гледате в BTV репортерите тази събота след централната емисия. А до ключовата европейска квалификация между България и Норвегия остават броени дни. Селекцията на Любомир Минчев, водена от Везенков, може да гледате в неделя пряко в ефира на BTV от 19.30. Час по-рано започва специалното ни студио на voil.bg.
1: Винаги мачовете с националния отбор са важни. Да, за всички нас се надяхме да можем да играем също по-добри съперници за квалификация на световното, но това имаме в момента и трябва да се справим, за да продължим напред за август месец, да има мачове, да има интерес за хората и да се опитаме да се изкачим лека по лека там, дето бяхме преди години. Подкрепата и усетихме и с мача с Швеция, когато аз мисля, че можехме да напълним и голямата зала, и когато играхме с Олимпиакос тук срещу Хапоел, и като цяло и съобщения, и хората ме спират, и е много важно, защото България, да, нямаме много силно първенство, националния отбор не играе в големи форуми, и така е начин лека по лека и малките деца и всички да се западат по баскетбола и да стане малко по-популярен в България.
0: След продължение и доспа в 124-та минута, Белгия се класира за осми на финалите на Мондиала след победа с 3-2 над Сенегал. Англия също мина през сериозно изпитание. Капитанът Хари Кейн се превърна в големия герой, след като с попадение в 86-та минута осигури успеха с 2-1 над Демократична република Конго. Докато едни празнуваха, селекционерът на африканския тим преживя тежка лична трагедия.
2: Съобщаваме, че треньорът е загубил баща си. Затова изказваме нашите най-искрени съболезнования.
3: Новината за смъртта на бащата на Дюсабър дойде в края на пресконференцията след мача, а изражението на специалиста беше шокиращо. За баща му се знае само, че извън футболните среди е работил като банкер във Франция. Това беше трагичен край на една историческа кампания на световното първенство за Демократична република Конго. 49-годишният французин изведе страната до първото им участие на Мондиал от 52 години насам. От поведението на селекционера така и не стана ясно дали той научи за смъртта на баща си по време на пресконференцията. Срещу Англия нищо от поведението на Дюсабър или играчите не показваше. За трагедията случила се малко преди първият съдийски сигнал.
0: Мондиал е една от основните теми в лятното издание на Спортен Ньюзрум, Тръпката в Америка. Предаването може да гледате всеки делничен ден след централната емисия новини по BTV.
4: Хайде да видим тази прокоба за любимия отбор на Гери.
5: Това е прокоба, която в социалните мрежи вече започват да говорят за нея след отпадането на Германия и се питат дали тя ще покоси и Испания, европейския шампион. В социалните мрежи казват, че са извадили статистика, че след като са спечелили своите световни купи, Германия, Италия и Испания, те не са взимали победа на елиминационна фаза от световното първенство. И се казва, че когато спечелиш световната титла с европейските грандове, просто рухват и това е като някакво проклятие.
6: Е, Франция не е така. Значи тук вече прозирам някаква история, в която френски шамани са проклели Германия, Италия и Испания. И те си имат шамани, затова го казвам.
5: Но ето тук за Италия...
6: Защото Франция не важи това правило.
0: Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по BNT1, BNT3 и на voil.bg. В Зимния дворец няма лед. Сградата прилича на казино. Това обяви министърът на спорта Енчо Кирязов в предаването тази сутрин.
7: Кирязов разкри, че е направил изненадваща проверка в Зимния дворец и е останал разочарован от условията.
8: Проверката я направих самостоятелно, без да уведомявам когото и да е било там, но притеснима, че в Зимния дворец няма лед, а е Зимен дворец. Не знам дали се извършва някаква профилактика или просто аз попаднах на такъв ден, който нямаше лед, но това е факт. И меко казано, беше стряскащо състоянието още отвън. Не може да има толкова много търговски площи и никъде не виждаме тази сграда каква е. По-скоро може би да ви заприча на казино, отколкото на Зимен дворец.
7: Освен това, спортният министър заяви, че най-голямата столична зала ще трябва да смени временно името си, ако София бъде избрана за домакин на Евровизия.
0: Продължаваме с тенис. Григор Димитров и Якоб Меншик водят оспорвана битка във втория кръг на Уимбълдън. Първата ни ракета спечели първия сет след тайбрек, но отстъпи във втория с 4-6. Димитров се наложи с 7-5 в третата част, след което съдията реши, че е време покривът на корта да бъде затворен, предизвиквайки недоволството на българина. В четвъртия сет резултатът е 5-3 гейма в полза на Григор Димитров, който сервира за спечелване на матча. Новак Джокович не остави никакъв шанс на Стефанос Циципас на Уимбълдън, побеждавайки го с 3-0 сета, а между сетовете намери време и за шеги. В една от паузите сърбинът помоли едно от момичетата на корта да отреже лепенката на ръката му, а после се престори, че ножицата го е порязала. След краткия шок Джокович избухна в смях и разкри, че всичко е било шега. Непобеденият български нокаутьор Борислав Велефрой се завръща на ринга на Elite Bet Max Fight 66 на 18 юли в зала Младост в Бургас. Гледайте на живо по BTV Action и на voio.bg. Още има на btvsport.bg. Така се радваме. Спокойна вечер.

Здравейте! Тази нощ явленията ще отслабват най-късно към сутринта в централна Северна България. През деня остава неустойчиво в страната и ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури в отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България. Валежите ще са по-интензивни и значителни по количество, ще има и условия за градушки. През деня ще нахлува и относително хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Тук в столицата виждаме около 26 градуса. По Черноморието също ще превали прегърми. На места преваляванията ще бъдат временно интензивни и значителни по количество. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 24-26 градуса, а вълнението ще бъде около 1-2 бала. И в планините времето ще бъде дъждовно. Предстоят краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. Динамичното време ще продължава и през следващите дни. Събота. На много места в Централна и Източна България предстоят валежи и грамотевични бури, локално интензивни с условия за градушки. В неделя изгледите са за предимно слънчево време, а превалявания ще има само на изолирани места. Средата на следващата седмица отново очакваме наличие на следобедни бури. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!

0: Столична община призна за замърсяване на въздуха в Люлин след огромния пожар в завод за преработка на отпадъци на улица Банско шосе. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Добър вечер. Да видим първо акцентите в емисията. Сцената, киното и публиката загубиха Йосиф Сърчаджиев. Скандал по високите етажи на законодателната и съдебната власт. Член на Конституционния съд Десислава Атанасова е пътувала в чужбина с лидера на ДПС Делян Пеевски.
1: Тук е, спокойно.
0: Полицай рискува живота си в бурна река, за да спаси дете. Полицаи задържаха шофьор без книжка и с 32 акта за нарушения тази вечер на изхода на София. Случаят ще бъде предаден на прокуратурата. 3-километровата гонка се е разиграла на изхода на София до разклона за село Лозен. Дежурният екип на пътна полиция вижда автомобил с спукано стъкло и пътници без колан и подава сигнал на шофьора да спре. Той спира, но в момента, в който полицаите слизат от автомобила си, мъжът тръгва да бяга. В автомобила му са пътували трима мъже. След преследване, полицаите успяват да го задържат. Шофьорът отказа да говори пред камерата ни.
2: Те веднага се качват в автомобила, следват го, като по пътя той е навлизал в аварийната лента, опитал се да засича, доколкото разбрах, тежкотоварен камион с влекач, с цел да предизвика пътно-транспортно произшествие, да засече колегите, така че да избегне проверката. Има 32 акта, които говорим само за актовете за установяване на административни нарушения, като има 11 отказа за наркотици.
0: Апелативният съд в Бургас остави в ареста 53-годишния Тенчо Динев, който предизвика инцидента с три жертви на автомагистрала Тракия.
3: Моите най-големи съболезнования, разбрах, че децата са футболисти, 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Роза. Това е голяма трагедия, но искаме да благодаря на тези момчета, на това момче и момиче, които помогнаха за изваждането на той. За мен те са герои, докато 100 човека гледаха и такова, само единствено те помогнаха. И едно предупреждение към колегите само да отправя. Идва лятно време, губите почват да гърмат. Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дръпна в друго. Такова не разчитайте на мантинелта.
4: Най-вече по никакъв начин не е противодействала мантинелата. Затова евентуално ще потърсим и съпричиняване заради тази мантинела.
5: Съпричиняване от кого?
4: Ами съпричиняване от държавните институции, които не са положили достатъчно усилия, качествено да бъде сложена, ефективно действаща мантинела.
0: Още от столицата. Завишени нива на бензен са отчетени в София заради пожара в халетата за преработка на пластмаса, който тлее над денонощие. Това съобщиха от столичната община и излязоха с предписание децата в градините и училищата да ограничат активностите на открито.
6: 24 часа след началото на пожара под халетата още тлееха огнища.
7: Действа се изключително внимателно, тъй като най-голямото опасение е да нарухне конструкцията.
6: В най-близкия квартал Люлин родители са притеснени за децата си.
8: Тринта рано излезнах в 7 и нещо, то беше още с задимено такова, тежък беше въздуха и се обадих и на съпругата ми и казах, викам, не изкарвай децата, защото викам, ще стане страшното, просто че ни се обгазат децата.
9: Лоша миризма, съм астматичка и ето дойдох на доктор веднага. Много зле ми подейства тази миризма.
6: През нощта вятърът и дъждът са пречиствали въздуха. След утихването на вятъра обаче замърсяването достига пикови стойности по обед, казват от общината.
10: Ще продължим да работим съвместно с всички компетентни институции до пълното овладяване на пожара.
6: От вчера екипи на пожарната се борят с пламъците.
11: Заварихме много тежка ситуация. Пожара се беше разраснал на целия терен на обекта. Много трудно беше влизането на хора, защото конструкцията покривната на много места е паднала и беше много опасно за нашите служители.
6: Пожарът е обхванал територия от около 35 000 квадратни метра. Според предприятието, вероятните причини за пламъците са наличието на батерии или флакони сред отпадъците.
0: Лидерът на ДПС Делян Пеевски е пътувал в чужбина заедно с конституционния съдия Десислава Атанасова. В парламента МВР изнесе данни за общо 227 полета, при които Пеевски е бил придружаван от общо 81 лица. Основната дестинация е била Турция. Споменати бяха също Гърция и Дубай.
12: Искането за изслушване на вътрешния министър беше на Прогресивна България. В три основни посоки – колко са полетите, колко струват и кой е бил на борда.
13: Заплащанията на полетите на господин Пеевски. Нас не интересува дестинацията с подробности и кой е финансирал.
14: За период от 8 години, от 2018 година до настоящия момент, Делян Пеевски е летял от летище София 227 пъти, като от тях чартърните полети с частни авиокомпании са 181. Сумата възлиза на около 1 и 800 хиляди евро.
15: Можете ли да споделите поне част от списъка на лицата, които са се качили на тези полети и са пътували заедно с господин Пеевски?
14: Съвместни резервации на споменатия Делян Пеевски с още 81 човек. На 5 април 2024 година с Десислава Атанасова, за мен е парадоксален факта, че на един и същи частен полет се намират конституционен съдия и санкциониран по глобалния закон Магнитски.
12: Първоначално министърът отбеляза, че Атанасова е встъпила в длъжност като конституционен съдия от 1 април, но проверка показва, че датата е 26 януари или два месеца преди полета. В късния следобед вътрешният министър уточни.
16: Грешката е 4 месеца по-рано, а не 4 дни по-рано, защото когато са изписвали справката, колегите са объркали това, но факт е, че към момента, в който е била на самолета, с точна дата, която сме посочили, тя е била вече конституционен съдия.
12: От ДБС реагираха остро и обвиниха министъра в лъжа.
17: Отговорните лица незабавно да се извинят, защото днес министъра се позова на справка, изготвена от служители на ГДБОП. Всички днес разбраха, че това е изфабрикувана лъжа, за която ние настояваме за извинение.
12: Демерджиев заяви, че няма да се извинява. Вчера Хамид в качеството си на адвокат на Пеевски подаде сигнал срещу Демерджиев за, цитирам, незаконно събиране на сведения, справки, проверки или проследяване. Реакцията на Пеевски.
18: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Моя личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
12: Две от опозиционните партии поискаха оставката на Десислава Атанасова.
19: Този конституционен съдия кога ще се подаде оставката? Правилната стъпка за нея е веднага да се подаде оставката.
20: Ако госпожа Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка.
12: А от ГЕРБ обявиха, че Атанасова е напуснала ГЕРБ отдавна.
21: На 22 януари 2024 година тя си подава оставката като член на ГЕРБ. В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически и нямаме никакво намерение да правим това.
12: За момента реакция от Десислава Атанасова няма.
0: Водещото от света, най-малко 22 души, сред които и деца, загинаха, над 100 са ранените при най-мащабната руска въздушна атака срещу Киев тази година. При атаката тази нощ са използвани 72 ракети и 496 дрона, които поразяват десетки жилищни сгради, училища и друга гражданска инфраструктура. Унищожен е и склад на Червения кръст. От Кремъл твърдят, че ударите са били насочени срещу военни обекти и са в отговор на украинските атаки по петролни съоръжения, които доведоха до сериозен недостиг на гориво в Русия. След атаките украинският президент Зеленски се зарече да отговори на нападението. Междувременно върховният представител на Европейския съюз по външната политика Кая Калас обяви, че ще предложи нов пакет санкции срещу Москва след атаката. Повече от седмица след опустошителните земетресения в Венецуела, спасителните екипи успяха да извадят оцелял мъж изпод руините на сграда в най-тежко пострадалия град Ла Гуайра. Спасителната операция започва още в понеделник, след като е установено местонахождението на 44-годишния Ернан Алберто Гил по руините на 9-етажния търговски център, в който е работил като охранител. Мъжът е затрупан под близо 140 тона бетон и е спасен повече от 100 часа, след като спасителите установяват местоположението му. Заради нестабилната конструкция те прокопават два отделни тунела, за да достигнат до него, като през цялото време му подават вода. Чилийски пожарникар, участвал в операцията, я описва като най-сложната и технически най-трудната спасителна акция в кариерата му. Междувременно, броят на жертвите вече е 2300 души, а повече от 30 000 все още се водят в неизвестност. След вълната от екстремни горещини в Европа, силни ветрове доведоха до горски пожари в Южна Франция. Властите предупреждават за повишен риск от нови огнища, а опасността остава висока и в други части на континента. В Марсилия над 2000 души бяха евакуирани, след като пожар избухна в района на пристанището и обхвана костирали лодки. Най-големият пожар гори в района на Од, близо до границата с Испания, където са изпепелени близо 10 000 декара земя. Силният вятър обаче сериозно затруднява овладяването на огъня и усилията на огнеборците. Френската метеорологична служба предупреждава за нова вълна от екстремни горещини през следващата седмица. Междувременно в Испания горещините през юни са причинили над 1000 смъртни случая, най-високият месечен брой за последното десетилетие. В Португалия властите въведоха най-висока степен на предупреждение за опасни горещини, като се очакват температури до 47 градуса. Наложени са и строги забрани за всякакви дейности, които могат да предизвикат пожари. И за времето у нас до полунощ остава в сила жълт код за интензивни валежи. Неустойчивото време с грамотевични бури ще се задържи през следващите дни, но за утре не е издадено предупреждение от първа степен. Още за времето в прогнозата след минути. Трети ден издирването на 11-годишната Наталия Славова Асенова от варненското село Константиново не дава резултат. Момичето е в неизвестност от ранните часове на 30 юни, когато напуска дома си заедно с 40-годишния бивш партньор на майка й. В търсенето на детето от полицията преди ден активираха и системата Amber Alert.
1: Дора, майката на издирваното момиче, е с щупена ръка от нощта, когато Асен Симеонов, с когото допреди няколко месеца живее на семейни начала, нахлува в дома им.
2: Бърза ма, ръце, крака, удари ма с какво? Дървото от креслото и накара детето да се облече, да тръгне с него. Каза, че ако не тръгне с него, майка
1: ми. Жената разказва, че след заплахата дъщеря й тръгва с 40-годишния мъж.
2: Гусна ме. Мама, аз ще тръгна с него, не се тревожи. Нищо няма да ми се случи. И тръгнаха и отвънка заключиха вратата.
1: Накъде поемат мъжът и детето, не е ясно. Той как се отнасяше към момичето, докато живееха заедно 7 години?
22: Допреди април месец, горе-долу, бяха много близки даже, но в един момент вече започна да ги тормози. И двете.
1: В рамките на 3 часа след изчезването им, момичето два пъти се обажда на роднина. От тогава телефонът ѝ е изключен. Безпокойството на близките расте с всяка изминала минута.
22: Няма да избяга, защото той е заплашва. Доколкото разбрах от майка ми, има в него нож.
1: И днес доброволци обхождаха района около Константиново, както и близките населени места. В търсенето на Наталия е ангажиран сериозен ресурс на полицията, но от МВР не разкриват информация за хода на издирването. За BTV новините, Йордан Фотев.
0: Сега една добра новина. С риск за собствения си живот, полицай спаси дете, повлечено в придошлите води на река Марица, край пазарджишкото село Огняново. Кой е героят в униформа, разказва Емил Кацаров.
23: Тук е, спокойно.
24: Невинна детска игра едва не завършва трагично, след като 14-годишният Стоян влиза в река Марица вчера след обед.
25: Аз казахме до коляната и течение дойде ме взема и завлачи до основите на моста. И аз се хванах за тях.
24: Оплашено момчето успява да се хване за носещата колона на близкия мост. Негово приятелче подава сигнал на 112. На място пристигат петима полицаи. Трябва да се действа светкавично, тъй като бесъщото дете вече се изплъзва от носещата колона и водата го повлича.
3: С риск за живота си полицаят Трендафил Трифонов трябва да вземе светкавично решение. Да влезе ли във водата без предпазни средства? След като е наясно, че там течението е силно, водата е дълбока и по дъното има парчета заострена арматура от старият мост.
24: И веднага влиза в реката. Момчето е спасено.
4: Той сам не може да излезе, защото течението там е доста силно и ако се изпусне от там, където се беше хванал за колоната, просто течението щеше да го отнесе надолу, а там е може би 2 метри нагоре дълбочина.
5: Децата бяха много оплашени, детето във водата викаше за помощ.
25: Мен много ми бяха изтръпнали ръцете и той дойде, свали си това тук, как се казва, и право скочи с обувките и с дрехите и ме извали. И много му благодаря за това.
24: Трендафил Трифонов е квартален полицай на Огняново, в униформа от 30-летия.
7: Аз когато дойдех, той беше там нека пред това и го беше фанал и лека по лека го скара.
24: От МВР напомнят, че къпането в необезопасени места, каквито са реките и язовирите, е изключително опасно. За BTV новините, Емил Кацаров.
0: Поколения ще запомнят Йосиф Сърчаджиев с ярките роли и острата му обществена позиция. Станчо Станчев ни припомня част от тях.
8: Кара Ибрахим от Време разделно, император Константин Фаспарух, общо над 60 роли на театралната сцена, над 50 участия в игралното кино, 30 телевизионни постановки и повече от 100 радиопредавания.
9: Заради твоите негодници сега войската ми готова не за обсада, за някой кневен бой.
8: Йосиф Сърчаджиев е роден на 2 май 1945 година в София, а за първи път се качва на театрална сцена в Народния театър едва 15 годишен. Сред най-близките му колеги от театъра на армията делили една гримьорна повече от четвърт век е Милен Миланов.
26: Не са много актьорите и Йосиф беше един от тях, от малкото актьори, които със своето присъствие, със своята игра по някакъв начин променеше българския театър, променеше стила на игра.
8: Поколение ще запомнят Йосиф Сърчаджиев с неговите сълзи след загубата на СДС на първите демократични избори у нас от лятото на 1990 година.
27: Превете такива манипулации с хората, бе! Това е безобразие, безумие!
28: Къде е Петър Моторов?
8: Последната му филмова роля е от 2021 година в лентата Януари на режисьора Андрей Пълнов. По изрично желание на големия български актьор и режисьор, опелото не беше публично, защото самият Сърчаджиев иска да бъде запомнен не с кончината, а с присъствието си в българския културен живот.
29: Помня погледението на моя баща. Край неговият гроб бяха неговите студенти. Всичките с мрачни лица. Жите плачеха. Стефан каза: колеги, да изпратим учителя с усмивка. И разказа една весела история в тези зимни отношения в театралното училище. Почнаха да се смеят и всичките колеги разказаха по нещо весело, весело за това време. И така, че смъртта беше победена от живия живот. Благодарение на Стефан.
0: Така се разделяме.
30: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте, следва спорт по BTV, аз съм Иво Бързаков. Ще играя за България винаги, когато съм здрав и позволяват клубните ми ангажименти. Думите са на най-добрия баскетболист в Европа, Александър Везенков. За BTV той даде специално интервю, което може да гледате в BTV репортерите тази събота след централната емисия. А до ключовата европейска квалификация между България и Норвегия остават броени дни. Селекцията на Любомир Минчев, водена от Везенков, може да гледате в неделя пряко в ефира на BTV от 19.30. Час по-рано започва специалното ни студио на voil.bg.
1: Винаги мачовете с националния отбор са важни. Да, за всички нас се надяхме да можем да играем срещу по-добри съперници за квалификация на световното, но това имаме в момента и трябва да се справим, за да продължим напред за август месец, да има мачове, да има интерес за хората и да се опитаме да се изкачаме лека по лека там, дето бяхме преди години. Подкрепата и усетихме и с мача с Швеция, когато аз мисля, че можехме да напълним и голям